shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Barchaga assalomu alaykum. Hit FM radiosi Tong Drive Show dasturi va biz yana siz bilan birgamiz. Xush kelibsizlar.
2: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Hit FM radiosi albatta adashmadingiz. FM 98 sizni mashinangizda ko'rinayotgan bo'lsa, bu eng zo'r radiolardan biri. Azamat Oxundiy Qunduz Xon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
1: Albatta, bugun ham ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida yetib kelib oldik. Mana voyat etdi 24 soatimiz millari. Xo'p, bugun ham ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Yodingizda bo'lsa, bir necha oylar avval shunaqa bir shov-shovlar tarqalib ketdi. Endi baribir bizni radiomizda asosan yo'lda tinglovchilar bo'lgani uchun, haydovchilar yoki yo'lda ketayotganlar bo'lgani uchun shunday savolni beramiz. Mashinaga raqamlarni o'rniga nimadir so'zlarni yozdirib olish yoki ismlarni yozdirib olish mumkin bo'ldi. Shu qonunchilikka rioya qilingan holda yoki o'sha mumkin bo'lmagan so'zlarni chiqarib tashlagan holda, madaniyat yuzasidan kelib chiqadigan bo'lsa, xo'sh sizchi, agar shunaqa ruxsat berilsa, qanday yozdirib olgan bo'lardingiz? Ismingizni yozdirasizmi yoki boshqa bir so'z yozdirasizmi? Mana so'z yozishning imkoni bo'lganda nima so'z yozdirgan bo'lardingiz, O'rta Abdullayeva?
2: Bilmadim, menga raqamlar ma'qul. Men ismimni hech qachon yozdirishni xohlamasdim. Tasavvur qiling, yo'lda ketyapsiz, Qunduzxon deb chaqirishadi-da mashinangizni. Raqamini bilib olishyapti, endi ismini bilishsa javob bo'lmas.
1: Oldingizga Qunduzxon, orqangizga Abdullayeva deb yozdirib olib,
2: peshanangga ustamni.
1: Shunaqa, xo'sh, tinglovchilarimizchi, sizda nima qilgan bo'lardingiz? Ismingizni yozasizmi yoki boshqa so'zlar yozdirib qo'yasizmi? Bir fantaziyani ishga solingu, o'ylab ko'ring, mashinangizni raqamlarini o'rniga so'z yozish imkoniyati berilsa, qaysi so'zdan foydalanasiz? Angan bo'lardingiz madaniyat doirasida albatta. Biz kutamiz javoblarni 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Telegramga yozib yuboring va albatta bu so'zni yozgandan keyin nima uchun shundayligini ham izohlab qo'shimcha qilib qo'ysangiz yomon bo'lmasdi.
2: 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
0: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kundushon. Hit FM.
1: Davom etamiz sizlar Hit FM radiosi Tongdrive Show va bizda allaqachon xabarlar kelishni boshladim. Lekin ayrim tinglovchilarimizdan ovoz negadir yomon degan bir xabarlarni oldik. Sizga ham shunday eshitilyaptimi yoki ayrim o'sha radio bilan bog'liq bo'lgan holatlarmikin tinglovchilarimizni o'zlari bilan bog'liqmikin demoqchimanda. Bizda lekin hozir tekshirib ko'rdik. Qo'shni xonadagi radioimizda hammasi joyda.
2: Qo'shni xonada ovozimiz zo'r yangrayapti xo'roz bilan.
1: To'g'ri. G'alibitta bo'lsa. To'g'ri ovozi bormi yo'qmi?
2: Yo'q, xo'roznikini bilaman lekin.
1: Xo'roz endi
2: xo'rozni o'xshatadi-da. Biram zo'r.
1: Tomoq og'rib turibdi deb bo'lmasa o'zim o'xshab turardim.
2: Xo'rozmi?
1: Ha.
2: Sizda ham xo'roz o'xshatasiz kerak.
1: Pixi ham uzun bo'ladi-yu.
2: O'shunaqada ham xo'rozlar o'xshatadigan. Oy, nimaga tiqasiz?
1: Shunaqa qilish kerak-da.
2: Yo'q, siz qichqirib bering ertalabdan.
1: Ayniqsa anvo shiqiganlar bor-ku hozir. Nariga 3-chi qo'shni xonada yashaydiganlar.
2: Yo'q, siz ertalabdan. Nima? Qichqirib ertalabdan uyg'otish kerak odamlarni.
1: Shunaqa. Mana biz qichqirmayapmiz, gapirib bizni ovoz qichqirganga o'xshamaydi lekin.
2: Yo'q, qichqira olmaymiz biz.
1: Bizniki ayiqqa o'xshab o'g'irlaganga o'xshashi mumkin.
2: Ertalabdan aytadi Umar, 2 soat 2ta erkak oboradi. 3 soat tayyorlashasiz deydi azizlar. Ertalabdan o'zi eng oxirgi uyg'onadigan bizni tana a'zoyimiz bu tomog'imiz, ya'ni ovoz payshalari ekan. Shuning uchun bizni uyg'onish arafasida. Mana 5da tursak ham baribir kech uyg'onadi.
1: Shunaqa kechqurun kech uxlaganmiz chunki. Xo'p, qani bizga xabarlar kelyapti. Ya'ni agar mashinangizni raqamini olib tashlab, o'rniga nimadir so'z yozish kerak bo'lsa, siz qaysi so'zdan foydalangan bo'lardingiz? Odob doirasida xabarlarni, javoblarni yozib yuboring, biz esa o'qib eshittiramiz.
2: Bobur Uskenbayev. Assalomu alaykum, ketafoyam. Xayrli tong. Bugun farzandlarimni mehribon onajonisini tavallud kuni shu munosabat bilan turmush o'rtog'imni chin qalbimdan tabriklayman. O'zi og'imir sihat salomatlik tilayman. Mubina bonu nomlardan ham yorqin nomlardan ham tabriklayaptilar. Albatta biz ham tabriklaymiz.
1: Umrlar uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Hamma yerliklarga boshlangan kuningizda xayrli, barakali, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Qunduzxonim, men lekin chidolmasdim kecha. Ashur va sizni agarotingizga rosa tosh otdilar. Sizni kofi xo'r ertalabdan kofi ichib bizaga qoldirmaydi deb ko'p gapirdilar muxlislar. Telefon qilsa ham Qunduzxonimmi, fanatimisiz kofi xo'rri deb kuldilar. Men chidolmasdim lekin mayli, mavzuga kelsak, menga masalan umuman farqi yo'q, raqamimni, ismim unga pul ketkizib o'tirmayman, undan ko'ra 2 kilogram go'sht olaman oilamga deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga Ravshan Abdusalomovich yozganlar. Shartta kofe olib kelib bermadingiz, mana sizga kofe demadingizmi?
2: To'yib, shu kofega to'yib bo'kib.
1: Shunaqa deyishmasin deb kecha butun boshli idishida olib kelib qo'ydim.
2: Ana, hozir ichamiz shuni. Endi Maftuna ertalab bir efir olib borsalar bo'larkan, Maftunaxon, sho'rva. Qanday kofesiz, tongingizni ottirarkinsiz, uyg'onarkinsiz. Mayli, Maftunani juda ham yaxshi ko'raman. Chunki Sharm el-Sheyxda bitta xonada qolganmiz. Iltimos qilib zapas sahar turib olmayin. Shu gaplar esimda. Abdulla Xoldorov esa assalomu alaykum, Azamat Oxund Yuqunsxon Abdullayeva. Avtoraqam o'rniga pul yo'q deb yozardim. Zora radarlar rahm etsa debdilar. Radarlar shu so'zlarni o'qishini bilsa qaniydi. Assalomu alaykum, ketafam. G'ulom va Dilorom deb yozdirgan bo'lardim sevishganimiz uchun. Oy, dotdi. Dilo g'ulom, Diloromni topibdi
1: va nihoyat. U sig'sa bo'ldi.
2: Oldiga Dilorom, orqaga g'ulom yoki teskarisi bo'ladi.
1: Lekin zo'r variant. Zo'r variant. Ham qofiyasi ham zo'r tushar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglar, efirdan yaxshi boshlab oldinglar. Men so'z yozdirganimda prestij yozdirgan bo'lardim. Ma'nosi obro', nufuz degani. Chaqirish ham oson, menga yoqadi shu so'z. Toshkentdan Malikaxon yozib yuborganlar. Prestij.
2: Menimcha hech bunaqa ismga o'tmasa kerak, chunki radarlar raqamlarga moslashtirilgan ekan, ha? Ismlar. El nazarida bo'lgan Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men kelisdan Hafizalla. Savolga javobim, shunday imkoniyat bo'lganda Kaminani o'zi deb yozdirgan bo'lardim. Bugun qizim Aziza Qurbon Boyeva tug'ilgan kunini nishonlayapti. Sog' bo'lsin. tabriklaymiz xafizlar.
1: Tavallud kuni egalarini tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Men familiyamni yozardim. Kamilov deb yozib yuboribdilar. Mana tinglovchimiz.
2: Qahramon esa Tinu deb yozar ekanlar.
1: Nima
2: ma'no? Bilmadim.
1: O'shani izohlab yozinglar-da, nima uchun shunaqa ekanligini. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Hurmatlilar, jonlaring omonmi? Men yana o'sha tojikistonlik Usmonjon. Biz sizni Novosibirsk shahridan eshityapmiz. Mavzuga kelsak, raqam o'rniga shoshilmang deb yozdirardim. Qobiljon va Odiljon akalarga salomlar deb yozib yubordilar. Omon bo'ling, yana yomon emas ahvolda.
2: Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi deb qo'yadi.
1: O'zi pul ishlashi.
2: Hammasi okey debdilar, rahmatjon.
1: Tabriklarga aylantirib yuborishadi.
2: O'sha.
1: Hariga tablichkani ham, raqami tablichkasini bundoq uzuncha olmasdan odatdagidek kattaroqdan qo'ydirib,
2: bemalol. Ha, to'g'ri.
1: Rasmi bilan reklama qiladigan qilib. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Hammaga xayrli, barakali kun. Raqamni o'rniga sabr degan so'zni yozdirardim.
2: Yaxshi.
1: Signal beruvershadi, bo'lar bo'lmasga deb Jamshid yozganlar.
2: Yaxshi fikr, yaxshi fikr. Agar o'sha yetib borganga ham yetib boradi. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Hammaga xayrli tong,
1: ovozingizlar.
2: Hech qachon bermaganman. Juda ham haligi yo'limga chiqib, yo'limga haligi bezlarcha chiqib kelganlarga signal chalaman, u signal ma'noli chalinadi. O'zi ham juda ham signalmisan, signal chalinadi. Lekin kamdan-kam holatda signal chalaman. Asosan bu erkaklar chaladi signalni, bilasizmi? Ayniqsa svetoforda, voy, asablarim buziladiki. Masalan, kimdir qop ketadi-ku mana ozgina bir necha soniyaga. Pap-pap, tamam. Besabr bo'lib ketyapmiz azizlar. Ovozingizlar jaranglab chiqyapti. Savolga kelsak, sizlarga yoqish uchun ketafam eng zo'r deb yozib qo'yardim. Agar sizni shundoq ham yaxshi ko'ramiz desanglar, Erkatoy deb yozardim. Dildora, sizni shundoq ham yaxshi ko'ramiz. Erkatoy deb yozing, ruxsat.
1: Hakuna Matata deb Aziz Hasanov yozdirib qo'yarganlar, yomon emas.
2: Zo'r zo'r kayfiyat beryapti. Online zo'rga zo'r gap yo'q ovozingizga deb turar. Ox, bizni onlayn eshityapti Umid Karimovich yozibdilar.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, 49-chi yo'nalishdan Odil Hit FM deb yozdirardim deb yozib yubordilar. Rahmat sizga shunchalik e'tirof uchun.
2: Mushukda yaxshi bo'ldi. Yaxshilar xoroz bog'doda juda zo'ra debdilar Akmaljon. Nima dedilar?
1: Xoroz bilan to'g'ri mavzuga qaytdilar. Hammasi o'tkinchi deb yozdirardim deb bu xabarni bizga Umar yozganlar.
2: Kimdir qolib ketdi, ha, onajonim qolib ketdi debdilar. Endi azizlar, ertalab tabriklar soati emas, qutlovlar soati emas. Biz endi sizni yaxshi ko'rganimiz uchun, tinglovchilar hurmat qilganimiz uchun o'qiyapmiz. Aslida bizga tabriklarni o'qishga ruxsat etilmagan, to'g'rimi? Azizlar, bu rahbariyat tomonidan ruxsat etilmagan, lekin bu rahbariyat hozir uxlayotganliklari uchun biz o'qiyapmiz. Shularni mana onajonim nomlaridan ham tabriklayman debdilar. Albatta, biz ham tabriklaymiz. Turmush o'rtog'ingizni bir yana bir bor.
1: Tinu degan qahramon yozib yuborganlar, efiringizda tiniq demoqchi edim deb yozib yubordilar.
2: Ha, Toshkentcha yozganingiz uchun men tushunmagan mazama to'qiganlarni tushunardim.
1: Men endi ko'rdim.
2: Tinu. Salom ketafa, men nomer o'rniga kechirasiz yoki uzr so'zini yozardim, chunki yuk mashina haydayman, viloyatlarga ko'p qatnayman, bilmay qilgan qoida buzarlikka javob bo'lardi. Aha, xodimlarga salom, qanaqadir xodimlarga salom ekan. Albatta, Edik Akbar nikosida kelyapti bizga. Bu katta mashina haydasangiz, ehtiyot bo'ling deb yozib qo'ying.
1: Aha, shunaqa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xunuson opa, Azamat aka, sizlarga omad. Men Sankt-Peterburgda ishlab yurgan xo'jayinim Izzatga salom yo'llayman. Sizga Karvakdan salomlar yiza yozib yuborganlar.
2: Assalomu alaykum, farzandlarim bosh harfini yozdirib qo'yardim. Obidoripovich yozibdilar.
1: Yomon emas tanlovingiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men raqamlar o'rniga yashash yaxshi deb yozardim. DXNUdan kelgan xabar ekan.
2: Assalomu alaykum, zaryadkasi bomba boshlovchilar. Men mashinamga HNMN deb yozdirgan bo'lardim. Buni ma'nosi Hoji Akbar, Nigora, Muslimaxon, Nurmuhammad, baxtli oila.
1: O'sha bosh harflar ismlarni. Assalomu alaykum, yerliklar, sizlarni maza qilib eshitib ketyapmiz. Mashinamda go'zal qiz ketyapti. Ketafam zo'r deb bu xabarni bizga kim 6565 raqam egasi ismingiz qayd etilmagan ekan, yozib yuborsangiz, mashinangizni raqamiyu modelini yozib yuborsangiz, yo'lovchisiga ham salom aytib qo'yarmidi?
2: Shu go'zal qiz o'zini go'zalligini bilardi-da.
1: Bilardi.
2: Assalomu alaykum, ketafam salomlar. Azamat Oxundiy, bugun tanidim, kunuzda ko'rib avval e'tibor qilmas ekanman debdilar-da bizga.
1: Lokatsiya
2: yuboribdilar. Nima maqsadda yuborganlar sherali bilmaydim, bilmadim. Lokatsiya sizga yuborishganmi?
1: Bu lokatsiya o'zi ham 290 km ekan, bilmayman qaysi tomonlarda. Ha, uzoq joylarda ekansiz, qatti bo'lsangiz. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, quvona boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan olimxon mavzuga kelsak, raqam o'rniga yaqinda Instagramda ko'rdim. Otam, onam shunday yozardim deb yozibdilar. Yomon emas, zo'r.
2: Begzod esa, assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsa, raqam o'rniga ismimni yozdirgan bo'lardim, debdilar. Begzod bo'lgan mashina bular.
1: Abduvohid yozgan ekanlar, go'zal qizni olib ketayotgan 403 raqamli qandaydir noma'lum mashinada go'zal qizni olib ketayotgan haydovchi va yo'lovchiga salomlar bo'lsin.
2: Men mashinamga kitofam zo'r deb yozdirgan bo'lardim. Sizlardan motivatsiya olaman. Sog' bo'ling, Parizoda.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling. Xo'p. Yozmagan ma'qulimcha.
2: Nega?
1: Raqamlar bo'lsin.
2: Unda radarlarga raqamlarni kiritish kerak bo'lardi. Hozir ular raqamlarni taniydi.
1: Shunaqa. Xo'p, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Agar bir aylanib ketadi shunaqa gaplar, so'zlarni yozsa bo'ladi, ismlarni yozsa bo'ladi, mashina raqami o'rniga shunday imkoniyat berilsa, siz nima so'zni yozardingiz va nima uchun? Izohlar bilan qo'shib yozib yuboring. 88 114 90 80 Telegram manzilida kutamiz.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Davetamiz aslar, kitabım radyosu Tongdrive Show. Bizde haberler bor, hani kuramız rakamlarını oranıge maşineler yakandı. Sözlerini talleşer eken Hurşide Celaleddin ve yazgeler. Assalamu alaikum, sevimli başlayıcılar. Efirlerge omad, yakşayan borsuzları. Kün boyu keyfiyat 100 bolu boramız. Men buna imkaniyat bolgende Hurrem Sultan deb yozdirardim. Eski ishxonada axrona boshlig'i Hurrem Sultan keldilar deb kutib olardilar deb yozib yuboribdilar. Ana tanlov.
1: Raqam oldiga Rufat, orqa taraqamga esa Kamol deb yozdirgan bo'lardim. Demak turmush o'rtoqlarini ismi.
0: Balki assalomu alaykum kitobim. Raqamni o'zi turgani ma'qul. Bugun mana qaynona onajonimni tug'ilgan kunlari, bizani baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar deb Obidov janoblarini tabriklab turar. Qaynona joningiz nomurlari uzoq bo'lsin. Doim sizlarni duo qilib yursinlar shunaqa.
1: Assalomu alaykum kitobim. Qundizxon opa, azamat, menda Irodaxon mashinamda uxlab ketyapti. Savolga kelsak, qoch Barsa kelyapti deb yozardim. Joker yozibdilar.
0: Keyingi xabar, yo'qolib ketgan Salomat Karimovdan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli kitobim qonoq boshlovchilar, ijodkorlar, azamat oxundi, Qundizxonim, ertalabki efirlarni eson-omon boshladingiz degan umiddaman. Ancha bo'ldi sizlar bilan gaplashmadik. Biznes degani shunaqa ekan. Savolga kelsak, mashinam raqamimga Salay deb nom bermoqchi edim. Shuni imkoni bor deb eshitmoqda. Efirlarga omad tilab qolaman. Hurmatingizda Salay Rustambekovich deganlar zo'r jaranglar ekan. Salay va sig'adi, chiroyli ko'rinadi ham.
1: Ali, qisqa londa.
0: Qisqa londa hammasi joy-joyida.
1: Joyida.
0: Va ismga ishora.
1: Albatta. Assalomu alaykum, ikki boshlovchilar.

0: Ismim Sardor, 51 yo'nalishda savolga javobim. Raqamga amerikalik reper nomiga Tupak deb yozdirgan bo'lardim. BMW E38 avtomobil olsam orzuyimdagi avtomobil debdilar-da BMW oldingi mashinalardan.
1: Mana bu. Juda go'zal, aha. Juda go'zal. Haqiqatda menga ham yoqqan rosa o'sha bolalik paytlarimda.
0: Juda uzun u.
1: Yoshroq ko'rinyapti suratda. Adam o'rtoqlarida bo'lardi shunaqa birga ishlaydigan insonda. Xuddi shunaqa BMW modeli ularga o'tirib olib chiqib olardim. Yo tushmayman derdim. Shu bilan olib ketganlar uylariga bir aylantirib kelganlar shu do'stlarim. Assalomu alaykum, qiyin tanlov ekan. Man smile deb yozgan bo'lardim balki. Uxlama desa ham bo'ladi bitta tarafga deb yozib yubordilar bu xabarni bizga. Dilnoza Usmonova yozganlar. Suratlarga gap yo'q Dilnozaxon. Vyetnamdagi ajoyib suratlar emas, dengiz bo'ylarida zo'r chiqibdi.
0: Voyey. Salom ketafam yondirgan boshlovchilar, men mashinamga Qo'qon deb yozdirgan bo'lardim debdilar. Mirshoq, demak, Qo'qonlisiz.
1: Assalomu alaykum, tuzumuslar, qalaysizlar? Komandor deb yozdirardim. Kompyuterga borsak, yoshlikdan shu nikdaman deb Farruh Musoxo'jayev yozib yuborganlar. Hozirgacha ham borib tursangiz kerak-ku, menimcha Farruh.
0: Assalomu alaykum aziz ketafam boshlovchilari, boshlangan kuningiz muborak bo'lsin. Savolga keladigan bo'lsak, arenda deb yozdirganman, chunki mashinam yo'q. Barchaga Yekaterinburgdan salomlar.
1: Aha, assalomu alaykum quvna boshlovchilar, xayrli tong. Sizlarning hamrohligingizda ishga qarab yo'l oldim deganlar Nurbek, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Machito esa, assalomu alaykum azamat aka, Xondiz opa, yaxshi keldingizmi mavzuga? Kesso xalaqt berdi deb yozdirardim.
1: Yomon emas.
0: A, xalqi berdi deb yozdirardim. Nimaga? Nimani xalqi berishdi?
1: Rishala. Xalqi berib yuradi shunaqa hamma joylarni ko'chib.
0: Xalqi berdi.
1: Boriyxon esa Batman deb yozdirardim degan tanlovni qildilar.
0: O, Batman. Yaxshi. Keyingi xabar. Usmonov Davron Rahmatovich. Soddagina o'zim va meni tanigan yaqinlarim tushunsa bo'ldi. Assalomu alaykum debdilar-da azizlarim, charchamanglar debdilar-da. Mana oho, yuvanapti. Yuvonlashtirib yuboribdilar, lekin qarang, qarang.
1: Nimani?
0: Yuvanap bor-ku. Shuni juda bezab bir narsalar qo'ydirib, bir narsalar oldirib tashabdilar. Mashinalarni yuborib turar, ko'z tegmasin. Raqam ham dahshat.
1: Zo'r, ko'z tegmasin. Juda ham chiroyli. O'zbek deb yozdirardim, o'zbekligimdan faxrlanaman deb Ramziddin tanlov qilgan ekanlar.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Simurxondan kelyapti. Assalomu alaykum. Ketafam, assalomu alaykum. Qo'noq boshlovchilar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Agar menda imkoniyat bo'lganda, menda ayb yo'q deb yozib qo'ygan bo'lardim.
1: Asalarim deb yozdirardim. Asrdan kelgan xabar ekan.
0: Assalomu alaykum. Bilmadim, asalari bo'lsa kerak-da, asal yoqtirsa kerak-da. Asal yoki asal teranlar.
1: Asalari bo'lsa, gullar chaqib yursa kerak-da balki.
0: Gullardan asal yig'iladi.
1: Chaqib yuradi
0: asalarimiz. Chaqsa o'ladi.
1: Chaqib yuradim o'ylab.
0: Assalomu alaykum, hurmatli Xundizxon opa, azamat Oxundi. Biz bugun ishni boshladik. Sho'rchi shahridan Xotam amaka, Xolyor hoji bobo bilan tinglayapmiz. Bobo Murodman debdilarda. Qanaqadir yerda bir narsa qilyapti.
1: Shuncha odam mana yig'ilib sular o'sha yerda birgalashib, ya'ni 3-4 ta odam yig'ib turishi sho'rchini nomini boshqacharoq qilib, shakarchi qilib o'zgartirsanglar bo'lmaydi.
0: Borda shakar qishloq bor.
1: Bormi? Sho'rchi bo'lmasin, ey. G'alati eshitilar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM, hammaga yangi kun muborak bo'lsin. Savolga kelsak, raqam o'rniga yo'lingga qarab yur deb yozdirgan bo'lardim. Hurmat bilan Davron deganlar.
0: Assalomu alaykum, men ko'zingizni qising deb yozdirgan bo'lardim.
1: Zo'r ko'zlarni qisib ko'rolmay qolaladi.
0: Yo'lni
1: ko'rish kerak, yo'lni ko'rish kerak. Bittasini qissalar bo'ladi, o'shanda yaxshi bo'ladi. Bittasi bilan ko'rsalar bo'ladi. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Dada jonim deb yozdirardim deb qo'yibdilar. Ahmedovdan kelgan xabar.
0: Jasurbek esa, assalomu alaykum ketafon muxlislari, men zato ne pishkom deb yozdirgan bo'lardim. Qanaqa mashina haydaysiz? Ba'zi mashinalarda o'qiganman buni.
1: Ha, ko'p bo'lgan. Salom xotinimga, salom ismi Zumrad deb yozib yuboribdilar. Sog' bo'ling.
0: Xotiningizga salom. Salom azamat Xundizxon opa, mavzuga kelsak, Kosonsoy deb yozdirgan bo'lardim deb turar mana vatanparvar yurtdoshlarimiz.
1: Assalomu alaykum Xundiz opa, mana bir narsa juda ham asabimni buzadi. Telefon qilsa yoki kim bilandir ko'rishsa, o'zbekchilik 5 daqiqa salomalik qilib vaqt o'g'irlashadi. Joyida maqsadga o'tib gaplashilsa vaqt o'g'irlanmaydi deb Azbek yozib yuboribdilar.
0: Mana shu narsadan men yiroqdaman. Ha, yaxshi, yaxshi deymanda, keyin maqsadga o'taman. Rostdan ham juda uzoq.
1: O'zi maqsad 1 daqiqa,
0: hol ahvol 5 daqiqa. Yo', ayollarda bu ko'proq holat. Erkaklarda unaqa kuzatilmagan.
1: Yo', lekin hali anchadan beri ko'rishilmagan bo'lsa yoki ba'zida ko'rishgan paytda hol ahvol so'rab qo'yish odatim bor menda. Balki o'zbekchilikda.
0: Endi unaqa uzoq so'ramasiz kerak.
1: Yo', uzoq hol ahvolingizni so'ramayman, lekin hol ahvolini so'rayman, salomatligini so'raydigan odatim bor.
0: Assalomu alaykum, xormiyalar. Men drupi deb yozirgan bo'lardim. Uncha bunchaga reaksiya qilmayman, bemalol yuraman debdilar. To'g'ri qilasiz.
1: Nuriddindan kelgan xabar. Assalomu alaykum, kibrlanma deb yozdirgan bo'lardim deb yozibdilar. Yomon emas.
0: Bizning shaxs shahrimiz Sho'rchi, Surxondaryoda joylashgan. Bizni qo'limizdan kelmaydida. Shakarko'l deyishga debdilar. Endi balki tuprog'i sho'r bo'lgandir, suvi sho'rdir. Shunga qarab
1: asosiysi peshonasi sho'r bo'lmasa bo'ldi, qolgani hech narsa qilmaydi.
0: Juda to'g'rilaysiz mana shu jumlalarni.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men mashinamga yetkazganiga shukr deb yozdirgan bo'lardim. Efiringizga omad deb Jumayev yozganlar zo'r.
0: Va nima mavzu bo'layapti deganlar uchun eslatib o'tamiz azizlar, mavzuimiz. Agar mashinangiz raqamini o'rniga qandaydir so'z yozish kerak bo'lganda nima yozgan bo'lardingiz? Endi yozsangiz bu qolmaymiz, vaqtimiz tugadi.
1: Zato kredit emas deb yozdirardim debdilar, tanlovni qarang.
0: Avtobusdamisiz a?
1: Ishlar yozganlar. Omon bo'linglar, bizda qo'shiq bilan keyingi soatga o'tib olish imkoniyati bor. Undan keyin esa keyingi soatda sovg'ali loyihalarimizni birgalikda amalga oshiramiz. Shunday ekan, Hit FM radiosini tinglashda davom etsangiz bo'ladi. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qunduz Abdullayeva, Azamat Oxundi.
2: FM 98 MHz.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dusyan Badanju Magiche. Soat Yetteda. Azamat Vakundus Honblan. Tongna Birge Karşı Olamız. FM 98'de.
1: Xo'shlar bilan kutib olamiz. Qunduzxon Abdullayeva.
2: Va Azamat Tog'undi. Nima uchrashmani? Voy pulto foydalangan o'tirganingizdan foydalanib.
1: O'zimni ovoz alaqam ismim o'chirib
2: qo'ydim. Xijolat bo'lib qoldingizmi?
1: Ha, tortindim
2: ovozim. Shunaqa man zo'r aytaman-da, xijolat qilib qo'yaman.
1: Shu bilasizmi, ana perlovka degan ovqat bo'ladi.
2: O'sha yer sizga kelib ketdi.
1: Yo, shuni yegim kelib ketdi hozir.
2: Nimaga?
1: Bilmayman. Ancha bo'lib yemaganim.
2: Tavba tavba. Bugun 30 iyul ekan qarang.
1: Perlovka kuni bugun. Tabriklaymiz perlovka xo'rlarini.
2: Shunga olib keldingizmi gapni?
1: Gapni bilasizmi? Sekin olib kelaman-da, joyiga tiqib ketaman.
2: Juda yomon qilyapsiz bu narsalarni. Ko'pchilik gapiryapti ham.
1: Xalqaro do'stlik kuni bugun. Xalqaro do'stlar, umuman do'stlarimiz
2: bormi xalqaro do'stlaringiz?
1: Ha, bor.
2: Boshqa millatdan.
1: Yozib turishardi, yo'qib ketishdi. Chunki men u yozishi mumkin bo'lgan joyni o'chirib tashladim-da, tetiga bilan.
2: Men qoyil qoldim. Qanday qilib jur'at ettingiz?
1: Mazaga, qancha mehnat bor bo'lsa ham,
2: Instagramda yashasha.
1: Ijtimoiy tarmoqlardan uzilishni ham bilish kerak ekan.
2: Instagramga men deyarli 500,000 yaqin obunachi yiqqanman-da, uni o'chirib yuborishim juda qiyin.
1: Xato bo'ladi, xato bo'ladi. Ham uning orqasidan tirichiligingiz bor, reklamalar bor, shuning uchun o'chirib bo'lmaydi.
2: Shuning uchun Instagram yaxshi.
1: Men Instagramsizdan tirichiligim yaxshi bo'ldi, shuning uchun o'chirib tashlab qoldim.
2: Ha, to'g'ri. Yaxshi. Bundan tashqari azizlar, achomlash bilan o'rtoqlashing degan kun ekan bugun.
1: Achom qilasiz,
2: yuzlarimdan opasiz. Kulib
1: turib,
2: qo'rqoqda.
1: Ham
2: qilasiz deydi.
1: Bugun naqshlar kuni sifatida ham butun jahon miqyosida belgilangan ekan. Naqshxo'rlarni, naqshlarni sevuvchilarni tabriklaymiz.
2: Cheesecake'lar kuni ekan bugun. Yaxshi ko'ruvchilar.
1: Rosa yaxshi ko'raman shirinliklar. Lekin shirinliklarga tomoqdosh bermayapti deb bilmayman, keragidan ortiq yeb qo'yganmanmi?
2: Yeb qo'ygansiz siz.
1: Yo, shirinliklarni.
2: O'shada.
1: Dunyo miqyosida qanaqa bayramlar bor ekan?
2: Snorkeling kuni ekan. Snork. Snorkeling. Lin. To'xtang. Snorkeling. Skorling demam. Gerbi bo'lib ketdi bu yoqa. Regbilar.
1: Yaqinlashtiryapsiz. So'zlar tortib ketyapti, qarang.
2: Lekin tushundingiz-ku siz snorkelingni?
1: Yo, tushunmadim.
2: O'zi qanaqa sport bilasizmi?
1: Yo'q.
2: Snorkeling bilmaysizmi qanaqa sportligini? Men ham bilmayman.
1: Yaxshi, bugun Kolumbiyada yovvoyi tabiat kuni sifatida. O, do'stlarim, yovvoyi tabiat xo'rlar, biz siz bilan bir haligi oqimdamiz. Biz yovvoyi tabiatni sevamiz. Yovvoyi tabiatga chiqib, bir videolar chiqdi Instagramda, ko'zingizga tushgan bo'lsa, tabiatga qaratib qo'yib degan joylari bor edi.
2: Shunaqa yovvoyi tabiat yaxshi ko'rsangiz, men qo'rqaman yovvoyi tabiatdan.
1: Nimaga yaxshi-ku, mana yovvoyi tabiat degan shu tog'larga borsangiz ham, pikniklar, mikniklar qilib mana o'tirib, yoki daraxtli joylar bo'lsa u yerda ham.
2: A, u yovvoyimi?
1: Ha, yovvoyida, u tam u madaniy emasdi, madaniy bo'lsa. Dacha bo'ladi u.
2: A.
1: Dachada daraxtlar ekib, izgiritlar qilib, shunaqa chiroyli qilib qo'ysa, u ham tabiat ko'rinishi bo'ladi, yashillik, lekin madaniylashgan bo'ladi-da, tushunyapsizmi? O'rta Abdullayeva.
2: Qaynota va qaynona kuni ekan.
1: Voy voy voy voy, o'zim o'rgilib ketdim. Qaynona qaynotalar omon bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Ayniqsa kuyovni qaynona qaynotalar omon bo'lsin, dunyoga keltiradi qizni. Oq yuvib, oq taraydi, tarbiya beradi,
2: o'qitib, o'rgatib beradi.
1: Beradi mana. Mana
2: o'man. Qanday saxiya ota-onalari qizini shunday berib yuboradi.
1: Keyin qaytarib kelmagan ham deb qo'ya qoladi.
2: Orqasidan tosh bosh otaveradi.
1: Uyinga bor deydi, tinch o'tirishdi uyinda deydi, o'zbekim qaynona qaynotasi omon bo'lsin. Lekin shunaqa deyolmayotganlar ham bor-da. Mana shunaqa deyolmayotgani uchun mana hozir statistikada haligi ayrim sonlar ortib ketib qolyapti-da. O'tiraversin uyda. Avtor nima qiladi? Nima qiladi, qo'ng'iroq qilib xabar oladimi qaynonasidan? Qo'ysang-chi, o'tiribdi-da, keldi-da bir uyga deydi. Otajon ham shunaqa deydi, onajon ham shunaqa deydi. Shu bilan mana ketdi. Uzr so'rayman, shunaqa so'zni qo'shib yuborganim uchun yoniga. Voy, qo'yinglar, borsin uyda, tinchgina o'tirsin. Qo'shib beraman hozir. Mahalla rais bo'lsam bo'lar ekan.
2: Lekin chida, chida deydiganlar ham bo'lmaydi.
1: Yo, yo, yo, bu
2: masalan,
1: vodichasiga chiqdi lekin, bu vodichasiga bo'lmaydi.
2: Bo'lmaydi. Oxirgi paytda chidama deyishyapti. Masalan, eri ursa, dub poslasa, o'sha zo'ravonlik ko'rsatsa, undaylar, unday oila bo'lmaydi.
1: Shuning uchun ham qo'yib qo'ymaydi.
2: Ha, yaqinda mana men bilasiz-ku, juda ko'p kitob eshitaman. Asal oyi emas, asal hayot degan G'iyosiddin Yusufni asarini eshitdim. U yerda turmush qurish arafasida bo'lgan yosh yigit-qizlar eshitish kerak ekan bu kitobni bir marta emas, bir necha marotaba. Chunki erni ayolga, ayolni erga munosabati va nafaqat ularni, ayolni butun jamiyatga va erkakni butun jamiyatga munosabatlari o'rganilar ekan va o'rgatilar ekan. Shuning uchun bilmadim, menda kech bo'lsa ham o'qidim buni, eshitdim.
1: Vaqtda ham yozib yubordilar qarindoshim. Aka, assalomu alaykum, tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat, ertalabdan yonmir ostila zo'r. Niqoblarni kiyib, suvlarni tagiga tushadi-yu, mana shu deb boyga sport turini izohlab yozib yubordilar vaqtiga.
2: Divingga o'xshab ketar ekan-da.
1: O'sha sport turi sifatida.
2: Ana, rahmat, rahmat. Aytdim, negadir tanish so'zda. Qattadir eshitganman deb. O'zimiz shunaqa qilib tushganmiz-ku o'tgan yili. O'tgan yili, u 1 yilda o'tib ketdi. Shuncha esimizdan chiqib ketyapti-da. Borib turish kerak esdan chiqmasligi uchun, a?
1: Ha, borish kerak, borish kerak.
2: Sharti haligi issiq tur bo'lsa, issiqina turlar bo'ladi-yu.
1: Kuydirib qo'ymas, ehtiyot bo'ling.
2: Yo'q, u sharti ketib olganlar ketyapti bosh olib. Bir haftaga hech bo'lmasa.
1: Yo'q, olib ketadiganlar bormi?
2: Mana ketadigan. Yo'q, olib ketish kerak emas. Yo'q, issiq tur bo'lsa bo'ldi, o'zim sotib olaman o'zim pulimga.
1: Ko'rdinglarmi? Kecha to'yga borganlar. Qancha tushdi?
2: Ma'lumot sizga qo'shiq aytamanmi tushadi. Kelishiladi boshlovchilar bilan.
1: Qancha berishdi?
2: Endi unisi sir.
1: Haligi bitta qishloqdagi odamlarni film qilib ko'rsa, mashhur bayram joy o'yinlar qachon chiqadi dedi. O'sha qancha tushdi?
2: Nima, endi ohang o'xshadi.
1: Vaqtiga katta rahmat sizga, ifoda etib yozib yuborganingiz uchun. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ishingizga rivoj bersin. Vaqtiga keling, bir radioimizga aylanib mehmon qilamiz. Choyimiz bor, qahvamiz bor, shirinligimiz yo'q, hozircha olib chiqamiz kerak bo'lsa.
2: Lekin kolbasalar ham ketdi bizda. Non bor mana, non.
1: Kolbasa va go'sht mahsulotlari.
2: Yo, non ham bor.
1: Non yemayman, lekin bir yarim oy bo'ldi. Ol semirib ketmaslik uchun.
2: Rostda.
1: Omad saqlash uchun.
2: Qo'yil, lekin siz anaqa non yeyishingiz kerak.
1: Anaqa non ham yemayapman. Bunaqa non ham yemayapman.
2: Men chechevitsali non yeyapman, guruchli non yeyapman.
1: Yoqtirmayman shunaqalarni. Nonni yesa tandirdan uzilgan toshkentcha suv maza qilib yeydigan qaymoqga botirib
2: bo'ladi. Qaniydi sog'lik ko'tarsa.
1: Ko'targanda qanday?
2: Ko'tarmayapti.
1: O'shani yesa keyin sog'lik joyiga keladi.
2: Ichakni barbod qilibdi.
1: O'shunaqa haligi kepepepe nonlarni yeb yurasizda ichingiz barbod bo'ladi keyin.
2: Yo'q, yo'q.
1: Bosib yeyishingiz kerak. Biz endi semirib ketyapmiz.
2: Xohlaymiz biz ham bosib yeyishni. Lekin bizni bosyapti.
1: Bostirib qo'ymaydi. Xo'p, bizda 1 daqiqalardan keyin kinoni sevuvchilar uchun kino hit loyihasi amalga oshiriladi. Bu loyihada ishtirok etib, siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin. Juda ham mazali, meva tamli, turli meva tamli sharbatli ichimliklar. U sharbatni Mikoni ichdingiz nimayu, mevani yedingiz nima? Bir xilda, birga birda.
2: Meva yeyish uchun ozgina mehnat qilib g'ajingizda uni tishlaysiz. Chayningiz, lekin sharbat tomog'ingizdan
1: g'ajingiz degan so'zga bu.
2: Hali olmani g'ajitda ko'pchilik
1: g'ir-g'ir qiladi. Endi chayniydi deng.
2: Mayli, mayli. Ha,
1: bu bo'lak xos bo'lib qoladi.
2: Xo'p, demak tishlaysiz va chaynaysiz, mehnat qilasiz. Bu mikoni olasiz, ochasiz va g'ilt-g'ilt-g'ilt ichasiz, a?
1: Qult-qult-qult.
2: Kecha aytdilar-ki, qonimni ichib olay deb. Ekspertimiz.
1: Shunaqa, shunaqa.
2: Bugun qanaqasini ochamiz, aytmoqchisiz?
1: Bugun bilmadim. Hozircha qahvani ichib oldim, lekin qolganini
2: orqasidan, lekin miko zo'r ketadi.
1: Orqasidanmi, oldidanmi?
2: Orqasidan.
1: Orqasidan bo'lsa,
2: oldidan bo'lganda siz nonushta qilib olgansiz oldinda.
1: Shunaqa, shunaqa.
2: Bundan tashqari azizlar, merchlar, futbolka va kepkalar sizga tuhfa etiladi. Demak, sizga film tayyorlayman hozirman.
1: 1 daqiqalardan keyin mana shu filmni parchasini eshitib ko'rasiz, keyin savollarga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Va'da qilingan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Qunusxon Abdullayev va Azamat Oxundiyevning xizmatingizdagi boshlovchilar, tongi drive show davom etadi. Mana shu drive'ni sizga ulasha olayotgan bo'lsak xursandmiz.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: FM. Зораны тыңла. Зораны тыңла.
1: Davomimiz KitFM radiosida Kina Hit loyihasi boshlandi. Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lganlar, marhamat qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. 03525 raqamiga siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizlarga ham shunaqa bo'lsin.
1: Rahmat. Sizni zotingizni tanishib olamiz.
2: Islom Rasul, yana o'sha Sergelidan.
1: Rasul, xush ko'rdik sizni. Kinokit loyihasida hozir ishtirok etsangiz bo'ladi. Sizga hind filmidan parcha qo'yib eshittiriladi. Va bu parchani eshitgandan keyin film nomini topishingiz kerak bo'ladi. Film nomini topa olsangiz, sizga ikkita savol beriladi bu filmdan. Ularga ham to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Radio o'z ovozini ko'taring, parchani eshitib ko'ring, marhamat.
3: Nima? Uylangan ekanman. Nimaga oldin aytmabdi?
4: Oldi aytgan bo'lganida sevmagan bo'larmidim?
3: Endichi?
4: Endi nima? Men sevishni bilmaganman. Unutishni ham bilmayman. Lekin unutishimga to'g'ri keladi. Bo'lmasa hammadan ajralib yolg'izlanib qolishim mumkin.
3: Ey. Sen hech qachon yolg'izlanib qolmaysan. Axir men borman u.
4: Bu bilan nima demoqchisan?
3: Aytarli hech nima. Faqat meni sevgan bo'lganingda bunchalar iztirob chekmasding.
4: Ruhit.
3: Bilasanmi? Sen doim shunaqasan. Sen hech qachon menga jiddiy qaramagansan.
4: O'zingchi, sen qachon jiddiy bo'lgansan?
3: Hozir.
4: Qo'ysang-chi.
3: Jiddiyman.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz. Rasuljon, radioni pasaytirib turing hozircha.
2: Men borman-ku degan.
1: Men borman-ku degan hind filmi. Rasuljonning javoblari va biz siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki javobingiz afsuski noto'g'ri. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88 114 90 80 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. G'olib bo'lganlar, sovg'alarni olganlar, iltimos sizdan boshqalarga imkoniyat beringlar. Siz bilan bog'lana olmaymiz, to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Boshqalar esa marhamat omadingizni sinab ko'ring. Bu qaysi film edi? Top olgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. 25-25 raqamiga. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
1: Yaxshi, yaxshi, yomonga ham yaxshi. Sizni ayting, tanishib olaylik.
5: Kamoliddin.
1: Xo'sh, javobingiz nima? Qaysi film?
5: Adashmasam, bu
1: O'tkinchi dunyo. O'tkinchi dunyo,
6: mana ekan. Albatta, O'tkinchi dunyo, kalho, naho. Endi esa O'tkinchi dunyodan sizga beradigan savollarimiz bor. Birinchi savolimiz, Nenaga kim ovoz bergan? Ya'ni prezident ijro etgan
5: rol. Ovoz bergan.
6: Kimga aytyapsiz?
5: Sen tahmin qilsangiz, faqat Zuhra Ashurova.
6: Zuhra Ashurova. Qabul qilamizmi Azamat Oxundi?
1: Filmlarni beryapsiz, bilmasam endi.
6: Yo, Zuhra Ashurova emas, siz bilan xayrlashamiz. Bu juda ham mahoratli dublyaj aktrisasi ovoz berganlar. Aziza Umarova to'g'ri javobni beribdilar, ya'ni Mohira Nurmatova ovoz bergan filmda. Va shuni musiqasini qo'yib bering debdilar Abdulaziz. Albatta, soundtrack yangraydi. O'sha eng mashhur soundtracklardan biri yangrashga shay turibdi. Qarshi bo'lmasangiz, mana shu soundtrackni albatta tayyorlab qo'ydik va
1: birgalikda eshitamiz.
6: Yo'q, Barchin Bakirova emas, azizlar. Bu Mohira Nurmatova aniq ovoz bergan bu Nenaga. To'g'rimi, Azamat og'a, yozib eshitdik-ku. Demak, ushbu filmdan parchani tinglashga tayyormiz. Shohirxon ijro etgan.
1: Soundtrackni. Barchani tinglab bo'ldik. Soundtrackni eshitamiz. Undan keyin esa yana filmlar bilan sizni sinovdan o'tkazamiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.
0: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Qunduzxon. Hit
1: FM. Navbatdagi qo'ng'iroq egalari bilan bog'lanishga tayyormiz. Kinolarni sevuvchilar bormi? Qani sinab ko'raylik. Qanday darajada bilimlaringiz zo'r ekan kinolar borasida. 60-72 raqam egasi efirdasiz.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin sizga ham. Ismingizni ayting. Nasibaxon.
3: Xayrli eshityapsiz bizni.
2: Mashinada.
3: Mashinada.
1: Qaysi tomonlarda? Bu tomonni bilmaysizmi?
2: Archa taraflarda. Archa ko'cha taraflarda.
1: Ha, yaxshi.
3: Orqa ko'cha taraflarda.
1: Yo, archa ko'cha tomonlarda.
3: Ha, archami?
1: Ha.
3: Yaxshi. Nasiba dedilarmi ismlari?
1: Adashmasam 3-tepa tumani hisoblanadi shekilli u tomonlar.
2: Ha, shunaqa.
1: Shunaqa.
3: Nasiba, film ko'rib turasizmi?
2: Ko'rib turaman.
3: Oxirgi marta qaysi filmni ko'rdingiz va sizga yoqdi?
2: Oxirgi paytlarda serial ko'rdim. Turk seriali kichkina tabib degan.
1: Turklar ham bizdan o'g'irlashibdi-da kichkina tabib qilib.
2: Ha,
1: yaxshi. Hozir esa sizni o'zbek filmlaridan parcha tayyorlab qo'yganmiz birdan. Shu bilan sinovdan o'tkazamiz. Radio yuz ovozini ko'taring Nasibaxon. Va mana bu parchani eshitib ko'ring. Qani ketdik.
3: Marhamat.
4: Roshan? Roshan?
5: Yeah!
4: Roshan!
5: Tolib qol aka.
4: Roshan!
5: O'zingiz bisiz? Oka qalaysiz? O'zingiz yetganligingizga qoyilmisan? Mana o'shapti.
4: Astag'firulloh. Astag'firulloh.
5: Roshan? Hey Roshan. Voy seni hamma Rossiyaga ketgan deb yuribdi-yu.
4: Yo'q-e?
5: Ha? Butun qishloq kutyapti seni. Rossiyadan.
4: Biz gapga solmaydi.
5: Ha, butun qishloq.
4: Nima gapirasiz?
5: Kim turib eshitgan Roshan? Butun qishloq kutyapti seni. Rossiyadan katta pul yuboradi. Ikkita o'g'lini birdan uylantiradi. To'y, qo'shaloq to'y deb qishloqda hamma tayyor turib
4: turibdi. Bu qaraq deganimi?
5: Mana bunday qilib turibdi. Barmog'i bu yerda edi bunday. Yo tovba, qoyilman lekin ey.
4: Tirikchilik shunaqa bo'lib qoldi.
5: Hay, kim bor?
4: Hay,
5: papa, papa, bu yerga keling. Papa keling.
6: Ha, ha.
5: Yo tovba. To'xtang. To'xtang, to'xtang, hozir to'xtang.
6: Nima gap o'zi?
5: Men hozir. Men qarang. Kechirasiz meni. Mamam ming bor uzr so'rayman. Ana bu yovvoyi odam palon asrning palon yilida tug'ilib, palon yilida o'lgan debsizlar-a?
6: Ha, shunday.
5: Kechirasiz meni. Roshan-ku bu. Roshan. O'zimiz qishloqdan bu. Ey, yoshligingda ham shunaqa zo'ratsiding sen. Qo'rqib bo'lardi. Shunaqangi sho'xliklar, shumliklar qilardi bu sanqar.
6: Menga qarang. Bu muzey. Bu yerda hech qanaqa ravshan, pavshan yo'q. Tushundingizmi? Bu muzeyga ichib kirish mumkin emas. Qani iltimos chiqib keting. Tezda chiqib keting. Chiqib keting.
5: Roshan, gapirsang-chi, mani ichmasligimni.
6: Chiqib keting deyapman sizga.
5: Qarang.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz Nasibaxon.
2: Bu kino yetti haykal, bitta kal.
1: Barakalla.
3: Juda zo'r film. Men kinoteatrga borib ko'rganman va kulgidan o'zimni to'xtata olmaganman. Bitta o'zim kulganman lekin. Yaxshi, Nasibaxon, siz film nomini to'g'ri topdingiz. Endi siz filmdan hozir sizga savollar beramiz. Ravshan rolida qaysi aktyor o'ynagan? Mana hozirgina biz dialogni eshitdik.
2: Muhammad Isa Abdulxayrov.
3: Javobingiz to'g'ri. Endi bitta film rejissorini topsangiz, o'sha rejissor mana shu filmda o'zi rol ham ijro etgan. G'olib bo'lasiz va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni ham yutib olasiz. Ismlarni bosh harfi?
1: S harfidan boshlanadi.
2: Nimadan deysiz?
1: S harfidan boshlanadi. Ismlari o'zlari ham rol ijro etganlar deb ma'lumot beryaptilar mana sizga.
3: Qorovul rolida.
2: Sanjar Shodiyev.
3: Albatta, Sanjar Shodiyev va bizni mutlaq g'olibimiz Nasibaxon Miko brendidan sharbatli ichimliklar premium sifatdagi va qolaversa futbolka va kepkani qo'lga kiritdilar. Raqamingiz qayd etilyapti Nasibaxon. Tabriklaymiz.
1: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat sizga ham. Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, ana shunaqa g'olibimizni aniqlashga muyassar bo'ldik. Nasibaxon bugun kinoket loyihasida g'olibga aylandilar.
3: Yana bir bor ularni tabriklaymiz va shu o'rinda azizlar, bir necha daqiqadan so'ng bizda yana bir sovg'a bor. Bu sovg'ani o'shanda ma'lum qilamiz va e'lon qilamiz. Hozir esa soatimiz 8:36 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Bugun haftaning 4-qadam payshanba, 30-iyul va ayni lahzalarda esa havo harorati ancha pasaygan. Ma'lumotlarga qaraganda adashmasam 3-avgustda chilla chiqarkan.
1: Shunaqa ham bo'ladi. 40 kun bo'ladi o'shanda. 25-dan boshlangan bo'lsa 4-avgustda chilla chiqib bo'lgan bo'ladi, 40 kun o'tgan bo'ladi. Ana shunaqa hurmatli
3: hozir 29 darajani ko'rsatyapti va kun o'rtasiga borib havo harorati atigi 39 darajagacha ko'tarilar ekan. Hali 55 daraja yo'q endi aziz.
1: Shunaqa, baribir issiq-issiq havolarda esa salqingina ichimliklar Mikodan nimcha joningizga og'roq kiradi. Biz sizga tavsiya etamiz, salqingina meva tamli sharbatli ichimliklarni oling, maza qiling. Tanovul qiling. Iste'mol qiling demoqchiman. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 96.0.
1: Kontrajo'da obedadi va bizda tez kortez loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etibsiz. Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin. Mashinangizni moylarni almashtirish fursatlari kelgan bo'lsa, o'ylaymizki, siz uchun ayni muddao.
2: Xuddi shunday, demak azizlar, biz ayni damda manol moylardan, keramik moylardan yutqizishga tayyormiz. To'g'rirog'i, kimga zarur bo'lsa qo'ng'iroq qilsin va testlarimizga javob berib, manol moylarni haqqoniy ravishda qo'lga kiritsin.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting.
3: Ismim Abbos.
1: Abbos, xush ko'rdik sizni. Avval ishtirok etmagansiz bu loyihada?
3: Yo'q.
1: Nega atrofingiz bunchalik shovqin?
3: To'g'irlaymiz.
1: Yashay, bo'larkan-ku mana. Quloq shunda gaplashyaptimi deysiz?
3: Ha,
1: yaxshi, mana endi yaxshi. Efir sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik kerak har holda bunaqa ortiqcha ovozlar. Ana endi esa sizga Abbos uchtagina testni o'qib eshittiramiz va ularga to'g'ri javob bera olsangiz, manol moylarni yutib olasiz. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Tayyor bo'lsangiz, diqqat qiling. Birinchi savol. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi qaysi daryo bo'yida tashkil topgan? Tibr, Amazonka, Nil.
3: Nil.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol. Qaysi javobda Xorazmdagi qadimiy shahar xarobasi nomi keltirilgan? Tunkat, Binkat, Kat.
3: Variantlarni bir qaytarib yuboring.
1: Qaytaraman. Tunkat, Binkat.

0: ololmadik ishtirok uchun.
1: Afsus.
0: Rahmat.
1: Va keyingi qo'ng'iroq egasini efirga olib chiqishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
0: Yo'q, hali qo'ng'iroq yo'q. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Omad yor bo'lsin. Mannol moylarni yutib olmoqchi bo'lganlar, juda ham ishonchli va sifatli moylar sizga va mashinangizga astoydil, chin ko'ngildan xizmat qiladigan moylar o'zi ham qo'lini ko'ksiga qo'yib xizmat qiladi bu moylar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Kun xayrli bo'lsin.
1: Sizga ham to'ying xayrli bo'lsin, kun xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
2: Rahmat. Fayzullohman, Andijondan.
1: Andijondan Fayzulloh, hozir qayerda eshityapsiz bizni?
2: Toshkent shahrida.
1: Yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'p, Fayzulloh, ayni damda esa sizga testlarni o'qib eshittiramiz. Tayyor bo'lsangiz, qanday mashinangiz bor aytgancha?
2: Sizniki bilan bir xil.
1: Trekker, a, demak?
2: Albatta.
1: Eshiting unda, qadimgi Misr sivilizatsiyasi qaysi daryo bo'yida tashkil topgan? Tibr, Amazonka, Nil.
2: Nil.
1: Qabul qildik. Qaysi javobda Xorazmdagi qadimiy shahar xarobasi nomi keltirilgan? Tunkat, Binkat, Kat.
2: Kat.
1: Angliyadagi ilk ayol bosh vazir Margaret Thatcherga berilgan ta'rif qaysi? Metin irodali ayol, Temir xonim, dunyo go'zali.
2: Temir xonim.
1: Va biz sizni tabriklaymiz. G'olib bo'ldingiz Tracker uchun. Keramik sifatdagi mannol moylar, umuman keramik mannol moylari sizga tuhfa etiladi. Tabriklaymiz.
0: Muborak bo'lsin.
1: Raqamingiz qayd etilyapti.
0: O'zi almashtirishingiz kerakmi yo hali bormidi zaxirada?
2: Ketib qolgandi
0: o'zi. Vaqti ayni muddao mana sizga nasib etibdi va sizga qo'ng'iroq qilishadi, sovg'angizni qayerdan olib ketish haqida ma'lumotlar berishadi. Ismingizni aytsangiz yozib qo'yamiz.
2: Fayzullohman.
1: Fayzulloh Andijondan. Nimachi bola?
2: Fatsi bola.
1: O'sha sizmi?
0: Nima bo'lib ketdingiz, Fayzulloh? Salomatmisiz?
2: Rahmat. Har kuni eshitmayapman.
0: O'zimam aytdim, raqamlari tanish dedim o'zim ham. Esla olmay qolibman hozir. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. Mammol moylari.
2: Kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Rahmat. Sizga ham kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Salomat bo'ling. Demak, azizlar, soatni 48-daqiqasida biz keramik sifatdagi mannol moylarini egasini topdik. Bu andijonlik soatchi bola bo'ldilar. Ularga albatta tez fursatlarda tuhfa etiladi. Shu o'rinda agar sizga qo'ng'iroq qilishmagan bo'lsa, o'sha biz bilan bog'langan raqamingiz doim yoniq bo'lsin, chunki aynan mana shu raqam qayd etiladi va menejerimiz siz bilan shu raqam orqali bog'lanadilar. Juda ham sifatli keramik moylari mana Azamat Oxundiy shaxsan o'zlari ishlatganlar, nasib etsa menga ham vaqt kelganda shu aynan mannol moylardan foydalanmoqchiman va men ham ishlatganimdan so'ng ko'ramiz sifatini ochiq-oydin sizlarga bayon etamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Hit FM radiosi Tongi Drive Show dasturi e'tiboringiz markazida va o'ylaymizki, siz ham bu dasturga befarq qaramaysiz. Assalomu alaykum, barchani Hit FM'da xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum, tong barchaga xayrli bo'lsin azizlar va bugun ham Impuls Talk Show'sida juda ham dolzarb muhim mavzu haqida gaplashamiz. Suv xo'jaligi sohasida mintaqaviy hamkorlik va suv diplomatiyasi. Aynan bugun mana shu soha juda ko'plab e'tiborlarga va qolaversa e'tiroflarga sababchi bo'lyapti. Buni dasturimiz mobaynida bilib olasiz.
1: Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mavzuyimiz eksperti, suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi Umid aka Mamarasulov bo'ladilar. Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz studiyamizga.
1: Xush ko'rdik.
2: Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslaridan samarali foydalanish bugungi kunning masalasi emas. Bunga bir necha yillardan beri ahamiyat berilyapti, lekin bugun hammadan ham dolzarb masala ekanligini tan olish kerak. Sababi suv resurslari kamayib boryapti, aholi ko'payib boryapti va shu o'rinda o'sha yurtimizda shakllanadigan 20% suv resurslari qolgani qo'shni davlatlardan kirib kelishi bu o'sha mintaqaviy hamkorlikni va suv diplomatiyasini yanada mustahkamlashga zamin yaratmoqda. Bugun bu borada yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti?
3: Xo'p, assalomu alaykum. Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Bu global mavzu. Bugungi kunda mana Markaziy Osiyo davlatlari hozir o'z ta'kidlab o'tganda 20% emas, balki O'zbekistonda shakllanayotgan suvlarning 85% talqa 15%igina o'zimizda shakllanadi, qolgan 85%
2: demak yana kamayibdi-da statistika.
3: Transchegaraviy daryolar hisobiga shakllanadi suvlarimiz asosiy qismi Tojikiston, Qirg'iziston va qisman Qozog'iston hududlaridan oqib o'tadi. Misol tariqasida tutadigan bo'lsak, oddigina eng uzun Markaziy Osiyoning eng uzun daryolaridan biri bu Sirdaryo hisoblanadi. Sirdaryo Qirg'iziston hududidan Norin va Qoradaryo daryolari
1: qo'shilishi
3: hisobiga shakllanadi Andijon viloyatida va Sirdaryo bo'ladi. Ya'ni va Sirdaryo bevosita Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston hududidan oqib o'tib, Shimoliy Orolga qisman quyiladi. Bugungi kunda juda oz miqdorda yetib boryapti, bormayapti. Ya'ni 4 ta hududni qamrab oladi. Muammo diplomatik aloqalar so'nggi yillarda, ayniqsa dastlabki yillarni hisobga oladigan bo'lsak, bu mamlakatimiz mustaqilligini dastlabki yillarda yo'q bu masalaga e'tibor qaratilgan, ayniqsa Orol masalasi. Orolni qutqarish jamg'armasi tashkil etilgan 92-yilda bu jamg'armani ta'sischilar sifatida barcha Markaziy Osiyo davlatlari ta'sischi sifatida kiritilgan. Har 3 yilda bir uni ijro rais saylanadi navbatma-navbat. Ayni paytda Qozog'iston mazkur jamg'armani rais hisoblanadi. Qozog'iston prezidenti
1: 2020 o'zgarib turadi.
3: O'zgarib turadi. Har 3 yilda bir o'zgarib turadi. Navbat 2027-yilda O'zbekistonga navbat beriladi. Ya'ni O'zbekiston prezidenti jamg'armani rais sifatida 3 yil davomida faoliyat yuritadi. Ijro apparati ham O'zbekistonda faoliyat yuritadi. Diplomatik aloqa. Bundan tashqari davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi faoliyat yuritadi. Bu har yili alohida suv limitlari qancha hududlarga qancha miqdorda suv masalasi bo'linishi hal qilinadi.
1: Hal qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, aynan mana shu mavzuni bahsli jihatlari ko'p. O'z umuman olganda hozir ekspertimiz aytib o'tganlaridek, mustaqillikning ilk yillaridayoq bu masalalarga katta e'tibor berilgan bo'lsa, xuddi shunga to'g'ri proporsional ravishda muammolar ham kengayib borganligini tan olish kerak. Xo'sh, bu muammolar so'nggi yillarda yuzaga qalqib chiqyapti va u qanday hal etilyapti, qanday yechim topyapti va davlatimiz rahbari, davlatimiz hukumati tomonidan bunga qanday yechimlar taklif etilyapti va qanday xalqaro hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmoqda. Bular haqida soatimiz davomida suhbatlashamiz. Bir necha daqiqalardan keyin qo'shiqlar ketma-ketligi reklama blokidan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz.
0: 98

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Азамат ва Кундусхан билан Импульс ток-шоуси.
1: Хитафам радиоси Импульс ток-шоуси давом этади, ҳурматли тинглоувчилар, ва биз мавзуимиз муҳокамасига yana қайтамиз. Бугунги мавзуимиз сув хўжалиги соҳасида минтақавий ҳамкорлик ва сув дипломатиясi бўлмоқда.
2: Ва албатта бугунги экспертимизни yana бир бор эслатамиз. Умид Мамарасулов сув хўжалиги объектларини эксплуататсия қилиш агентлиги матбуот котиби. Ва шу ўринда биз сув ҳақида жуда кўплаб дастурларни амалга оширдик, умуман эфирга узатдик. Сув хўжалиги соҳасида минтақавий ҳамкорлик ва сув дипломатиясi нимага муҳим эканлиги бугун қайта-қайта бот-бот эслатилияпти ва Орол денгизи фожиасини бир эске оладиган бўлсак, буни ҳам таъкидлаб ўтдингиз. Сув ресурслардан самарасиз фойдаланиш қандай экологик ва ижтимоий оқибатларга олиб келганини биз ўзимиз яшаб кўрдик ва экологик инқироз чўлланиш жараёнлари ва сув танқислиги нафақат иқтисодий, балки ижтимоий муаммоларни ҳам кучайтирган.
1: Албатта, шу ўринда бойгина айтиб ўтганимиздек, мустақилликнинг илк йилларида бу мавзуга алоҳида эътибор қаратилганлиги ҳукуматимиз томонидан ва баъзи эътибор қаратилса-да, кўплаб низоли вазиятлар келиб чиқканига шоҳидмиз, бу ҳақда маълумотларга эгамиз. Ҳар ҳолда ижтимоий тармоқлар орқали ҳам кўплаб фикрлар, маълумотлар тарқалган. Минтақамиздаги Марказий Осиё минтақасидаги бу муаммоларни келиб чиқишига асосий сабаб нима бўлди? Нима сув шу даражада, энди дарёлар, катта-катта дарёлар бор ҳар ҳолда ҳосил бўлиши мумкин бўлган минтақада шу даражада камайиб кетдими? Яъни ўша яқин 50-100 йилни солиштирадиган бўлса.
3: Экологик mana o'zi qayta-qayta takrorlanayotgan fikrlardan biri bu iqlim o'zgarishi, ya'ni muammolardan biri yildan yilga isib boryapti. Bundan tashqari mana bir vaqtlar o'zi bolaligimizda juda mana misol uchun 1.5 metrgacha qor yog'ishi mumkin. Hozir mana qishni qorsiz o'tkazyapmiz.
1: Shunday.
3: Bu yil ozgina qor yog'di, butun ijtimoiy tarmoqlar bir video videolarga to'lib ketdi. Ha. Iqlim o'zgarishi, ya'ni kun isishi hisobiga muzliklar eriyapti. Ya'ni Chanshan va Pomir tog'laridagi muzliklar eriyapti.
1: Aksincha suv ko'payish kerak emasmi? Shu vaziyatlarda.
3: Suv ko'payadi mavsumda, masalan, chunki siz aytayotgani ko'payish mumkin. Bu degani hozir suv bo'lishi mumkin, lekin yildan yilga muzliklarning erishi, tabiiy arxivni saqlanayotgan suv omborlari, tabiiy suv omborlarining erishi 5-10 yildan keyin suv tanqisligini yuzaga keltiradi tabiiy holatda. Bu tog'da erib ketyapti, qorlar kam, kun isiyapti. Misol uchun o'tgan yili men aytay 6 kilometrlik muzlik erigani haqida Tojikiston hamkasblar bilan Ostonada tadbirda o'tirganimizda vahima qilishgan, 6 kilometrlik muzlik eridi deganda.
2: Abadiy muzliklarmi?
3: Abadiy muzliklar. Ha, u erigan, uzilib tushib eriganda o'sha payt yaxshi ham kuz mavsumi bo'lgan. Agar yoz mavsum bo'lsa, bu tabiiy talofatlarga olib kelardi. Ya'ni o'sha hududdagi aholini suv keskin ko'tariladi. Bu tabiiy holatda o'sha yerdagi aholiga ziyon yetkazardi. Men har yili shunday muzliklar erib boryapti. Suv oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak, Issiqko'lga bir vaqtlar 100 120dan ortiq daryolar qo'yilgan bo'lsa, hozirgi paytda 100 ga yetmaydi.
1: Biz baribir boy aytib o'tganingizdek, qo'shni mamlakatlarda hosil bo'lib, mamlakatimizga oqib keluvchi suv manbalariga qaramiz, deyapsiz. Baribir O'zbekistonning pozitsiyasi mana shu vaziyatda qanday bo'lyapti? Qanday to'g'ri yoki sizning shaxsiy fikringiz, pozitsiyangiz bo'yicha noto'g'ri yondashilayotgan joylari bormi yoki bo'lganmi shu paytgacha?
3: Oldin baribir ekologiyamiz nisbatan yaxshi bo'lgan, yog'ingarchilik ko'p bo'lganligi uchun bunchalik e'tibor berilmagan, lekin mana so'nggi 10 yillarda aynan shu masalaga, irrigatsiya va meliorasiya sohalariga e'tibor qaratila boshlandi. 2018-yilda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi alohida ajratilib, suv xo'jaligi vazirligi qayta tashkil etildi. Suvni boshqarishda alohida jarayonlar, mana misol uchun suv xo'jaligi boshqaruv tizimi o'zgardi, tubdan o'zgardi. O'tgan yili suv kodeksi qabul qilindi. Bu eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. Mana aslida birin-ketin qo'shni mamlakatlar ham suv kodeksini qabul qilyapti. Suv kodeksida huquq va majburiyatlar belgilangan, suv iste'molchilarini ajratilgan barcha nimalar alohida bir tartibda belgilangan, jazo belgilangan suvdan noto'g'ri foydalanish uchun. Va Suv kodeksining 11-chi moddasida suv bu umummilliy boylik sifatida qayd etilgan. Ya'ni bu suv faqat bir yo davlatniki yo nima emas, umummilliy boylik deb alohida qayd etilgan. Munosabatlar misol aytishimiz mumkin, aytyapmiz, qo'shni mamlakatlarda nima buni shakllanadi. Qirg'iziston va Tojikiston bilan bir vaqtlar munosabatlarimiz juda keskin
1: keskinlashgan.
3: Undan keskinlashgan, hattoki 10 yillab borda keldilarimiz yo'q edi.
2: Ayniqsa Tojikiston bilan.
3: O'zim Andijondanman. Andijon O'sh viloyatida Qorasuv tumanida qarindoshlarimiz bor. Ular bilan 8 yil, 10 yillab munosabatlar. Tasavvur qilyapsizmi? Masofa 30 km emas, lekin 8 yil ko'rishilmagan. Bahonalar juda ko'p. Keskin o'zgargan. Bu va hattoki o'sha nima ekspertlar 2020-yilga kelib munosabatlar yanada keskinlashadigan bo'lsa, suv muammolari vujudga kelishi mumkinligini alohida qayd etgan. Lekin prezidentimizni o'sha qo'shnichilik munosabatlarining yaxshilanishi har tomonlama hisobga olinib, ya'ni davlat siyosatida islohotlar olib borilgan natijasida bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Bordi keldilar, qo'shnichilik aloqalari yaxshilandi va tabiiy holatda suv energetika masalasi ham tobora yechib borildi.
2: Albatta.
3: Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, suv energetika sohasida har yili o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston kelishiladi. Misol Qamarata GES qurilyapti, ayni paytda birgalikda qurilyapti, birgalikda yechim izlanyapti.
2: Qaysi davlat bilan?
3: Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonda Qamarata GES qurilyapti. Bunda O'zbekiston va Qozog'iston shartnomalarga asosan energetika yetkazib beramiz. Chunki yuqori oqimda suv ko'p va yuqori oqimda suv ko'p bo'lganligi uchun ular qishda energetika energiya ishlab chiqarish uchun suvni tashlab borish kerak. Ya'ni suv omborida yig'masdan tashlash kerak bo'ladi. Bu esa tabiiy holatda bizda yoz mavsumida vegetatsiya davrida suv yetishmovchilikni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobiga mana kelishuvlar amalga oshirilib, bugun qish mavsumida, kuz-qish mavsumida energetika bilan ta'minlaydi Qirg'izistonni, Qozog'iston va O'zbekiston hamkorlikda, Qirg'iziston esa vegetatsiya davrida bizni suv bilan ta'minlaydi. Ya'ni suvni besamar ketkizishda oldini olinadi.
2: Va aytib o'tganingizdek, so'nggi yillarda prezidentimiz shaxsan o'zlari Shavkat Mirziyoyev rahbarligida Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch va ochiq muloqotga asoslangan yangi mintaqaviy siyosat shakllantirildi va ayniqsa o'sha O'zbekiston tashabbusi bilan 2026-2036 yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslaridan oqilona foydalanish 10 yilligi dastur ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishilgan va mana shu dastur haqida gapiraversangiz, bu o'sha 5 ta davlat uchun, Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda ham muhim kelishuv nazarimda.
3: Shunday, bu dastur 2026-2036 yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlarini suvdan oqilona foydalanish bo'yicha amaliy harakatlar 10 yillik dastur hisoblanadi. Ammo ushbu tashabbus prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025 yil noyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 7-chi maslahat uchrashuvida taklif bildirilgan edi va oradan 6 oy o'tib o'tmasdan aprel oyida Ostonada Orolni qutqarish jamg'armasi mamlakatlari Orolni qutqarish jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlarini uchrashuvida qo'llab-quvvatlandi. Harakatlar 10 yillik dasturi bu transchegaraviy suv resurslarini adolatli va oqilona boshqarish, suvni tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, nafaqat O'zbekiston balki hamkorlikda birgalikda aynan ushbu texnologiyalarni joriy etish, iqlim o'zgarishiga moslash choralarini birgalikda kuchaytirish, muzliklar va daryo havzalarini muhofaza qilish bo'yicha alohida rejalar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari kelajakda o'sha kelajak suvi mintaqaviy dasturini amalga oshirish belgilangan suv xo'jaligi bo'yicha mintaqaviy kompetensiyalar markazini tashkil etish, muntazam ravishda suv haftaliklarini o'tkazish va yaqinda bizda o'tgan yili misol uchun bu taklif bildirilgandi, ya'ni sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasining 80-chi sessiyasida butun jahon suvni tejash forumini o'tkazish, Samarqandda suvni tejash bo'yicha butun jahon forumini o'tkazish belgilangan sentyabr noyabr oylarida, hozir aniq sanasi esimda yo'q, kuz mavsumida o'tkazilishi belgilangan va bunda Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlari barcha prezidentlar ishtirok etishi hamda BMTning rahbariyatidan, undan tashqari 100 dan ortiq mamlakatlardan ekspertlar ishtirok etishi ko'zda tutilgan, ya'ni katta forum. Va iyul oyida quvonchli bir xabar shuki, ushbu forumni BMT darajasidagi tadbir sifatida qayd etilyapti. Ya'ni oddiy tadbir, oddiy forum emas, BMT darajasidagi tadbir, u doimiy ravishda alohida qayd etiladi. Ushbu forumda Samarqand deklaratsiyasi qabul qilinadi suvni tejash bo'yicha.
1: Kengroq miqyosga o'tishdan oldin yana mana shu mintaqamiz doirasidagi fikrlarni davom ettiradigan bo'lsak, baribir xohlaymizmi yo'qmi qo'shni mamlakatlarni imkoniyatlarini ham menimcha baholab borilsa kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, o'z-o'zidan sun'iy ravishda haligi boy aytdingiz, vegetatsiya davrida suvni bemalol bo'lish kerakligi masalasi. Bu nafaqat Qirg'iziston bilan, balki Tojikiston bilan bog'liq joylari ham bor. Bu o'sha vegetatsiya davridagi suvlarni mamlakatimiz hududiga bemalol kirib kelishida. Xo'p, ularni bizni mamlakatimizni hududini qaraydigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi anchagina rivojlangan qo'shni mamlakatlarga nisbatan va ekin ekish, bog'dorchilik qilish, dehqonchilik bilan shug'ullanish bo'lgan hududlar ancha kengroq qo'shni mamlakatlarga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, endi o'sha Tojikistonni, Qirg'izistonni ham hududlarida tog'li hududlari ko'proq men nazarimda, agar geografik jihatdan qaraydigan bo'lsak, va u yerda xuddi shu bizga o'xshab turib, mana shu suv miqdoriga bo'lgan ehtiyoj ham baholab boriladimi? Ya'ni qo'shni mamlakatlarda biz kabi ehtiyoj bormi? Ya'ni ular suvni sun'iy ravishda mavodo keyinchalik endi suv tanqisligi yuzaga keladigan bo'lsa, 10 yil, 20 yilliklar, 30 yillik, 50 yilliklarda mana shunaqa prognozlar berilyapti, suv tanqisligi yuzaga kelaveradi. Ular sun'iy ravishda ushlab qolishidan manfaat bormi ularga? Ya'ni yig'ilib qolib, ishlata olmasdan qanaqadir bir muammoli vaziyatlar kelib qolishi mumkinmi? Har holda baholanadimi bu jihatlar ham demoqchiman. Bu keyingi o'sha 10 yil, 50 yilliklardagi xavfni bir prognoz qilish va baholash uchun juda ham zarur men nazarimda.
3: Xo'p, mutaxassislar endi prognoz siz aytayotgandek, BMT mutaxassislari 2040 yilga kelib markaziy osha aynan suvdan eng tutaqchilik yuzaga keladigan mintaqalardan biri hisobda e'tirof etilyapti. Limitlar har yil tasdiqlanadi va bunda hududlar hisobdan kelib chiqiladi. Ya'ni misol O'zbekiston hududida aholi soni, qishloq xo'jaligi mahsulotlari barchasi inobatga olinadi va yuqorida qayd etganimizdek 10 yillik harakat dasturi aynan shu muammolarni, ya'ni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni birgalikda yechish, ya'ni mavjud kamayotgan suvni, mavjud suv resurslarini tejab oqilona foydalanish. Oldin xohlagandek foydalanilgan bo'lsa, hozir oqilona birgalikda yechim izlab oqilona foydalanish. Oldin suvni xohlagancha ochib, ariqdan ochib, dalani xohlagancha sug'organ bo'lsa, bugun suv tejovchi texnologiyalar joriy etilyapti. Yetkazish hisobiga, misol uchun, kanallar betonlashtirish yapti. Bu oldin faqat O'zbekiston miqyosida bo'lgan bo'lsa, bugun o'zi bu mintaqa darajasida birgalikda yechimlarni birgalikda amalga oshiryapti.
1: Har xilda fikrlar tarqalgan, haligi Afg'onistondan kirib kelinishi kerak bo'lgan suvni to'silish yoki o'zining hududiga burishi masalasi yoki Tojikistonda shunaqa bir keng muhokamalarga sabab bo'lib ketib qoldi. Bundan bir necha oylar avval bu o'rinlimi, qanchalik, chunki o'sha tog'li hududlar deyapmiz, o'z-o'zidan tog'li hududlarda biz kabi suvdan foydalanish miqdori ko'p emas. Ya'ni qo'shni mamlakatlar ham suvni hammasini o'zida ushlab qolishda manfaatdor emas. Bular ham baholanib boriladi, demak.
3: Ha, bu yerdan bundan tashqari suv oqimlarini bo'yicha alohida o'zining nomi ismida yo'q, BMT konvensiyasi bor. Bunga O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston qo'shilgan. Ha, albatta, hammasi yechim bor. Hech qanaqa, xudo xohlasa, faqat o'z suvdan tejash, foydalanish birgalikda umummilliy boylik sifatida hamjihatlikda ishlansa oqilona bo'ladi. Chunki nima deydi, mavjud biz hozir suv tugamaydigan resurs sifatida qabul qilmasligimiz kerakda. Odamlarimiz shu narsani qabul qilganda, suv mana energetika, oddiygina elektr energiyasi o'chib qolsa qanchalik, gaz o'chib qolsa qanchalik
1: sarosimaga tushib qolishadi odamlar.
3: Shuni o'ylashimiz kerak. Suv ham albatta tabiiy, to'g'ri, suv ko'pchilikda o'ylashi mumkin 71%ini, yerni 71%ini suv tashkil etadi-yu, suv ham tugaydimi degan savol o'rtaga tashlanadi. 71% suv bo'lsa, shundan 97%ini sho'r suv tashkil etadi. 3%gina chuchuk suv tashkil etadi va 3% endi 8 milliard aholi. Bugungi kunda salkam 2.5 milliard aholi suvsizlikdan qiynalyapti.
1: Mintaqalarda,
3: ha. Bizda Allohga shukr yaxshi, faqat endi oqilona foydalanib, tejab foydalanib, samarali foydalansak natija yaxshi bo'ladi.
2: Endi bilasizmi, mana iqlim o'zgarishi o'sha abadiy muzliklarni erishiga sababchi bo'lyapti va aholini ko'payishi ichimlik markazlashgan ichimlik suvini yetkazib berish uchun ba'zi bir muammolarni keltirib chiqaryapti. Vaholanki bugun 81% dan ortiq aholi, ya'ni O'zbekiston aholisi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Va shu o'rinda bugun o'sha yosh kadrlarni tayyorlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, raqamli texnologiyalarga o'tish, bularni barchasi o'sha suvni tejab ishlash yoki suvni taqsimlashda qay darajada foyda beryapti va shu o'rinda xalqaro hamkorlik aynan bugun suvni tejashda, suv resurslaridan oqilona foydalanishda o'zi natijasini beradimi? Bilamiz, xalqaro hamkorlar ham bor.
3: Xalqaro hamkorlik o'zining natijasini beryapti. Bir nechta loyihalar asosida fermer xo'jaliklari, umuman suv iste'molchilari, mutaxassislar qayta tayyorlanyapti, qayta o'qitilyapti. Bundan tashqari, bundan 3-4 yil avval Agrobank hamda suv xo'jaligi, qurilish vazirligi hamkorligida suvchilar maktabi tashkil etilgan. Suvchilar maktabida doimiy ravishda mutaxassislar qayta tayyorlanib, qayta o'qitilib, qanday misol uchun oldin fermer faqat g'o'za yoki g'alla ekishni bilgan, qancha suv nimasini hisobga olmagan. Yer suv qo'ysam hosillarlik bo'ladi degan bo'lsa, bugun suvchilar maktabida fermerlar o'sha tayyorlanib, qayta o'qitilishini hisobiga nima qanday ekin ekilsa, qancha suv berilsa, qanday hosil olishigacha o'rganyapti. Bu degani, misol oldin
1: ilmiy yondashilyapti.
3: Ilmiy yondashilyapti. Buni yaxshi natija beryapti. Hosildorlik ortayapti. Misol suv tejovuz texnologiyalar joriy etish hisobiga ham hosildorlik birmuncha ortgan. Suv tejovuz texnologiyalar qanday? Bugungi kunda mamlakatimizda tomchilatib, yomg'irlatib, diskret hamda egiluvchan quvurlar asosida
2: sug'oriladi.
3: Suv tejovuz texnologiyasi joriy etilgan. Bundan tashqari lazerli tekislash usullari ham mavjud. Bularni hisobiga oddiy tomchilatib sug'oriladigan bo'lsa, ildiziga yetib boradi suv, bundan oxiriga yetib boradi. Oldin an'anaviy usulda o'zimiz ko'rganmisiz, boshida suv misol g'alla boshida zo'r o'sardi, chunki suv zo'r ichadi. Oxiriga borganda
2: yetmaydi suv.
3: Yetmaydi, quruq yer bo'lib qoladi yoki umuman yaxshi bo'lmaydi hosillar. Suv tejovuz texnologiyalar joriy etish hisobiga to'liq ta'minlanyapti.
2: O'zi paxta dalasiga borganlar bilishadi, o'sha chekka joylardagi paxtalar kichkina-kichkina o'sardi-da, o'rtadagilari yoki boshidagilar baland-baland paxtalar bo'lib o'sha chanoq ochib turardi. Demak, bugun tomchilatib sug'orish deyarli 60% dan ortiq yerda bor, ya'ni qishloq xo'jaligida joriy etilgan, chunki bilamiz, qishloq xo'jaligida adashmasam 92% suv resurslari ishlatiladi.
3: Mavjud suv resurslarining salkam 90% dan ortig'i aynan qishloq xo'jaligi maydonlarida foydalanadi, qishloq xo'jaligi uchun foydalaniladi. Qisman 4-5% ichimlik suv sifatida, qolgan qismi sanoat uchun ishlatiladi. Bugungi kunda o'sha amalga oshirilayotgan loyihalar hisobiga yildan yilga suv tejovuz texnologiya joriy etish hisobiga hududlarimiz suv yetib boryapti, hosillarlik ortayapti. Oddiygina misol betonlashtirish misolida oladigan bo'lsak, betonlashtirish avval oddiy ariqda 40%gacha suvni biz
1: isrof
3: yo'qotilgan.
2: Shimilib ketardi.
3: Simirilib yoki
2: bog'lanardi
3: hisobiga bo'lardi. Filtratsiya hisobiga. Hozirda betonlashtirish hisobiga 80-90%, ya'ni 10-20%ga kamaygan. Yetib borishi. Buning uchun mamlakatimiz davlat rahbari har yili o'sha alohida e'tibor qaratiladi. Bo'yicha taqdimotlar bilan tanishdi. Joriy yilda ham salkam 600 milliard so'm mablag' ajratgan, 1300-1400 km hududni betonlashtirish natijasi uchun. Bu misol o'zi aslida amalga oshirilyapti, qo'shimcha ravishda ko'p tezroq vaziyatni o'nglash va vaziyatni bilganligi uchun prezidentimiz shu narsaga e'tibor qaratdi. Buni hisobiga salkam 30,000-50,000 gektardan ortiq, даже 300,000 gektarga yaqin yer sifati yaxshilanadi, chunki suv yetib boradi.
1: Shunday. Hurmatli tinglovchilar, mavzu muhokamasini musiqiy tanaffusdan keyin davom ettiramiz. Hit FM radiosi Impuls talk show'si davom etadi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: va eng e'tiborlisi ushbu magistratura dasturida nafaqat o'zbekistonlik talabalar, balki mintaqamizdagi barcha mamlakatlardan Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, tojikistonlik talabalar tahsil olishi mumkin va qo'shimcha ravishda afg'onistonlik talabalarni ham o'qitish imkoniyati vujudga kelgan. Bu xalqaro sud diplomatiyasi yo'nalishi nimaga kerak? Bu diplomatiya bu tabiiy holatda kelishish, munosaga kelish ma'nosida esa aynan suv bo'yicha munosaga kelishadigan kadrlar masalasi.
1: Faqat suvgina emas, tinchlikni ham ta'minlash kerak.
0: Tinchlikni ham ta'minlash kerak bo'ladi va bu mutaxassislar nafaqat diplomat, balki suv xo'jaligini ham mutaxassisi, suv xo'jaligi bo'yicha yaxshi bilimga ega kadrlar hisoblanadi.
1: Xorijiy mamlakatlardan ham, qo'shni mamlakatlardan kelib o'qiyotgan talabalar borligini aytib o'tyapmiz hozir va endi o'zimizdan baribir oliy ta'lim muassasasida tahsil olgandan keyin ularni ish joylari masalasi ham, ya'ni ish bilan ta'minlanish masalasi ham birinchi o'ringa chiqib keladi. Hozir qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar va xo'sh bu talabalarnichi ish bilan ta'minlanishi endi baribir xohlaymizmi yo'qmi, geosiyosiy vaziyatlarga qaraydigan bo'lsak, qo'shni mamlakatlardagi holatlarga qaraydigan bo'lsak, barchasida barqaror deb ayta olmaymiz.
0: Bu albatta endi markaz barcha uchun buni aytamiz, 85% suvimiz tashqi mamlakatlarda shakllanadi, transchegaraviy daryolar hisobiga. Bu albatta kerak bo'ladi, ish bilan ta'minlanish hisobga olinadi, chunki munosabatlar inobatga,
1: ya'ni o'zini mamlakatida bizda olib qolinishi,
0: bizda olib qolinishi shart emas, ular bilan baribir hamkorlikda ishlanadi-ku. Misol uchun suv masalasida birgalikda ham ishlayapmizda, deyarli har oyda yoki ikki oyda bir, misol suv xo'jaligi vazirlari
1: zaruriy kadrlar yetishtirilyapti,
0: bu munosabatlar ham uchrashuvlar tashkil etiladi,
2: kelishuvlar amalga oshirilyapti qanchadan qancha.
1: Soatimiz davomida mavzuyimizni o'sha asosan Qirg'iziston, Tojikiston bilan bog'liq va Qozog'iston bilan bog'liq, mana Afg'oniston bilan bog'liq jihatlarni aytib o'tdik. Endi yana bir qo'shnimiz bor, bu Turkmaniston mamlakati. Xo'sh, mintaqada uning o'rni suv masalalarida qanday va aholisi unchalik ko'p emas, bilishimcha Turkmanistonni bizni mamlakatimiz bilan bu boradagi aloqalari qay darajada bir yo'lga qo'yilgan yoki olib borilyapti?
0: Xo'p, Turkmaniston bilan aloqalarimiz yaxshi, aynan suv masalasida ham davlatlararo suv xo'jaligi muvofiqlashtirish komissiyasini a'zosi hisoblanadi. Limitlar alohida tasdiqlanadi, hamda bitta narsani alohida aytish lozim, shu Amudaryodan boradigan, misol Amudaryodan olinadigan Qoraqum kanali bor, dunyodagi eng qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan eng yirik kanallardan biri hisoblanadi. Birinchi, ikkinchi o'rinda turadi. Bu 1400 km sobiq sovet davrida qurilgan. Suvlar limitdan hech qanaqa e'tiroz yo'q, munosabatlar yaxshi, suv yetkazib berilyapti, muammolar yo'q.
2: Va shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi kunda qo'shni davlatlar bilan munosabatlar, hamkorlik juda ham yaxshi va ko'z tegmasin deymiz. Yurtboshimiz boshchiligida aynan mana shu Markaziy Osiyoni xalqlari, davlatlari bugungi kunda suv resurslaridan oqilona foydalanish uchun barcha choralarni ko'rishyapti, chunki bu xavf faqat O'zbekistonniki emas, butun Markaziy Osiyoniki. Biz bu dasturlarni qayta-qayta efirga uzatishimizdan asosiy sababi yurtdoshlarimiz o'sha suv resurslarini qay darajada qiyinchilik bilan kelishi va shu o'rinda bu borada davlatimiz rahbari, davlatimiz qanday ishlarni amalga oshirishidan boxabar qilish va har bir tomchini qadrlashga bir da'vat etishdan iborat. Umuman suv diplomatiyasini rivojlantirish nafaqat suv bilan bog'liq masalalarni hal qiladi, balki mintaqaviy tinchlik, barqarorlikni mustahkamlash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va kelajak avlod uchun suv resurslarini saqlab qolish muhim sharti hisoblanadi.
1: Albatta. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun katta rahmat va biz mana shu nuqtada Impuls Talk Show'sini yakunlaymiz. Dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Ekspertimiz Umid Mamarasulov, suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi. Rahmat sizga kelganingiz uchun.
1: Rahmat, sizlarga rahmat. Ma'lumotlar uchun ham hurmatli tinglovchilar, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy. Kuningiz zo'r o'tsin, yaxshi kayfiyatda o'tsin. Sog' bo'linglar. 98.8

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

bizni tinglayotgan barcha parilarga salomlarimizni yo'llab qolamiz va akalarimizga ham salomlar. Endi parilarga salom yo'lladik, biz-chi deganlar oramizda topilishi mumkin. Hamma Hitfm radiosini tinglayotganlarga salomlar. Hitlanish dasturi boshlandi. Assalomu alaykum, kun xayrli va mazmunli o'tsin. 98 to'lqiniga hamrohlik bildirayotgan barcha tinglovchilarimizga sog'lik, omonlik va yo'llari bexatar bo'lishini tilagan holatda dasturlarimizni boshlaymiz. Jonli efirlar ketma-ketligi davom etadi. Drive Show o'z yakuniga yetdi. Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundiga yo'l tilab qolamiz, yo'llari bexatar bo'lsin, manzillariga salomatlikda yetib olib, bugungi kunlari xayrli va mazmunli yaxshiliklarga boy bo'lib o'tishini tilakdoshman. 30-iyul sanasi, haftaning esa payshanbasi, 10:13 daqiqa o'tmoqda. Iyul oyini ham birpasda yakunlayapmiz do'stlar. Yoz birpasda tugayapti. Yaqinda yana 30 kundan keyin, adashmayotgan bo'lsak, 30 kundan keyin 31 kun deylik. 31 kundan keyin kuz keladi va yana yillar, yana fasllar almashadi. Ha, bir pasda o'tib ketmoqda. Yoz oyining ikkinchi oyini ham, yoz faslining ikkinchi oyini ham yakunlash arafasida bo'lib turibmiz. Xo'sh, siz dam olishga ulgurdingizmi? Yoz oyida tog' yon bag'irlarga chiqishga ulgurdingizmi? Yoki hali ham avgustni poylayapsizmi? Yoki yana ozgina vaqt o'tsin deb, narxlar tusharkin deb poylab yuribsizmi, hurmatli do'stlar? Qani, kimda nima gaplar? Qayerlarda tinglab borishmoqda? 88-114-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini Telegramning qidiruv satriga yozgan holatda bizning chatimizga xabarlaringizni qoldirsangiz bo'ladi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ravshan Sobirov, Kamila Sitora, Baxtli bo'l. 10-20, 30-iyul sanasi. Baxtli bo'ling, hurmatli do'stlar. Har kim baxtli bo'lishga haqlidir. Har kim dam olishga ham haqli. Shuning uchun dam olib turamiz o'rtoqlar ora-orada. Xuddi Mohinur Yusupov singari do'stlar, ular yetib keldilar. Keling, ularni olqishlar bilan va tantanali ruhda qarshi olamiz. KTFM radiosining muborak mikrofon ro'parasida. Ajoyib mushtari boshlovchi Mohinur Yusupova.
1: Endi gapirish kerak
0: edi.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Yaxshimisiz?
0: Kayfiyatlar yaxshimi? Bormisiz, omonmisiz? Kecha nima bo'ldi? Kecha hammamiz sizni so'radi.
1: Qo'shni, o'zim ham bilmayman nima bo'lganini.
0: Qo'shni Mahmudjon ham so'radi sizni. Ha, hamma so'radi. Gazetachi Habiba Kenayga ham so'radilar sizni.
1: Yo, o'zim nima bo'lganini bilmayman, to'g'risini aytsam. Hali ham bu savolga javob topilgani yo'q.
0: Quyosh urgan shekilli.
1: Yo, quyosh urmagan.
0: Quyosh qilar jiz menimcha. Mohinurni quyosh urgan. Ko'p ehtimol bilan. Men shunaqa deb o'ylayman. Yaxshi gumon deyishadi-ku.
1: Qaytanga yaxshi-ku,
0: ha.
1: Bunisi yaxshi bo'lgan.
0: Quyosh ursa bir haftada o'tib ketadi.
1: Mayli, quyosh urgan.
0: Suvlardan keyin qatiqlardan iste'mol qiling, balki o'zgarish sezarsiz.
1: Boshingizga ham surib qo'ying. O'sha payt kechqurun mazam bo'lmagan bo'lardi.
0: Yo, ertasi kuniga ham ta'sir qilaveradi.
1: Yo'q.
0: Sintez qiladi-da quyosh. Nimadir bo'ldi organizmda. Quyosh urgan. Ha, bo'ldi. Quyosh urgan alomatlarini ketdik bolalar deb. Organizmingiz balki endi namoyon qilayotgan bo'lishi mumkin. Bizning oramizda shifokorlar yo'q emas. Har holda marhamat, aytishingiz mumkin nima bo'lyapti?
1: Tashxis
0: qo'yib berishadi, dorilarni yozib berishadi, retsept jo'natib yuborishligi ham mumkin elektron. Xullas, hamma kerakli muolajalarni hozir o'zidayoq amalga oshirib tashlasak bo'ladi. Efir shunaqa kuchli narsaki, xohlagan tanlovingizni, xohlagan bir istovlaringizga qadrdon tinglovchilarimiz javob berishadi.
1: Ha, lekin ChatGPT'dan so'rashim kerak emas. U meni tushkun kayfiyatga solib qo'ydi. Qo'rqinchli tashxislar ehtimol bilan aytdi.
0: Yo'q,
1: ChatGPT'dan hech nima so'ramang. Meni yetib qoling, Umar.
0: Yo'q, ChatGPT'dan hech narsa so'ramang. Balig'imni o'ldirib qo'ygan-ku. Yaxshi yurgan, soppa-sog' yurgan baliqni shamollagan baliqni zamburug' bu. Bunga virus tushgan deb tuzli suvga solsam, bechara chiliq ketib tushdi. Shuning uchun ChatGPT'ga imkon qadar ishonmaslikni so'rab qolgan bo'lardim. Nafaqat sizga, balki tinglovchilarimizga ham diniy, siyosiy, qonuniy, huquqiy, tibbiy masalalarda umuman ishonish kerak emas. Hurmatli do'stlar, endi nima so'rasa bo'ladi ChatGPT'dan?
1: Maslahatlar.
0: Yo'q, endi shaxsiyatingizni ham imkon qadar oshkor, ishingizda kerakli bo'layotgan narsalarni so'rash tavsiya qilinadi. Men misol uchun ChatGPT'dan asosan copywriter uchun foydalanaman.
1: Matn
0: yozib berish, uni tahrirlash, imloviy xatolar, ayrimlarini shu to'g'rilash, shu borada so'rab murojaat qilishim mumkin ChatGPT'ga, lekin boshqa masalalarda umuman Gemini'ga ham, umuman o'z sun'iy idrokiga ishonmayman. Qo'shiqlarni ham endi aytishyapti, amallab harakat qilishyapti, lekin tez jonga tegadigan qo'shiqlar hammasi. Rostdan.
1: Mayli.
0: Ha, demak, tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga hozir e'tibor qaratmoqchiman. 3939 raqamiga esa eshik ochilmayapti negadir deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Tanish raqam.
0: Ana shu profil ustidagi surat, men esimni tanibmanki, Mohinur Yusupovani tanibmanki, hech qachon o'zgartirilmagan. O'zgartirmang, bo'lmasa sizni yo'qotib qo'yishim mumkin.
1: Necha yildan beri tanishmiz? Shuncha yildan beri avatarkamdagi suratni o'zgartirmagan ekanman.
0: 2021 yil, qarang, 5 yil.
1: Oho.
0: 5 yil dan beri Mohinur Yusupova Telegramdagi profillari ustidagi suratni o'zgartirmaganlar. Sizda ham shunaqasi bo'lganmi? Rekord o'rnatadiganlar bormi yoki yo'qmi? Qarang, umuman agar siz o'zgartirib qo'ysangiz, men sizni
1: topolmay qolaman,
0: qiynalaman. Mohinur deb yozishimga to'g'ri keladi kontaktlardan. Va eng yana bir e'tirof qilinadigan narsa, o'zlarining suratlarini qo'ymaganlar, qoyil. Lekin bitta dona farzandni suratini qo'yib qo'yibsiz.
1: Ha, menda ular allaqachon ikki nafar.
0: Allaqachon ikkita. Katta bo'lganda ko'rsa xafa bo'ladi. Sizlar bitta bolalar bormi? Mencha deyishadi.
1: O'zgartirishlar
0: deb xafa bo'lib qolmasam. Assalomu alaykum, o'kam azza qilib Jacksonni eshitdik. They don't care dan bitta bo'lsin bratim deb yozyaptilar. Bo'ldi, inobatga olamiz. Shu soatni so'ngiga qadar harakat qilamiz. Va'da bermayman. Nargizaxon, assalomu alaykum Umar bey, yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Sizni bolalarimga qulupnay terib eshityapman deb yozgan ekan. ekanlar. Zo'r.
1: Ya, zo'rku.
0: Qulupni aylanib pishibdi ularda. Allaqachon dalalarda tugab bo'lib, keyingi hosilga tayyorgarlik ko'rdi.
1: O'zi bunday turdagi mevalar 2 marta, malina ham, smorodina ham yilda 2 marta, bahorda va kuzda yoki yoz oxirida meva beradi.
0: Ikkinchisini hech ham ko'rmaganmiz. Har doim birinchi o'sha pishganda hamma sotib oladi, ikkinchisida qimmat bo'lib ketadi.
1: Menimcha avgustda pishadigan qulupnay
0: qimmatroq bo'ladimi?
1: Aprel maydagi bo'lmasa kerak. Kam soladi, mazasi ham naqa bo'ladi. Shuning uchun ko'p ham ekilmasa kerak.
0: Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, assalomu alaykum, qadrdon Xitofa, men ishni boshladim, sizlarni tinglayapman deb yozyaptilar. Varshavadan bu xabar. Mazza de, har kuni ichamiz de, deya Mikkoni nokligini bizga Iso aka suratga olib yuborgan ekanlar. Mana to'g'risini aytaman, Mikkoni hamma ta'mi yo'q, yaxshi. Menga eng favoritlardan biri bu nok ta'mligi.
1: Menga ham nokli yoqdi.
0: Nokli. Yo, hammasi yaxshi. Endi har kim, misol uchun kimgadir qovunlik yoqishi mumkin, kimgadir anorli. Men misol uchun anor, tarxullarni umuman iste'mol qilmaganman. Menga ko'proq shu nokligi yoqdi. Ko'proq qo'shiq qo'yinglar deb yozyaptilar. Ko'p gapirib yuboribmiz. Mohinur bo'ldi. Endi buyog'iga mazza qilib qo'shiqlardan eshitinglar. Bir aylanib bir nariga betga o'tib kelamiz, do'konlar aylanamizda.
1: Sekin
0: qaytamiz efirga. Bo'ptimi? Ungacha mazza qilib tinglovchilarimiz qo'shiqlar eshitsin. Biz kamroq-kamroqdan chiqamiz endi buyog'iga.
2: Yuqori dinamikada.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Oramizda qozog'istonlik tinglovchilar bo'lishsa, bu qo'shiq ularga yoqqan bo'lsa ajab emas. Jonli efir davom etadi. 10:42 iyul oyining 30-chi sanasi haftaning 4-chi kuni hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Hit Lunch dasturi Marbek va Mohinur Yusupova bilan birgalikda davom etadi. Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Efirga qaytdik do'stlar. Yaradaxon assalomu alaykum. Quvnoq boshlovchilar, sizlarni mazza qilib eshitmoqdamiz deb 3309 raqamiga xabar qoldirganlar. Assalomu alaykum ketafan. Biz sizni Zomin o'rta qishloqdan gul qog'oz yopishtirib eshityapmiz deb xabar yuborganlar. Bu oddiy qulupna shirin ta'mi kuzgacha pishadi deb yozgan ekanlar Nargizaxon. Zo'r. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, 47-chi avtobus haydovchisi ham biz bilan birgalar. Xullas, hamma shu yerda xursandmiz. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Shunaqa, hammada kayfiyat zo'r bo'lsin. Bugun qarang, iyulni oxirgi, deyarli oxirgi sanasi. Chilla chiqishiga yaqin qoldi.
0: Xuddi shunday.
1: Yaqindagina abituriyentlarni biz tilga olgan edik, eslagan edik.
0: Aha, endi kimlarni tilga olamiz?
1: Yo, yana ularga.
0: Yana ularga.
1: Biroq gapirib o'tgan edik. Abituriyentlik paytlaringiz esingizdami? Qanaqa hayajon bo'lgan edi? Nechinchi urinishda o'qishga kirgansiz va o'zingiz
0: xohlagan yo'nalishga kirgansiz? Hozir qayerlarda bo'lyapti?
1: Ekspo markazlarida, shunaqa katta binolarda.
0: Katta binolarda bo'lyaptimi? Men adashmayotgan bo'lsam, ikkita imtihon topshirganmidim? Eslolmayapman-da hozir. Bittasi ochiq osmonda edi. Ikkinchisi Expo markazida topshirganman-da. Lekin birinchi imtihonim ochiq osmonda. Qayerga topshirganman? Eslolmayapman hozircha. Sharqshunoslikka topshirganimda bo'lsa kerak.
1: Shunaqa, shu unga ham topshirganmisiz?
0: Ha.
1: Har xil yillardami?
0: Ha.
1: Ajoyib-ku. Hozir biroz boshqacharoq yo'nalish o'qishga kirib bo'lgandan keyin yo'nalish tanlanadimi yoki institut tanlanadimi?
0: Yo'q, menda ham shunaqa bo'lgan.
1: Boshqacha.
0: Eslolmayapman-da. Jahon tillariga topshirganmidim?
1: O, ajoyib, bilmagan ekanman, hozir eshitayapman.
0: Yo'q, shunaqa bo'lganda, jahon tillari yoki bunga ham topshirganmi? Belgilaganmanmi? Qanaqadir bir boshqacha bo'lganda, lekin aniq bilaman, ochiq osmon ostida ham imtihon topshirganman, ertalab soat 7 da borib. Aniq esimda.
1: Kimdan abituriyentlik paytida esiga tushib ketdi, hayajon, tayyorlanish. Men umuman boshqa yo'nalishlarga topshirganman.
0: Menda hayajon bo'lmagan.
1: Menda bo'lgan.
0: Lekin farmatsevtikaga topshirganimda tez o'tib ketganman unda. Chunki oson, ruschasiga topshirganman yana. Eng qizig'i, o'tib ketganman.
1: Shuncha tez o'tib ketgan ekansiz-da, belgilab tashlagansiz.
0: Yo'q, endi tushunganman. Yo'q, baribir o'zbek guruhga o'tganman.
1: Darvoqa mening ukam O'zbekistonga eng maksimal ball bilan tibbiyot institutiga o'qishga kirdi.
0: Ooo, tabriklayishim, qutlayishim.
1: To'rtta fandan sertifikat
0: topshirganmi? Tibbiyot akademiyasigami? Ooo, zo'r-ku.
1: Ha. To'rtta fandan ilgar oldindan sertifikatga imtihon topshirib, hammasidan 100 balldan olgan edi. Faqat matematika qoluvdi. Matematikaga ham kirib, undan ham maksimal ball topdi.
0: Endi qaysinga kirmoqchi?
1: Stomatolog bo'lmoqchi. Hozir ham tibbiyot institutlari birlashgan shekilli, Umarbek.
0: Yo'q, yo'nalish baribir. Stomatologiyami? Zo'r-ku, shogird olarmikan?
1: Bilmadim.
0: Do'st kerak emas.
1: Chingizni tekinga davolab qo'yadi.
0: Bo'ldi.
1: Nomimdan borsangiz.
0: Juda ham yaxshi.
1: Abituriyentlik paytingiz esingizga tushdimi? Ilk bor qaysi oliygohga topshirgansiz, kira olmagan va majbur boshqasiga topshirgan paytingiz bo'lgandir yoki o'qishga kirish uchunmi yoki yo'q, ha, o'qishga kirish uchun necha yil tayyorlangansiz? Harbiy xizmatga borib kelib ball to'plaganlar bordir oramizda.
0: Balki. Xo'sh, menda esa bugungi kun tarixi bilan bog'liq ma'lumotlar bor. Keling, e'tibor qaratamiz, keyin esa qo'shiq qo'tamiz. Demak, 30-iyul kun tarixida nimalar ro'y bergan? Avtomobil sozlik va kino san'atidagi muhim voqealar aynan mana shu kun tarixida bo'ladi. Demak, 2003 yili Mohinur afsonaviy Volkswagen Beetle avtomobilining eng so'nggi nusxasi Meksikada yig'ish liniyasidan chiqdi. Haqiqiy afsona. Ana bu mashinani ko'rganingizda haqiqiy retro. Yodingizga tushadi, zo'r, chiroyli afsona. 762 yili islom olamining eng buyuk markazidan biri Bag'dod shahriga

0: 80 yosh. 81 yil to'layaptimi? 80 yosh to'layaptimi Mohinur? Gap yo'q ekan.
1: Ajoyib.
0: 1970-yil zamonaviy kinoning dahosi Christopher Nolan shu sanada dunyoga kelgan va yana kino aktyorlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, balki sizning ham sevimli aktyoringizdir, balki filmingizda o'ynagandir. 1948-yilda Leon va Wasabi filmlari orqali tanilgan fransuz aktyori Jean Renoning ham tavallud kuni hisoblanadi. Menga uni ko'proq Leonda ham Wasabida ham ko'rganman. Yaxshi. Zamonlar osha bor-ku. O'sha. Boshqacha. Uni ko'rsak,
1: umuman o'zi fransuz komediyalari ajralib turadi.
0: O'shani ko'rsak, kichkinaligimizda hammamiz xonamning qizlari, opamgil, xonam, akalarim bilan birgalikda kichkina televizor tagida Zamonlar oshani o'sha Jakuitentakda ko'rganlarimiz.
1: Qiliqlariga kulib.
0: Ha, qiliqlariga boshqacha payt bo'lgan. Buvim, dodamlar bilan hammamiz ko'rganmiz. Chiroyli joylari, chiroyli xotiralar bor edi.
1: Kinofilmlarni sevuvchilar uchun mendan bitta maslahat, mendan yana plus bitta maslahat. Doim kinofilmlar va kitoblarni maslahat berish yaxshi ko'raman o'zi. Odissey filmi yaqindagina premyera qilingan edi. Agar qaysi kinoga tushishni o'ylab yurgan bo'lsangiz, albatta mana shu afsonalar asosida suratga olingan Odissey filmini tomosha qilishni maslahat beramiz.
0: Mohinur tavsiyasi bu. Ko'ring, menimcha hali saytlarda chiqqani yo'q.
1: Yo'q, agar kinoteatrda.
0: Endi kinoteatrda bo'lyapti-ku.
1: Ruxsatsiz tarzda. Noqonuniy tarzda videolarga olib tarjima qilib qo'yishadi-ku, shunaqalar bo'lmasa o'zi yo'q.
0: Ozgina sabr qilsangiz,
1: platformalarda tomosha qilasiz.
0: Platformalarda tomosha qilish mumkin, nomi Odissey ekan. 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Bu jahon yaratajonov edi. Xushomad, biz ham sizga xushomad qilgan holatda salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bo'ldi, joyiga tushdi, bo'ldi, mana, mana, mana. Endi ovoz ko'p.
1: Xayr, yaxshi.
0: Ora-orada chuqurga
1: kulib qo'ydik.
0: Endi mana Toshkent ko'chalarida ham chuqur bor, ovozda ham shu chuqurlar bo'lib turadi. Shu chuqurga tushib chiqdim hozir. 11dan 3 daqiqa o'tdi, yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Studiya mikrofon ro'parasida Mohindir Yusupov hamda Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga ko'rishib turibmiz.
1: Naqa ko'rishib turibmiz. Xo'p, tinglovchilar. Ana endi hamma xayollarini bir joyga jamlab oladi.
0: Qayerga?
1: Aynan, Hit FM radiosi to'lqinlariga sozlab, yaxshilab, nafaqat to'lqinlaringizni, xayollaringizni ham sozlab olishingiz kerak. Chunki bu soatdagi shartlar sizga oson bo'lmaydi.
0: Qanday shartlar?
1: Birozdan keyin e'lon qilamiz.
0: Bo'ldi, unday bo'lsa, hurmatli do'stlar.
1: Eng qiyin va eng qiziqarli loyihamizning navbati keldi.
0: Qaysi edi u?
1: Bitta qo'shiq eshitaylik, e'lon qilaman. Kecha nima bo'ldi? Kecha men bo'lmaganimda siz qaysi loyihani amalga oshirganingizni bilmay qolyapman-da.
0: Eng qiyin va eng qiziqarli loyihani amalga oshirdim. Yo'q,
1: bo'lmadimi? Demak, bugun o'shanigan.
0: Bo'ldi, unday bo'lsa, do'stlar, hurmatli tinglovchilar, tayyorgarlikni ko'rib tursangiz bo'ladi.
1: Qanaqa tayyorgarlik?
0: Qanaqa tayyorgarlik? Tillarni mana tilingizni aylantiring, og'zingizni ichida. Bo'yinlarni mundoq qirsillatib yuborish kerak. Qo'lchalarni mundoq qirsillatib yuborib, men tayyorman, bo'ldi, mana qo'ng'iroq qilaman deya 88-114-9080 ni telefoningizga tergan holatda bo'lib turish kerak.
1: Birozdan keyin siz o'sha loyihada ishtirok etib, shu sohani yutib olasiz.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM D. Hit FM D. Umar Bek va Mohinur. Hit
1: FM. Yana bir bora barcha-barchaga salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Biz jonli efirga qaytdik. Umar Bek va Mohinur siz bilan birgalikda Hit Lunch'da qaysi loyiha Mohinur o'zingiz e'lon qiling.
2: O'sha sirsilgan loyiha bu. Garajda.
1: Xo'sh, shunda garaj loyihasi eshiklarini ochiq e'lon qilamiz. Garajimizning darvozalari ochiq, hurmatli do'stlar, barcha-barchani taklif qilib qolamiz. Qo'llari moyga botgan boshlovchilar shu yerda. Shu yerda ustalar shu yerda. Keling, qo'shiling bizga.
2: Shunaqa, garajimizga bir kelib ketsangiz, manol moylardan olib ketasiz.
1: Xuddi shunday, imtihonlarimizdan o'tishingiz kerak buning uchun. 3 ta imtihon savol javobi beriladi va mana shu savollarga to'g'ri va aniq javob berish orqali Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan manol brendidan moylarni siz yutib olishingiz mumkin. Kimga moy kerak? Kimning avtomobilini moyining almashtirish muddati yaqinlashib qoldi? Albatta sizga voucherni qo'lga kiritganingizdan so'ng mana shu voucherni siz haqiqiy moyga almashtirsangiz bo'ladi. Servisni chiroyli tarzda amalga oshirib berishadi u yerdagi xodimlar. Moylaringizni ichlar, o'zini avtomobilingizda moylarini to'kib, yangisiga manolga almashtirib, filtrlarini tozalab, qarab, xullas sizni ko'yningizni olib, xursand qilib jo'natib yuborishadi. Aynan mana shu brenddan hozir siz sovg'ani yutib olishingiz mumkin. Buning uchun esa biz tomonidan berilgan savollarga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi va yana bir eslatma, moy yutib olganlar avval aynan mana shu brenddan sovg'a yutib olganlar, iltimos boshqalarga imkoniyat beramiz. 88 114 90 80 qo'ng'iroqlar liniyasi yo'nalishi ochiq, hamma qo'ng'iroq qilishi mumkin. Demak 60-55 raqamiga esa hozir bizga qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo. Va alaykum assalom, ovozingiz juda ham past eshitilyapti.
3: Alo.
1: Xayrli kun, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
3: Rustam.
1: Rustam aka, xursandmiz. Qaysi avtomobil boshqaruvdasiz hozir?
3: Cobalt.
1: Cobalt. Juda ham xursandmiz. Cobaltni endi qaysi bir har xillari chiqib ketgan hozir? MCM, Cobalt. Unaqalari ham. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Rustam aka tanishganimizdan xursandmiz. Qachon oxirgi marotaba moyini almashtirgandingiz?
3: 2000
1: km bo'ldi. Yana 5000 km, 7000 ni almashtirasizmi o'zi? Yana 5000 yursangiz keyin yangisiga almashtirar ekansiz. Mayli, juda ham yaxshi. Har holda zaxira voucherlari, zaxira moylari zarar qilmaydi. Rustam aka, tayyormisiz?
3: Tayyor.
1: Bo'ldi, unday bo'lsa o'yinimizni boshlasak bo'ladi. Birinchi savol quyidagicha. Nemis tilini bilasizmi?
3: Ozmos.
1: Aynan mana shu avtomobil kompaniyasining nomi nemis tilidan tarjima qilinganda xalq avtomobili degan ma'noni anglatadi. Bizda xalq avtomobili bu Cobalt deyishadi. Germaniyada esa qaysi avtomobil edi o'sha xalq avtomobili degan ma'noni bildiruvchi?
3: Volkswagen.
1: To'g'ri. Yaxshi. Keyingi savolga o'tamiz. Formula 1 poygasi bo'yicha bo'ladi. Formula 1 poygasida nima uchun qizil bayroq ishlatishadi?
3: Qizil bayroq ishlatishadi?
1: Qanday holat bo'lganida qizil bayroqqa murojaat qilishadi? Formula 1 dagilar.
3: Yo'lda avariya bo'lganda.
1: Yo'lda avariya bo'lganda. Qabul qildik. Yo'l transport hodisasi bo'lganda emasdi. 11-18 garaj loyihasi boshlangan. Hammani garajimizga taklif qilamiz. Sovg'a bor. Shohsupada turgan manol moylari sizniki bo'lishi mumkin. Nima uchun Formula 1 poygasida qizil bayroq ishlatishardi? Biladiganlar bormi? Qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Keyingi ishtirokchimiz aloqadalar. Alo. Alo,
4: assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Tuzimisizlar?
1: Rahmat. Bizda hammasi a'lo darajada. Tanishamiz ismingiz?
4: Toshkentdan Kozim.
1: Kozim aka, xursandmiz. Kozim aka, Formula 1 nima uchun qizil bayroq ishlatishardi, bilasizmi?
4: Qizil bayroq ishlatishimi? O'shani start bergan uchun-da.
1: Start berganda qizil bayroq ishlatishardi. Bo'ldi, qabul qildik. Yo'q. Shu startda Afsuski, qizil bayroq ishlatishmasdi-da. Tinochimiz yozyaptilar. Finishda ishlatiladi qizil bayroq deya. Yo'q, finishda ham ishlatilmaydi qizil bayroq. Boshqa bir maqsadda, ha, boshqa vaziyatda ishlatishadi. Shu nima vaziyatda ekan-a? 4466 raqam egasi. Alo.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
3: Azamat.
1: Azamatiga radio ovozini pasaytirib turamiz.
3: Bo'ldi, o'chirdim.
1: Rahmat. Formula 1da nima uchun qizil bayroq ishlatishadi?
3: Sal qiyinroq savol beringlar, buning javobini bilaman.
1: Bo'ldi, ayting.
3: Moshina buzilganda bo'lsa kerak.
1: Moshina buzilganda emas. Rahmat 11:20 do'stlar va hozirchalik bu savolga javob topganimiz yo'q. Balki keyingisida savolni o'zgartirarmiz. Bu savolni boshqa kunga olib qo'yarmiz, Mohinur. Garaj loyihasi bilmadim. Bilmadim davom etadi. Shartlar unchalik qiyin emas. 3 savolga to'g'ri javob bering va manolga ega chiqing.
0: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: شهرزاد ماهان.
1: Hit FM. Мегаполис Ритмодабол.

0: Hatto Dima Bilan aytyapti, jim o'tirma, chiq efirga. Nimani poylayapsan? Chiq, mannol ulash tinglovchilarga deyapti. Dima Bilan Не молчи. Таронасы, умру оттыс.
1: Ага, факат біз сізге пару слов мәз. Жүдеям көп сауалар береміз.
0: Ағыр
1: үшті сауалымызге жауабыны топы тоғыр айтсаңды сіз Маннол майларын үйтіп аласыз. Бізден вашырын алып кетесіз. Истәлген мәркезге барып, машиныңызге мас түші деген тұрдеген майыны қыдырып алсаңыз.
0: Құды шында. Өзлерге құлай болген локацияге барадылар, қоңғырақ қыладылар. Қайсы туманды қайырды стықамат қылышларын айтадылар. Оларға ең яқын болген мәнзілінің ердегі қадымлар сізге тәкетләшеді. 88-114-90-80 va qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi o'yinda ishtirok etish uchun va o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lgan navbatdagi ishtirokchimiz borlar Mohinur va ularni raqamlarini so'nggi 4tasi 0099 hisoblanadi. Ismlari kim?
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Yaxshisizmi?
1: Bo'lsa rahmat. Yaxshi, o'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yaxshi, rahmat. Jizzaxdan Islomman.
1: Islom
0: aka.
1: Tanishganimizdan.
0: Avtomobil brendlarini yaxshi bilasizmi, Islom aka?
2: Bo'ladi.
0: Qiziqib turasiz, a? Bo'ldi, juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, 3ta savolga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Demak, birinchi savol Islom aka. Bu avtomobil 2-chi jahon urushi paytida harbiy ehtiyoj uchun yaratilgan hisoblangan ekanda. Shunaqa bir harbiy ehtiyoj uchun yaratilgan va bugungi kunga kelib u boshqacha bir obro' va e'tiborga ega bu hisoblanadi. Xo'sh, aynan 2-chi jahon urushi davrida harbiy ehtiyoj uchun yaratilgan avtomobil nomi qaysi?

0: Varyantları yok ama.
1: Yok. Hamma varyant o sizden.
0: Hazır avtomobiller bu arada hazır doğru mu?
1: Ha hazır ama.
2: Yengil avtomobili hazır.
1: Yok. Bunu yengil mi? Devam bu muydu? Bırak mıydı? Kançalı yengil. Yo, cevap yok. Afsus, hayırlaşamız. Keng istirokchimizga ham shu savolni beramiz. Qani, to'g'ri javob beradimikilar yoki yo'q? Aynan. Ikkinchi jahon urushi davrida harbiy ehtiyoj uchun yaratilgan avtomobil modeli qaysi? Hurmatli do'stlar, kengga qo'ng'iroq bor bizda 0888 radio ovozini pasaytirib turadilar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozlar nega? Xirotdan kelyapti.
2: Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
1: Telefonni quloqingizga oling. Ovozingiz uzoqdan kelyapti-ku.
3: Quloqimda.
1: Yo'q, telefonlari nima bo'lgan? Suvga tushib ketmaganmi telefoningiz?
2: Balki og'izlar o'zaradan telefondan. Nima bo'ldi?
3: 3 kun bo'ldi yangi telefon.
1: Ay, servisga olib boring uni.
3: Mana
1: bu yo'l tomonga olasiz. Bu yo'l tomonga olsangiz ham kelyapti.
2: Mali uchkili telefonlari.
1: Ha, bo'pti.
2: Qani xavfsizlari bir bo'lmasi.
1: Hoz juda past eshitilyapti. Boshqa baland qila olmaymi?
3: Alo.
1: Alo.
2: Ismingiz?
1: Yo'q, yaxshi eshitilmayapti. Xafa bo'lmasinlar endi.
2: Voy, borgan sari uzoqlashib ketyapti.
1: Uzoqlashib ketyapti ovozlar. U boshqa shaharga chiqib ketayotganga o'xshaydi. Xafa bo'lmasinlar.
2: Hurmatli tinglovchi, ovoz boshida suhbatlashganimizdan ham pasayib ketyapti. Bilasizmi? A, qo'ng'iroq
1: bo'lgan. 3 kun bo'lgan ekan deng, alablisi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: O'xshamay yaxshilarmi?
2: Rahmatana. Ay, texnik jihatlar bizdanmas, chunki bu ishtirokchimiz ovozlari yaxshi.
1: Yaxshi eshitilyapti-ku.
2: Biz yaxshi, o'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi?
3: Kayfiyatlar juda a'lo
1: darajada. Yana bitta juda yetmadi-da shu.
2: Hozirgi ishtirokdan keyin ham kayfiyat kamida shunday bo'lib qolsin. Ilohim, omad tilaymiz sizga.
3: Sizlarga ham shunaqa kayfiyatda tilayman.
2: Rahmat. Ismingizni bilmadik-ya?
3: Abdulaziz.
1: Abdulaziz aka, xursandmiz. Abdulaziz aka.
3: Labbay.
1: Ikkinchi jahon urushi davrida harbiy ehtiyoj uchun yaratilgan avtomobil modeli qaysi edi?
3: Algina yordam bera olmaysizlarmi? Qatti anaqa.
1: Kinaligimizdan.
3: Yevropa o'zimizniki, ya'ni
1: Yevropa. Ko'pchilik hozir mana Telegramda yozishyapti. UAZ, Ural, Niva. Yo'q, unaqa emas. Yevropa, Yevropada.
2: Hozir bu nomni siz juda ko'p ishlatgansiz. Katta mashinalar, katta mashinalar deganda faqat shu turni aytardingiz.
3: Katta mashinalar.
1: T-34. Kichkinaligizda T-34 deganmisiz?
3: Yo'q.
2: Butun dunyoda yo'l tanlamas avtomobillar bilan bog'lanib kelgan ushbu nom.
1: Jeep Willys said
2: that.
1: Bilishsin.
2: Bolaligimizda hammamiz shunaqa katta mashinalarni, biz katta mashinani jeep dirdik.
1: Aslida jeep. Hozir ham aytishadi-ku.
2: Hamma yo'l tanlamaslarga jeep deb.
1: Xuddi shunday. Jeep do'stlar. Aynan mana shu avtomobil modeli 2-chi jahon urushi davrida harbiy ehtiyoj uchun yaratilgan ekan va bugungi kunga kelib, endi yengil avtomobil ham deb bo'lmaydi-da, boyatingiz.
2: Yo'q, bor, faqat nomi biroz o'zgartirilgan. Jeep Wrangler Wheels degan mashina yaratilgan ekan.
1: Keyingi modeli, boshqa modeli bo'lsa.
2: Shunga o'xshab ketadi, lekin kundalik hayotda minsa bo'ladigan mashina qaray.
1: Qani? Mana. Yo, bularni hozir chiqmayapti-ku bular.
2: Mana buni aytayapman.
1: Ha, buni, ha, buni minsa bo'ladi.
2: Nomi o'zgartirilgan. Shu davrdagi mashinadan ilhomlantirilgan shekilli.
1: Chiroyli. Yo'l tanlamas avtomobillardan biri hisoblanadi. 11:36 garaj loyihasi davom etadi. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
4: 98.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bu Hit FM, Hit FM'de Hit Lunch, Hit Lunch'da Garaj, Garaj'dayız Umar Bek. Umar Bek evde Mahunur.
1: Xullas.
0: Xullas. Xalam siz şu yerdamız dostlar.
1: Devam edemiz. Şimdi bana aytadigan insanımız siz bo'lishingiz mümkün. 88-14-98 rakamiga qo'ng'iroq qiling. Garaj loyihasida ishtirok eting. Mannol moylarini yutib oling.
0: Xuddi shunday. Hozircha g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'lganimiz yo'q. Lekin bungacha qo'yadigan tinglovchilarimiz umid qilamanki topiladi. 11:49 iyul oyining 30-inchi sanasi haftaning 4-inchi kuni. Xo'p. Bizda esa savollar bor va aynan mana shu savollarga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va mannol moylarini qo'lga kiritishlari mumkin. Endi yanayam aniqroq aytadigan bo'lsak, voucher yutib oladilar moy almashtirish uchun va mana shu voucherni moyga bemalol almashtirsalar bo'ladi.
1: Xuddi shunday. Demak, qo'ng'iroq qabul qilamiz va savollarni taqdim etamiz. Yangi savollar.
0: Yangi varroq boshlandi bizda. 9506 raqamiga salom.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
2: Bahodir ism.
1: Bahodir aka, o'yinda omad tilaymiz va sizga savolni berishga tayyorman. Savol mana bunday. Narxi unumdorligi anchagina yuqori bo'lgan, odatda juda cheklangan miqdorda chiqariladigan avtomobillar nima deyiladi?
2: Nima aytishim kerak?
1: Yo'q, avtomobil qanday avtomobillar? Turli modeldagi bo'lishi mumkin bular.
2: Antik variant bo'ladi, deymi?
1: Antik?
2: Antik variant bo'ladi, Rolls-Royce ni aytmoqchisiz-da?
1: Shular qanday avtomobillar deyiladi?
0: Barakum. Mana
2: shu esimku yopdi.
1: Yo, umuman rasmiy nomi bor desa ham bo'ladi buni.
0: Yaxshi, afsus. Xayrlashdik, rahmat ularga qo'ng'iroq uchun 11:51. Kim mana shu savolga to'g'ri javob topa oladi? Qanaqa ko'raylik?
1: Shu savolni takrorlaymiz yana. Juda ham oson savol. Siz bu so'zni ishlatgan bo'lishingiz kerak.
0: Qani men ham bir ko'ray.
1: Javobini? Yo'q, bilasiz.
0: Yo'q, bilaman. Bir ishonch hosil qilay deyapman-da. Qan? Qan? Bir ko'ray. Oy. Ha,
1: mushta. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
0: Baribir bilaman, tushunaman. Savol qanaqa tushunarsiz yozilgan.
1: Hozir bu yerda boshqa ma'lumot yozilgan. Men savolni o'zgartirib beraman.
0: Ha, bo'ldi, tushunarli. 88-114-90-80-34-33 raqamiga siz jonli efirdalar.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz? Rahmat.
2: Bahodir ismim.
1: Oy, yana bir Bahodir aka. Sizga ham xuddi shu savol. Narxi boshqa mashinalarga nisbatan anchagina qimmat, unumdorligi ham shunga yarasha. Hattoki superkarlardan ham yuqori darajadagi avtomobillarga nima deyiladi?
2: Limited edition deyiladi.
1: Yo'q.
0: Limited edition yo'q, bu emas edi.
1: Shunaqa.
0: Cheklangan miqdorda
1: ishlab chiqariladi, lekin hamma bunday mashinalarga nima deyiladi? Superkarlar va yana boshqacha karlar bor.
0: Ha, bo'ldi, men bildim. Bo'ldi, ancha yaqin keldik. Aynan mana shu

0: samandan ot bardı. Sen kim yani bitti kim kim saman bardı? Şimdi sen bardı.
1: Hiç ham kıymaz, hiç ham kıymaz.
0: Asan mes, ne indi? Kim emmez, asan emmez. Orta, orta. 0077 Alo.
2: Alo.
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Yaxşı mısınız?
2: Rahmat.
1: İsminiz ne?
2: İsmim Roshan.
1: Roshan ne ki?
2: Savol
1: javobini ayting. Superkarlardan ham yuqori darajada turadigan cheklangan miqdorda narxi juda ham qimmat bo'lgan, unumdorligi yuqori bo'lgan mashinalar turi nima deyiladi?
2: Konseptmi?
1: Superkar juda ham yaqin. Juda ham mana shu so'zga yaqin.
2: Konseptkar.
0: Konsept.
1: Supermarketlarga kirganmisiz?
2: Kirganman.
1: Undan ham kattasigachi.
2: Hiper.
0: Ha? Endi shuni mashinaga
2: aylantirib.
0: Hiperkar, va.
1: Hiperkarlar.
0: Va nihoyat, va nihoyat.
1: O'ta sanoqli darajada chiqaradigan mashinalar.
0: Xo'sh, keyingi savol. Bugatti avtomobilini bilasizmi?
2: Bilaman, bilaman.
0: Aynan mana shu Bugatti uchun shinalarni ishlab chiqaruvchi kompaniya qaysi?
2: Bugatti avtomobillari uchun
0: aha, qaysi kompaniya shinalar ishlab chiqaradi?
2: Michelin mi?
0: Michelin! Gapio, top patore.
1: Keyingi savolni beraman. Diqqat qiling. Diqqat bilan eshitsangiz, bu ham oson savol aslida. Flying B qaysi avtomobilga tegishli? Flying B.
2: Flying B.
1: Flying, flying, uchayotgan B.
2: Flying B.
1: Qaysi avtomobilga tegishli?
0: Javob 1-2-3
1: Flying B. Uchayotgan B. Uchayotgan B harfini qayerda ko'rasiz?
0: Yo, javob yo'q.
2: Variantlar bering, variantlar.
0: Variantlar.
1: O'zi variant.
0: Birinchisiga yaxshigina javob berdik. Ishtirok uchun sizga rahmat, olqishlar. Ularni kuzatib qo'yamiz. Sog' va omon bo'lsinlar. Flying B qaysi avtomobil?
1: Uchayotgan B. Yana bir ishtirokchiga imkon beramizmi?
0: Yo'q. 11:55 bo'ldi soatimiz. Ulgurmas ekanmiz. Ham ishtirok etganlarga rahmat. Bugun Manol moyidari o'zimizning cho'ntagimizda qoldi. Garaj loyihasi garajimizga tashrif buyurgan hech qaysi bir xaridorlar, hech qaysi bir mijozlar afsuski bugun Manol moylarini yuta olishmadi. Studiyada Umarbek va Mohinur, keyingi soat siz bilan ko'rishamiz. To'xtalarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Hit lunch davom etadi.
3: Dushanbadan jumagacha soat 10:00 kunning mazmunli davomi. Hit lunch Umarbek va Mohinur bilan FM

0: deya nomlangan qo'shiq Minor Life ijrosida 12:17 Hit Lunch dasturining 3-chi musiqiy soati davom etmoqda. Umarbek va Mohinur bilan birgalikda barcha bizdan yo'lda ishlayotganlarga oq yo'l, uyda ishlar bilan band bo'layotgan tinglovchilarimizga esa bugun kunlari barakali o'tishini tilakdoshimiz. 88-114-9080 va tinglovchilarimizdan xabarlar bor.
1: Xabarlar bor. Ularni o'qib berishga tayyormiz. Va'da berganmiz chunki Jasur Hamroyevdan kelgan xabar. Yevropadan yetib kelgan deshmasam. Fransiyadan ekan. Umar, Mohinurga ayting har kuni.
0: Nima deyaptilar?
1: Ko'p dars qoldirayotgan ekan oxirgi
0: payt. Ha, tez-tez kelib tursinlar deyaptilarmi? Judayam yaxshi. Shoh Mahmud aka hozir bizda poytaxtimizda markaziy ko'chalar bo'ylab harakatda tinglayotgan ekanlar. Xo'sh, bu qaysi lokatsiya?
1: Nukus ko'chasi.
0: Nukus ko'chasimikin? Hozir ko'ramiz.
1: Mana bilaman.
0: Siz ham bilasizmi?
1: Shunaqa.
0: Yo, hozir boshqa joyda edi.
1: Yo, Nukus ko'chasi.
0: Dumaloq video Nukus ko'chasimi? Dumaloq.
1: Ha, men shu videoni ko'rib oldim chunki.
0: Ha, shuning uchun bo'ldi.
1: Salom KDFM Rossiyaning Nalchik shahridan salom. Kvartiralarni ta'mirlab, faqat KDFM'ni eshitib ishlayapmiz degan ekanlar. O, zo'r, zo'r.
0: Yaxshi.
1: Qaysi bosqichga kelgansiz ta'mirning? Umarbek va Mohinur 51-chi yo'nalishdan Sardor
0: hamkasblarim
1: 140-chi yo'nalishdagi bo'ynida qayiqchasi bor Nodirga salom debdilar.
0: Bo'ynida qayiqchasi bor, bu qanaqa bo'ladi? Bo'ynida qayiqchasi bor.
1: Shoferlarning
0: qayiqcha
1: kasa desa bo'ladi. Qayiqcha deb yozmoqchi bo'lgan bo'lsalar kerak.
0: Lekin qayiqcha,
1: qayiqcha deb yozdilar. Balki qayiqchadir.
0: I bilan O yonma-yon bo'lsa kerakdirdi klaviaturada. Shuning uchun adashib ketgan bo'lsalar ajab emas. Xo'sh, 7130 raqamiga yozyaptilar.
1: Peshonalarini artib qo'ydilar.
0: Ha. Assalomu alaykum KDFM radiosi xodimlari va muxlislari hamda logistik haydovchilar, sizni Germaniya Myunxenda eshitib ketyapman. Ruslan bu xabarni egasi hisoblanadilar. Doston aka esa video xabar yuborganlar va bu video xabar hozir 2x degan ko'chalarni ko'rishga ulgurmay qoldim. Bu qaysi ko'chalar?
1: Siz ko'rib turibmi avtobusdagi yo'lovchilarga? 51-chi yo'nalishda harakatlanib ketayotgan oq futbolkadagi qizga salom.
0: Qayerda ko'ring meni?
1: Shunchaki avtobusda men shu qizni ko'rib qoldim.
0: Mo'ralab turgan bilan.
1: Ha,
0: meni rasmga olyaptimi deyaptilar.
1: Ulardan bu yerda mana oldida esa ro'mol o'rab olgan xola ketyapti.
0: 51-chi yo'nalishda kimlarni ko'rishimiz mumkin? Ro'mol o'rab olgan xola va ular kimlandir suhbat quryaptilar, chunki yonlari o'ng tomonga burilgan, boshlari demoqchiman. O'ng tomonga burilgan va nim tabassum bilan ketmoqdilar. Uni ortida esa bir go'zal qiz sochlarini keyon tomonga turmaklab olganlar va ularni oldilarida esa ko'zoynak taqib olgan amaki, yangi kalta ko'ylakdilar va uni ortida esa ularni ortlarida esa yana bir qancha yo'lovchilarni ko'rishimiz mumkin. O'zi avtobus haydovchilari shunaqa suratlarni yuborib turishsa salondagi vaziyatdan biz esa ularni ta'riflab tinglovchilar ham avtobusdagilar ham xursand bo'lishardi. Men aytyaptimi, men yulduzman bu. Men radioda e'tirof aylashdi deb. Sog' bo'lsalar, omon bo'lsalar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'sh.
1: Shahzoda kadan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Mohinur, Umar aka, charchamayapsizmi? Chechenistondan salom, Parkentga debdi.
0: Yaxshi. Assalomu alaykum. Boy qadamman.
1: Boy qadamman bo'lsa kerak.
0: Yo, boy qadamman.
1: Xo'p.
0: Uzoq safardaman deyaptilar.
1: Ha. Zo'rkom.
0: Yap yo'lekan.
1: Qayerdasiz? Timur Sardorovichman. Sayyora ammam bilan maktab bozor qilgani ketyapmiz. Mashinada sizni eshitib ketyapman. Jiyanlaringizga ham. Oh, qanaqa zo'r paytlar. Qayerda maktab bozorini qilyapsiz?
0: Xo'sh, biz kichkinaligimizda quyoshli bozori bo'lardi-ku. O'sha yerga borib, maktab bozorini amalga oshirardik.
1: Men bir marta borgandim.
0: Ulgurji narxlarda bo'lardi. Yo, men ham bunaqa ko'p bormaganman. 2 marta men borganmiz, lekin esimizda qolib ketganda 2 marotaba borilgan. Ulgurji savdo bo'lganida odamlar ko'p, mahsulotlarni ulgurji yaxshi narxlarda sotib olasiz. Xullas, otang bozor, onang bozor deganlaridek deyishadi-ku.
1: Shunaqa. Bizni ayni damda tekstil institutida eshitishadi. Ekan Mavluda opa, Nuriya opa, Shahzod Adabek va Maqsudalarga salom yetib kelgan.
0: Yaxshi.
1: Ular ayni damda paypoq tikishyapti.
0: Aha, Aripov Qozim bizni mashinada eshitib ketayotgan ekanlar. Demak, bu avtomobilni rusumini afsuski men bila olmadim, chunki faqatgina radio mafonini o'zi tushgan. Ko'p ehtimol bilan Kobalt bo'lishi mumkin, lekin Kobaltga o'xshamayapti. Abrol bizni eshityaptilar. O, gul. Mohinur Amirolning avtomobillarida gulni ko'rishimiz mumkin.
1: Kimga ketyapti ekan endi?
0: Kimga ketyapti ekan bu go'zal, chiroyli gullar? Onajonlarigami yoki sevgan yorlarigami? Next 3 avtomobilda hozir bizni tinglamoqdalar. Tirbandlikda Amirolga salyutlar bo'lsin.
1: Jizzax Baxmalda dalada Hit FM'ni katta ovoz kuchaytirgich qo'yib ishlab eshityapmiz. Rahmon akaga katta salomlar. Deyo Husniddin aka bu xabarni jo'natgan ekanlar. Qarang, Hit FM radiosi jaranglayotgani uchun mana shu ovoz kuchaytirgichlar hurmatda, izzatda, ustini quyoshdan pana qilish uchun yopib qo'yishibdi. Yoki kimdir o'tirarmikan?
0: Albatta, ikkinchi variant. Ustiga o'tirish uchun.
1: Kolonkani sizda o'tirishadimi?
0: Kolonka, ovoz kuchaytirgich ustida yo'q.
1: Asrab avaylash uchun yopib qo'yganmiz.
0: Ha, yo'q. Yurshoqroq o'tirish uchun-da. Agar to'g'ridan to'g'ri ustiga o'tiradigan bo'lsangiz, ozgina botishi bor. Ustiga ko'rpacha tashlab qo'ysangiz, yumshoqqina emas, zaqlayib o'tirasiz. Stulni keragi yo'q.
1: Men kolonka shunchalik izzatdammikan deb
0: o'ylayman. Ha, yo'q. Endi to'g'ri izzatda bo'lishi mumkin. Baribir asosiy vazifasi o'masdi.
1: Stul.
0: Qo'shiq eshitamiz do'stlar. Imagine Dragonstan Natural deya nomlangan qo'shiq. Ayni fursatlarda bizning to'lqinlarimizda jarang sochadi. Rock muxlislari bo'lsa, aynan.
1: Yo'q,
0: endi jar rock emas. Lekin format ozgina yaqinroq, shovqinli, shovqinli ashula sevadiganlar bo'lsa, marhamat, maza qilib eshitishsin. Toshkent

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: soy bo'yida, charoz soy bo'yida tanishganlar bormi? Tinglovchilarimiz orasida 12:30 jonli efirni davom ettiramiz. Music Battle boshlanadi birozdan so'ng. Tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum KTFM Grozniydan salom. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi xabar Umarbek, yaxshimisiz? Sizlarni TTZda buyurtmalarni amalga oshirib eshitib ketyapman. Toshkentdan Ilhom, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar KTFM boshlovchilar? Ishlar bilan charchamayapsizmi deya Cobalt avtomobilda tinglab ketayotganlarga ham 0740 raqamingizga ham salom. Bizni ham ishxonada eshityapmiz sizlarni deya chevarlar bor ekan oramizda. KTFM'ni mazza qilib eshitamiz deya tirbandlikda turgan Tashkent City yo'lidagi Gentra avtomobil haydovchisi Abdulazizga ham salomlar. Arman dumaloq video yuborganlar va bu videoni hozir ochar ekanman. Ular ham hozir bu Yunusobod ko'priga ekanligini ko'rishimiz mumkin. Oq yo'l tilab qolamiz ularga ham. Sog' va omon bo'lsinlar.
1: Shuningdek, ayni damda Mebeltex de Rossiya deyishayotganlar ham bor ekan. Emi jonga salom, devoring ishlamayapti deb aytibdilar.
0: Bo'ldi, salom ishlang. Emi jon ismlari? Emi jon. Emi jon, wake up, wake up. Turing, o'rningizdan ishlang. Ishlagan ishlaydi, tishlagan ishlaydi. Chega mazza qilib dam oladi keyin.
1: Ana endi biz sekin Music Battle'ni
0: tez boshlasak ham bo'ladi. Music Battle loyihasi eshiklari ochiq. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bugungi battle'imizda qaysi tarona ishtirok etishini aytasiz. 88-114-9080. Xo'p. Telefonimiz soz holatda.
1: Kimning tanlagan qo'shig'i zo'r ekan?
0: Ko'ramiz, ha. Va shu orqali aynan eng ko'p ovoz to'plagan taronani mazza qilib siz bilan birgalikda eshitamiz. 77-87 raqamiga esa. Alo.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, uyga xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Ismingiz?
2: Azamat, Toshkentdan. Yulduzlarim. Onamga aytaman ana.
0: Keling, Azamat aka, kecha ham adashmasam shu tanlovni bildirgan edingiz yoki boshqa odam bildirdimi, bilmadim-u.
2: Ma.
0: O'zingizmi deysiz, o'zgartirsak shuni.
2: Bo'lmasa Jaloliddin Ahmadaliyevdan.
0: Qaysi qo'shiq?
1: Jononim.
2: Tong otguncha.
0: Tong otguncha Jaloliddin Ahmadaliyev, tong otguncha. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Tong otguncha mana. Yozib qo'yibman, tong otguncha Jaloliddin Ahmadaliyev azamatdan bo'ldi. Minnatdormiz. 88-114-9080 va keyingi aynan tong otguncha bilan bellasha oladigan qo'shiq qaysi bo'lar ekan? Qiziqamiz, hozir bilamiz buni. Xo'p, assalomu alaykum. Qorasaroydagi chevarlarga salomlar deya Elyor xabar qoldirmoqdilar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qorasaroydagi barcha tikuv korxonasidagi faoliyat yuritayotgan tinglovchilarga. Bobo Murod, assalomu alaykum. Mohinur, Umarbek. Biz ishimizni bo'ldik. Sizlar bilan Surxondaryo Sho'rchidan Xotam, Hoji Bobo bilan Bobo Murod. Hov, zo'r. 69-59 jonli efirga xush keladilar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat. O'zingizchi? Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Zo'r.
1: Doim shunday bo'lsa. Qaysi qo'shiq? Ismingizni bilib olaylik oldin.
0: Latofat. Xursandmiz. Latofat qaysi tarona bugun bellashadi biz bilan? Yo, to'g'riroq Jaloliddin Ahmadaliyev bilan. Tong otguncha.
3: Ibrohim Hafizov bormi?
0: Yo'q. Yo'q, hamma qo'shiqlari yo'q. Hozir mayli, qaysi tarona? Bebegim bor bizda.
3: Aramam.
0: Aramam bo'lmi? Aramam. Bo'lish kerak edi aramam. Hozir topamiz.
1: Demak, Ibrohim Tatlisas qo'shig'i Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shig'iga qarshi ringga chiqdi.
0: Hozir mana aramam, aramam bor-da.
1: Aynan shu qo'shiq mavjud bo'lsa hozir tanlanadi.
0: Yaxshi qo'shiq, Ibrohim Tatlisas. Turk musiqa qaroli.
1: Nima qilamiz?
0: Hozir.
1: Latofat qayerda eshityapsiz o'zi?
3: Oshxonada.
1: Oshxonada. O, tushlikka nima ovqat?
3: Makaron.
1: Makaron jarkovo, zo'r ovqat.
0: Yo, topolmadim aramamni.
1: Yo'q.
3: Mayli, do'stlar.
1: Qaysi qo'shiq?
3: Bo'lmasa, qaysi
1: qo'shiq? Siz o'zingiz tanlab berishingiz kerak.
0: Haydi so'yli bor ekan.
1: Bu ham yaxshi qo'shiq lekin.
3: Ha, o'sha.
0: Haydi so'ylini eshitamizmi bo'lmasa?
1: Tanlandi.
0: Tanlandi, qani bu. Yo'q, boshqa odam aytgan ekan buni. Cover ekan-ku bu.
1: Mayli, amalimiz endi hozir.
0: Mayli.
1: Bir emas, ikkita qo'shiq tanlandi.
0: Bo'pti,
1: Ibrohim Tatlisas tanlandi. Hozirning o'zi uchinchi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Jaloliddin Ahmadaliyev, Ibrohim Tatlisas. Bu uchinchisi kim bo'lishi mumkin? Buni siz bizga aniqlab berasiz. 88 114 90 80.
0: Qaramanmi, balki topib qolarman. Shu yerda qayerda ko'rganman-da men. Hozir papkalar ko'pda bu yerda ham do'stlar. Shuning uchun hozir topish qiyin bo'lyapti.
1: Taksi haydovchilariga 2111 raqamidan salom kelyapti. Yarmi oq, yarmi qoralarga alohida salom debdilar.
0: Endi yarim deganda menimcha chap tomon qoraroq bo'lishi mumkin, o'ng tomon oqroq bo'lishi mumkin-da, quyosh qizdirib qo'yadi-ku. Keyingi ishtirokchimiz borlar. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Rahmat.
0: Ismingiz?
4: Iroda.
0: Irodaxon, qaysi qo'shiqni bugun eshitmoqchisiz?
4: Otabek Muhammad Zohid.
0: Keling o'zgartiraylik. Ozgina rang-baranglik kiritaylik. Kecha ham Otabek Muhammad Zohid ishtirok etgandi.
4: Ozodbek Nazarbekovsi.
1: Bo'ladi.
4: Gulim.
0: Gulim.
1: Gulim, gulim.
0: Shunaqami?
1: Bilmayman. Aniq
4: emas. Yo'q, unaqamas. Sal gulim kelgan erkanagin.
1: Soy bo'layin. So'zlaringda shifo topib.
0: Bo'ldi. Mahnur novozlar aytib beradilar, bo'lmasa?
1: Yo'q, bizda bu tarona mavjud.
0: Bor, bor, bor. Mana gulimni topdim men allaqachon. Rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz. Demak, Jaloliddin Ahmadaliyev, tong otguncha Ibrohim Tatlisas, Araman va Ozodbek Nazarbekov gulim. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarini boshlaymiz. 98.

0: 10'dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Akaz jonli efir davom etadi. Bo'ldi. Hamma qo'shiqlar tayyor. Ana endi esa ovoz yig'ish jarayonlarini boshlasak bo'ladi. Demak, bizda hurmatli do'stlar Music Battle loyihasida qaysi qo'shiqlar bellashayotganida hozir bir quloq tutamiz. Demak, birinchi ishtirokchimiz Jaloliddin Ahmadaliyev, ikkinchi ishtirokchimiz Ozodbek Nazarbekovni tanladilar va uchinchi ishtirokchimiz esa Ibrohim Tatlisasidan qo'shiqlarga murojaat qilmoqchilar. Aram ham yo'q bizda va mualliflik huquqi bilan bog'liq qandaydir bir vaziyatlar. Xullas, lekin Ibrohim Tatlisasiga biz murojaat qilganmiz. Birgalikda keling, qaysi qo'shiqlar bugungi battle'imizda ishtirok etmoqda? Jaloliddin Ahmadaliyev, Tong otguncha.

0: Xo'sh, bugun qaysi qo'shiqdan? Hitlines songida eshitamiz. Ovoz bering 88-114-980 va birinchi qo'ng'iroq bor, Mohinur.
1: Assalomu alaykum.
2: Nechta zapis vizova.
1: Ah, chiroyliroq gapiring, ovozimizga o'xshayapti.
0: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisizlar?
0: Yaxshi, rahmat. O'zingizchi, yaxshimisiz?
2: Assalomu
0: alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yo'q.
2: A'lo darajada.
1: Ismingiz?
2: Dilnoza.
1: Dilnoza xon, juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashayotganimizdan. Soat 12 dan 50 daqiqa o'tganda nimalar bilan bandsiz?
2: Albatta tushlik vaqtida, hamma tushlik.
0: Va juda ham yaxshi. Dilnoza xon, qaysi qo'shiq ovozi yo'llaymiz?
1: Bo'l,
0: boramiz. Nima taom bor?
2: Taomlar ko'p lekin. Tanlab-tanlab yurasiz.
1: Zarur.
0: Shved stoli. Dilnoza xon, qaysi qo'shiq ovozi yo'llaymiz?
1: Ozodbek Nazarbek.
0: Kelgan gulim. Yaxshi, hisob ochildi va kelgan gulimda bitta ovoz. Hurmatli do'stlar, 88-114-980 tezlik bilan ovoz yo'llaymiz. Demak, kelgan gulim tong otguncha va bebeyim, bolajonim, bolajonim. 0004 alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.
1: Radioyimizga xush kelibsiz. Rahmat, charchamayapsiz.
3: Qalaysizlar?
1: Zo'r. Ismingiz?
3: Doniyor Toshkentdan.
1: Doniyor aka, sizda kayfiyat menimcha zo'r bo'lsa kerak.
0: Juda ham yaxshi. Doniyor aka, qaysi qo'shiqni eshitamiz?
3: Agar g'olib bo'lsa, Xudo xolisa, Ibrohim Tatlisas.
0: Ibrohim Tatlisas. Bebeyim qo'shig'iga bitta ovoz yo'llandi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bir fakt. Ibrohim Tatlisas qachonlardir O'zbekistonda konsert bergandi. Ozodbek Nazarbek bilan duet kuylashgan. Ana shunaqa. 12:51. Xo'sh, keyingi qo'ng'iroq bormi bizda? Hozirchalik liniyada hech qanday qo'ng'iroqlar yo'q, lekin bunga chek qo'ygan 54-54 bor.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
3: Rahmat.
1: Ismingizni bilib olsak?
3: Otabek.
1: Otabek, qaysi qo'shiqqa ovoz?
3: Bitta qaytaraverasiz. Ibrohim Tatlisasni eshitdim. Ozodbek Nazarbek qo'shig'iga qaysi biri yana?
0: Va Jaloliddin Ahmadaliyev tong otguncha.
3: Ibrohim
0: Tatlisas bo'la qolsin. Bo'ldi, ikkita ovoz Ibrohim Tatlisasga. Ozodbek Nazarbekda, ya'ni kelgin gulimda bitta ovoz. Tong otguncha hozircha ovoz yo'q. 88-82 raqam egasi. Xayrli kun, tanishamiz ismingiz?
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
4: Shu.
0: Kimga ovoz yo'llaymiz? Qaysi qo'shiq?
4: Ozodbek Nazarbek.
0: Ozodbek Nazarbek, kelgin gulim, rahmat.
1: Sog' bo'ling.
0: Ikki. Xo'sh, milliy estrada yoki turk estradasi? Qiziq. Qaysi biri g'olib bo'lar ekan? 2-79. Xayrli kun.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo. Go'shakni qo'yib qo'ydilar. 98-80 ga ulaymiz, efirga chiqamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: To'g'riroq. Adashib ketdim.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ismingiz?
3: Qo'yasizlarmi?
0: Yo'q, rahmat.
3: Oddiy Navoiy munavvarasiz.
0: Kimga ovoz yo'llaymiz?
3: Nima dediz? Bolajonim dedizmi?
1: Bebeyim.
0: Bebeyimga ovoz. Ibrohim Tatlisas. 3 ovoz bilan bugungi Music Battle loyihasi g'olib bo'ldi va men esa hozir 2 taronani

0: Playlistdan olib tashlab, bebegimni qoldirsam bo'ladi. Ibrohim Tatlisas, bebegim qo'shig'i Music Battle g'olibi va birgalikda ishlaymiz.
1: Va xayrlashamiz.
0: Xayrlashamiz, ha, xuddi shunday biz uchun ajratilgan onlar ham o'z nihoyasiga yetdi. Nasib bo'lsa ertaga juma kuni biz bilan haftani, ish haftasini aniqroq yakunlab olamiz. Ungacha esa o'zingizni ehtiyot qilib turasiz. Mahnur dil so'zlar, aytar gaplar.
1: Albatta, ertaga 98 da ko'rishamiz. Bugun radio faqat 98 da qolsa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz.
0: Bugunmas, nafaqat bugun, ertaga ham qolsin, indinga ham qolsin. Har doim 98 siz bilan hamohang bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar. Hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.
1: Эй, чемпион!

0: Tash Thermal Resort sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Voy, aldama meni. Hit FM 98 saldo yolg'onlar. Hamma munosabatlarni buzishini yaxshi bilamiz. Shunday ekan, aldamang. Hit FM balandroq qiling va albatta mehr muhabbat bilan, rostgo'ylik bilan, samimiylik bilan radioni eshitishni boshlang. 30-iyul sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba. Men shu yerdaman va nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. Va payshanba kunidan payshanba oqshomiga o'tishga tayyorgarlik ko'ramiz. Trafik shou Shirin G'ofurov. Radioni uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling, biz boshlaymiz.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Nozanin taronasi Nafruz Jamshid ijrosida hit FM'dan to'lqinlarimizda jarang sochdi. Biz ham nozaninlarga ham bizni muxlislarimiz, tinglovchilarimiz, pahlavon polvonlarga ham assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM 98 Trafik shou boshlandi. Trafik shouni endi nima qilamiz? Loyihani o'tkazamiz. Va eslatib o'taman 88 114 90 80 Toshkent indeksidan bozoringizni bersin. Boshlandi. Agar ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, ozginadan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yana bir bor qaytaraman. Agar Telegramdan bizga yozmoqchi bo'lsangiz, 88 114 90 80. Va nihoyat keldingiz. Mirishkorliklar shu yerda. Biz siz bilan birgamiz. Rossiyada ishlayotgan Akbar akamga ham salomlar bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz Sherzod. Shu qo'shiqni ham qo'yib bering deb yozibdilar. Bo'ldi, bo'ldi, eshitib ko'ramiz. Avvalo eshitaylik, radio formatiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Va nihoyat keldingiz. Efir yonadi, ishlar ham yaxshi bo'ladi. VIP taksi yurganlarga yaqin-yaqin masofalarga borishsin. Nega uzoq masofalarga olib borgingiz kelmaydimi? Assalomu alaykum. Efiringizni doim zavq bilan eshitaman. Ovozingiz va muomalangiz yoqadi. Rahmat kattakon chiroyli so'zlaringiz uchun. Minnatdorman, lekin har doim ham muomalam zo'r bo'lmaydi. Jahlimni chiqaradigan holatlar bo'ladi. O'shanda men ham jahlim chiqishi mumkin. Shuning uchun ideallashtirib yubormang. 19-yo'nalish siz bilan birga Ruslan 306. Assalomu alaykum, Hit FM. Adijonimiz Hamida eshitmoqdalar. Tinch bo'lsinlar, biz yaxshimiz. O'g'illaringiz Bobur, Kamron va Xalidlar yozishibdi. Ranoxon yozgan xabar edi bu. Va nihoyat keldingizmi? Kayfiyatim yo'q, ko'taramizmi endi? Bo'ldi, bo'ldi, ko'taramiz. Bir og'iz gapingiz, yana kimni kayfiyati yo'q va bu kayfiyatingiz yo'q bo'lishiga nima sabab bo'ldi? Yoki kimni kayfiyati a'lo va kayfiyatingiz ko'tarilishiga nima sabab? Qani yozing, bozoringizni bersin. Toshkent indeks bilan bugun bitta o'rtog'im mendagi mashina haydardi va 95 olib jig'i biyron bo'layotgandi. Bilasiz, hozir hech kim uchun sir emas, dunyodagi vaziyat tufayli benzin narxi, ayniqsa shu 92-95 narxi ancha oshgan. Dotlab yurdi, bugun xursand bo'lib menga yozyapti. Turmush o'rtog'im elektrokar olib berdilar deb. Vau, vau, moro bo'lsin dedim. Va shunaqa zo'r yangiliklar hayotingizda sodir bo'lgan bo'lsa, masalan bugun sizga mashina sovg'a qilishgan bo'lsa, qani yozing, maqtaning. Yoki o'zingiz olaman deb niyat qilgan bo'lsangiz, pul yig'ayotgan bo'lsangiz, albatta o'zingiz kutganingizdan ham yaxshisi nasib etsin. Bizda esa chiroyli taronalar ketma-ketligi, undan so'ng lahan davom ettiramiz. Bozoringizni bersin. Qani, nima sotamiz bugun? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi yoki yana nimalar sotardik o'zi? Xizmat taklif qilsak bo'ladi, uylarni ijaraga bersak bo'ladi. Toshkent indeks O'zbekistondagi eng katta yirik savdo sotiq bozori, bilasiz. Broadway gastronomik ko'chasi ham Toshkent indeks hududida ochilgan. Har kuni kechqurun oilaviy sayrga borsangiz bo'ladi. Chiroqlar shousi, musiqalar shousi, har xil mazali fast foodlar, limonadlar, kofelar, xullas mazza qilib oilaviy aylanish uchun eng zo'r tanlov. Toshkent indeks bizning hamkorlarimiz, bizning homiylarimiz. Qani, kim aloqaga chiqadi va bugun sotuvlarni nimalardan boshlaymiz? 88 114 90 80.
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Modern Talking, Hit FM 98-90 yillarini hitlari jarang sochmoqda. 30 yul o'rtoqlar, ertaga 31 yul, keyin 1 avgust. Oh, yozni 3 oyam shunaqa ko'z ochib yumguncha o'tib ketsa kerak. Xullas, yozni 2 oyam o'tmoqda. Nimalarni qoyillatdik o'rtoqlar? Qani, yozamiz Swam Tashkent Index bilan bozorizi bersan loyihasi boshlandi. Qani, nimalar sotamiz bugun? Bu yurak g'aybulla, yuragim og'ridi. Nimaga yuragingiz og'riydi? Og'rimasin. 49-chi yo'nalish odil. Hech kim yuragi og'rimasin. Hech kim yuragi aziyat chekmasin. Assalomu alaykum. 21-chi yo'nalish shu yerda. 47-chi yo'nalish eshitmoqdamiz. 83 shu yerda shirin. Rahmat katakon. Siz efiringiz boshlandi. Ovoz eshitilib turibdi. Kayfiyatimiz qanaqa yomon bo'lsin, kayfiyatimiz zo'r. Elyor Qodirov sog' bo'ling. Sharon G'ofurova ventilyatsiyachilar bugun Oqtepada chirdakda qaynoq kitofon bilan birgalikda 50 daraja issiq mikro bo'lganda muzdek nonam zo'r bo'lardi. Mana menda bor. Giloslisi hozir yonimda. Shunda uzatib yuboraman planshetdan. Assalomu alaykum. Sizni jahlingiz chiqarish igna bilan quduq qazish barobar. Yo'q, adashasiz. Men jahlim chiqsa, o'xoy yomon chiqadi. Shuning uchun men aytaman, iltimos. Men arqon uzun tashayman, sabr qilaman, ichimga yutaman. Mayli qo'y, indama, indama deyman. Lekin bitta jahlim chiqsa, bitta portlasam hamma yo portlaydi bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q bo'ladi. Shuning uchun bunday uzoq sabr qilib keyin portlaydigan insonlarni jahlini chiqarish yaxshi emas. Umuman hech kim jahlini chiqarish yaxshi emas. Assalomu alaykum. Kvartiralarni remont qilamiz. Rossiyaning Nalchik shahrida sizni eshitmoqdamiz. Qashqadaryo Mirishkor, Jeynov hamma masjiddagi hashar qilayotganlarga charchamanglar, xormanglar deyman. Nalchikdan Muzaffar va Hamzalar yozdi. Xursandman o'sha Jeynov shaharchasidagi masjidda hashar qilayotgan hamma ustalar, ishchilar charchashmasin, sog' bo'lishsin va tezroq bitsin masjid. Assalomu alaykum. Chechenistondan naqqoshlar shu yerda. Salo aka, charchamang deb yozgan tinglovchimiz. Naqqoshlar jamoasiga ham salom. Checheniston Grozniy bo'lsa kerak. Biz sizni tog'am ukam bilan eshitamiz har doim. Rahmat katakon. Assalomu alaykum. Mirodaman. Endi tushlik qilaman. Turmush o'rtog'im hozir eshityaptilar siz efiringizni. Kutishadi kelishingizni. Xormay adasi deb yozilgan xabar va tushlikka nimalar yeyapsiz? Oshirma mantimi deyman-a? Osh bo'lsin. Siz jahlingiz chiqmasa kerak deb Shomahmud aka yozibdilar. Men odam emasman, men ham jahlim chiqadi. Men ham ba'zi paytlarda g'amgin, mayus bo'laman. Men ham ba'zi payt hech kimni ko'rgim kelmaydi. Har xil emotsiyalarni his qilamiz. Men robot emasman, u jahli chiqmaydigan. Shunaqa jahlim chiqadi, chiqsa agar. Endi shu oxirgi nuqtasiga yetib kelsa. Ana afg'on qozoni bor, bilasizmi? Par chiqib turadi, lekin o'sha par chiqadigan joyini yopib qo'ysangiz, keyin portlaydi-yu, oxirida hamma yon dabdala qilib. O'sha menman. Sabr qilaman, arqonni uzun tashiyman. Mayli qo'y, kechir, mayli indama, mayli, mayli, mayli deyman, deyman, deyman. Keyin shu oxirgi tochkasiga yetib keladi-yu, o'shanda yomon portlaydi. Hamma yoq kulukokka sovuriladi va bo'ldi, u yog'iga hech narsa qolmaydi. Shuning uchun shunaqa darajaga insonni olib borish kerak emas, shunaqa sabrli insonlarni. Assalomu alaykum. Salyut 314-chi Sparks bilan birga. Tikuvchilar jamoasi ham shu yerda. Qora so'radan Dilfuza, mani ham kayfiyatim yo'q, asabimni buzdi Elyor. Eh Elyor, yaramas bola, nimki asabini buzasiz? Shirin G'ofurov, biz sizni yangi Toshkentda turib eshitmoqdamiz. Hurmat bilan Isroilbek, qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Bitta yaxshi yangilikni aytaymi, amaki bo'ldim. Vau, tabriklayman amaki bo'lganingiz bilan. Ukam qizaloqli bo'ldi, oilada 3 o'g'ilmiz. Menda 2 o'g'il. Mana 1 qizaloq dunyoga keldi oilamizda. Onamni xursandchiliklarini ko'rsangiz, menga ham Alloh qiz chaqaloq berar ekan u deb xursand bo'lib sakrab o'ynab yuribdilar. Xursandman juda ham. Shu qizi to'ylarida ham buvi bo'lib sakrab o'ynab yursinlar, jonlari omon bo'lsin. Chin dildan tabriklayman. Rostdan ham shunaqa oilalar bo'ladi, bilasizmi? Faqat o'g'illar tug'iladi-da. Keyin shu o'g'illarda ham o'g'illar tug'ilaveradi-yu, keyin lapp etib shunaqa bir chiroyli malika tug'ilib qoladi. Hammani erkatoyi bo'ladi, hamma bir qo'lida ko'tarib malikalardek katta qiladi-yu, shunaqa qizligi mazzada, bilasizmi shuni? Va chin dildan tabriklayman amaki bo'lganingiz bilan. Xo'sh, amaki sifatida tug'ilgan chaqaloqqa nima sovg'a bermoqchisiz? Qani yozing, yaxshi sovg'ami yoki yomon sovg'ami, biz sizga keyin aytamiz. 22-chi yo'nalish 068-070, 61-chi yo'nalish 308-301 ga alangali salomlar bo'lsin. Rahmat katakon. Sizlarni Sobirahimov damaschilari ham eshitadi. 321 hamda 141 damas Elyor ukam bilan birgalikda.
shu damaschilar juda ko'p shikoyat tushadi ustingizdan, bilasizmi? Shu damaschilar mashinani yaxshilab haydanglar degan. Ataylabdan shunaqa haydaysizlarmi yoki o'zi shunaqa damas rulga o'tirganda shunaqa haydalib ketadimi? Shuni yozinglar, menga juda qiziq. Assalomu alaykum. Bugun kuningiz yaxshi o'tsin. Ergashbek minnatdorman. Qizlar boshqacha bo'ladi baribir, albatta. G'ishzavod pogrushchiklar yetib kelishdi mana. Ergashbek, sog' bo'ling, omon bo'ling va bizni tinglashda davom eting. Uy sotib olamiz degan muxlisimiz, qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz. Qo'ng'iroq qilib 88 114 90 80. Ozginadan so'ng lahan davom ettiramiz va qo'ng'iroq qabul qilamiz degan umiddaman. Uyni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz, hovli yoki yer sotmoqchi bo'lsangiz yoki dala hovli yoki mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Ya'ni qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80. Hozir bir muxlisimiz yozibdi, zaharsiz u deb. Zaharman rostdan, men nima milashka man yaxshiman deganmanmi? Hech qachon. Hitafam 98 qo'shiqqa, ya'ni gapligi mos qo'shiq turgan ekan hozir, o'zi ham baland qiling. Lekin bilasizmi, ba'zida shu zaharni qanaqadir miqdori ham davo, zahar bilan ham davolashadi. O'rtoqlar, yodingizdan chiqmasin.

bo'lib Tursunov avval o'zi ijro etgandi, keyin esa duet shaklida jarang sochdim. Xastaman o'taranasin, xasta bo'lmasin hech kim, yuraklar siqilmasin, kayfiyat tushmasin, kayfiyatingizni ko'taradigan, lablaringizga tabassum chizadigan, ko'zlaringizda quvonchni ko'rishni istaydigan insonlar doimo yoningizda bo'lishsin. Toshkent Index bozoringiz bersin. Mashina sotamizmi, uy sotamizmi, aloqaga chiqinglar yoki xizmat ko'rsatamizmi. 88 114 90 80. O'sha siz ta'kidlagan erkatoy malika qizaloqlardan biri. Mani qizalog'im Jasmin bo'ldi deb Akbar yozib, tili muborak bo'lsin. Nina Zaharovna derdilar odam. Kimni aytardilar shunaqa deb? Qani yozing. Bizda internet endi tiklandi, yomg'ir yog'yapti, siz jahlingiz chiqmasin, har doim shipshirin bo'lib yuring. Sizni Baxtiyor Ixtiyorova Xo'jon Saratovdan eshitmoqdamiz. Tinchlikmi ish qilib, Saratov nega internet ishlamadi? Damas zo'r mashina, uni haydash undan ham zo'r, Damas o'zi shunaqa zo'r yuradi. Damas minmagan odam tushunmaydi buni, mana Damaschilar yetib kelishdi. Lekin ko'p qoida buzishadi, nega shunaqa ekan, yo'l qolib, ana yo'lni chetidagi turpoli joylardan o'tib hamma yonchang qilib ketishadi, nega shunaqa ekan, yo Damas o'zi yurib ketarmikan, shu yo'llardan shunaqa avtopiloti ishlab qolib. Assalomu alaykum, 100-chi avtobus haydovchilari siz bilan birga kutib o'tiribmiz. Mana keldim-u kutganingizga yarasha. Rossiyadan kelib, bu endi remontini boshladim. Usta ishlatyapman, Xorazmdaman, Doniyorbek. Chiroyli chiqsin uyingizni ta'miri. Keyin nima qilasiz? Uylanasizmi yoki farzandlaringiz to'yini qilasizmi? Gul ham tikoni bilan go'zal. Albatta, tikoni bo'lmasa gulni qadri bo'ladimi? Assalomu alaykum. Grozniy shahridan xursandman, lekin ismingiz o'qilmas ekan, qanaqadir ismlarni yozib qo'yinglar shu harflarni o'rniga. Shirin robotlarni ham jahli chiqadi. Ayniqsa buzilib qolganda. Rostdan ham men robot bo'lmasam, men inson bo'lsam, Damaskga siz ham men siz ham shunaqa haydaydigan bo'lib qolasiz bizga o'xshab. Yo, men juda tartib bilan haydayman. Kuni kecha yo'l patrul xizmat xodimi to'xtatdi. Jarimalaringiz bormi dedi, qarang dedim. Keyin qarab tur, vau dedi, deyarli ikki yildan beri umuman jarimaga tushmagan ekansiz dedi, men juda tartib bilan haydayman dedim. Xullas, ehtiyot bo'lamiz. Mana mani malikam deb muxlisimiz malikalarni rasmini jo'natibdilar, xursandman juda ham. Shu qizalog'ingizni to'ylarini ko'ring, baxtli qiz bo'lsin. KTFM 98-61 yo'nalish bizni eshitmoqda. 61 salyut. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, sizni eshitishni boshladik. Buxoroliklar ham shu yerda, Begzotman. Shirin ko'ksi ichasmi deb yozibdilar. Yo'q, rahmat katakon. Hozir unaqa bir ko'p o'z ko'ksi bilasizlarmi, shu qopsiz beradi-yu. Bitta odam yeyish qiyin o'sha ovqatni. Endi balki erkaklar yeru, lekin ayollarni hammasi u bitta ovqatni yeyolmaydi. O'zingizga osh bo'lsin, rasmlarini tashabdilar. Xursandman juda ham. Tverdagi o'zbeklar ham shu yerda. Hammaga salom, Halimjon Otabeklar. Xursandman juda ham. Tver Rossiyadagi shahar. To'y qilishim kerak. Doniyorbek o'g'limni to'yi. O'ktamboyman deb yozgan tinglovchimiz, zo'r o'tsin to'ylari. Turbo dvigatelda bo'ylashadi mashinalarni Damaschilar. Turbo dvigatelmasa o'ziya. Hamma Damaschilar ham shunaqa emas deb yozgan tinglovchimiz, men hamma Damaschilar shunaqa demadim-u, ba'zilar dedim, o'rtoqlar ayrimlari. Assalomu alaykum KTFM, gaplarni yorasiz. Sopaginam Elyor, salyut. Assalomu alaykum. Sizga juda ko'p sodiq muxlislaringizdan salom olib keldim. Siz chiqishingiz intizorlik bilan kutishadi, iltimos. Qivorishdim, efirni vaqtini ko'proq qilar ekansiz. Qayerdagi muxlislarimdan salom olib keldingiz? Qayerda muxlislarim? Qayerdan iltimos tushdi, qani yozing. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladim. Hozir onajonim olgani ketyapman. Onajonim tayyorlanib turibdilar. Xolamnikiga olib borib qo'yaman, ularnikida to'y bo'ladi va bir hafta menga tegmanglar dedilar. Bir hafta to'yda bo'lar ekanlar. Endi hammani nima deydi, boshqarib turish kerak. Yoshlari katta bo'lsa, xola keldi, hamma yo joy-joyga tushadi. Shunday ekan, to'yga borsalar chiroyli o'tsin to'y. Va albatta xursand bo'lib, sog'omon onajoningizni yana bir haftadan keyin uyga qaytarib olib kelishingizga tilakdoshman. Bugun hech narsa sotmaymiz shekilli ham. Toshkent Index bilan Telegramdan yozishadi. Shuni sotib yuboring, iltimos, o'zingiz e'lon qilib yuboring deb. Yo'q, o'zim e'lon qilib yubora olmayman. Aloqaga chiqing, mashina sotmoqchi bo'lsangiz yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz 88 114 90 80. Hozir bitta qo'shiq jarang sochadim. Bu qo'shiqni aslida Tohir Sodiqov ijro etgan.

0: Xo'sh, eski paytlardagi qo'shiq agar adashmasam, keyin uni bitta qiz boshqatdan ijro etgan, o'sha qiz ijro etgan variant hozir jarang sochadi. Balandroq qiling va maza qilib eshiting.
1: Hit FM. Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Китофам базар зиверсон лайхасы қоңғыроқ қабыл қылышке мен тайорман. Ассалому алейкум.
1: Ассалому алейкум.
0: Валейкум ассалом. Сіз бен таншамыз. Ісміз нема?
1: Ислам санган. Инсоватта.
0: Хурсама. Инсоватта тұрманлилар йоқмы іш қылып?
1: Инсоватта білмадым ма? Ол инсоватта масман.
0: Инсоватта ман дедіңіз кей инсоватта масман. Болды. Санжар нема сатамыз?
1: Хоулы сатамыз.
0: Хоулы қайырды жойлашкен?
1: Shahriston ko'chasida.
0: Aha, Shahriston ko'chasida hovli sotuvga qo'yilmoqda. Endi ta'riflang, nechi sotiq, ichida nimalari bor, kirib yashashga tayyormi yoki buzib tashlab qurish kerakmi?
1: Endi yarimi eskiroq qurilgan imorat, yarimi yangi.
0: Aha.
1: Kirib yashasa ham bo'ladi, 5 sotiq.
0: 5 sotiqli Shahristonda joylashgan hovli. Bu ko'chani yuzidami yoki ko'chadan ichkari kiriladimi?
1: Ko'chani yuzida shunda, ko'chani yuzida.
0: Demak, biznes uchun ham osi bo'ladi?
1: Bo'ladi, zo'r bo'ladi.
0: Demak, Shahristonda 5 sotiqli hovli sotuvga qo'yilmoqda. Biznes uchun ham olsangiz bo'ladi yoki uy qurish uchun ham sotib olsangiz bo'ladi. Shahriston juda bir zo'r joyda joylashgan. Bu yoqqa chiqsa bizni ishxonamiz o'sha High Town Mall yangi joyiga chiqiladi. Bu yoq tarafi o'sha Oloy bozor tarafga ketsa bo'ladi, Jomi tarafga ketsa bo'ladi. Insobot bu yoqqa xullas. Shahristonda uy qidirganlar yoki yer qidirganlar qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 99.
0: 99 kodi bilan
1: 835 55 14 55 14.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99 kodi bilan.
0: Aha.
1: 835.
0: Aha.
1: 55 14.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilayman.

vaqtida osh bo'lsin, lekin mirishkorga ulgurib yetib borolmayman. Assalomu alaykum, toqqa ketayotganlar. Sho'x-sho'x hashullar ham qo'yib turinglar, chorvada mazza qilib cho'milib kelamiz. Ehtiyot bo'lib cho'miling. Tekstil institutigilarda ham shu yerda ekan. Mavluda opa, Nuriya opa, Shahzod Otabek, Maqsuda. Taom aytganingizdan ham shirin ekan. Osh bo'lsin, bananligini tanlabsiz ham. Osh bo'lsin, xursandman juda ham. Biz tavsiya qiladigan narsalar sizga yoqsa, mahsulotlar, xizmatlar va buni bizga yozsangiz, bilasizmi, qanaqa xursand bo'lamiz. Omonmisiz, Parkentdan Nodiraman. Nodirxon, Parkentga ham salomlar bo'lsin. Soch olish ustalari, gap olish ustalari ham shu yerdami shunda? Shirin G'ofurova, mazza qilib raqsga tushib ishlarimizni qilamiz. Ko'chada ham, rulda ham o'ynab ketaman. Mavludaxon, ehtiyot bo'ling. Damas o'zi shunaqa-yu, yo'l tanlamas. Mashinada men ham Damasda yuraman. Joningiz omon bo'lsin. Respekt sizga, doim eshitib mazza qilamiz. Hech ham charchamang, kasal bo'lmang. Rahmat, sog' bo'ling. Isoqjon aka ham eshitayotgan ekanlar, charchamas ekansiz. Isoqjon aka, sog' bo'ling. Men qachon uylanaman deb yozgan xabar. Nega to'y haqida gapirib, men bo'ydoqni qiynayapsiz? Uylaning nima xala qilyapti uylanishingizga? Yo, tinglovchilar to'y qilib berish kerakmi? Yo, biz to'y qilib berishimiz kerakmi? Assalomu alaykum. Bog'dodlik ustalar ham shu yerda ekan. Bog'dodlik ustalar uy qurishyapti, g'ish terpa. Har doimgidek juda chiroyli tergan g'ishlarni, uy tezroq bitsin, pulingizni barakasini bersin. Surxondaryo Sho'rchidan eshitayotganlar shu yerda. Xoliyor, Hoji bobo, Xotam amaki, uchalamiz ishlaymiz har doimgidek. Bobo Murod, Surxondaryoga salyut. Hamisha tartib bilan haydang, radarga tushmang. Voy rahmat ketakon. Siz aytmasangiz radarlarga tushib yuruvdim. Albatta yo'q. O'zim ham aqlim bor mana. Mana mazgina ishlata olaman. Shu qoidalar buzish kerak emasligini, yo'lda tartib bilan harakatlanish kerakligini va Toshkentdagi eng tartibli haydovchilardan biriman. O'sha kuni shunchaki YPX xodimi sal adashib to'xtatib qo'ydilar, keyin qo'yib yubordilar. 16:50 O'zbekiston soat. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Biz kundan oqshomga o'tamiz va shu paytda qo'l ushlashib olamiz. Bilasizlar, mazza qilib trafik shouni eshitib, xursand bo'lib, men darvoqa ishga kelayotganimda o'sha katta yo'l bor-u, Xalqlar do'stligi shoh ko'chasi deydimi? O'sha yerda tirbandlik bor edi, tarqaldi degan umiddaman. Katta tirbandligida agar mabodo tarqalgan bo'lsa, tarqaldi bo'ldi deb yozib qo'yinglar. Kelayotganimda qarab keldim deb, o'sha tirbandlikka men bu tarafga Yunusobodga kelyapman. Voy, yaxshi ham shu tirbandlik mani yo'limda emas. Agar xoshu tirbandlikda qolib ketganimdagi efirga aniq kechga qolardim deb keldim. Lekin umid qilamanki, chiqib oldingiz o'sha tirbandlikdan, tarqalib ketdi. Biz esa ulardan davom ettiramiz. Navbatdagi bir tarona Hit FM. Darvoqa shu qo'shiqdagi so'zni menga ko'p berishadi. Nega shunaqa deyishadi, hayronman. Hit FM. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Munisa Rizayeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist O'sha Layli taronasi bilan O'sha Shirin Laylimas Shirin mikrofon oldida. Bugun 30-yil sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba va doimgidek trafik show 12-chi musiqiy soatiga o'tib oldik. Endi nima qilamiz? Ketma-ket sovg'alarni o'ylaymiz. Shu sovg'alarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, ushbu soatda yo'l-yo'lakay tirbandlikda turib yoki uyga ketayotganda yoki uyda o'tirib yoki ishxonadan qo'ng'iroq qilib Telegramdan yozib, YouTube olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Bugun iyulni oxiridan bitta olding kuni. Ertaga 31 iyul, shu bilan avgust, 1 avgust. Keyin avgustdan xuddi shunaqa tez o'tib ketadi-yu, keyin kuzga kelamiz. Keyin kuz ham shunaqa tez o'tib ketadi, yangi yil kelib qoladi. Umrimiz ham shunaqa tez-tez o'tib ketaverar ekan. Mayli, eng asosiysi umrimiz o'tsa ham, shu umrdan chiroyli yashash, xayrli yashash. Kimgadir foydali bo'lib yashash nasib etsin. Kitob fam Shirin G'ofurova 98-ga sozlanganlar. Trafik show'ning 2-chi musiqiy soatini boshlaymiz. Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin reklamamiz bor, keyin ketidan yana bitta zo'r tarona jarang sochadi. Undan so'ng yana telegram

xizmatlari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ikkinchi musiqiy soatimizni boshlashga tayyormiz. Ozginadan so'ng Osiyo birindan sovg'alar o'ynaymiz. Bir zumdagi kishilik taklifnomani kim yutib olarkan? Mario Piuzoni cho'qintirgan ota asarni o'qiyotganlar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani kim boshladi asarni o'qishni yoki kim allaqachon o'qib chiqdi, yozamiz. 17:15 O'zbekistonda soat, bugun 30-iyul sanasi. Tashqarida havo jaz qilmasu, lekin issiq. Xabarlarni yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Hit FM 98, kuningiz xayrli bo'lsin. Mazza qilib endi eshitishni boshladik. Tekstilchilar davomgidek shu yerda. Savol-javobga tayyormiz. Tayyor bo'lsangiz eshiting va biz bilan birga qoling. Qo'shiq uchun tashakkur. Seni suyam jarang sochdi. Faqat ozgina boshqacharoq ayol kishi aytgani, eshitdingizmi? Shirin G'ofurova, anesteziologlar ham eshitmoqda. Hamma shifokorlarga salom. Toshkentdan Muxtor Jon. Hit FM, qalaysiz Shirin, omonmisiz? Mazza qilib ishlayapsizmi? Mazza qilib ishlayapman. Shanba kuni, ya'ni o'tgan shanba, 25-iyul, Islom sivilizatsiya markazi parkovkasida kimdir kattaroq summada pullarni tushirib qo'yishgan ekan. Biz topib olgandik. Shuni o'qib eshitirsangiz, shu nomerga qilishsa berib qo'yardim omonatlarni. Kattaroq pul summasi bo'lsa, ehtiyot bo'lib egasiga topshirganingiz ma'qul, chunki ba'zi bir insonlar meni pulim edi deyishi ham mumkin. Shuning uchun avval so'rang, nech pul edi? Ya'ni qo'ng'iroq qiladiganlardan. Va qanaqa kupyuralar bilan edi, nimaga solingan, nimaga o'ralgan, shu sirlarni aytmasdan avval so'rab oling. Hammasi mos tushsa

yo'qotilgan pul summasi ichidagi o'sha 100 000 TL'mi, 200 000 TL'mi yoki valyuta hisobidami keyin bering iltimos, chunki har xil inson bo'lishi mumkin. Demak, 25-iyul shanba kuni Islom sivilizatsiyasi markazi parkovkasida pul tushirib qo'yishgan katta summada. Shuni topib olganlar egasiga qaytarishmoqchi. Hech kim eshitmadimi o'sha yerda pul yo'qotdik deganlarni? Agar yozsangiz, men raqamlarni beraman, kimga qo'ng'iroq qilish kerak ekanligini. Ketofam, har doimgidek sizni mazza qilib eshitishga kirishdim. Qani boshlang efirni. Allaqachon boshlaganmiz efirni, bir soat o'tib ketdi, shuning uchun mazza qilib eshiting. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Bugun ham o'sha kitobdanmi, bugun ham o'sha kitobdan. Imzodagi bolalar, salyut, ayniqsa Islom akam, jonlar omon bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz edi. Maniki masu pul. Bo'ldi bo'ldi, sizniki bo'lmasa. O'ynab-o'ynab sizni eshityapmiz. Kichkina muxlislaringiz Muhammad Yahyo, Annuradan Alangali. Salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, mehribonim eshityaptilar. Sabrli insonim Umarjonov Otabek. Qanaqasiz, sog' salomatmisiz? Joningiz omon bo'lsin, sizni juda sog'indik. Intizorlik bilan kutayotgan oilangiz bor, biz sizni har kun kutamiz. Bizdan xavotir olmasinlar. Hammasi xayrli, mana ko'rasiz, mehribonim boringizga shukursin, juda ham yaxshi ko'raman. Oilangiz, ayolingiz, qizlaringizdan deb yozilgan xabar, sizni juda ham sog'indik deb yozilgan Zamiradan, agar adashmasam, yetkazdim. Assalomu alaykum. Taksichilar ham shu yerda bizni qo'shig'imizdan bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi. Shunaqa yaxshi insonlar borligiga xursand bo'laman. Shirin qalaysiz? Biz ham bir marta pul topganmiz va bu paytda gazetalar bo'lardi, gazetadan e'lon berganmiz. Katta summa edi va har bitta summa alohida-alohida o'ralgan edi. Ishoning, bir 80-tacha odam kelgan mani pulim u deb va hammasidan birma-bir odam so'rab chiqqanlar, qanaqa pullar edi, nech pul edi, nimaga o'ralgan edi deb hammasi yolg'on gapirgani ma'lum bo'lgan. Odam rosa urishib-urishib jo'natib yuborgan, lekin haqiqiy egasi kelgan, nimaga o'ralgan pullar, nech pul edi, qanaqa kupyuralar edi, hammasini aniq aytgandan so'ng odam uyga kirgizganlar, oldiga choy, ovqat qo'yib, nimaga yo'qotdingiz, nimani pul edi desalar, u odam Toshkentdagi uyini sotgan bo'lgan, Toshkentdagi uyini sotib navarasini operatsiyasiga ishlatiladigan pul bo'lgan va o'sha kuni skameykada xayol bilan paketni tashlab turib ketib qolgan. Rosa yig'ladim, puldan umidim uzgandim, uyni puli yo'qoldi deb o'ylagandim, lekin kattakon rahmat, shunaqa insofli odamlar ham bor ekan deb odam rosa duo qilib yig'lab chiqib ketgan. O'sha puldan odamga ham pul bermoqchi bo'lgan minnatdorchilik sifatida, lekin odam olmaganlar o'sha pulni, navarasi tuzalib ketsin deb duo qilganlar. Mana shunaqa yaxshi insonlar bor, birovni omonatidan qo'rqadigan, birovni haqqini yeb ketmaydigan va o'sha egasini topib beravoradigan shunaqa insonlar ko'p bo'lsin. Darvoqa yana bir bor eslataman, 25-iyul kuni Islom sivilizatsiyasi parkovkasida katta miqdorda pul tushirib qoldirilgan, o'shani topgan insonlar egasi aloqaga chiqsin deyishmoqda. Kimdir yo'qotdimi pul, yoki kimdir eshitdimi shunaqa odam pul yo'qotibdi o'sha yerda degan, agar eshitgan bo'lsangiz xabarni bering. Osiyo brendi ozginadan so'ng biz o'ynaymiz sovg'ani, ikki kishilik

De shu Osiyo tushonkasini oludimi? Shishini G'ofur va maqtagan deya bitta yeb ko'ray deysiz. Tushonkani ochasiz, ochilishi juda oson, ilgagi bor. Ochasiz shundoqqina kichkina qozonchaga yoki tovaga ag'darasiz. Ghost asosida, ya'ni davlat standartlari bo'yicha tayyorlangan tushonka Osiyo brendidan. Yaxshilab istasiz tushonkani. Isigandan so'ng o'sha haqiqiy go'shtni yog'lar erib, go'shtlar erib, yumshagandan so'ng uni boshqa bir idishga solasiz. Xohlasangiz ustiga piyozlar to'g'raysiz. Xohlamasangiz to'g'ramaysiz. Va qaynoqqina yopgan non yoki buxanka nonni olib, kesib yoki burdalab shunda botirib yesangiz mazzada. Qorin och paytida Osiyo tushonkalari menga qorasi yoqadi, ya'ni qora etiketkalisi davlat standarti asosida, ya'ni GOST asosida ishlab chiqaradi Osiyo brendi. Agar safar ketayotgan bo'lsangiz va safarda oziq-ovqatdan qiynalishi mumkin desangiz ham 5-6tasini chamadoningizga solib oling, mazza qilasiz. 17:22 bitta qo'shiq eshitamiz. Yulduz Usmonova o'zbekcha gapirmanga degan qo'shiqlari. O'zbekcha gapiryapmanmi, ruscha gapirayotganim yo'q yoki italyancha gapirayotganim yo'q. Mana shu qo'shiqdan so'ng savolni e'lon qilaman. Cho'qintirgan ota Mario Puzo kim o'qidi, kim o'qimadi, o'qiganlar hozir yetishi mumkin.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi.

0: mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Halol sertifikatga ega va albatta Narnasoy 7 deb yozsangiz, bir tarafingiz bir zumda bo'ladi, bir tarafingiz Osiyo zavodini oldidagi shundoqqina do'kon bo'ladi. Kirasiz, hamma narsani tatib ko'rasiz va o'sha Osiyo tushonkalarini xilma-xilni ham o'sha yerdan sotib olsangiz bo'ladi. Shunday ekan, keling, mehmonimiz bo'ling, xarid qiling va mijozimizga aylaning. Osiyo brendi. Biz esa hozir cho'qintirgan otadan savol beramiz. To'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Telegramdan javoblarni qabul qilamiz va o'sha pastdan tepaga qarab chiqib ketamiz, tekshirib eng birinchi yozganlarning javobi pastda turadi va ro'yxatda kimni javobi eng birinchi turgan bo'lsa o'sha g'alaba qozonadi. Javob yozasiz-ku, ketidan yana nimadir deb yozsangiz, javobingiz tepaga chiqib ketadi. Shuning uchun hech narsa yozmaysiz, kutasiz. Va allaqachon loyihamizda g'olib bo'lganlar boshqalarga ham imkon berish kerakligini aslo unutmang. Kelishdikmi? Kelishdik. Savol oson. O'qiyotganlar bilasiz-a, Mario Puzo, amerikalik yozuvchi, kelib chiqishi italiyalik bo'lgan amerikalik yozuvchi sanaladi. O'zining asari uchun, uning asarlarini ekranizatsiya qilganlari uchun butun dunyoga tanilgan, Oskar mukofotlarini olgan yozuvchilardan biri va menimcha Amerikada butun dunyoda aynan shu cho'qintirgan ota asari bilan tarixga kirishga ulgurgan. Endi esa savol. Sitsiliyalik oilalar, Don Corleone'ning oilasi ham Sitsiliyalik bo'ladi-yu va Amerikada, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida Sitsiliyadan ko'chib kelgan shunaqa oilalar, ya'ni qudratli oilalar ko'p bo'ladi. Sitsiliyalik oilalar nima uchun ma'lum bir vaqt Don Corleone'ning oilasini Irlandiyalik to'da deb atashadi? Irlandiyalik, italiyalik emas, Irlandiyalik to'da deb atay boshlashadi. Nima sabab bo'ladi bunga? Nimaga Irlandiyalik to'da? Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon

Bo'ldi. Oh. Shlyapa kiyishgani uchun giyohvand moddalar sabab inglizcha aksenti shunaqa bo'ladi. To'polonchi bo'lgani uchun o'sha payti, ya'ni Amerikaga irlandlarni kiymasda kelgani uchun, qassob bo'lgani uchun yana qanaqa javob variantlari bor. Xullas, juda ko'p tinglovchilarimiz yozishgan, lekin men pastga uchaman va birinchi to'g'ri javob Gozeldan yetib keldim. Gozel, men sizni tabriklayman. Qarsaklarni qabul qiling va Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yutib olganingiz bilan. Birinchi to'g'ri javob Gozeldan yetib keldim. Gozel. To'g'ri o'qiyapman ismingizni. Ikkinchi to'g'ri javob Alisherdan, uchinchisi kimdan? Uchinchi to'g'ri javob Mirjahondan. Keyin esa Mo'minovdan to'g'ri javob yetib keldi. Rustamovna, siz ham javob berdingiz, lekin birinchisi emassiz. Solug'bekdan to'g'ri javob yetib keldi. Xo'jaqulov Islomdan, Jasurdan, yo'q, Jasur javob berdingiz emas ekan. Oxirini o'qimabman. Xullas, Abror Abdukarimov sizdan ham to'g'ri javob, Muzaffar to'g'ri javob yozgansiz. Ziyoda to'g'ri javob yozgansiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Ismi ko'rsatilmagan, ismini o'rniga nuqtalar qo'yilgan, telefon raqami ko'rinmaydigan profil egalarini javobini qabul qilmaymiz. Shuning uchun iltimos, telefoningiz, raqamingiz ko'rinib tursin. Hech bo'lmasa bizga ko'rinadigan qilib ko'ring, qilib qo'ying. Agar boshqalar ko'rishini istamasangiz, va ism sharifingizni yozib qo'ying. Oilasi oq sariqdan kelgan bo'ladigan javob varianti bor ekan. Hazil kinoya sifatida irlandlar Amerikada ko'p bo'lgani uchun, ular yovvoyi bo'lgani uchun, shevasi boshqacha bo'lgani uchun, yo'q, afsuski, bunga bitta sabab bo'ladi. Irlandskaya shayka deyishadi, ya'ni irlandlar to'dasi deb kinoya bilan emas, shunaqa jahl bilan aytishadigan bo'ladi. Don Corleone'ning oilasini boshqa sitsiliyalik oilalar, va bunga sabab o'sha uni boqib olgan o'g'li Tom Hagen, oilani yuristi, oilani advokati irlandiyalik bo'ladi. Va Don Corleone'ni consiglierisi, ya'ni o'ng qo'li, hamma ishlarni ishonib topshiradigan Abbadando kasal bo'lib qolganda, uning o'rniga Tom Hagen o'tiradi va bu sitsiliyaliklar ichida norozilikka sabab bo'ladi, chunki bunaqa lavozimda, ya'ni Donni o'ng qo'li bo'lib, faqat italyanlar bo'lishi mumkin edi. Irlandiyalik o'tirishi uchun, ya'ni o'tirgani uchun, Tom Hagen ushbu vazifani egallagani uchun irlandskaya shayka yoki irlandlar to'dasi deb atay boshlashadi. Lekin Don bunga umuman e'tibor bermaydi. Va Tom Hagen o'zining yangi vazifasini, ya'ni consiglieri, o'ng qo'l vazifasini sadoqat bilan jon kuydirib bajarishni boshlaydi va yillar mobaynida Vito Corleone'da Tom Hagen'ga nisbatan hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Qarang, o'zini uchta o'g'li rosa kuydiradi, o'zini uchta o'g'li. Lekin tutingan o'g'li sadoqat bilan, uni so'zini ikki qilmasdan umrini oxirigacha, Don Corleone olamdan o'tkunicha Donga xizmat qiladi. Mana shunaqa. Ketaman 98 Osiyo brendidan sovg'ani

Tirbandlikda turganlarni qo'shig'im, tirbandlikda turganlar siz uchun maxsus so'ragan edingiz, imkon qadar qo'yib berdim. Ishtirok uchun tashakkur, ya'ni eshitganingiz uchun mazza qilgan bo'lsangiz biz xursandmiz. Endi har kuncha qo'yib bera olmayman, lekin vaqt-vaqtida sizlarni xursand qilish uchun qo'yib bersam bo'ladi. Har kun qo'ysam jon ketadi, bilasizmi? Yaxshi ko'rgan narsangizni ham har kun ko'raversangiz yoki har kun eshitaversangiz jonga tegib qolishi mumkin. Shunday ekan, loyiha davom etadi. Trek uchun kattakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi loyihaga o'tamiz. Qani kimlar nimalarni yozmoqda? Nex shu Tom Hagen ismini topolmay vaqt yo'qotdim deb yozgan tinglovchimiz. Ertaga yoki bugun hozir vaqt yo'qotmasligingiz uchun eshiting radioni va mazza qilib navbatdagi savolimizga javob berishga harakat qilib ko'ring. Hozir Go'zal ismli tinglovchimiz yutdilar. Go'zal, endi hozir boshqalarga imkon berasiz. Boshqalar ham yutish kerak. Va Telegramda navbatdagi savolimizga kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Toshkent ko'chalarida nima gap? Tirbandliklar yo'qmi? Turib qoladigan, asabiylashadigan tirbandliklar bo'ladi-yu. 84-chi yo'nalish sizni mazza qilib eshitib ketdim. Bugun haydovchiga kattakon rahmat. 84-chi yo'nalish. Bilmayman, sizningizni qaysi birida qo'yilgan Hit FM, lekin joningiz omon bo'lsin va mazza qilib Hit FM eshitishda davom eting. Yana qaysi yo'nalishlar bizni eshitmoqda deb yozaman-u, aytaman-u. Shunga ketma-ket raqamlar keladi, xursand bo'lib ketaman, bilasizmi? Shuncha avtobus haydovchilari bizni tanlar ekan, bizni eshitar ekan deb. Mana tinglovchilarimiz, 100-chi yo'nalish shu yerda, 85-chi yo'nalish

eshitadisizni 89 yo'nalish 131 avtobus shu yerdamiz 13 shu yerdamiz Shirin-G'ofurova 47 shu yerdamiz rahmat kattakon hammasini o'qishga ulgurmayman lekin imkon qadar o'qidim raqamlarni jo'natayotgan tinglovchilarimizga kattakon rahmat endi esa savolni e'lon qilishga vaqt yetib keldi jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutib olishingiz mumkin eski toshmiy kichik halqa yo'li tirband eski toshmiy har doim tirbandda shunaqa paytda nima bo'ldi yo'llar ta'mirlanyapti juda ko'p joylarda darvoqa o'sha qishki mavsumga tayyorgarlik boshlangan trubalarni almashtirish shu hayron qolamanda shu trubalarni har yil almashish kerak bo'lganini qo'yisharmikin yoki trubalar chidamasmikin chunki shunaqa ko'chalar bor har yili qaziladi har yili trubalar nimalardir qilinadi nima bo'larkin shu trubalar bir yilga yetar yetmas ishdan chiqsa Hit FM 98 navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman va yana bir homiyimiz hamkorimiz jizzax milliy taomlari naqqoshlik ko'chasi juda ko'p muxlislarimiz borishayotgan ekan Shirin-G'ofur maqtagani uchun keldik juda chiroyli kutib olishgan rahmat kattakon joningiz omon bo'lsin mazza qilib o'tirgan bo'lsangiz kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa g'uborlar chiqqan bo'lsa biz xursand bo'lamiz hozir yozni kunida shu salqin mazza anhor bo'yida o'tirishingiz mumkin chunki kafe hududidan anhor kanal oqib o'tadi kanalda esa o'rdaklar ya'ni ona o'rdak va bolachalari suzib yuradi o'tgan gal bir muxlisimiz yozibdi man bordim o'rdaklar yo'q edi-ku deb o'rdaklar har doim bor qochib ketolmaydi o'rdaklar faqatgina suvni nariy tarafga o'tib qolgan bo'lishi mumkin shuning uchun so'rang o'rdaklar qani ko'rsam bo'ladimi desangiz albatta o'rdaklarni bu tarafga o'tqizishadi va mazza qilib ko'rib olasiz bizni kafeda go'shtlar maxsus baxmaldan zomindan keltiriladi va jizzaxlik mohir oshpazlar aynan jizzax taomlarini mazali qilib tayyorlashadi sizga yoqishidan xursand bo'lishadi jizzax oshi ya'ni jizzax palovi bilasiz har bir hududni o'ziga xos oshi bor va jizzaxniki o'zgacha agar yemagan bo'lsangiz bizga bir yeb ko'ring undan tashqari jizzaxcha cho'poncha juda ko'pchilik yaxshi ko'radigan ayniqsa o'sha baxmalni go'shtidan bo'lsa zominni go'shtidan bo'lsa cho'poncha mazzada undan tashqari har xil kaboblar salatlar muzdek ichimliklar ya'ni limonadlar kompotlar yaqinda sovuq tushsa ozgina tandir go'sht va baliq ham qo'shiladi ya'ni go'shtli ovqatlar shunday ekan jizzax milliy taomlarim tashrif buyuring naqqoshlik 25 deb yozsangiz navigator to'g'ri olib keladi yoki olmazor metrodan chilonzorga yurganda yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lda keladi endi esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman ana tinglovchilarimiz nimalarni yozmoqda Hit FM tilla qidirishsa kerak qazilgan joylardan o'shadan yurmaydigan bo'ldim eski toshmiydan shahar bilan ketgan yaxshi qotib qolasiz o'sha yerda deb yozibdilar qotib qolmang 67 yo'nalishni ham ayting lekin bugun ishlamasman katta firmada ishlaman demak avtobuschilar bir kun ishda bir kun ishdaman shunaqami bir kun ishlab bir kun dam olishadi faqat yozishga vaqt yo'q avtobuschilar shu yerda ishlash kerak xalqqa xizmat qilish kerak hamma uyga shoshilmoqda bo'ldi bekatlarda to'xtaysiz o'shanda yozib qo'yinglar mana shu avtobus sizni eshityapti deb bekatda yozish mumkinmi bekatda ham mumkin emasmi yozish men harakat paytida yozing demadim to'xtaganda yozib qo'yinglar xullas navbatdagi savolga o'tamiz navbatdagi savol qanday jarang sochadi hozir aytdimu irlandiyalik yuristim oilani advokati Tom Hagen haqidagi savolni irlandiyalik Tom Hagen Don Corleone'ni boqib olgan o'g'li endi o'g'li emas o'zini familiyasiga o'tkazmagan u har holda katta qilgan o'qitgan uylantirgan va Don Corleone'ni cho'qintirgan o'g'liga rol berish uchun Hagenni o'sha mashhur prodyuser oldiga jo'natadi prodyuser esa uni mensimasdan qarshi oladi agar kitobni o'qigan bo'lsangiz kitobida ham filmida ham ushbu sahnalari bor mensimaydi uni men unga hech qachon rol bermayman deydi u menga yoqmaydi men uni yomon ko'raman deydi va shu joyda Tom Hagen shunday so'zni aytadi italiyaliklarda deydi juda bir hazil

metrin kim hozir shu iborani eslab yozsa birinchi bo'lib g'alaba qozonadi va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'shi Jizzaxni mashhur katta-katta tandirdan chiqadigan qaynoqqina souslari bilan beriladigan zomin baxmal go'shtlari tayyorlangan Jizzax somsalariga o'sha setni o'ynaymiz. O'sha setni yutib olish imkoniyati bor. Qani yozinglar. Bu dunyo shunaqa ayovsizki, italiyaliklarda shunaqa gap bor. Bu dunyo shunaqa ayovsizki, erkakda va shu iborani davomi. Yana bir bor qaytaraman. Ismi yozilmagan, profili bo'mbo'sh, profilida raqami ko'rilmagan Telegram egalari o'yinda qatnasha olishmaydi. Ismi sharifi yozilgan, raqami ko'rinib turadigan profil egalari ishtirok etishlari mumkin. Shuning uchun shunaqa bo'mbo'sh akkauntlardan yozmang. Ismi ko'rsatilmagan, raqami bo'lmagan akkauntlardan javobni qabul qilmaymiz. Demak, erkak kishining g'ururi bo'lishi kerak. Eng yaxshi ko'rgan narsasini olmasdan qo'ymasligi kerak. G'ururi bo'lishi kerak, etigi bo'lishi kerak, qahri bo'lishi kerak, shlyapasi bo'lishi kerak. Va'da lafzi bo'lishi kerak, g'ururi bo'lishi kerak. Yo'q, birinchi to'g'ri javob Javohirdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 7899 abonenti ism sharifingizni yozasiz, to'liq qilib pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa shunaqa va raqamlaringizni yozasiz. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Kitobni o'qiganlar yozishmoqda. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Xo'sh, qaraymiz. Lafzi bo'lishi kerak, g'ururi bo'lishi kerak, puli bo'lishi kerak, mo'ylovi bo'lishi kerak, yuragi, talanti, puli, nikoh uzugi, puli bo'lishi kerak, g'ururi, qahri, bezbet bo'lishi kerak. Temir tishi bo'lishi kerak degan javob variantlari bor. Yo'q. Mohinaxon ikkinchi yoki uchinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Yo'q, Iroda to'g'ri emas. Quroli bo'lishi kerak deydi. Malika to'g'ri javob yetib keldi, lekin birinchi marsiz, afsuski. Yana kim to'g'ri javob yozdi bizga? Sardordan ham to'g'ri javob yetib keldi. Men esa g'olibni allaqachon aniqladim. Javohir, iltimos, faqat raqamlaringizni yozmang. Pasportda ism sharifingiz, familiyangiz qanday yozilgan bo'lsa, hammasini bering bizga, chunki sovg'ani olib ketayotganingizda o'sha o'zingizni pasportingiz bilan kelib olib ketishingiz kerak va mana shu yozgan ism sharifingiz pasportingiz bilan to'liq mos kelishi kerak. Men esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 ga 2 kishilik taklifnomani bugun kim yutib oldi? Johnny Fontaine'ga rol bergin deb kelgan Tom Hagen'ni Don Corleone tomonidan. O'sha prodyuser juda yomon kutib oladi. O'zi ham juda bir yomon inson bo'ladi. Mayli, chuqurlashmaymiz. Sendan iltimos qilyapti. Shu rolni bergin Johnny'ga. Johnny Don Corleone'ni cho'qingan o'g'li deydi. Va o'z navbatida ham Don Corleone oldinda qarz bo'lib qolmaydi. Undan nima yordam kerak bo'lsa, hammasini amalga oshiradi deydi. Lekin uni mensimasdan kutib oladi o'sha prodyuser. Shunda Hagen, Tom Hagen, shunday dedi. Italiyaliklarda bir hazilomus ibora bor dedi. Bu dunyo shunaqa vahshiy, shunaqa ayovsizki,

Otalar otalar ham cho'qintirilgan o'g'illar ham shunaqa izzatda bo'ladi deydi va Don Corleone o'zini cho'qingan o'g'liga yomonlikni ravo ko'rmaydi deb javob beradi Tom Hagen. To'liq ibora esa xuddi shunday edi. Ya'ni bu dunyo xuddi bir shunaqa vahshiyki, bu dunyo shunaqa ayovsizki, erkakni ikkita otasi bo'lish kerak deyishar ekan italiyaliklar. Bir o'zini otasi, ikkinchisi cho'qintirgan otasi. Ya'ni bizda ko'pincha vakil otasi deyishadi, agar adashmasam. Otasi vafot etib ketsa yoki otasini qo'lidan kelmaydigan biror bir mushkullik boshiga tushsa, o'sha vakil otasini oldiga boradi inson. Vakil otasi uni hech qachon og'ir ahvolda tashlab qo'ymaydi. Italiyalikda shunaqa gap bor ekan. Italiyada hazilomuz, bu dunyo shunaqa vahshiyki, erkak kishining ikkita otasi bo'lishi kerak.

0: raqam 98 Javohir iltimos, yana bir bora pasportda yozilgandek ism sharfingizni yozing, raqamlaringizni yozing. Va shu haftani so'ngida ham g'oliblarga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Biz esa minnatdorchilik bildiramiz. Jizzax milli taomlari, Jizzaxning mazali taomlari shu yerda, Jizzax oshi, Jizzaxning mazali somsalari. Jizzaxcha cho'ponchi, ko'pchilik yaxshi ko'radi shu ovqatni, go'shtlardan iborat ovqat. Undan tashqari xilma-xil salatlar, kaboblar va yaqin mavsumda, ya'ni kuz mavsumida baliqlar, tandir go'shtlar. Xullas, Jizzax milliy taomlariga tashrif buyuring. Biz mahsulotlar uchun zomindan va baxmaldan go'shtlar keltiramiz va jizzaxlik oshpazlar sizga haqiqiy jizzaxcha ta'mni taqdim etadi. Naqqoshlik 25 deb yozasiz, biz ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. 17:49 O'zbekistonda soat. Uzoqlashmang.
1: Reklama.
2: Jizzax asl taomlarini tatib ko'rishni istaysizmi?

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Salqinlanish vaqti Miko brendidan. Shunday ekan, qanin, bugun kim qanday Miko bilan salqinlandi? Bizda gilosli muzdekkina muzlatkichda turadi va albatta kelib bittami bitta taomlarni tanlaymiz. Hammaga yoqadigan o'zining ta'mi bor. Men eng yaxshi ko'radiganlarim nokli va

undan tashqari yana kivilisi ham bor, olmaligi, shaftoliligi, xullas xilma-xil mevalarni siqib-siqib suvini o'sha butilkalarga quyib qo'ygandik. Shunday ekan, juda yoqimli ta'mi, bemalol tanlashingiz va tatib ko'rishingiz mumkin. Mana nokligini muxlisimiz rasmga olib tashlabdilar. Mana shunisi eng menga yoqadi.

0: degan to'g'risi. Men o'zi nokkacha yaxshi ko'rmayman, lekin o'shani dushes nok chiqadi-yu, yumshog'i, o'shani yaxshi ko'raman. Faqat shu nokni yeyman. Bugun ham qaraganimda qattiq nok bor ekan, shu yumshoq dushes nokka ko'zim tushmadi. Endi bozorda bordir, bozorga borish kerak. Eh, qani dushes nok dedim va mayli, shu bo'lmasa Mikoda shuni ta'mini his qilarman dedim. O'sha dushes nok bilasizlar, yumshoq bo'ladi. Muzdek qilib muzlatgichdan olib ustilarini yuvib, keyin shunda tishlaringizni botirib uni yemaysiz, bilasizmi? Dushes nok yaxshi pishgan, luq-luq yutasiz. Shunaqa darajada bir zo'r bo'ladi dushes nok, hidi ham o'zgacha. O'sha hidi ham bor, o'sha Mikoni nokligida o'sha mazasi ham bor. Xullas, bir tatib ko'ring, Mikko shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Biz esa hozir qo'ng'iroq qabul qilamiz va Mikkodan biror marta yutmaganlar aloqaga chiqsin. Agar yutgan bo'lsangiz allaqachon, boshqalar yutsin, boshqalar ham ichib ko'rsin. Gapimdan adashib ketdim. Mikkodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyati va tinglovchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Malohat,
0: juda xursandman. Mikkodan hali sovg'alar to'plamini yutmaganmisiz?
1: Yo'q, yutmaganmiz hali.
0: Bugun mana bu sizga nasib etdi. Malohat, hozir qayerdasiz?
1: Bo'stonliqdamiz, xonada ishlayapmiz, rasmlarni sug'orib.
0: Bo'stonliqda ishlayapsiz-a bizni?
1: Ha, bo'stonliqda, xonada.
0: Xursandman juda ham. Havo qanaqa, jazzmi yoki salqinginami sizlarda?
1: Salqingina,
0: muzdek. Bo'ldi. Lokatsiya tashlab yuborsangiz mehmonga boramiz. Mikkodan sovg'alar to'plamini Toshkentdan olib ketish kerak. Faqat kelib olib keta olasiz, a?
1: Qizimni yuboraman, xudo xohlasa.
0: Bo'ldi. Siz bilan haftani so'ngiga qadar bog'lanishadi. Shu 5-6 kun ichida bog'lanishadi. Telefoningizga qarab turing va sovg'alaringizni vaqtida olib keting, xo'p?
1: Xo'p bo'ladi, rahmat.
0: Sog' bo'ling. Hitofam 98 Bo'stonliqda bizni eshitadiganlarga alangali salomlar bo'lsin. Mazza, rostanama, Bo'stonliqqa salqin. Shabada. 129 yo'nalish. Muzaffarga salom, qizi baxtli bo'lsin deb yozibdilar. Rossiyaga ham eksport qilishadimi Mikkoni? Bilmadim, endi eksport qilishar balki. Hitofam 98 menda esa qovunli Mikko deb rasmlarni tashlashmoqda muxlisimiz. 81-82 abonenti. Bu qayerda ichyapsiz Mikkoni? Keyin xabar ochaman. Yaxshimisiz? Qachon biz taraflarga ham keladi deb yozgan tinglovchimiz. Apelsin mangoligi ham super. Men shuni ichib ko'rmabman. Apelsin mangoligini bir ichib ko'rish kerak. Biz tomonlarga ham Mikko kelsin. Rosa maqtaysiz. Tomog'imizni tushirdingiz. Tomog'ingizni tushirdim. Nima degani bu? Yoki ichkimiz keladi bizni deganimi shunaqa? Surxondaryoga alangali salomlar. Men ham Bo'stonliqdan eshitaman. Bilolbek profili xursandman. Bo'stonliqqa ham salomlar bo'lsin. Menda qovunlisi zo'r ekan. Nokligini ham ichib ko'ray. Menga eng yoqadigan shu ikkita ta'mim qovunligi, nokligi, lekin bugun mana gilosligini ichyapman. Gilosligi ham juda ham zo'r. Biz esa soatni tugatamiz. Uchta sovg'a o'zigasiga ketdi. Osiyo brendidan Jizzax milliy taomlaridan qo'shlik 25-dan Jizzaxning eng mazali taomlari va albatta bizning chanqov bosdi. Tabiiy sharbatlar, nima desa bo'ladi, ta'mini his qiladigan Mikko. Shahar do'konlaridan so'rang. Bugun 30 yil sanasi, haftaning 4-chi kuni payshanba. Ketafam trafik shousi payoniga yetib bormoqdan. Shaharda tirbandliklar kuzatilmoqda. O'sha Toshmey, eski Toshmey tarafdagi tirbandligini juda ko'p odam yozibdi. O'sha yerda qotib turibmiz deb. Qotib turmang, radio eshittiring. Radioni baland qilib oling va shunaqa yo'l-yo'lakay sovg'alar yetib oling. Ozginadan so'ng moylarni o'ynaymiz. Futbol time. Ketafam Shirin G'ofurova.
2: Ketafamda Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: yo'lovchilarga, taksida ketayotgan yo'lovchilarga ham alangali salomlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Biz esa kundan oqshom sari qadam bosdik. Yozganidan so'ng, ya'ni 1-2 soatlarda shom cho'kadi. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Tirbandlikda turganlar qalban birgamiz. 30-iyul sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba va biz Football Time'ni boshladik. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 104 90 80. Yana bir bor qaytaraman. 88 104 90 80. Agar moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering, iltimos. Birinchi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum. Oy, ovoz juda g'alati eshitilyapti. Dinamikni o'chiring. Ismingiz nima?
1: Balan.
0: Balanroq gapiring, iltimos. Alo. Ayo, afsuski, aloqa sifati yaxshi emas yoki o'sha quloqchinlardasiz va ovozingiz bizga yetib kelguncha biz kuta olmaymiz. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. 88 114 90 80. Manoldan moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz, iltimos. Qayta-qayta yutsa ham yana yutgim kelar deydiganlar, iltimos. Boshqalar ham yutsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Azam.
0: Azam, xursandman. Toshkent shahridan qo'ng'iroqqa bog'langan muxlisimiz. Qaysi futbolchi endi birinchi matchini Realda Mbappe Bellinghamlar bilan o'tkazadi, lekin Garnacho va Delaplarni sog'inadi?
1: Kurelia.
0: Albatta, Marko Kurelia Real Madrid safida. Darvoqa 24 soat mobaynida Rodrini transfer e'lon qilinadi deyishgandi. Hali 24 soat o'tmadi, shuncha intizorlik bilan kutamiz. Rasman tarzda Rodrini transferni e'lon qilish kerak. Real Madrid, darvoqa Barcelona ham da'vogar bo'lgan, lekin Rodrini o'zi faqat va faqat Madridni tanlayman degan. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savol qanday jarang sochadi? Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Deportivo La Coruña o'yinchisi

0: Tjen.
1: Men sizga hozir laqabini aytdim, siz uni haqiqiy ismi sharifini aytasiz. Deportivoga o'tdi ushbu futbolchi. Auba kim o'sha? Qaysi futbolchi? Top klublarda o'ynagan. Auba laqabi. Biz uni shunaqa chaqirganmiz. Kim? 1 2 Voy. Osonlikcha taslim bo'ladigan, yo'q, topolmayman degan tinglovchimiz kimdir ismini aytish kerak o'sha paytda, shu Aubaga yaqinlashib ketadigan va to'g'ri chiqib qolishi mumkin. 18:12 O'zbekistonda soat. Mana Davlatboyev yozdi, Xo'jaqulov yozdi kimligini, Chelsea, Londonnik, Hoji Murod, Hoshimov, Bekzod Ahmedov, Kuanish, Nursulton, Alisher, 12-chi yo'nalish siz bilan birga deb yozgan tinglovchimiz, 65-chi yo'nalish siz bilan birga, 100-chi yo'nalish shu yerda, rahmat Ketakon. Juda ko'p odam to'g'ri javob yozdi, hammasini o'qishga ulgurmayman, ma'zur tutasiz, shu boshidagi 5-tasini o'qishimiz mumkin. Reklamaga chekinamiz, men esa eslatib o'taman, o'yinimiz homiysi Manol brendi. Har kuni Manoldan moy yutib olishingiz mumkin. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, agar mashinangiz moyini allaqachon almashtirish kerak bo'lsa va siz futbol fanati bo'lsangiz, agar hali biror marta ketafomda moy yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Va yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Organizm uchun eng foydali suv, sog'lig'ingiz uchun eng foydali suv Hydrolife brendi. Shahar do'konlaridan so'rang, Hydrolife ni tanlang. Ertaga juma, bilasizlar, va jumam har kuni, har jumam Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi va shu maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hydrolife tomonidan cooler va 10 ta suv bilan siylanadi. Ya'ni 10 ta suv degani u kichkina baklashkadagi suv emas, o'sha coolerga o'rnatiladigan 10 ta katta suv bilan siylanasiz. Shuni yutib olish niyatingiz bo'lsa, ertaga maxsus savolni eshiting Hydrolife brendidan. Biz esa o'yinni boshladik. Futbol time, Shirin G'ofurova.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78-113-0330.
3: Хит FM реклама бөлімі
2: 33 598 00.

0: Orzuga ishon Hitofan 98 o'xo anigina hikoya qilayxasdan Yan Raytni hikoyasini aytib berdim u futbolchini. Qamoqda o'tirib, qamoq hovlisini aylanib, yo'q, men bunaqa yashashni istamayman. Meni umrim shunaqa o'tishini istamayman dedi va qamoqdan chiqqandan so'ng o'sha havaskorlar klubida o'ynaydi. Jon jahdi bilan harakat qiladi va Arsenal afsonalaridan biriga aylanadi. Orzuingizga ishoning va uni yo'lida harakat qiling. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz. Sex shunaqa oson savolga javob topa olmadi deb yozgan tinglovchimiz endi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Ba'zida qiyin savollarga osonlik bilan javob berishadi, ba'zan oson savollarga qiynalishadi. 88 114 90 80 ertaga juma maxsus savol Hydrolife brendidan cooler mount suv cooler uchun maxsus. Shunday ekan Hydrolife ning sovg'asini yutganlar qatorida bo'ling. Hydrolife brendiga hamkorlik uchun homiylik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Har kuni dushanbadan jumaga qadar manoldan moy yutib olish istagida bo'lganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radion pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling iltimos. Telefonni quloqingizga qo'ymadingiz, ovozingiz tiniqlashmadi.
1: Endicha.
0: Endi tiniqlashdi. Ismingiz nima?
1: Assalom, Zahiriddin.
0: Zahiriddin, to'g'ri eshitdim-a?
1: Aha.
0: Bo'ldim, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 120 millionga Alvaresni olamiz, olamiz degandan ko'ra 30 millionga shuni sotib olish kerak edi. Newcastle'ga urilgan jarimadan Real'ga urilgan gol uchun minnatdormiz. Kimga? Shunday so'zlarni Blue Granaslar jo'natishdi bugun.
1: Voy.
0: Voy. Oson savol. 1. 2.
1: Bitta qaytarib oling.
0: 130 millionga Alvaresni olamiz, olamiz deb yig'lagandan ko'ra 30 millionga shuni olish kerak edi. Newcastle'ga urilgan shedevr gol uchun va jarimadan Real Madridga urilgan gol uchun minnatdormiz. Qaysi futbolchiga yozildi shu gaplar bugun?
1: Bilmadim. Declan Rice asmi?
0: Declan Rice masmi?
1: Ha.
0: Declan Rice. Nimaga Declan Rice? Arsenal nima qilyapti bu yerda? Ishtirok uchun tashakkur. Albatta bu Declan Rice emas va mana muxlislarimiz yozishmoqda. Hamid Ismoilov birinchi to'g'ri javob, Nurilla Abdullayevdan to'g'ri javob yetib keldi. Sanjar Zohidov, Mahmudjon, Abdumajid, Sanjar Sobirov, Alisher Musayev, Chelsea London, Sanjar G'aniyev, Davlatboyev, yana kimlar yozdi? Begzod Inagamov to'g'ri javobni yozganlar qatorida siz.

0: hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman, bilasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Ali.
0: Ali, hozir savolni eshitdingiz. Bu futbolchi klub bilan xayrlashdi, ijarasi tugadi, uni klub sotib olmadi va muxlislar unga shunaqa minnatdorchilik so'zlarini yozdi. Newcastle ko'rilgan shedevr gol uchun, Realga jarimadan urilgan gol uchun minnatdormiz. Kimga minnatdormiz?
1: Markus Reshford.
0: Reshford, Reshi. Markusni o'zi ham juda bir chiroyli iliq so'zlarni qoldirdi. Kulislarga, ya'ni Barselona fanatlariga ikkinchi savolga o'tamiz.
1: Aha.
0: Ikkinchi savol, qanday jarang sochar ekan, qani dastdan chiqarmikansiz yoki qiynalarmikansiz, nima deb o'ylaysiz?
1: Men savolga qarab.
0: Albatta, o'z qaysi klub fanatisiz?
1: Chiroyli futbol fanatiman.
0: Chiroyli futbol fanatim. Unda ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga umid qilaman. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Eng katta pulni transferlar bo'yicha ishlab topgan klublar qatorida shu klub ham bor. Kilianni 180 millionga sotgan, Xames Rodrigesni Realga 75 millionga sotgan, Tom Lemarni Atletikoga 70 millionga sotgan qaysi klub?
1: Monako.
0: Monako, transferlar borasida eng boy klublardan biri. Va uchinchi savolga keldik. Osonlikchi, o'zi ikkinchi savol ham juda qiyin emas edi.
1: Aha.
0: Endi uchinchi savol.
1: Endi o'ynagan futbolchilar mashhur.
0: To'ppa to'g'ri. Endi navbatdagi savolga kelamiz. Va navbatdagi savolga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tayyormisiz?
1: Albatta.
0: Albatta. Hozir siz aytgan klub bor-ku, Monegasklar.
1: Aha.
0: Eng qimmatbaho transferlardan biri. Hozir ismini aytgan Xames Rodriges bo'lgan. Ya'ni o'zi ham qimmatga sotib olgan, keyin qimmatga sotgan. Xames Rodrigesni. Monegasklar o'sha payt kim bilan birga sotib olishgan? Yonidagi sherigi ham bor edi. Eslasangiz, hozir yutasiz. Moy Manoldan 1-2-3.
1: Xames Rodriges bilan birga sotib olingan futbolchini ismi?
0: Ikkalasi bir paytda kelgan klubdoshlar. Qaysi kim, qaysi futbolchi? 1.
1: Joao Moutinho.
0: 2. 3.
1: Joao
0: Moutinho. Joao Moutinho, futbolchi bo'lardi darvoqa bir paytlar, lekin uni ismini ko'pchilik eslamaydi, lekin bu futbolchini ismini aytsangiz hamma eslaydi. Yo'q, afsus. To'g'ri javob bera olmadingiz. Monegasklarning qimmatbaho xaridlari shu klubdoshlarni xarid qilishgan. Va mana hozir ko'ramiz, kim birinchi bo'lib ushbu savolimizga to'g'ri javob berdi. Hamid Ismoilov, Davlat Boyev aniq to'g'ri javob, Shohruh Ahmedov, Erkin Jumanazarov, Bahodir Alimov aniq to'g'ri javob yozganlar. Dilmurod 707, Safar Boyev, Aybek to'g'ri javob yozgan, Najibullo aniq to'g'ri javob, Humoyinjon GX nikidan, Anvar Mansurov to'g'ri javob yozgan, siz Komil Yakubovich, xullas ancha-muncha odam to'g'ri javobni yozgan. Kelaligisi kelishgan klubdoshlar. Qaysi futbolchi? El Tigre mida laqabi uni? El Tigre. Tigr bilan prezentatsiya qilgan shu futbolchi edi. Yo, adashyapmanmi? Adashmayotgan bo'lsam, adashmayapsiz, shuni qo'furiz, xardan to'g'ri gapirasiz deb yozib yuboringlar iltimos. Biz esa lahan davom etamiz. Futbol time. Ertaga Manoldan yo'q, ertaga emas, bugun Manoldan moy ichingiz mumkin. Ertaga maxsus savol Hydrolife brendidan. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va Cooler 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Football time.

0: Hit FM 98-ga sozlanganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Tirbandlikda turganlar, sabr bilan turamiz va tezroq chiqib olamiz. Yo'l-yo'lakay, agar futbol fanati bo'lsangiz, Manoldan moyit bo'lishingiz mumkin. Manol brendi Yevropa brendi, bilasiz, avtomobillar uchun avtokosmetikalar, ehtiyot qismlari, sovutish suyuqliklari va motor moylari ishlab chiqaradi va shu motor moylarining eng yaxshilarini, eng zo'rlarini biz sizni motorlaringizga ravo ko'ramiz. Futbol tam deb bo'lsangiz, moyni tekinga almashtirib berishga ham tayyormiz. Shunday ekan, qani kim yetib olar ekan? Hydrolife brendini eshitayotgan bo'lsa, salyut hammalariga, Hydrolife-chilarga. Ertaga maxsus savol jarang sochadi. Cooler unta suvni ertaga kim yutarkin? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovoz juda yomon eshitilmoqda. Hello.
1: Hello. Yaxshi eshitilyapti?
0: Yo'q, juda uzoqdan eshitilyapti. Iltimos, yaqinroq keling yoki balandroq gapirishga harakat qilib ko'ring.
1: Hozir Toshkentdan bo'laman, doimiy muxlis.
0: Doimiy muxlisimiz. Sanchadan bir qo'ng'iroq qilmagandingiz, bugun qo'ng'iroq qilib tushdingiz.
1: Shunday.
0: Xursandman. Jahon chempionatiga qaysi terma jamoaga muxlislik qildingiz?
1: Niderlandiya terma jamoasi.
0: Gollandlarga, Ajax fanatisiz agar adashmasam?
1: Shunday.
0: Shunday. Ajax va Niderlandlar. Lekin afsuski, Niderlandlar yaxshi o'yin ko'rsatmadi.
1: Shunday bo'ldi. Bir nechta jahon chempionatidan beri 90 daqiqalik o'yinda bitkelib penaltilar seriyasida mag'lubiyat uchrayapti-da qandaydi.
0: Aha, nima qilish kerak, nima deb o'ylaysiz? Nima o'zgarish qilish kerak gollandlar yoki niderlandlar?
1: Bu safar o'zgarish yaxshi ketayotgan edi, faqat ana yangi chaqirilgan ikkita futbolchi penaltida xato qildi-da.
0: Shu sizga yoqmadi?
1: Ha, shu yangi futbolchilar qandaydir xato qildi-da, penalti tepishdi.
0: Xullas, keyingi jahon chempionatini yoki Yevropa chempionatini kutamiz, a?
1: Ha, Yevropa chempionatlarida endi ko'ramiz qanday o'yin.
0: Qanday o'yin ko'rsatarkan? Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Agar tayyor bo'lsangiz

0: oldingi savolni eshiting. Va oson savoldan qiyin savolga o'tganimizda hammasiga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, g'alaba qozonasiz. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Bilasiz-a, APLda olchalar degan klub bor. Vishenki. Vishnya bor, olcha.
1: Aha, APLda
0: shunaqa klub bor. Qaysi klub bilingini bildingizmi, o'zim aytayman.
1: Savolmi?
0: Yo, bu savolni boshlanishi. Xullas, Bournemouth klubi. Bournemouthda gollandlarni 7-chi raqam o'ynaydi. Qaysi raqam? Qaysi futbolchi?
1: Bournemouthda.
0: Aha, APLda o'sha olchilar safida o'ynaydi. Sizning sevimli terma jamoangiz o'yinchisi kim? Juda taniqli familiyaga ega. 1 2 3 4 Ajax tarbiyalanuvchisi kim? Ya'ni Ajaxdan chiqqan kim?
1: Ryan Gravenberg bo'lishdi.
0: Juda familiyasi mashhur dedim, shu sizga yordam bo'lish kerak.
1: Justin Kluivert.
0: Albatta, Kluivert. Justin Kluivert, kim o'g'li edi Justin?
1: Patrick Kluivert.
0: Patrick Kluivert o'g'li va aynan Justin Kluivert Bournemouth yarim himoyachisi va ushbu mundialda ishtirok etgan o'yinchilardan biri, hujumchi Patrick Kluivertni o'g'illaridan bittasi, agar adashmasam, Robin Kluivert, Quincy Kluivert qolgan ukalari ham agar adashmasam futbol o'ynaydi. Endi esa keyingi savolga o'tamiz va bu savolimiz unaqa oson bo'lmaydi. Ozgina qiyinlashtiramiz savolni.
1: Shunday
0: bo'lsa, qiyinroq bo'lsa yaxshi-da, bo'ldi, bo'ldi. Qiyinlashtiramiz savolni va hozir to'g'ri javob berishingizga harakat qilib ko'rasiz. Qani, ikkinchi savol qanday jarang sochadi siz uchun va biz savolni beramiz. Aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolni eshiting. Va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ushbu savol siz o'sha 90-yillardan ko'rgan futbolingizga oid bo'ladi va umid qilamanki, qiynalmasdan savolga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Sobiq SSR terma jamoasi o'yinlarini ko'rgansiz-a? Ko'rgansiz. Ya'ni o'sha mashhur jahon chempionatlari 82-yil, 86-yil, 90-yil, keyin Yevropa chempionati 88-yil ko'rganmiz shularni o'zingiz?
1: Ko'rganman.
0: Ko'rgansiz. Shu Sovet Ittifoqi, ya'ni sobiq Sovet Ittifoqi terma jamoasi safida eng ko'p o'yin o'tkazgan Oltin to'p egasi Oleg Blokhin. Ikkinchi o'rinda kim, nima deb o'ylaysiz? Eng ko'p o'yin o'tkazgan ukrainalik hujumchi Blokhin bo'lsa, oltin to'p egasi. Ikkinchi o'rinda kim? Sobiq Sovet Ittifoqi terma jamoasi safida eng ko'p o'yin o'tkazgan. Birinchi, ikkinchi o'rin. Birinchi o'rinda ukrainalik Blokhin, ikkinchi o'rinda
1: Yuslar ko'p tashkil qilgan terma jamoani taxmin javobim Aleksandr Zavarov bo'lishi kerak.
0: Zavarov bo'lishi kerak, sizning fikringizcha?
1: Ha.
0: Men sizga o'ylab ko'rish imkoniyatini beraman. Bu Zavarov emas.
1: Unda yana bir taxmin javob. Anatoliy Demyaninka bo'lishi kerak.
0: Agar adashmasam, bu ham ukrainalik futbolchi. Zavarov ham ukrainalik, Blokhin ham ukrainalik, Demyaninka ham ukrainalik. Uchta ukrainalikni familiyasi jarang sochdi. Birinchi o'rinda Oleg Blokhin to'g'ri turibdi. Ikkinchi o'rinda lekin millat rus Moskva, lekin rossiyalik deyiladigan futbolchi oson savol bo'ladi sizga deb o'ylagandim, chunki siz bu o'yinchini bilasiz, taniysiz, o'yinlarni ko'rgansiz, lekin siz ushbu savolga to'g'ri javob bera olmadingiz. Qani Telegramni ochaylikchi. Telegramda to'g'ri javobni kim yozgan? Sardor Sobirov, Muzaffar Xushvaqtov, Bekzod Ahmedov aniq to'g'ri javob. Zayniddin to'g'ri javob yozgansiz. Zoirjon, Mr. Hoshimov, Sherzod Abdullayev, Chelsea London, Hamid Ismoilov to'g'ri javob. Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob yozgansiz. Shukrullo, ikkinchi javobingiz to'g'ri. Farhod Auzir Faruxman 0 to'g'ri javob yozgansiz. Ko'pchilik Yashin nomini yozgan. Ikkinchi o'rinda Lev Yashin emas. Ikkinchi o'rinda Rinat Dasayev. Ishtirok uchun Masr aka, kattakon rahmat. Yana qo'ng'iroq qilasiz va yutasiz degan umiddaman, chunki o'yindagi adashmasam bir necha marotaba yutgansiz va o'sha eski futbolni bilish bo'yicha sizga aytadigani yo'q tinglovchilarimiz orasida. Bizda esa reklama bor, reklamadan so'ng qaytaman. Manoldan hozircha moy hech kim yutmadi qo'ng'iroq qilib. Ertaga esa bilasiz-a, Hydrolife brendidan maxsus savol jarang sochadi va to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonib uyiga yoki ofisiga xohlagan joyiga cooler vonta suv eltishadi. Hydrolife chilar. Darvoqa Hydrolife'dan cooler yutganlar, bundan maqtaninglar. Mana uyimga kelib qo'yib ketdi deb rasmlarni jo'natinglar. Ikkitagina odam rasm jo'natdi, qolganlar qani sizlar eshitayotgan bo'lsangiz, coolerni suratga oling va bizga jo'nating. Ko'rib ko'zlarimiz quvnasin. Hydrolife'ga yana bir bor rahmat deylik shunaqa zo'r sovg'alar uchun. Birozdan so'ng davom etamiz. Qani yana kim yutarkin yoki qo'ng'iroq qilib tusharkin?
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
4: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
5: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

Boltam, Manol brendi, Gidralife brendlari bilan hamkorlikda o'tkazadigan loyihamiz. Boshqa uchun kattakon rahmat, Hitofim. The best deb sovg'alarni olib ketayotgan tinglovchilarimiz xursandmiz. Darvoqa ko'pchilik sovg'asini qo'ng'iroq qilganda ko'tarmaydi. Keyin biz SMS yozib yuboramiz, siz sovg'a yutgandingiz deb. Ba'zilar darhol qaytib qoladi, ba'zilar esa umuman SMS-ga ham javob bermaydi, telefonni ham olmaydi yoki ba'zilarining telefoni o'chiq bo'ladi. Keyin oradan 10-15 kun o'tgandan keyin men sovg'a bermadinglar-ku deb yozishadi. O'rtoqlar men menejerlarga aytishdan, gapirishdan charchab ketdim, chunki gapirishim bilan mana qo'ng'iroq qilingan deb menga screenshot tashib berishadi. SMS yozilgan deyishadi. Keyin tinglovchilarimizga aytsam, yo'q, olmadim SMS. Xullas, charchab ketamiz. Shuning uchun iltimos, qo'ng'iroq qilganda ko'taringlar. Biz ha deb qo'ng'iroq qilavermaymiz. Ikki marta qilamiz. Olmadingiz, ko'tarmadingiz, qaytib qilmadingiz, bo'ldi. Sovg'angiz kuyadi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilganda telefon go'shagini ko'tarish kerak. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qildim bu qo'shiqni eshitib. Bizni paytimizdagi ashulalar-ku deb yozgan tinglovchimiz, mazza qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Men har doim aytaman, bizda faqat hot hitlar emas, ya'ni qaynoq hitlar emas, balki o'sha 80-chi yillarni hitlari ham, 90-chi yillarni, 2000-chi yil, 2010, 2020, 2026 qaynoq hitlar ham jarang sochadi. Shunisi bilan radio qiziq, ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha mazza qilib ashulalarni eshitsin, o'sha qanaqadir bir xotiralarni yodga soladigan ashulalar jarang sochsin deymiz. Agar eshitib mazza qilsangiz, biz xursand bo'lamiz. Va mana keng tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. Aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Agar moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkon beramiz, ular ham o'ynasin, ular ham Manoldan moy quysin mashinasiga, chunki ular ham xolidi.

0: APL oladigan vaqti yetib keldim. Va Rashford yana qaytdi bildingiz-a?
1: Bildik.
0: Xanim Barselonaga borib o'ynab keldi-yu, o'yini ochilib kelgan bo'lsin va o'zini ikkinchi hayotini boshlab olsin-a. MU'da, ya'ni shunaqa zo'r o'ynaydigan prime payti yana qaytib keladigan umiddamiz. Rashfordni va oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'ladi, shuning uchun eng oson savol: qanday jarang sochadi? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. MU Instagramida yoki o'zining Instagramida mashg'ulotlar zalidan surat qo'ysa, bu 4-chi raqam. Vau, sen hali ham tirimisan deydi MU'chilar. Kim?
1: Delikt.
0: Sen hali ham bormisan? Sen hali ham tirimisan? Jarohatlar tufayli afsuski qanchadan bir o'ynamayapti Delikt.
1: Salkam bir yil
0: va MU'chilarda shunaqa kesatishlariga sazovor bo'lgan o'yinchilardan biri. Biz esa navbatdagi savolga o'tamiz va ikkinchi savol bo'ladi. Ikkinchi savolimizga ham hozir shunaqa zo'r, aniq, to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatiga yana bir marta yaqinlashasiz. U millionerlar safiga kelib qo'shildi yoki millionerlar maydonga tushdi yoki bugun millionerlar g'alaba qozonishdi deyishsa, qaysi klub o'yinchilar nazarda tutilgan bo'ladi? Endi o'z futbolchilarning aksariyati millionerlar, lekin bu klubni laqabi shunaqa.
1: Real Madrid bo'lsa kerak.
0: Millionerlar, a? O'yinchilar zo'r oila oladi uchun yo'q. Puli borligi uchun emas, shunchaki klubni laqabi shunaqa, millionerlar. Qaysi klub? Real Madrid emas, lekin uni ham bosh harfi R-dan. Mana endi javob bering. 1 2 3 Qaysi klub? Millionerlar oson savol, Sanjar. Minnatdorman qo'ng'iroq qilib bog'langaningiz uchun. Birinchi marta omadsiz kechdi, yana qo'ng'iroq qilib tushasiz va yutasiz degan umiddaman. To'g'ri javob yozganlar: Zayniddin, aniq to'g'ri javob. Qoyilman. Yaxshimisiz, omonmisiz deb Adham Rahmonov ham to'g'ri javob yozgan ekanlar hozir mana. R-dan desam ko'pchilik Real Sociedad, Roma deb taxmin qilib yozyapti. Racing degan javob variantlari bor yo'q. Rayo Vallecano, Musayevdan ham to'g'ri javob yetib keldim. Nurtola, oson savoli bu. Darvoqa Real o'yinchisi yana millionerlar safiga qaytishi mumkin. Franco Mastantuono. Qaysi klubdan kelgani? Yana o'zini klubiga qaytishi mumkin ekan, lekin Real uni birorta Yevropa klubiga sotish xohishi borligini bildirdi. Millionerlar bu River Plate. 39 karra Argentina chempioni. Football Time.

Hit FM 98 g'ayra g'ayra dambadam shu qo'shiqni eshitaman, bilasizmi? Shu hollida bo'lgan kichkina paytimizda to'ylasim kechadi. Sakrab-sakrab o'ynaganlarimiz shu qo'shiq o'sha paytda ijro etilardi va biz mazza qilib amakilarimizni to'ylarda o'sha katta opalarimizni, ya'ni amakilarimiz qizlari, ammalarimiz qizlari erga tegan qizg'ochilar nikoh to'ylarida mazza qilib raqsga tushardik va mana bu bojalar guruhi ijrosi ozgina o'zgartirib ijro etilgan variant. Endi esa Manoldan moy yutib olish imkoniyati hozir tinglovchimizga beriladi. Qaysi tinglovchimizga beriladi? Manoldan hali moy yutmagan tinglovchimizga. Agar yaqin yil ichida yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar tiqilib yotibdi. Ishoning. Mana hozir aytsam, agar yutmaganlar birorta smaylik jo'nating desam, shu smaylikka to'lib ketadi telegramimiz. Shuning uchun iltimos, yana bir marta yutgan bo'lsangiz yozmang. Men esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Mana smaylik jo'nating demadim, lekin smayliklar kelishni boshladi yutmaganlardan. Yig'lagan smaylik jo'natishyapti. Yutmaganman, yutmaganman. Hozir birontangizga yutish nasib etsin Hit FM'da. Javoblarni Telegram'dan jo'natasiz 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Mana yig'lagan smayliklar kelmoqda. Xullas, mayli yig'lamaymiz. Hozir qaysi birimizdir ichingizda yutishimiz mumkin va savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Keyin bo'm-bo'sh profillardan ham javob qabul qilinmaydi. Ya'ni ismi yozilmagan Telegram profilida raqami ko'rinmaydigan bo'm-bo'sh profillar bo'ladi, javob qabul qilinmaydi. Yoki nuqta qo'yib qo'yilgan yoki qanaqadir smaylik qo'yilgan noaniq profillardan javob qabul qilmaymiz va Telegramda ko'rsatilgan ismingiz o'sha pasportdagi ism sharifingizga mos kelish kerak. Diqqat, savol. Diqqat, savol. Futbol fanatlari, Italiya futbol fanatlari, tifozilar, bilasizlar, tifozi degani biz biladigan tif kasalligi bor, shu so'zdan olingan. Kim bilardi, kim bilmasdi tifozi. Qaltiraydi, ya'ni bezgak tutganda. O'zbek tiliga o'girsak, tifni, agar adashmasam, bezgak va shu bezgak

pul bermasdan. O'shanda u nestabil o'ynardi, to'g'ri. Ya'ni darvozabon emas, haliga almashtirilgan. Keyin tizzadagi og'riqlardan ko'p shikoyat qilardi. Lekin zo'r o'yinchi edi. Nima uchun shu transfer bizga shubhali ko'rinadi? Qanday qilib Inter o'zini o'yinchisini Juventusni zaxiradagi o'yinchisiga birma-bir pulsiz almashtirgan bo'lishi mumkin? Bu yerda nimadir bor. Buni yaxshilab tekshirish kerak deyishgan, lekin keyin rostdan ham tekshirishgan. Nimaga bunaqa bo'lgani? O'sha qaysi o'yinchi edi? Ya'ni Juventus zaxiradagi darvozabonni bergan, Inter esa shu o'yinchini berib yuborgan. Keyin esa Inter fanatlari Nerazzurrilar, bilasiz, Nerazzurri. Ko'k qoralar degan Nerazzurrilar shubha qilishgan. Nimaga bunaqa g'alati transfer bo'lgan? Pul bermasdan ustiga shu zaxiradagi darvozabonni bizga bergan, biz unga shunaqa zo'r o'yinchini berganmiz. Kim o'sha o'yinchi? 2004-yil transferi va shubha bo'lib doim muxlislarni, ya'ni tifozilarni shubhaga solgan transferlardan biri. Jo Harti, Grigorio Toldo, Zanetti Toldo, Zlatan Toldo, Toldo, Viktor Osimkin, Donnarumma, Milito, Marcelo Salas, Toldo, Vidal. Счастный Donnarumma, ох, to'g'ri javob etib keldi. Raqamlar ko'rinib turibdi. Ismlar yozilgan, ya'ni bizni shartlarimizga to'liq e'lon qilgan tinglovchimiz, amal qilgan muxlisimiz 0907 abonenti aniq to'g'ri javobni birinchi bo'lib aynan siz berdingiz. Mana bu qarsaklar. 2004-yilning eng shubhali transferi deyishgan. Ikkinchi to'g'ri javob Sanjar G'anixo'jayevdan. Ketma-ket yozgansiz. Zohid yozgan birinchi, keyin Sanjar yozgan. Undan keyingi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Undan keyingi to'g'ri javob hozir Баджо, Златан, Пирло, Хулио, Сезар, Ханданович, Давец, Дида, Тольдо, Адриана, Дзамбротта. Яны бір ісімі өзілмеген мұхлисымыз тоғыры жауап өзген. Сіміз өзіп қойын, үлтімаз, үлдіз чоқ өп қойыпсіз. Узыбай некадан әм тоғыры жауап етіп келген, құлас мәлі. Ислам сіз әм жауап ес тоғыры. Құлас, қойген жауаплан құшқы үлгірмей. Мән вақытымыз кәм, саатымыз өз баяны кеті бармақты. Шүнчін ғолып нейлан қылдым, зоқытсіз ғолыпсіз. Мән одан мой, бүгін сізге нәсіп еттім. Телеграм арқалы бірінші тоғыры жауапны сіз өздіңіз. Бойынша Интерге 2002 жыл келген Пармадан. Parma, Parmalat degan sut chiqaradigan zavodni homiyligidagi klub Parma. Va Inter bo'ldi mana eng katta g'alabalar uchun yetmayotgan detal bizga kelib qo'shildi degan. Lekin u stabil o'ynamagan, tizzasidagi og'riqlardan shikoyat qilgan. Va 2004-yil Nerazzurrilarga shubhali ko'rilgan transfer amalga oshirilgan. Ya'ni Inter ushbu o'yinchini bergan, Juventus esa o'zini zaxiradagi darvozabonni bergan bo'ldi. Ustiga hech kim pul bermagan va bu juda shubhali deyishgan. Keyin esa bu ish juda katta tahlil qilingan. Nega shunaqa bo'lgani? Xullas, o'sha transferda kimlar ishtirok etgan edi?

0: sovg'ani olib ketayotganda o'sha pasportingizni ko'rsatib, shaxsingizni tasdiqlab, keyin biz sovg'ani beramiz. 18:59 O'zbekistonda soat. Manol brendiga, Hydrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun. Bugun Manoldan savollar o'ynadik-ku, ertaga maxsus savol va Hydrolife'dan cooler 10 ta suv o'ynaymiz. Shunday ekan, yo Hydrolife'dan, yo Manol brendidan sovg'alar yutib oling.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

Сәйкес 30 июль санасын, хафтаның 4-нчы көне. Пайшамба. Чырақ мүхлисларымыз бар, біләсмін. Мен одеттім, нақкой қылды, нымалай ханы, бүгін қылсам мекенді бойлеймену. Кен тіңілушыларымыз өз қаны қыдыр хабар жонатшады, өкі бір қойаны жонатшады, мавзу өз-өздан пайда болады. Бүгін әм құдышнақы болды, ба, бұндан құрсам боламан, тоғырсы. Shunaqa ibratli, chiroyli o'rnak bo'ladigan hikoya bilan bo'lishganingiz uchun kattakon tashakkur. Shohista ismli muxlisamiz jo'natgan ekanlar. Hozir o'qib beraman va bugun mavzu nima bo'lishini bilasiz. 19:07 O'zbekiston soat, Hit FM hikoya loyihasi 30-iyul sanasi. Va doimgidek hikoya loyihasidan ibratli, chiroyli, kimgadir o'rnak bo'ladigan, kimnidir ogohlikka chaqiradigan, ba'zida kulgili, ba'zida bolalikni eslatadigan har xil hikoyalarni eshitamiz, ibrat olamiz, manfaatli bo'ladi o'zimizga. Hozir esa bir tinglovchimiz yozmoqdalar. O'qiymiz. Har doim hikoya loyihangizni eshitardim, lekin biror kuni men ham yozaman o'zimni hikoyamni deb o'ylamasdim. Xullas bundan 3 oycha avval onajonim mazalari bo'lmay qoldi. Yoshlari 63-da. Qo'rqib ketdik, 3 ta qizmiz. Va darhol kasalxonaga olib borib tekshirtirishni boshladik. Yuraklari betob deyishdi, doktorlar stent qo'yish kerak deyishdi. Va stent narxlarini hisoblab berishdi. Agar stent qo'ysak, hammasi yaxshi bo'ladi. Yuragi zo'r qilmasdan ishlaydi. Va xudo xolasi onajoningiz umrlari uzoq bo'ladi deyishdi. Xullas 3 ta qiz yig'gan pullarimizni o'rtaga qo'ydik. Onajonimni o'zlarini yig'gan pullarini o'rtaga qo'ydik. Baribir yetmadi pul. 30 millionchi pul zarur bo'ldi. Bankdan kredit olamizmi deb o'yladik. Qarindoshlardan qarz so'raymizmi deb o'yladik. Xullas boshimiz qotib turgan mahal onajonim xursand bo'lib qo'ng'iroq qilib qoldilar. Qadirdon qo'shnim Risola topoqing ko'rgani keldi. Yuragimga stent qo'yishni aytdim va ozgina yetmay turibdi. Xudo xolasa topsak operatsiyaga olishadi dedim. Va Risola opoqim borib mahalladagilarga aytganlar va mahalladagilar o'sha yetmayotgan pulni ortiq bilan to'plab, yana dori-darmonlar kerak bo'lsa, yana o'sha palataga to'lash kerak bo'lsa deb o'sha pulni olib keldi bugun deb onajonim yig'lab xursand bo'lib qo'ng'iroq qildilar. To'g'risi nima deyishga hayronman.

Shuna qo'shnilar hali ham bor ekan. Onamni hurmat qilishar ekan, onajonim yaxshi ko'rishar ekan. Va pul yetmayotganini bilib turib qo'shnilar yig'ishgan o'zaro. Qo'shnilarimiz ichida o'ziga to'qlari bor. Qo'l uchida kun ko'radiganlari ham bor, oylik yashaydiganlari ham bor, lekin hammalari ushbu ehsonda ishtirok etishgan. Va onajonimni birin-ketin kelib ko'rib ketishgan kasalxonada. Biz o'zimiz domda yashaymiz. Domda qo'shnichilik jamuna qirvojlanmagan. Ba'zida bir-birimizni tanimaymiz. Faqatgina o'sha liftda ko'rishib qolsak, bosh silkitamiz xolos, lekin hali ham o'sha o'zbekona mahallalarda qo'shnilar orasida mehr-oqibat kuchliligi yana bir bor ishondim. Men aytaman, shunaqa hikoyalar bo'ladi. Muxlislarimiz o'zi jo'natishadi. Eshitsangiz, qanaqadir bir yuragingiz yorishib ketadi, bilasizmi? Chunki ko'p odamlardan eshitamiz, zamon o'zgarib ketdi, oldingi odamlar mehr-oqibatli edi, hozirgi odamlar qolmagan deyishadi-yu. Qolgan shunaqa odamlar hali ham bor. Va mana yana bir isboti. Xursand bo'laman shunaqa hikoyalar kelsa. Va bugun keling shu qo'shnilardan ko'rgan yaxshiligingiz haqida gaplashamiz. Chunki hammani qo'shnisi bor. Qo'shnisiz yashayman deydigan odam bo'lmasa kerak-a. Endi agar masalan cho'lda bitta o'zi yashamasa yoki dalada bitta o'zi yashamasa, hammamizni qo'shnilarimiz bor. Hammamiz qo'ni-qo'shnili odamlamiz. Mani katta oyimni bitta gaplari bor edi. Qarindosh urug'lar uzoqdan yetib kelgunimcha, kelgunicha kunimga qo'shnilar yariydi derdilar. Katta oyimni ko'rgani ko'p mehmonlar kelardi. Keldi ketdilik xonadon bo'lardi uyimizda, o'sha hovlimizda shofayizda kuniga 5-6 ta mehmon kutgan paytlarimiz bo'lardi. Bittasi kelardi, ketadi yoki bittasi kelib endi o'tirganda kezdan boshqasi kelardi. Shunaqa qarisi bor uyga odam keladi-yu, ko'rgani. Rosa keldi ketdi bo'lardi va o'sha mehmonlar quruq qo'l bilan kelishmasdan qanaqadir tansiq taomlar olib kelishardi. Kimdir shirinlik olib kelardi, kimdir somsa olib kelardi, kimdir kabob olib kelardi. Va o'sha ovqatlardan qo'shnilarga ilinib o'tirardilar. Bir kun zo'r tort olib kelishgan, o'sha paytda endi unaqa tortlar kam bo'lardi. Zo'r tort va darhol hali o'zimiz yemadik. Katta oyim darhol kestirib o'sha tortni bo'laklarga bo'lidirib, katta-katta bo'laklarni shu atroflardagi 3-ta qo'shniga chiqartirdilar. O'shanda menga malol kelgan. Katta oyi, o'zimizga qolsa ertalab ham yeylik deganman. O'sha gapni aytganlar. Nimadir bo'lsa, qarindosh urug'im yetib kelguncha shu qo'shnilarim kunimga yariydi deganlar. Va nima tansiq taom kelsa, har doim qo'shnilarga chiqartirardilar, har doim. O'shalar siz tomog'ingizdan o'tmaydi, katta oyi derdim. Yo, derdilar kulib. Va umuman qo'shnilardan ham shunaqa munosabat ko'rardik. Ya'ni kechqurun qatga o'tirganimizda o'sha kalavotda birin-ketin qo'shnilardan tansiq taomlar chiqishni boshlardi. Hech qaysi davlatda menimcha, O'zbekistondagi mashq qo'ni qo'shnilarning orasidagi oqibat kuchli emas. Bizda esa bu an'analar hali ham bor. Siz qo'shnilaringizdan ko'rgan eng katta yaxshiligingiz bormi? Hayotingizda shunaqa voqea bo'lganmi? Bo'lishing eng zo'r hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choylar restoraniga chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma berishga tayyorman. Agar sizning hikoyangiz g'alaba qozonsa, ya'ni eng yaxshi deb topilsa. Eslatib o'taman, hikoyalaringiz maksimum 2-3 daqiqadan oshmasin. Chiroyli qilib so'zlab bering. Ko'chaning shovqini eshitilmasin, iltimos. Faqat sizning ovozingiz tiniq eshitilsin. Mana hozir meni ovozimni eshityapsiz, u tiniq. Musiqa pas jarang sochyapti. Sizga ham ovozli xabarlaringiz shunaqa tiniq baland eshitilsin. Eshitgan odam mazza qilsin. Eshitgan odam zo'r hikoya ekan desin. Kelishdikmi? Kelishdik. Beshtashi. Rahmat ketakon, demak, biz loyihani boshladik. Hikoya qil loyihasi. Nozginadan so'ng bizning homiylarimiz haqida to'liq ma'lumot beraman. O'tkazib yubormang.

0: FM 98 hammaga bir bor xayrli kun, xayrli oqshom. Sekin shom cho'kmoqda. O'zbekistonga, Toshkentga yo'laringiz bexatar bo'lsin. Bizni hozir yana bir hamkorimiz Soysio brendi Xurshid eshitayotgan ekanlar. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Oqshom xayrli bo'lsin. Va albatta hamkorlik uchun, homiylik uchun minnatdorman. Men har doim aytaman, FM muzlatkichida Soysio mahsulotlari va biz shu qornimiz ochib qolsa boramiz, bir bo'lagini og'zimizga solamiz. Grup efirga kiramiz va o'sha kuch bo'lib biz yaxshi ishlashimizga xizmat qiladi. Shuncha hamma hamkorlarimiz, hamma homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Va hozir Tash Termal sanatoriyasi hikoya loyihasining hamkorlaridan, homiylaridan biri Tash Termal. Bilasiz-a, 10 gektar maydonda yam yashil chiroyli hududda joylashgan, go'zal daraxtlar ekilgan, gullar bilan bezatilgan va albatta o'sha suv havzasi bor sanatoriy hududida bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Tash Termal sanatoriyasi dengiz sathidan 545 metr balandlikda joylashgan va Toshkent shahridan uzoqda emas. Bizga kelayotgan mehmonlarimiz uchun bir o'rinli, ikki o'rinli, yarim lyuks va 11 ta oilaviy kottejlarni taqdim etamiz va bir vaqt nozda Tash Termal sanatoriyasi 254 ta mehmonni o'z bag'riga ola oladi va o'sha dunyoning baland standartlariga javob beradigan sanatoriy desam adashmagan bo'laman. Tash Termal juda ham ko'p kasalliklarga davo topadi. Agar ota-onangiz uchun sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, Toshkentdan uzoqda bo'lmasin, lekin ota-onam mazza qilib muolajalarni olib, mazali ovqatlanib, konsertlarni ko'rib, mazza qilib dam olib kelishsin desangiz, Tash Termal eng yaxshi tanlov. Kardiologik kasalliklar, ginekologik kasalliklar, endokrinologik kasalliklar, nevrologik kasalliklar, teri kasalliklar, gastroenterologik kasalliklar, urologik kasalliklar, harakat kasalliklari, ya'ni bo'g'im kasalliklari, oshqozon osti ichak kasalliklari, hazm borada muammolar bo'lsa, parkinsonizm, osteoxondroz, ishemik insultdan keyingi davolanish muolajalari, artrit, artroz, podagra, osteoporoz, xullas juda ko'p kasalliklarga Tash Termalda davo topishadi. Eng oxirgi davolash uslublari, eng zamonaviy tibbiy uskunalar keltirilgan Tash Termal sanatoriyasiga. Shuning uchun ota-onangiz uchun eng yaxshisini ravo ko'rsangiz, Tash Termal siz uchun eng yaxshi tanlov. Eslatib o'taman, Tash Termal sanatoriyasi Toshkent viloyati, Toshkent tumani, ya'ni uzr, Toshkent viloyati dedim, Toshkent tumani Ko'ksaroy mahallasi Shabnam ko'chasida joylashgan. Agar qo'ng'iroq qilib ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, 97 477 77 77 77 77 77. Tash Termal sanatoriyasi. Bizni yana bir homiyimiz Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani. Doimgidek eng yaxshi hikoya egasiga, bilasiz, eng yaxshi hikoya egasiga biz sovg'a beramiz. O'sha mashhur chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma. Chempion oshi o'sha o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan osh va aynan shu oshni hozir Qaldirg'och Ko'kchida tayyorlashmoqda. Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan qozon soat 11 da va 6 da ochiladi. Eng zo'r hikoya egasiga biz chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani beramiz. Yana bir ma'lumot, Qaldirg'och milliy taomlari Qushbegi filialida naq 1 kilogram keladigan kabob yo'lga qo'yildi. Kabob tunukun tayyorlanadi. Go'shtlari halol tovuq go'shtidan bo'ladi. Tasavvur qiling, 1 kilogram keladigan tovuq go'shtidan kabob. Bilasizmi qancha narxi? Bir sixi, o'sha 1 kilogramli bir sixi 55 ming so'm atigi. O'zingizga qulay vaqtda kelib buyurtma berishingiz mumkin. Qaldirg'och milliy taomlari mazali maskan, bilasiz, Qaldirg'och Qushbegi kichik halqa yo'lida joylashgan. Qaldirg'och Qushbegi deb yozsangiz chiqadi. Va yana bir bora eslatib o'taman, halol tovuq go'shtidan tayyorlangan 1 kilogramli tovuqdan tayyorlangan kabob 55 ming so'm. Keling, tatib ko'ring va o'zingiz baho bering. Kitobam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hikoya loyihasi, eng chiroyli hikoyalarni jo'natsangiz bo'ladi va biz aynan shudam Navbatdagi ovozli xabarlarni qo'yib eshittiramiz. Bugungi mavzuyimiz: hech qo'shnilaringizdan yaxshilik ko'rganmisiz? Yoki qo'shnilaringiz sizga qilgan eng katta yaxshiligi nima bo'lgan? Yozing.
1: Assalomu alaykum, HitFM. Yana bitta chiroyli mavzuni ochibsizlar. Qo'shnilar deganingizga o'zimni qizli uyimdek mahallam, qo'shnilarim esimga tushib ketdi. Biz kichkinaligimizda buvim yotuvli bo'lib qolgan paytlar edi. Onam tomonidan buvim, onam har kuni borib buvimga qarardilar, osh ovqatlarini berishga, ust-boshlariga qarashga borardilar. Biz endi unda 3 farzand edik, hammamiz kichkin edik, hali bog'chaga boradigan yoshda edik. Ko'pincha onam akam olib ketib, ukam bilan meni olib ketmasdilar. Va har doim shu payt yonimizda o'ris qo'shnimiz bo'lardilar. Bizga har doim qarab, osh ovqatimizni berib, onam kekunlaricha o'ynatib, hamma xarxashamizni ko'tarardilar. Aytganingizdek, biron bir voqea bo'lib qolganda qarindoshing kelguncha qo'shning yaraydi degan gap rost ekan. Hozir tushgan mahallam yangi mahalla bo'lgani uchun umuman qo'shnilar yo'q, bir-biriga oldi berdi ham, hayitlarda masalan hamma bir-biriga nimadirlar bilan ulashishadi, osh tarqatish marosimi bor. Shu payt haqiqatdan shu qo'shni qadrini, uni gashtini sezdim. Hammaga yon qo'shnilariga yaqin bo'lishini, bir-biriga yomon kunlarda, yaxshi kunlarda yordam qilishini tilab qolaman.
2: Assalomu alaykum. Sharof Xo'rova, HitFM. Baraka toping. Har kuni shu dushanbadan jumagacha shu ishda harakat qilaman, oxiroq chiqishga shu hikoya loyiha eshitib ketaman deb mashinada. Mana yana hozir kam 7 da chiqdi, mana eshitdim, hozir uyimga ketyapman. Endi bu mavzu bo'yicha biz domda turganmiz. Domda oldin o'rislar ham ko'p bo'lgan, o'zbeklar ham ko'p bo'lgan. Lekin o'ris qo'shnilarimiz ham zo'r bo'lgan. Domimizda 2 odamda telefon bo'lardi. Shu kechasi 2 odamda mashina bo'lardi. Kechasi skoriy kerak bo'lsa ham shu o'ris qo'shniniga chiqib telefon qilardik, hech qachon nolimagan. Mashinasi bor odam kimdir roddomga boradigan bo'lsa kechasi borib ham qo'yishardi. Shunaqa xullas bir qo'shnimiz bo'lardi, o'ris kishi, ismi Dyadya Petya edi. Shu Dyadya Petya kasbi baliqchi edi. Shu Chardaryoda, men esimda yo'q, shu Chardaryoda ishlardi. 15 kun baliqiga ketsa ishiga 15 kun uyda bo'lardi. Shu 15 kun ishlab kelganda biz birinchi qavatda tursak, u odam 4-chi qavatda turardi. Xullas, har kelganda biz yosh bolamizni bitta katta balon tashab, eshikni bitta tepardilar-da, katta balonni tashab chiqib ketardilar. Orqasidan chiqardim, dedi Petya, chu desam, shu kasushka plov atbiraj deb qo'yardi bo'ldi. Onam rahmatli loviyaga oshliq qilardilar. Shundan bir kosa chiqarib yuborgin deydi. Alhamdulillah o'ylandim, o'g'illi bo'ldim. O'g'lim tug'ilgandan keyin 2 balov tashiydigan bo'lib ketdi shu odam. Dyadya Petya esa eta dla javahira deb qo'yardi. Oxli bo'lib ketdi shu odam. O'ris odam endi. Shunaqa qo'shnilar bo'lgan, alhamdulillah. O'ris mo'zbem, lekin yaxshi qo'shnilar bo'lgan o'ris bo'lsa ham. Rahmat, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.

Assalomu alaykum hammanglarga, oqshomingizlar xayrli bo'lsin. Har doimgidek mavzu yaxshi tanlangan. Zavr qo'shnimiz bo'lardi, Lola rahmatiga olsin, Omonullaka degan odam bo'lardilar. U odam adamlarning rahbarlari bo'lganlar, shxonada birga ishlashgan. 98-yilda adamlar rahmatli operatsiya bo'ldilar. 4 oy davomida uyda o'tirdilar, ishga chiqmadilar, o'sha sog'liqlari yuzasidan uyda o'tirdilar. Omonullakadan Alloh rozi bo'lsin. Omonullaka har hafta yoki har 10 kunda, u paytda yosh bo'lganmiz, har hafta har 10 kunda haydovchilardan yo'qlov berib olardilar. Qanaqa yo'qlov degani, o'sha reshotkada tuxum, 98-yilda unaqa sariyog' bo'lmagan, kilo sariyog'li bo'lardi, pribaltikali tuxum, sariyog'li go'sht, xullas ro'zg'orlik qilib berardilar. Ikki ma'lum bir miqdorda pul berardilar, non deb. Adamlar rahmatli, Omon aka unaqa qilmang desalar, yo ukam, masalan ukam deganman derdilar. Alloh rozi bo'lsin o'sha odamdan. Boya Sherim Og'irov siz aytganingizda, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni deganlarda qarindosh urug'imiz kelib xabar olib turardi. Adamlarni oshna og'inlari kelishardi, amakalarim, ammalarim, tog'alar kelishardi. Lekin haqiqatdan har hafta yoki har 10 kun shunaqada haydovchilardan moshinada berardilar. Juda bir yaxshi odam bo'lganlar, Alloh rahmatiga olsin. Bir 2 yil oldin o'tib qoldilar, uni ham biz eshitmay qoldik, bo'lmasam borardim. To'y qasam qilsak, biz etardik. Qasr banoda odamlarni ular ustozlari bo'lganlar. Omonullaka, Alloh rozi bo'lsin odamdan. Bu odamni hozir eslasak, ko'zimizga yosh keladi, chunki u odamni biz amaka deb chaqirardik. Adamlar u odamni aka derdilar. Adamlar eng kattasi bo'lganlar, adamlar akalari bo'lmagan. Aka derdilar. Hozirgacha shu odam eslasak, o'pkamiz to'lib ketadi, bir tomog'imiz nimadir tiqilib. Shu darajada odam bo'lganki, bir o'zimizni amakimiz bo'lganda o'sha odam. Bo'lmasam 7 yot bergan odam. E'tibor uchun katta rahmat.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Hit FM tinglovchilari. Mana bitta qo'shnimiz to'g'risida aytib bermoqchi edim. Rahmatli, juda yaxshi inson edilar. Biz juda yosh borlar edik, menimcha bo'lsa bir 10 yosh ham emasdik, 8, 9, kimdir 7 yosh, 6 yosh. O'sha paytda mahallamizdagi eng toparmon, tutarmon insonlardandi. O'sha paytda BMW mashinasi uncha odamda bo'lmasdi, shu qo'shnimizda bo'lardi. Kichkin uyda basseyn bo'lmasdi mahallada, bitta shu odam uyda basseyn bo'lardi. Shu basseynga suv to'ldirganda har doim shu bizani bolalarni chaqirib, butun mahallanikini shu basseynlarda cho'miltirardilar. Mani ulfatlarim bo'ladi derdilar. Endi yoshlar o'sha paytda 40-50 atrofi bo'lsa kerak, bolalarni juda yaxshi ko'rardilar. Undan keyin o'sha BMW mashinalarida pastki mahalladan suv o'tardi. Hozir usulida cho'milib ham bo'lmaydigan bo'lib ketdi. O'sha yerga borib tushib cho'milardik, nasos derdik. Kak sharsharaga o'xshab nasosda suv tortib tushirishardi. Hamma uydan topgan narsasini olib chiqardi. Kimdir non, tarvuz, meva, tuxum, hamma bolalar mashinalariga solib, o'sha yerda mayovka qilardik. Hammani o'sha BMW-lariga solib o'barardilar, cho'miltirardilar, o'zlari birga biz bilan qo'shilib o'ynardilar. Hamma xursand qaytib kelardi. Kasallik nima qilib yosh olamdan o'tib ketdilar. Alloh rahmatiga kelgan bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Juda yaxshi inson edilar. Hali-haligacha ishlaymiz ularni.
1: Assalomu alaykum, Xitofam. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bitta eng katta qo'shnilardan ko'rgan yaxshiligimni aytib bermoqchiman. 96 yil tug'ilganman. O'sha paytda bizani domimizda, domda turganmiz. Bitta telefon bo'lgan, birinchi etajda. Oyim men bilan chiqadi. Rodomga uspet qilishmagan, ertalab sahar turib o'sha men tug'ilishni boshlaganman. Adam opamni olib qo'shniga tashlagan. Opam 2 yosh o'sha paytda. U qo'shnim bo'lsa, yoshi kattaroq, bolalari ko'p, boshqa qo'shnimizga chiqqan. O'sha paytda adam borib, telefon qilib, kelaman deb, skoriy kelaman deguncha men o'zi tug'ilganman. O'sha tepamizdagi qo'shnimiz meni kindigimni kesgan. O'shandan keyin roddomga olib ketishgan. O'sha qo'shnilarni deb men hozir 30 yoshimga kelganman. Shu bilan o'sha tug'ilishimga o'sha skoriy kelaman deguncha mani ahvolimga, oyim ahvoliga qo'shnilarimiz qarishgan. O'sha hammasiga rahmat. Haligacha o'ylayman, u domdan uje ko'p yil bo'ldi ko'chib ketganimizga. U yerdan ko'p odam ko'chib ketdi. Lekin niyatim bor edi o'sha odamlarni topishga, yana bir marta rahmat aytishga. Lekin hozir qattaliklarini afsuski bilmayman. O'sha eng katta bizga qilgan yaxshiliklari o'sha bo'lsa kerak.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Shirin G'ofurova. Hit FM muxlislari. Qo'shnini yaxshiliklaridan juda esda qolarlisi menda bir vaqtlar ishsiz bo'lib qolgan paytimda kechqurun qo'shnini ko'rib qoldim. Mashinamga chiqib qoldi. Bu paytlarda endi Jigulimda ko'chadan odam terib taksi qilardim. Qayerda ishlayapsiz siz? Oldin falonchi joyda ishlardingiz. Ishlaringiz yaxshimi deb so'rab qoldi. Yo'q, ishlamayapman desam. Bizni tizimda ishlashni xohlaysizmi? Men falonchi yo'nalishda ishlayman. Dedilar va keyin

0: Men bu sohada uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelyapman va shu qo'shnim sabab shu sohada demak yaxshi yetuk mutaxassis bo'lib yetishdim. Bir qo'shnining yaxshiligi o'ylaymanki shuncha bo'lar, mana shu qo'shningizning holatini ko'rib, ishsiz yurganini ko'rib, keling mutaxassis ekansiz, ishsiz yurmang deb yordam qilgan. Alloh rozi bo'lsin u akadan. Farzandlar rohatini ko'rib yursin. Salomat bo'linglar sizlar ham.
1: Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Efirlar bilan sizga bezuk muxlisizman. Tarkinfan. Qizim ham to'r bo'ldi deguncha G'ofurova xolam keldimi? Yoqing radiolar deydi. Hozir ham gaz uchuvdi. Radiolar uchirib to'kka choy qo'yishim kerak. Lekin uchirgim kelmayapti. Ayniqsa hikoya qildi. Loyihangizni rosa yaxshi ko'raman. Hamma mavzularda anaqa to'g'ri keladi-da. Mani hayotimda o'tayotgan narsalar hammasi qizi bir yigit qizi haqida gapirgani hammasi to'g'ri keladi. Gapirgim keladi mani ham nimagadir anaqa. Har kimni xarakteri har xil bo'ladi. Mani xarakterim ichimdan chiqarmaydigan xarakter. Sizni bezuk mazza qilib tinglab yuraman. Qaynonam qizimga uchir, radioni chakagina deydi. Bir xilda o'zi uchirib ketadi. Yana borib yo'q bo'laman. Qizim ham sizni yaxshi ko'radi. G'ofurova xolam keldi deb qo'yadi. Anaqa holda qizni qo'yishingizdan G'ofurova xolam keldi deb qo'yadi. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Qizim tomi yurak nuqsoni bilan tug'ildi. Ikkinchi qizim. To'rtta qizni onasi bo'ldim. Alhamdulillah. Yaqinda chillamiz chiqdi. To'rtinchisi ham qiz bo'ldi. Kesirva bilan tug'dim. Qizim tomi yurak nuqsoni bilan tug'ildi. Ikkinchim. Paytida akvamidlayimga borsam operatsiyani 40 million, 45 million dedi. Oh, siqilib yurdim. Shuncha shunaqa siqilman. Qatta olaman 40 million. O'rta hol oiladan bizam. Bir kun hayit arafasida xabar kelib qoldi. Hayitga prezidentimiz tomonidan voucher berilayotgan ekan deb. Darrov o'sha Alloh dedim. Kutib yurdim qizim 6 yosh bo'ldi. 6 yildan beri kutib yurardim. Qachon operatsiya qildiraman? Mani yelkamda shu qizga operatsiya qildirish, shu qizni sog'lom turmushga berish, sog'lom hayotga tayyorlash mani vazifam. Kutib yurardim. Alhamdulillah, prezidentimiz tomonidan voucher berildi. Voucher oldik, operatsiya ham qildirdik, o'zim ham tug'dim. Bir oyda hamma narsamiz bo'lib ketdi, alhamdulillah. Shu prezidentimizga rahmat aytaman. Shunaqa imkoniyatlar yaratib qo'yganiga.
2: Assalomu alaykum. Xitefem, yaxshimisizlar? Har doimgidek zo'r-zo'r mavzularni olib chiqasiz. Alhamdulillah, bizani mahallamizda hamma qo'shnilar bir-biridan zo'r bo'lishgan. Hammaligi bir-birligiga yordam berib, to'y hashamlar bo'lsa, hamma chiqib, qarashib, qo'lidan nima kelsa qarashgan. Bir kun o'sha katta opamlarni uzatayotganimizda qo'shnimiz bo'lardilar, rahmatga o'tib ketdilar, Alloh rahmat qilsa. Endi u paytda osh berilardi, ertalab hozir ham beriladi. O'sha oshga ikki ya'ni yashil yog' berib ketganlarda, yog' berib, mana berib qo'ygan uydagiga deb yo'lga tushirib ketganlar. Endi uyda bitta o'zim bo'lganman, endi odamlar bo'lmaganda mani yosh o'tganlar. Keyin bilsangiz oldin o'sha yoshingizda ham o'ynab yursa, masalan og'aynimizanikida, o'sha qo'shnimizanikida yotib charchab uxlab qolsam ham ko'chaga qidirib chiqishib, bizanikida qo'yavering, yotursa ertalab chiqadi deb ertalab choyli ichib chiqarib yuborishardi. Mehrob va shunchalik zo'r bo'lganki, hatto o'shani bilsanglar ikkita qo'shnining o'rtasida dovolda ishu bo'lardi.

0: to'y hashamli bo'lsa ham shu ish yurdi osh tashilardi, somovarda choy tashilardi va esizda yosh bola bo'lganmiz, xizmat qilib yurardi.
1: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirnapa, hammaga xayrli kech. Sevimli loyihamiz Hikoya qil loyihasi bugungi mavzu qo'shnili ekan. Men qizli uyimdagi mahallamizdagi qo'shnilarni aytmoqchi edim. Qizli uyim mana shu Hasanboy bor. Hasanboyda Zenit tarafdan borgandi. O'sha yerda biz 93-yil ko'chib chiqqanmiz. O'sha yerga o'shanda uyimizda suvli bo'lmagan, suv bo'lmagandi. Keyin qanaq 2-ta, 3-ta, daje 4-ta mahalla o'tib, ko'cha tepaga o'tib, Xudo rahmatiga olsin, Akbar aka degan odam bo'lganlar. Hasanboylilar bo'lsa, Akbar aka gulchilarni hamma tanigan. Shularni uyligida bitta ularni uyligida vodoprovod bo'lar edi. O'shanda ularni uyligiga kirib, xohlagan paytingiz любой время bo'ladi, qanaq abet bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi, даже o'sha orqa darvozaligi hech qachon yopilmagan, har doim o'sha suv kerak bo'lsa taqillatmasdan, hech narsa demasdan kirib olib chiqib keturinglar deyishardi. O'sha Akbar akani juda ham Muharram kenay bo'lardi, ayollari juda ham hamma hurmat qilgan ularni. Shunaqa hech qachon voy manaqa qilyapsizlar-ku, tinchimizni buzyapsizlar-ku, unaqa gaplar bo'lmagan. Har doim kiringlar, olib keturinglar, kiringlar, olib keturinglar deb eshikligini, orqa eshikligini hech qachon qo'shlashmagan. Yana o'sha bizning mahallamiz Yoshlik ko'chasida 8-ta qo'shni bor. 8-ta qo'shni bilan onamlar har doim mash hayit kunlari, hozir men kelin bo'lib tushgan mahallamda unaqa oshlar berilmaydi hayit kunlari. Bilmayman, men shaharda uzoq oqibat anaqib ketyaptimi, lekin onamlar shu 2-ta hayit bo'ladigan bo'lsa, har doim 8-ta ko'rsaga oshlarni suzdirib anaqa qilib hammaga tarqatadilar. Endi yana bitta voqeani aytib beraman. Voqea shunaqa bo'ldiki, yaqinda Alloh izni bilan bizga sinov tushdi onamgilar uyligi. Shu uyimizni tom qismini yarmisi yonib ketib qoldi. Simla zamikat qilibdi. O'shanda to'g'rimizdek qo'shnimiz baraka topsin, Nargis kenayimgilar, Zohid akamgilar bir pastda tez aniqligi pajarkaligi telefon qilib, ukam anu kelinimmi, kelin ukamni bolalarini hammasini uyligiga olib chiqib, bir pasda ularga qarab yordam berib, bir pasda anaq qilishdi-de. O'shaning uchun Hasanboy Yoshlik ko'chadigilar, hamma qo'shnilarimizga salom, hammaligidan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammangizga.
2: Sizga ham rahmat, shunaqa chiroyli hikoyani bo'lishganingiz uchun va Qadirg'och ko'kshanan chempion oshiga taklifnomani sizga bermoqchimiz. Raqamlaringizni yozing va albatta borib tatib ko'ring. Qadirg'och ko'kcha oilaviy restorani bizning hamkorlarimiz va Tash termal sanatoriyalarga minnatdorchilik bildiramiz. Hikoya loyihasi o'z poyoniga yetdi. Afsuski, ovozli xabarlar qolib ketdi, qo'shga ulgurmadim. Ma'zur tutasiz va loyihani ertaga davom ettiramiz. Hit FM, Shirin G'ofurova.
3: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: So'nggi efir. Allaqachon o'z ish faoliyatini boshlagan taxminan 10 daqiqacha bo'ldi. Hammangizga assalomu alaykum. Studiyada boshlovchi Al-Alim Yulduzli oshim biz Epsilon FM 98 bo'ylab jarang bermoqdamiz. Unda esa shu mashhur tarona Rossiya yulduzi Detroit Smash. Eshitamiz. Yavallah.

0: Assalomu alaykum, efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Tangri taolodan sizga kuch-quvvat berishini so'rab qolamiz. Efiringizga omadlar. Nozimxon bizga bu nomini jo'natishga muvaffaq bo'lganlar. Istaklar uchun cheksiz tashakkur va keyingi video xabar Selfie Time uchun.
1: Assalomu alaykum, Saidova Radaxonman. Selfie Time qaytganidan juda ham xursandman. Hozirda sizni uyda tinglayapman. O'g'lim Sayora ammasi bilan ketgandilar. Kelishini kutmayman. Ammajoni sop ketgan edi o'g'limni.
0: Tez fursatlarda bag'ringizga qaytishsin va xushomadlar bilan xush o'tsin. Rahmatiga xabar uchun Anvar Danvitov. Oho. Assalomu
2: alaykum, amaliyotlari.
0: Salom.
2: Rossiya Federatsiyasi, Koreya Respublikasi.
0: Atrof juda ham shovqin bo'lganligi uchun videoni shu yerda to'xtatishga majburmiz. Eng muhimi suv Anvardan yetib keldi. Ushbu onlarda suvlar ish faoliyatida bizni radio stansiyamizda kuzatishmoqda. Rahmat. Kamoliddindan video.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rudalar va xalaqit qilmaymiz nazarimda. Ular ayni fursatlarda oshomni biz bilan avtomashinalarda o'tkazmoqdalar. Kechki sayr bo'lsa kerak yo'q. Kamoliddindan edi bu xabar. Talat navbatdagi ismimiz muallifim.
4: Assalomu alaykum Alalim aka, yaxshimisiz? Oke, siz bo'lmisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Charchamayapsizmi? Mana oke, o'tiraman bir chetda radio eshitib. Oke. Yunusoboddaman mana. Soatda 11 kvartal Mega Planetni orqa tarafidaman aka. Bir chetda o'tiribmiz mana.
0: Men tug'ilib o'sgan mavze bu va juda ham yaxshi tanish ko'chalar. Bir vaqtlar siz videoga olib yuborgan bu ajoyib maskanda men bolaligimni o'tkazganman. Shunaqa, rahmat. Xo'p, keyingi nomini olishamiz. Dono Akbar.
5: Assalomu alaykum, Stefan. Biz bugun Mursalina qizimni do'stinikiga keldik. Mazza qilib radio eshitib o'tiramiz oilaviy. Otasi ham eshitadilar sizlarni. Sog' bo'lsinlar. Sizlarga ham omad tilayman, ishingizga sog'.
0: Rahmat. Oshamingiz bizni radio ham nafasligida chiroyli o'taversin. Keyingi nomi.
6: Xayrli kech, Adali.
0: Salom.
6: Hamma avtobus haydovchilari salom. 53-chi yo'nalish. Ishni tugatib, garajga ketishga, avtobus yuvdirib, tozalab, ketishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ertalabdan kechgacha FTFM bilanmiz. Ishlarga omad.
0: Avtobus haydovchilari hamiz bilan birga ekanligi shaxsan meni xursand qiladi. Bugun bitta holatga guvoh bo'ldim. Soat taxminan 19:00 lar Yunusobod atrofi. 124-chi avtobus davlat raqami 551 SJA. Ayol haydovchi ushbu avtobusni boshqarib ketayotganligini salondan kuzatdim. Ochig'i men uchun bu yangilik. Qolaversa ilk marotaba ayol haydovchi boshqarayotgan avtobusdan foydalandim. Noodatiy bo'larkan ochig'i. Birozgina menda xavotir paydo bo'ldi. Aynan haydovchilar kabinasida ayol boshqarayotganligini ko'rgan zahoti. Bir savol bergim keldi sizlarga. Sizlarda ham ayol avtomashinani yoki avtobusni boshqarayotgan vaqt xavotir bo'ladimi? Aynan ushbu mashinada ketayotgan insonlarda demoqchiman. Darvoqa bu ayol haydovchimizga men qarsaklar bildirmoqchiman. Shu uchun ham aynan ushbu avtobusni davlat raqamini yozib olgandim. 551 SJA 124-chi yo'nalish. Ofarin. Burasirib qaydamiz. Oldindagi chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi 88-114-980 bu Hitafam radio stansiyasi. E'tiborimizda esa Selfie Time oshom chog'im yana bizning hamnafasimiz.

0: студию сразу долетаю.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.
0: Вот это значит Юль Бугун. Тобто нічохану, бачимо, до чого дошкемус. Шахрамиз до сваді гавардан оттазу шляхи хоти. Буя союртамиз на ін донка кеткен радзосу. Эфирдесі селфи тайм. Саксон сакіз бризон тортосон саксон. Севарахан ісімлетін ойшымыз. Шбулу ахамызге бейфархаймыслар ба. Улар білян шбуан танышамыз.
2: Ассаламу алейкем. Ketefem qalislar, biz sizlarni mana bolajonlarim bilan dazmol qilib, eshitib o'tiribmiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Shunda ham aynan atroflarda bolajonlari parvona bo'lib yurishdi. Ular esa adashmasam, oshxonada dazmol qilyaptilar. Rahmat. Uxlam Juan ismli yo'lovchimiz Sofi jo'natmaganlar, shu uchun xabarlarni e'tibor qoldiramiz. Afiyatasiz va keyingi nomaga o'tamiz.
3: Assalomu alaykum, alaykum
0: assalom. Va alaykum assalom.
3: Sobiradan eshitib ketamiz ana okamni manzillariga yetkazib qo'yamiz, xudo xohlasa.
0: Baxtiyor, yaxshi yetib olinglar. Yoningizdagi okangizga bizni FM diapazonimizdan kechikim salom. Keyingi xabar.
4: Assalomu alaykum, alaykum assalom.
0: 83-yo'nalishdagi yo'nalishdagi haydovchilarimizga ham salom. Jasurbek nomlarini ochib ko'raylikchim. Assalomu alaykum, alim janoblar. Bugun tungi sohil loyihasi bo'ladimi? Albatta, Botirjon 22:00 dan boshlab bu e'tiboringizga tashrif buyuradi. Assalomu alaykum, Ketafam radio stansiyasi, alim. Yaxshimisiz? Shanba kuni 25 iyul kuni kimdir Islom sivilizatsiyasi markazida parkovkada kattagina summada pullarini yo'qotib tushirib qo'yishgan. Biz topib olgan edik. Agar mana shu inson radioni eshitayotgan bo'lsalar, iltimos xabar berishsin deb yozadilar. Diqqat, e'lon. Kimda kim 25 iyul kuni Islom sivilizatsiyasining aynan parkovkasida o'zining hamyonini yo'qotgan bo'lsa, bizni radio stansiyasiga yozib yuboring. Shu yerda kattagina pullari bor ekan. Agar siz ushbu portmon egasi bo'lsangiz, alohida belgilarni aytasiz. Biz esa ushbu xabar egasiga belgilarni jo'natamiz. To'g'ri kelsa, albatta biz ularning raqamlarini sizga jo'natib yuboramiz. Xo'sh, assalomu alaykum, efirga gap yo'q. Yekaterinburgdan yomg'irli salomlar. Xitofa muxlisi kim? Jasurbek Rahmat. Xo'p, bu yerda salomlar yo'q. Salomlarni o'qimayman, qabul ham qilmayman o'rtoqlar. Chunki bu selfie time.
5: Assalomu alaykum, alaykum aka. Charchamayapsizmi? Kelasiz omad. Mana men hozir Uzbunda o'tiribman. Mana Uzbunda Farg'ona yo'lida kelinchisiz ketamiz, xudo xohlasa. Uzbunda yozgan bo'lishiga qaramay.
0: Bu nomi muallifi Furqatbek, mijozingiz tezroq chiqib yo'lga ravona bo'lishingizni so'raymiz. Oldinda esa bir necha daqiqa o'tib efirimizda reklama paydo bo'ladi. Undan avval esa chiroyli qo'shiq. Sting shirosidagi o'sha mashhur taronalardan biri bizni FM tarmog'imizni qamrab oladi. O'ylaymanki, sizga xush onlarni hadya etadi. 88-114-90-80 Selfie time, qayerdasiz? Xabarlarni video yoki foto ko'rinishida jo'nating.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Hitafam reklama bo'limi
1: 33 598 00. Hitafamda Al-Ali
3: Selfie Time. 88-14-88 Manzurxon ismli yurtdoshimiz ushbu loyihamizga xabar jo'natganlar.
4: Assalomu alaykum, Manzuraman. Qizim qaynatma sho'rva qilib mehmonga chaqirdi. Dodasi Timurga shirinlikni olib kelsa, Timur Muxtabar buvisiniki ketibdi. Endi kutib o'tiribmiz.
3: Shabboz, ushbu loyihamizga ham o'zlarini befarq tutmaganlar, ochamiz bilamiz, yana oson pallasin. Hitafirmni xayrlarda kuzatib bormoqdalar.
5: Assalomu alaykum, Al-Ali Usmon, savollar yaxshimi, kuzamisiz?
3: Rahmat.
5: Xuddi nimasinidir yo'qotib qo'ygan insonday g'alati bo'lib yuruvdim. Mana efirga keldingiz, xudo xolasa. Yo'q, taksi xizmatimiz rivojlanadi. Mana buzg'imda Alfragan ussi. Yon boshida passajirga keldim, xudo xohlasa. Chiqsa ketamiz mana, nasib bo'lsa. Efirlaringizga omad.
3: Tangri taolo barokalarini mo'l va ko'l etsin. 81-85 abonenti jonli efirda men qo'ng'iroq qabul qilmayman. Ayni daqiqalarda nazarimda ushbu fursatlarda radio stansiyaga telefon qilishdan foyda yo'q. Shu uchun iltimos qilamiz. Agar gapingiz bo'lsa, Selfie Time loyihasida biz sizni kutamiz faqat Telegram platformasida. Galdagi nomi vaqtdan video shaklida ochamiz.
5: Assalomu alaykum, Al-Alim janoblari. Mana biz Rossiya Federatsiyasining Saratov oblastida, Solnechniy tumanida fasadda ishlayapmiz. Mana vata utupleniya qilyapmiz. PTFM zo'r nomer 1. Hammaga salom, eshitganlarga. Gap yo'q.
3: O'zga davlatlarda bizni radioga quloq osgan tarzda mehnat qilayotgan jamiki vatandoshlarimizga, hamyurtlarimizga HitFM'dan sevgiga to'la salom. Assalomu alaykum, xayrli kech, alaykum, yaxshimisiz, aka bormisiz o'zi? Sizni efiringizdan har doimgidek ishdam, salonda mijozlarning sochini olib, mazza qilib eshitmoqdamiz, efirga omadlab qolaman. Mijozim ham xursand, yaxshi ishlang, charchab qolmang, rahmat sizga deyam. Shunda ham aynan ish jarayonida bizga foto ulashganlar, mijoz o'tiribdi, ular orasida mijozni sochini kaltalamoqdalar, yo'llarida radio priyomnik va oq futbolka kiyib olgan o'sha master deydimi, sartarosh deydimi. 81-85 hozir telefoningizni blok qilib qo'yishga majbur bo'laman, chunki efirga xalaqit qilyapsiz. Sizni qo'ng'irog'ingizni to'xtatishni yagona yo'li blok bo'ladi. Iltimos qilaman yana bir dafa, agar bizni radio orqali eshitayotgan bo'lsangiz, meni efirimga xalaqit qilyapsiz. Boisi men ovozli xabarlarni, aynan videolarni telefonimizdan tinglovchilarimizni e'tiborlariga havola qilaman va hozir mana siz qo'ng'iroq qilib tarmog'imizni band qilyapsiz. Nima qilay, telefon go'shagini o'z joyiga uzatasizmi yoki blokmi, qaysi bittasi? Palyot rejimga qo'ya olmayman, chunki xabarlar ochilmaydi, biroq telefonni to'xtatish kerak. Yaxshisi bizni taklifimizga o'zingiz peshvoz chiqsangiz, nur ustiga yalon nur bo'lardi. 0680 men siz bilan muloqotga kirishaman. radio faqat 39 soniya o'rtoqla ochmaymiz bu xabarni. 39 soniya reglament juda katta. 15 soniyada oshib ketmasin videongiz.
5: Assalomu alaykum. Oke, charchamayapsizmi? Efirlarga omad. Yanda ikkita ishlab uyga qaytib ishlayapmiz. Horizon tomonda.
3: Biroz turib qaytamiz. 88-114-98-10. Ixtiyorimizda esa taxminan 7 daqiqa bor. Ulguring. Bizda radio stansiyamizda esa Manzura Xonisim siz uchun tinglaymiz.

0: bu yerda yana bitta xabarga ko'zim tushdi. Assalomu alaykum alalim. Yaxshimisiz albatta. 85R064NA davlat raqami. Shu raqam tushib qolgan topkalar bo'lsa iltimos xabar berishsin deb yozadilar. Davlat raqami 85R063NA raqamini mabodo kimdir topib olgan bo'lsin, unda KTFMga murojaat qilasiz. Biz esa ularni egalarini raqamlarini sizlarga qoldiramiz. Hop, Sophie Time loyihasi ilhom bilan davom etishi kerak.
1: Assalomu alaykum, Anilim aka, turmushingiz qalay, yaxshimi? Kasb boshlab oldingizmi? Nazar qilib eshitdingizmi?
2: Bu sinfdan faqat Telegram platformasida.
1: Avtobusda.
2: Yangi nomi vaqtdan video shaklida olishamiz.
3: Assalomu alaykum, Anilim janoblari. Mana biz.
0: Rahmat ilhom, o'shamingiz bizni rozi bilan xonishli yollarga yuz bursin. Keyingi xabar muallifi noma'lum, aynan ismlari va raqamlari o'zlari esa avtobus haydovchilar kabinasidan bizga sofi javob keldi.
1: Assalomu alaykum.
0: Hammaga omad degan gaplarni eshitdik. Chunki yo'llardagi razi o'ta baland. Ilhom, sizni xo'p, Azizbek.
4: Bu videoni ochmasangiz qisqaroq gapiramandim. Xullas, tepada aniqroq aytganman, ovozingiz, tabiiy ovozingizda qisqacha chiroyliroq chiqadi deb aytganman. Mana boshqa hamkasblaringiz tabiiy ovozda gapiradi, ertalab Azamat ekan, qarang. Tabiiy ovozda aytadi. Muxlislari ham juda ko'pda. Balki sizda ham muxlislar o'ziga yetarlidir. Yanada ko'paytirmoqchimisiz, mana shu tabiiy ovozda gapirganingiz maqsadga muvofiq, aka.
0: Azizbek, rahmat xabar uchun. Birinchidan, men bu radio stansiyada muxlis ko'paytirish uchun emasman. Ikkinchidan, men Azamat emasman. Uchinchidan, boricha qabul qiling. Dunyoda sizni aytganingiz bo'lmaydi. Sal kibr pasaytiring, hop. Bu men aytganim bo'ladi, menga bu yoqmayapti degan pozitsiyada. Hayotda sizni aytganingiz emas, Tangri taoloni aytgani bo'ladi. Va hamma siz xohlagandek bo'lishga majbur emas. Agar hammani siz qabul qilolmayotgan bo'lsangiz, masala bizda emas, sizda.

0: Yalıge xabar, Nigora, 10 digarlar. Nima nazarda tutmoqda siz bilmadim, lekin siz yuborgan selfie o'ta go'zal, juda ham chiroyli va bayramona kayfiyatda ekanligingiz yaqqol ko'rinib turibdi. Keyingi xabar kimdan? Adhamjon. Rahmat. Botirjon, sizga ham minnatdorligimiz bo'lsin. Elmuroddan kelgan vizvani olishamiz, unda nimalar bor ekan?
1: Qolayotgan bo'lsangiz,
2: assalomu alaykum, anamning janoblari. Qanaqa odamlarga ahamiyat beringiz, efir zo'r.
0: Minnatdorligim bo'lsin. Keliklar, bu videoga ahamiyat bermaymiz. Men uni shunchaki loyihamizga yuborilganmi deb o'yladim. Lekin u aynan tinglovchimizning shaxsiy fikrlari ekan. Mayli, uni ham eshitib qo'yishimiz kerak. Xo'p, men bitta haqiqatni aytaman, bu insonga vaqt soati kelib, ushbu savollarga albatta Alloh javob beradi va Allohdan javob oladilar. Shu biz faqat Allohning hukmiga qo'yamiz. Tamom. Boshqa hech qanday e'tiroz bo'lmasin. Qabul qilinglar, qabul qilinglar. Aytadiku, agar sen senga tosh otgan insonga gul tutolsang, demak sen haqiqiy muhabbatga erishibsan deydi. Biz bu tinglovchimizni qalblariga ko'proq muhabbat kirib kelishini istab qolamiz. Faqatgina shunday niyatlar bilan loyihamizni davom ettirishimiz mumkin. Faqat iltimos qilaman, sizlarga bu mutlaq ta'sir etmasin. Ta'sir etmasin sizlarga. Bu insonni o'ziga yarasha muammolari bor ichki dunyosida va bu hozir tashqariga chiqyapti, lekin u bizga ta'sir qilishi kerak emas. Shunaqa. Xo'p, taronlar ketma-ketligida tanlovni amalga oshiramiz va loyihamizni davom ettiramiz. Nima taronni qo'yib bersam ekan, izlayapman. Duet ko'rib qoldim bu yer.

o'ylaymanki, ushbu duetaronda sizlarga yoqadi. Bir necha daqiqa so'ng biz yana jonli efirga qaytib, so'nggi selfilarni egalariga yetkazamiz. 98.

0: 21:55 oldu. Yusupov rahmat sizga xabar uchun. Xo'p, keyingi nomlar. Assalomu alaykum, alaykum. Yaxshimisiz? Chup-chups palochkalarini ishlab chiqarib, eshitmoqdaman Sankt-Peterburgdan. Jo'rabek hozir ishni tugatish arafasidamiz deydilar va aynan mana shu joydan, mana shu maskandan bizga ham xabar jo'natganlar. Rahmat. Surat uchun aka, bunday insonlarga e'tibor bermang deb yozadilar. Asabni buzmaymiz, sababi men bu insonni radio stansiyamizga yozgan xabarlarini, tarixini ko'rib chiqdim-da. Endi xabarda bu insonni qanaqaligini o'rganish uchun qisqa fursatlarda imkon bo'ldi va yana aytaman, efirda aytish istagida emasman, u xabarlarni o'zim uchun xulosa qildim. Yana aytaman, qayta aytaman, negativ yozuvchilarni qalbi har doim kir bo'ladi, har doim kir. Assalomu alaykum, azizlarim, janoblari, xayrli kech. Hammaga bir biz farzandlarimiz bilan dazmol qilib efirni eshitmoqdamiz va jonimizga esa ishlarga omad deya Nuriya. Talat keyingi xabar muallifi, qani nimalar yozganlar, ochamiz, tanishamiz va bilamiz.
1: Aka, yana bir marta assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Nimalar deb tashlayapti sizga? Kim nima deb?
0: Kim nima deyapti? Shunchaki zerikkan inson bo'lsa kerak-da, e'tibor yetmayotgan provokatsiya. Xo'sh, keyingi xabar Iroda. Xo'sh, Irodadan qanday xabarlar keladi? Ochamiz.
2: Efir uchun kattakon rahmat, alalim janoblari. Men bugun xonamiga bormoqchi edim, xonamiga bora olmadim. Xudo xolisi keyingi hafta xonamiga borib, o'sha yerdan sizga selfie qilaman.
0: Rahmat. Bu olishimizning so'nggi selfilarida 88 1498 raqamlariga jo'nating desam, vaqtimiz kamroq. Ulgurarmikansiz? 2 minut ixtiyorimizda bor. Agar imkoningiz bo'lsa, mana shu 2.5 daqiqadan foydalaning va qayerda ekanligingizdan darak beruvchi xabarlarni bizga jo'nating. 88 1498. 30 iyul sanasi diyorimizdagi vaqt 21:58 daqiqa o'tdi va biz esa keyingi nomalar bilan tanishamiz agar yetib kelsam. Chunki yangi soat yaqin bizga. Assalomu alaykum, sizni oilaviy eshitmoqdamiz. Sofiyani sog'ingan edik. Xursandmiz, Akbar Donodan.

Nico. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

va yangi soatlar xayrli bo'lsin. 22dan 8 daqiqa o'tdi. Shumonlarda esa bizni qadrdon ulfatimiz Azimbek hojionalari bilan birgalikda Nazarbekdan avtomashinada qayta turib eshitishayotgan ekan. Bizni FM 98-ga xush kelibsiz. Ko'nglingizni mana shu radio stansiyaga qaratganligingizdan g'oyatda mamnunmiz. Albatta, yulduzlar siz bizga hamnafas bo'lgan daqiqalarda oshom Hoji onamizga albatta Azimbekka xayrli bo'lsin. Oldinda esa reklama to'plami bor. So'ng esa bugungi tungi sohil loyihasi e'tiborimizni yana ham chuqurroq egallashga muvaffaq bo'ladi. Muzaffardan xabarlar ko'rmoqdamiz ovozli minnatdorligimiz. Qo'shiq uchun katta rahmat, juda ham yoqimli, qalblarga yaqin tarona. Shu kabi go'zal qo'shiqlar bilan bizni quvontirib, kayfiyatimizga kayfiyat ulashib turganligingizdan g'oyat mamnunmiz. Efiringizga doimo omadlar va doim tinchlikga mehribonsiz deya Nozimaxon ham. Meni mehrim Tangri taolodan. Va bu oqshom esa u meni yuragim orqali bu mehrni sizga ulashishni istadi va u amalga oshmoqda FM 98-da.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

ki, biz bugungi tungi sohil loyihasini boshlashdan avval yana bir dafa Telegram tarmog'ida menga xabar jo'natayotgan barcha tinglovchilarimizga o'zimni minnatdorligimni izhor qilmoqchiman va yana bir dafa ularga murojaat qilaman. Iltimos, negativlarga diqqat qaratmang va u olamni tark etib hozir shu lahzaga qayting. O'tdi, o'tmishdi qoldi. Shunday lahzalarda harakat qiling, yuragingizda eng chuqur tubiga bog'lanmoq. Toki diyeta g'arazlar sizdan foydalana olishmasin, sizni yuragingizdagi bor nurli quvvatni o'g'irlashmasin. Koinotga qo'yib bering tamom. Qimbilsin, uni dargohida albatta o'zini yechimini, javobini topadi. Aslo uni jazolashga shoshmang. Sizni qilmoqchi bo'lgan jazoingiz juda kichik. Uni kattaroq dargohlarga qo'yib bering.

har filmda aytaman. Yuragi poklikdan iborat bo'lgan odam, uning ro'parasidagi odamni hech qachon kamsitmaydi. Kamsitmoq bu takabburlik. Men sendan balandroqman degani. Shu uchun ro'parangizdagi insonda mehr yo'qmi? Undan qochling. Toki takabburlikka siz ham berilib ketmasligingiz uchun, bu kasallik sizga yuqmasligi uchun ham undan uzoqroqqa keting iloji boricha. Men efirda sizlarga bu so'zlarni ta'kidlab, agar o'zim unga amal qilmasam, bu gaplarni aytgandan foyda ne?

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Azizam, bilasanmi, ko'zlar faqat qarash uchun yaralmagan. Ko'zlar faqat qarash uchun yaralmagan. Gapiradigan ko'zlar bor. Oshiq ko'zlar ham mavjud. Kuladigan va yig'laydigan ko'zlar ham yo'q emas. Shuningdek, beparvo va bemo'no ko'zlar ham topiladi. Lekin seni ko'zlaring bo'lak. Uni dunyosiga har safar sho'ng'ir ekanman. Hechim u dunyodan o'z dunyoyimga qaytishni xohlamayman. Ko'zlaring meni mana shunday rom etgan o'ziga va uning olamida kezmoq, yashamoq bir umrlik. Istagim, orzuyimdir. Negadir bugun ko'zlaring mayus. Kimdir ranjitdimi? Yoki mendan xafamisan, ayt. Biror bir so'z desang-chi. Ko'zlaringga boqib uni mayus ekanligini his etmoqdaman. Yurakda esa xavotir. Nega ko'zlaring mayus bugun?

seni juda uzoq-uzoq olis-olislarda turib sevaman. Iforingdan sarmast bo'lmay, bo'yningdan quchoq olmay, yuzingni silamay shunchaki sevaman. Shunday uzoqdan sevaman seni, qo'llaringni tutmay, qalbingga daxl qilmay, ko'zlaringga g'arq bo'lmay, shu uch kunlik havaslarga qasdma-qasd daydalarcha emas, men seni mardlarcha sevaman. Men seni shunday uzoqlardan sevaman, bilasam. Yonoqlaringda sizgan ikki tomchi yoshni artmay, eng shodon kulgularingga jo'r bo'lmay, sevimli qo'shig'ingni birgalikda xirgoya qilmay, shunday uzoqlardan, olislardan seni sevaman. Sindirmay, vayron etmay, parchalamay, ozor bermay, yig'latmay, men seni uzoqlardan, qalbingga daxl qilmay, ko'zlaring qariga g'arq bo'lmay sevaman, azizim.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

satırlar topib oldim va uni ayni shu siz bilan radio orqali bo'lishgim keldim. Bilasanmi, qo'yib yuborish har doim qo'rqinchli. Qizig'i, sen o'ylaganingdek hayotdan emas, qalbdan qo'yib yuborish qo'rqinchlidir. Sog'inishdan, kutishdan, qidirishdan, kundan kunga o'tishdan, xotiradagi sahifalarni qayta-qayta ochib, yopib, o'tmishdagi lahzalarni cheksiz yodga olish hamisha qo'rqinchli, bilasanmi? Nega deganda, qo'yib yuborish yuqoridagi barcha hislarning o'rnini bo'shliq egallashi. Bilsang, qo'yib yuborish har doim qo'rqinchli. Biroq masalan, boshqa tomoni ham bor. Yangi yo'lga chiqmoq uchun hayotingda yangi sahifa ochish uchun nimanidir yoki kimnidir qo'yib yuborish kerak. Shuning uchun qo'rqma. Qo'rqma, yolg'iz qolaman degan. Oldinda meni ne yoki kim kutmoqda, kelarmikin yana kimdir meni izlab, yo'qlab, axtarib ro'paramdan paydo bo'larmikin deya qo'rqman. Yoningda bo'lishni istagan inson albatta, eshityapsanmi, yoningda bo'lishni istagan inson albatta seni bosgan qadamlaringdan, izlaringdan topib keladi. Qo'yib yuborish har doim qo'rqinchli. Hayotdan emas, qalbdan qo'yib yuborish qo'rqinchli.

radyoda jonli efir olib borar turib, mana bu misralari qo'limga tushdi. Sizni ham xabardor qilishni istadim. Bilasizmi, insonlar men seni yaxshi ko'raman degan gapni turlicha izhor etishadi. Ba'zilar o'zingni ehtiyot qil degan shaklda. Boshqalar havo sovuq, yaxshi kiyinib ol tarzida. Yana ayrimlar ovqat yedingmi degan savol bilan biz haqimizda qayg'urishadi va shu tarzda muhabbat izhor qilinadi. Yana boshqalar bugun ko'p charchading, endi kirib biroz dam olsang yaxshi bo'lardi ko'rinishida. Boshqalar esa uyga kelsang menga albatta xabar ber shaklida o'zlarini muhabbatlarini izhor aylaydilar. Kimdir buni tushunadi, ammo ba'zilar buni oddiy gap deb o'ylashadi va mana shu gapdan kelib chiqqan tarzda unga javob qaytarishga urinishadi. Aslida bu muhabbat izhorining bir ko'rinishi xolos. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Yuqorida aytilgan muhabbat izhorlarini qaysi formulasi, qaysi shakli sizni hayotingizda yaqin insoningizga muhabbat izhor tariqasida sizga xizmat qiladi?

0: O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Soatga tashrif buyurdik. U hammangizga muborak bo'lsin. Sardor, assalomu alaykum, rahmat efir uchun deb yozadilar. Va alaykum assalom, xayrli bo'lsin albatta. Ortda qolgan ishlar. Menda ham aytganlaringiz bo'lgan, asoski u hozir uzoqlarda deb yozadilar. Boya bir necha daqiqa avval mutolaa etgan. Monologimizni nazarda tutmoqdalar shakilli. Nigoraxon, aynan sizdan kelgan video xabarlarni hammasini ko'zdan kechirdim. Tashakkur, g'oyat mamnunman. Bizning somiyalarimiz va ishtirokchilarimizning auditoriyasi kengayib borayotganligidan. Hamidulla, assalomu alaykum. Efirlaringizga faizlab qolaman deganlar, tashakkur. Qayrli oqshom. Omonmisiz deya shukrulloh. Furqatbek, Farhod, Yuldasovich, Nozimaxon, Muzaffar nomalar jo'natishgan va Shuhrat

Assalomu alaykum, xormang, yaxshimisiz deb yozadilar Zilola. Efirdan bilib tursizki, hammasi joyida va o'ta yaxshiman. Rahmat, Max. 12.02 abonent efir uchun rahmat. Salomat bo'ling, Nigora xonim, Jobs, smayliklar uchun minnatdorligimiz. Xayrli oshim. Ovozingiz sokin va xotirjamlik bor, mazza qilib tinglayman. Tungi efirlarga mos ovozingiz bor. Ko'rinishingizga qiziqdim. Instagram nikingizni e'lon qiling. Shoxsanam, menda Instagram mavjud emas. Shuning uchun uni e'lon qila olmayman. Rahmat. Azizbek, assalomu alaykum. Rumiy va Tabrizilardan ilhomlanayotganingizni sezayapman. Qalb bilan ko'ra olish qanday mazza, Azizbek. 21.11 abonenti. Bilasmi, siz aytayotgan allomalarni ijodlari bu orif qalb egalarini bizga qoldirgan xazinalari sizni o'zingizga razm solishga, yuragingizni ichidagi nurni topishga va hammani boricha qabul qilmoqlikka, ichingizdagi sizga tegishli bo'lmagan yolg'on fikrlarni ozod etishga juda ham katta yordam beradi. Lekin baribir uning eng yuqori asosida Tangri turadi. Sizni mana shu ijodlar bilan ilhomlantirgan, shu yo'lga olib kelgan. Yolg'on gapirish otadan farzandga o'tadimi? Fikringiz qanday? Men yaqinda bitta voqeani aytib bergandim. Shu voqeadan ham xulosa chiqarsa bo'ladimi?

ochiq sanamnagidir bu yerda. Simaliklar orqali ko'z yosh to'kmoqdalar. Nazarimda Instagram tarmog'im bo'lmaganligi uchun men yaqindagina Instagram akkauntimni delete qildim. Sababi u ko'plab vaqtimni o'g'irlayotganligini, bu fursatlar menga xizmat qilishi kerakligini tushunib yetganligim uchun undan voz kechdim. Balki vaqti soati kuni yetib yana bu internet platformasiga qaytarmiz. Kim bilsin, hozircha shunday. Assalomu alaykum, bugungi efiringizni ertaroq yakunlayapsizmi albatta, chunki menda efir soatim o'zi 1:20 daqiqani tashkil qiladi. Yo'q. Bu mavzuga qaytmaymiz, u ortda qoldi, o'tmishda qoldi. U endi hozirimizda mavjud emas, nega? Agar bilsangiz, shunday bir aziz buyuk inson hayotda yashab o'tganki, unga aytilgan ortga qarama. Qarama ortga. Ortga qarasang, halok bo'lasan degan. Ya'ni chiq uy diyordan. Chindan ham ortga qaraversangiz, u sizni halokatga yetaklaydi. Men halok bo'lish pozitsiyasidan chiqishni boshlaganman. Qadib orqaga qaraverishni istamayman nega? Chunki bu ilohiy qonunlardan biri. To'g'ri yashashga olib boradigan yo'l. Bizda o'tmish mavjud emas. U o'tdi, u ortda endi. Kelajak ham yo'q, noma'lum. Hozir bor. Hozir. Hoziringizga o'tmishni olib kelishni tavsiya qilmayman. Nega? Chunki o'tmish bu o'lik. O'likni oldingizga olib kelishni, oldingizda olib o'tirishni nima foydasi bor? Ayting, nima foyda beradi o'lik sizga? Hech narsa. Vaqti muddat o'tgandan keyin uni hidiga siz chidolmaysiz. Keyin u asli nima qiladi? Zarar berishni boshlaydi sizga. Shuning uchun aytiladi, o'liklarni chaqirmang. Foydasi yo'q. Hech narsa qilib bera olmaydi o'lik. Ya'ni o'tmish degani bu degani. U zarar ishlayapti, ko'ryapsizmi? Shu sabab bo'lib o'tgan voqeaga harakat qiling emotsiyasiz. Emotsiyasiz munosabat bildirishga. To'g'ri inson emas. Ammo sizni tafakkuringiz kengaygan sari tafakkuringizni tekshirish uchun tekshiruvchilar keladi. Nimaga keladi? Siz olgan ilmingizni amalda qo'llayapsizmi, yo'qmi? Amalda qo'llay olgan bo'lsangiz, bu ilm sizniki. Undan oldin u ilm sizniki bo'lmagan. Shu uchun ilm bilim deyiladi. Ilm eshitasiz, keyin u bilimga aylanadi. Amalga qo'llasangiz, siz bu ilmni o'zingizniki qilgan bo'lasiz, ya'ni bilimli bo'lasiz shunda. Hammani tanlagan yo'li har xil. Men bir necha kun avval efirda ham aytdim. Biz hammamiz bitta nishonga qaraganmiz. Va har bitta insonning maqsadi o'sha nishon. U istasa ham istamasa ham mana shu nishonga biz yetib boramiz. Hamma gap u nishonga kim qanday borayapti, qaysi yo'l bilan. Men har doim efirlarimda aytaman, kimnidir kim bilandir solishtirmang, taqqoslashtirmang. Chunki Tangri aytib turibdi, hammani
har xil yaratdim, bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratdim deyapti. Bu degani solishtirmang degani. U unga o'xshashi kerak degani emas. Qonunni buzmang. Shuncha meni qaysidir boshlovchi bilan solishtirsa, yoki efirdan sizni efiringiz zo'rroq deysa, men doim efirda ularni to'xtatishga urinaman. Solishtirmang. Men har doim aytaman, men radio stansiyaga kimdandir zo'r bo'lish uchun, tinglovchilarim ko'p bo'lish uchun kelmayman. Meni maqsadim bunday emas. Men poyga o'ynagani kelmaganman bu hayotga. Men sevgi tarqatish uchun, qalbimdagi sevgini ochish uchun va odamlarga foydali bo'lish uchun kelganman. Sevgini tanlagan insonlarga uni soni ahamiyatsiz. Shaxsan men uchun shunday. Bugungi kunda. Kimdir meni qabul qila olmayotgan bo'lsa, u menda emas gap. Chunki men ham u kabi uni yaratgan muallifning mahsulotiman. Menga bo'layotgan e'tiroz meni muallifimga bo'lgan e'tirozdir. Meni bugungi kunda deyarli hech kimga e'tirozim yo'q. Nega? Chunki u insonlarning ham, ro'paramdagi odamlarning ham muallifi mening muallifim. Men birman, bittamiz. Faqat aytaman, uyning tashqi tomoni har xil, ko'rinish har xil bizda. Lekin ichki dunyoimizdagi nur bitta. Ya'niki sen bilan meni olib tashlasangiz, uning ichida nur bor. Nur nimaga xizmat qilish kerak? Nur yana ham u nur kengayishi uchun xizmat qilish kerak. Nur nurni savalamaydi. Nur nurni ko'paytiradi. Bu haqiqat. Mening haqiqatim. Men tanlagan haqiqat. Men bilgan haqiqat.

yo'l ko'rsatmoqchi bo'lganlarga eslatma. Meni yo'l ko'rsatuvchim bor. Siz o'zingizga savol bering. Sizni yo'l ko'rsatuvchingiz bormi? Agar ha deyotgan bo'lsangiz, nega unda yo'l ko'rsatuvchingizga qarshi chiqyapsiz? Ya'ni kimnidir muhokama qilishga, tanqid qilishga, kimgadir nimanidir so'ramagan odamga nimanidir o'rgatishga urinmoqdasiz? Nega kim bilandir kimnidir solishtiryapsiz? Yana qarang, sizni o'sha yo'l ko'rsatuvchingiz kim? Haqiqiy yo'l ko'rsatuvchimi yoki yolg'on yo'l ko'rsatuvchimi? Tarixingizni qanday siyohlar bilan yozayapsiz? Kimning qalami bilan yozayapsiz? Va u tarix ertaga sizga yaxshilik uchun xizmat qiladimi?

o'yga qarab xulosa qilmang. Hech qachon. Yana aytaman, uy bu men, uy bu sen. Sen bilan menini olib tashing. Oling, olib ko'ring mana xayolda o'tirib, olib ko'ring, uni ichida nima bor? Nur bor. Nur bir xil bitta. Va hammamiz o'sha nurdan iboratmiz. Unda yana aytaman, nur nurni quvish uchun, savalash uchun, xafa qilish uchun kelmagan. Nur birlashish uchun kelgan. Sevgiga xizmat qilish uchun kelgan. Kimdir g'ashingizga tegayaptimi? Savol bering, nega meni g'ashimga tegayapti? Yana savol bering, bu rostdan ham meni g'ashimga tegayaptimi yoki nafsimni g'ashiga tegayaptimi? Bu g'ashlik rostdan ham ruhimdanmi yoki nafsimdanmi degan savol bering. Ruhda g'ashlik bo'lmaydi. Nafsda bo'ladi. Chunki nafsda men etganim bo'ladi degan narsa bor. Men zo'rroqman degan narsa bor. Men haqliroqman degan narsa bor. Men aytganim bo'ladi degan narsa bor nafsda. Endi savol bering, nafsingizga xizmat qilyapsizmi, ruhingizga xizmat qilyapsizmi?

Xo'p, Shuhrat qayta-qayta videolarni yuboryaptilar, go'yoki shu efirda qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi degan bir ishora bordik. Shuhrat, men videoingizni hammasini eshitdim. Samimiyat uchun minnatdorligim. Endi bilasmi, siz yuborgan video xabarni efirda qo'yib bersam xuddi mamallikka o'xshaganga o'xshaydimi? Muhim, men uni qabul qildim. Yurakdan ekanligi bilinib turibdi. Assalomu alaykum, kechirun, sizni eshitish yaxshida. Nolikin, nolikin, rahmat. Alalim aka, sizni eshitib yuraklarimiz tinchlanadi. Savol tug'iladi, shu nimaga yuragim tinchlanar ekan? Sog' bo'ling har doim, Tangrining panohida bo'ling. Yana bir savol, sizdan olish kerak bo'lgan motivatsiyalar juda ko'p. Nega? Sizlarning o'zingizlarda bor motivatsiya? Bor-ku motivatsiya o'zingizlarda, ichingizlarda. Hammamizda bor bu motivatsiya. Assalomu alaykum, Alim aka, tinchmisiz? Shuhratman, Toshkentdan onajonim bilan birgalikda sizni ishga chiqib eshitdik. Tinglab bormoqdamiz, rahmat dasturlaringiz uchun deganlar va onajonlarga salom yo'llamoqdalar. Shuhrat, salomlar bo'lsin volidai sharifangizga. Assalomu alaykum, Alim. Efirda o'qimasiz ham bo'ladi, xo'p bo'ladi, bu shaxsiy ekan. To'g'risi, siz haqingizda boshqa fikrda edim. Shu eshitirishingizdan keyin esa fikrim o'zgardi. Siz bir boshqa tushunarli yozibek. Menga savol. Menda savol tug'ildi. Men haqimda qanaqa fikrda bo'lgan ekansiz? Qarang, fikr qanchalik aldim shu. Va o'z-o'zidan info yana keladi-da. Biz odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baholaymiz-da. Biz insonlarni o'zimizning fikrimizdan, ayrim holatlarda yolg'on menimizdan, o'zimizga qulay tarzda u haqida o'zimiz istagancha fikr chiqaramiz. Ammo bitta haqiqat bordi. Bitta ko'rgan insonning haqida fikr chiqarish bu xato. Chunki sen uni bilmaysan kimligini. Uni bilish uchun senga vaqtlar, bir necha uchrashuvlar kerak bo'ladi. Birinchi bor ko'rganingizda birinchi fikr bu yolg'onchidir. Aldamchidir. Qiziq bo'ldi menga. Siz haqingizda boshqa fikrda edim. Qanaqa fikrda bo'lgan ekanlar? Shottamizda deb yozadilar. Muzaffar, aha, ha, shottamiz. Xo'p, rahmat sizga, Sardor. Salom, Hitafem, salom, Alalim, do'stim, dubtila, salom, salom. Sizni so'zlaringizdan ma'lumki, juda ko'p kitob o'qigansiz. Men ko'proq ustozlarimni eshitganman. Ko'proq ustozlarimni tinglaganman. Kitob ham o'z yo'liga. Biroq men kitoblarni o'qib emas, aksariyat holatlarda eshitib chuqurroq anglash olaman va tinglaganimda mana shu so'zlar meni xotiramga qattiqroq joylashadi. Kimdir kitob mutolaa qilib rivojlanadi. Men esa tinglab. Va bu borada esa ustozlarimga rahmat. Chunki ko'plab ma'lumotlarni aytishadi bizga. Qaysi deraza kitobimniki? Videoni ochib ko'rish kerak ekan. Assalomu alaykum aka. Iltimos, bor edi taksida yurish madaniyati to'g'risida gapira olasizmi? Hozirgi mijozlarim bilmadim. Qanday madaniyatsiz deb yozibdilar. Endi savol bering. Bekzod, nimaga bunday odamlar chiqyapti? Nima deyishmoqda ular sizga? Nimani ko'rsatishyapti? Ichki olamingizda nega qabul qilmayapsiz? Nega ularni madaniyatsiz deb baholayapsiz? Nega ular siz aytgandek bo'lishi kerak? Nega o'zlari xohlagandek emas? Dunyoda har xil nafs bor, har xil qonunlar bor.
hammaning ishonchi har xil, hammaning tarbiyasi turlicha, hammaning munosabati, pozitsiyasi boshqa-boshqa. Assalomu alaykum, manfaatli fikrlar uchun rahmat deganlar. Rahmat sizga ham, Bilolbek. Xo'p, ayyor bizda hozir sevgi izhori dasturi emas, qadrdonim. Assalomu alaykum, ketafam sizlarni mazza qilib eshitib, yurar edim. Yandex'da endi borsam, yana eshitaman. Rossiya. Melitopoldan adashmasin. Sabr. Bilmadim deki uni hali, kenagidir musiqa sizni ovozingizni, sizni ichingizdagi chiqayotgan samimiy so'zlaringiz odamga mana shunaqa xotirjamlik beradi. Rahmat. Salom KTFM, tungi ijodkorlari, ishlaringizga omad tilab qolaman. Turkmanistonlik KTFM muxlisasi kim ekan? Kim muxlisi? Ixlosbek. Xo'p, har doim qizim bilan jiyanlarim so'raydi KTFM'ni binosi oldidan o'tayotganimizda. Unga noqulay vaziyatga qo'shadi. Derazadan hozir chiroq yonib turibdi. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bir derazadan qarashim kerak yo'q. Assalomu alaykum. Efir yaxshi bo'ldi. Bitta qo'shiq Ismroilda ismga tushdi. Kim shu taronani qo'yib beringdi mashhurlar. Bizda nazarimda bu qo'shiq yo'g'ov, yana bilmadim. Assalomu alaykum deb yozadilar Doniyorbek. Va alaykum assalom. Haliga

Fırat sınırlarını kordum. Düşündüm hamasını. Savolingizga hozir javob bera olmayman, chunki hali chuqur kirib borganim yo'q. Hali ham nafsimni, xohishlarimni to'liq nazorat qila olmayapman. Sal bilim ortsa javob berarmiz debdilar Azizbek. Do'stlarim bilan sizni eshitmoqdamiz. Do'stlaringizga bizdan salomlar. Fikrlaringiz zo'r, mazza qilyapman tinglab. Shohsanam, xayrli bo'lsin. Yuqumli bo'lsin, foydali bo'lsin. Assalomu alaykum, alaykum shanoblar. Ishlaringizga rivoj. Sizni mazza qilib eshitmoqdamiz. Oddiy nonvoy Munavvar Aziz. Munavvar Aziz bilan biz yaqinda telefon orqali gaplashgandik. Keyin ular sizni adashmasam Telegram orqali topolmayapman degandilar va biz ularga tarmoq qo'llanish uchun ko'maklashgandik. Yoki yanglishdimmikin, Munavvar Aziz? Xo'p, do'stlarim bilan sizni eshitmoqdamiz. Bahodir, Bahrom, Bekzod, Fozil va Hamidulla. Hammada har xil pozitsiya, tarbiya dedingiz, ammo bu hech kimga xalaqit qilmasligi kerak emasmi? Baribir bu jamiyatda standartlar bor, hamma kiyimda yurilsa-yu, bir kishi kiyimsiz bo'lsa, biz buni qabul qila olmaymiz-ku. Aytyapman-u, hamma ham jamiyatda yurish-turish odobini chuqur o'rganmagan. Lekin biz baribir ham o'qishimiz kerak. Sabab hammada har xil kayfiyat, emotsiya bo'ladi. Masalan, mana men radio stansiyaga kelib, mana oddiy misol o'zimni ifromda bo'layotgan holatdan kelib chiqib aytayapman. Nega? Chunki siz eshitgan real hodisada, mana bugun bir odam menga yozayapti. Ovozingizni tabiiy qilib gapirsangiz maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Tinglovchilaringiz ko'paygan bo'lardi. Azamat Oxundi boshqacha gapirardi va yana shunga o'xshagan xabar. Vaholanki, men efir olib boryapman. Men o'zimni ishimni zavqini mazza qilib, o'zimni mas'uliyatimni bajarmoqdaman. Lekin ko'ryapsizmi? Har xil tinglovchilar bor. U tinglovchi nega bunday xabar yozyapti emotsiyada? Nimadir meni ovozim orqali uni emotsiyaga kirgizdi. Qaysidir og'rig'iga ta'sir qildi. Va o'sha og'rig'ini to'xtata olmadi, og'rig'ini o'ziga bo'ysindira olmadi va yozdi. Nega? Men shu fikrni aytkim keldi deb yozdi. Vaholanki undan hech kim u fikrni so'ragani yo'q. Va unda tanlash imkoni bor-da. Tushunyapsizmi? Boshqarish imkoni emas, tanlash imkoni bor. Boshqa to'lqinga olib qo'yish yoki o'chirib qo'yish imkoni bor, lekin u nima qilyapti? Boshqaryapti. Mana bunday olib borsang, mana bunday bo'ladi, mana bunday qilsang, mana bunaqa bo'ladi. Anu buni xabar desa, mana bunaqa bo'lgan degan. Boshqaruv bor. U boshqaruvni ildizida nima bor? Men aytganim bo'ladi. Menga bu yoqmayapti. Menga yoqqanday bo'lish kerak degan talab bor.

aytadi-yu, kasalni yashirsang, ismasi oshkor qiladi deydi. Sizni ichkaringizda demak qandaydir kasal borki, uni istmasi ko'tarilgan hozir va o'sha istmasi mana shu tinglovchi bo'ladi. Kasallik meni ichimda turibdi. Men istma orqali tanamda kasallik bor, tanam ideal holatda emasligidan xabardor bo'laman, to'g'rimi? Demak, nimadir kasallik uyg'onganligi yoki hozir kasallik kirganligidan xabar beradi. Organizmda stabillik yo'qligini, virus borligini, infeksiya kirganligini istma nima qiladi? Sizga ko'rsatib beradi. Siz istmani o'zi bilan qolib ketmaysiz, to'g'rimi? Nima qilasiz? Doktorga murojaat qilasiz. Istmangizning sababini o'rganish uchun nimadan kelyapti? Qattan. Mana shunaqa vaziyat bo'lganda siz ilmga murojaat qilasiz. O'zingizga murojaat qilasiz. Va kasallikni topasiz. Istma bilan kurashmaysiz, to'g'rimi? Kasallik bilan. Kasallikni topmasangiz, uni davolamasangiz, istma chiqaveradi, ko'tarilaveradi u istma. Ketmaydi u chiqqan. Tinglovchi mana shunaqa bo'ldi-da bugun, u istma. Kasallik meni ichimda bor. Men o'zimdan qidirishim kerak uni. Va o'sha tinglovchiga rahmat, minnatdorlik. Men hozir uyga borib izlab ko'raman. Qayerda men o'zimni qabul qilmadim? Qayerda men o'zimni tanqid qildim? Ashulda eshitamiz. Kelgan xabarlaringizni o'qiyman.

Tinglovchilarimizdan xabarlar studiyamizga yog'ilib kelmoqda. Bu uchun albatta tashakkur. Efir uchun ketgan minnatdorligimiz, ko'ngilga yaqin suhbatlar, chiroyli musiqalar va illiq kayfiyat uchun rahmat, deb yozadilar Nozimaxon. Assalomu alaykum, KTFM'da tinglayotganligimizdan xursandmiz. Erkinov, rahmat. Assalomu alaykum, men shu yerda mana eshitib o'tiribman. Assalomu alaykum, alalim janoblar, oilamiz bilan sizni eshitib ketmoqdamiz, deb Dushmanbek. Xuddi o'ziman, deb yozadilar. Kim bu? Munavvar Aziz ham. Demak, xotiram pand bermadi, xotiram joyda faol. Xursand bo'lishni, xursand bo'lishda ismlarini eshitdim. Aman bo'ling. O'zbekistonlik do'stim Umidbekka salomlar deganlar. Salomlar vaqtingiz o'rtada harakat qilinglar. Hop, bu yerda Shofayizovdan xabar kelgan. Mana KTFM'ni derazasi, men bir yil deganda oxiri topdim, debdilar. Eh, xonim. Assalomu alaykum, yalimni qo'shig'ini qo'ysangiz. Agar topolsam harakat qilaman. Bekobotdan alangalik salom. Rahmat, sizga ham salom. Sardor Sobirov, minnatdorman. Assalomu alaykum, hayli kech, deb yozadilar Davron. Va alaykum assalom. Mavlonbek, hammasi joyida. To'ychi, rahmat. Sardor Mamadaliyev yozayotlar, aka. Ish vaqtingiz tugamadimi hali? Tugadi. Tugadi mana. Bugun qarang, o'zimga o'zim so'z berib kelgandim. 23:00 ga qadar efir bo'ladi. Birinchi soatda selfie time, ikkinchi soatda tungi sohil, faqat she'r o'qib qaytaman. 2 soatdan ortmaydi efir. Va faqat she'r o'qiyman bundan buyoniga. Qanaqadir bir masalalar, mavzular haqida gaplashmayman, faqat she'r bo'ladi, deb kelgandim, o'zimga va'da berib kelgandim. Bugunchalik ko'ryapsizmi, va'dani ustidan chiqolmadik.

Assalomu alaykum, Anqaradagi o'zbekchilar, o'zbeklar ham shu yerda deb yozadilar. Kim bu? Ibrohim. Anqara bu adashmasam Turkiya. Turkiya Jumhuriyati. Xo'p, Aliyor efirni cho'zing deb yozadilar. O'qimagan kishi uchun hech bir kitob bitilmagan. Tinglashni bilmagan odam uchun hech bir hikmat aytilmagan. So'zingni qadrini biladiganlarga ayt deyilgan. Deya Shams Tabriziyni chiroyli satrlarni yozib qoldirganlar Azizbek. Balki shu jumlani o'qiganimdan keyin bugun faqat she'r o'qiyman deb kelgandirman. Xo'p, shuncha paytlarda shunaqa paytlarda va'dani ustidan chiqmasangiz ham bo'ladi debdilar. She'r yaxshi, biz hamisha siz bilan Botir. Uyga borib ham zerikib qolasiz bizasiz. Yo'q, zerikmayman. Chunki uyda o'qiydigan kitoblarim, uy vazifalarim, darslarim juda ko'p. Efir uchun rahmat, Ikrombek aka. Efirni cho'zilishini so'rayotganlarga qalban birga ekanligimizni aytamiz. Rostdan ham efirni vaqtini uzaytirish kerak debdilar.

Dilshodbek. Rahmat xabar uchun. Abdujabbor, rahmat. Sardor yozayaptilar. Yo. Men sizni o'ylayapman. Aytadi-yu, meni g'amimni qilmang. Meni g'amimni qiluvchi bor.

xursandlar tinglovchilar nomidan rahmat aytayaptilar. Menga desa atalib kechirishdim, lekin vaqt oli hakam, chunki vaqtni cho'zishimiz kerak. Rahmat. Yo, bilasizmi, o'zim qachon efir dedim? Seshanba oqshom efir dedim. Bitta o'zimni tushuncham bilan bo'lishmoqchiman. Efirni tugatdim. Nimaga? Soat 1:35 da tamomladim, bilgan bo'lsangiz. Sabab daha pult tushayapmanda. Nozi gapiganda ochiqni aytayapman sizlarga. Pult tushayapmanda, lekin sezmayapman. Qo'lim sezmayapti pultni. Biz pultni boshqaramiz, mikserlarni boshqaramiz, mikrofonni o'chiramiz, federni musiqani baland qilish uchun harakatlantiramiz. O'sha pult tushayapmanda, federni boshqarmoqchi bo'lmanda, lekin his qilmayapman barmoqlarimni. Keyin shundan boshim aylanyapti, shu uchun efirni tugatdim. Uyga borib qon bosimni o'lchasam 172-100 qon bosim ko'tarilib ketgan. Tongicha uxlamadim, 3:30 yana ko'chaga tushdim. Bezovta bo'ldi-da yuragim. Ko'chaga tushib aylandim. Keyin azon ovozini eshitib uyga qaytdim. Shunda o'zimga savol berdim, nega bunaqa holat? Sabab juda katta energiya chiqib ketyapti-da, katta energiya sarflanib ketyapti. Sabab yurak ochilib ketganda juda ulkan energiya keladi. Va u energiyani tarqatuvchi inson o'sha vaqtda o'zini bilmaydi, chunki yurak ishlab turadi. Yurak juda kuchli ishlaydi. Ya'ni nafs chetlanib turadi u paytda. Ruhiyat ko'tarilib ketadi yurak. Xuddi teatrda mana aktyor rol o'ynaydi, yuragidan o'ynaydi. Shu darajada yuragidan ijro qiladiki, suv ichiga kirib ketasiz. O'sha qahramonni, o'sha teatrni, o'sha spektaklni, o'sha holatni, o'sha vaziyatni ichida yashaysiz. Hattomda spektaklda o'tirganingiz yodingizdan chiqib qoladi, atrofingizda odamlar borligi unutilmadi-da. Keyin mundoq qarab qo'yasiz, teatrda edimi yoki yonimda odamlar bordi-ya deysa, nega o'sha aktyorni kuchli yurakdan ijro qilayotgan bo'ladi rollarni. Shu uchun aytishadi, agar mana shu aktyor spektaklini oxirida katta qarsak olmasa tomoshabinda, u zalda bir necha yuz odamga sarflagan energiyasi qaytib kelmasa, chunki u energiya tomoshabinni qarsagi bilan unga qaytarib beriladi. O'sha aktyor deydi, agar qarsak olmasa, parda yopilgandan so'ng o'ladi deydi, ya'ni o'lish ham mumkin deydi. Energiya jihatdan. Bu bor narsa. Hatto mana Ilhaq filmini intervyusini ko'rdim-da. Ilhom Karimova intervyu beryaptilar-da. Agar Ilhaq filmini tomosha qilgan bo'lsanglar, ikkita farzandini vafot etganligidan qora xat olgan ona hammani kechki payt uxlatib, tongga yaqinroq uydan chiqib, dengiz bo'yiga borib, rosa dod solib yig'laydi. O'shani suratga olish jarayonida shunaqa bir ichiga kirib ketgan ekanlar-da shu aktrisamiz. Hatto stop kadr, syomka tugadi, olindi degan gap eshitmagan. Holatda bo'lganlarda yuraydi. Endi rejissyor kelganlarda yonlari ketganlar. Nima qilasiz? Nega bunchalik? Bunchalik shart emasdi. Yuragini ehtiyot qiling. Shunda Ilhaq filmida ona rolini ijro qilgan aktrisamiz aytgan ekanlar, qanaqa qilib bu joyga, bu holatda yuraksiz o'ynab bo'ladi? Qanday qilib?

sot tanishidan ketib qolmadinglarmi? Manda ketaman deb hali ham men studiyadaman. Nega? Yaxshi ko'rganimdan.

0: esa uni ichida bo'ladi.
1: Ichkarisida. Lekin hamma ham u dengizni ichkarisiga bora olmaydi. Nega? Chunki dengizni tagida katta bosim bor. Unda tezligi juda yuqori bo'ladi. Kimdir o'ta oladi bundan, kimdir yo'q. O'tgan uni haqiqiy mo'jizasini ko'ra oladi. O'tmagan, qo'rqqan, dosh bera olmagan ortga qaytadi. So'zlar ham shunday. Shu yerdamiz, rahmat, juda ham zo'r efir, Muzaffar yozadilar. Mazza, Ortaqov. Sizga rahmat, shettamiz. Bugun qanaqadir g'alati kun bo'layapti, go'yoki tushunarsiz odamlar qalbni parchalayapti. Sababini aytaymi? Yoki aytmaymi? Nega bunday bo'layotganligidan? Xabardor qilaymi deydi. Meni fikrimcha xarakteringizdan kelib chiqqan holat efir olib borasiz deb yozayaptilar. Boyagi savolga javobim. Bo'ldi, faqat shu ma'lumot berilib tinglovchilarimiz tomonidan. Davron qiziqayaptilarda, shu ishlar shuni xarakteringizdan kelib chiqib tanlaganmisiz yoki ssenariy asosida? Boricha tushuntirishga harakat qilaman. Men ssenariylar asosida efir olib bormayman hech qachon. Mutloq. Buni bitta haqiqati bor. Men dasturlarni mana yozuv asosida tayyorlashadi. Ba'zi bir boshlovchilar uni zapis deyishadi. Mana 25 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, zapis asosida, ya'ni yozuv asosida loyihalar tayyorlay olmaganman. Men jonli efirni his qilmasam, men umuman efir olib bora olmayman. Yoki biror bo'lmasa studiyada yoziladi. Dastur. Studiyada u yoziladi. Tinglovchi bo'lmaydi, jonli emas, bilib turibsiz. Chiqmaydi bunda, kelmaydi ilhom. Yuragim ishlamaydi meni. Meni efirda yuragim ishlashi kerak. Aqlim emas, yuragim. Va ssenariy ham qo'lingizda bo'lsa, aqlingiz ishlaydi, ssenariyni o'qib berasiz. Ammo men ssenariy o'qolmayman. Suniy bo'lib qoladi. Mazza qilmaydi yuragim. Aytmoqchiman, men efirni o'zimni borimcha qanday bo'lsam shunday tanlaganman. Shuning uchun oqshomgi efirlarda o'tiraman. Kunduzgi efirlar shaxsan menga bugungi kunda ochig'ini aytaman qiziq emas. Viktorinalar, har xil pozitiv loyihalar menga qiziq emas. Menga mana shu tungi sohilim, tungi dasturlarim maroq beradi. Yuragimga quvvat beradi. Yuragim ochilib mazza qilib gapiraman. Kunduzgi efirlarga ba'zida kelish kerak bo'lganligi uchun, radioni loyihalar bo'lganligi uchun kelaman. Mana bugungi kunda oldin unda emas edi, oldin kunduzgi efirlarni yaxshi ko'rardim o'zim. Pozitiv loyihalarni yaxshi ko'rardim. Drive bor edi u kezlarda. Aytaman-u, kimlarga durnamandir isbotlab qo'yish bor edi u vaqtlarda menda. Hozir yo'q. Yurak. Mana ko'ksimga urayapman, shu mana shu yuragim ishlashi kerak efirda. Shu yuragim uchun kelaman radioga. Shu uchun haftada ikkita efir. Sizni 30 yoshdan kattalar yaxshi ko'rib eshitishadi menimcha. Bilmasam. Bilmasam, men bunda chegaralamayman o'zimni, bilmadim auditoriyani yoshini. Hammaga monand efirlar.

yomon haydasam, men haqimda odamlar nima fikrda ekan deya ko'p o'ylayman. Shu narsadan qanday qutulsa bo'ladi? Birinchi qutulishning yo'li, mashinani yomon haydamang. Mashinani qonun qoidasi bo'yicha haydang. Va savol bering, nimaga mashinani yomon haydayapsiz? Nimaga bu qonunni buzayapsiz? Nima berayapti bu? Va yurakdagi qaysi og'riq mana shunday yomon haydashga undamoqda? Bu birinchi jarayon. Ikkinchisi, yoshligingizga borib ko'ring. Masalan, deylik, biror bir ish qildingiz, yoshlik vaqtingizda uydagilar ish buyurgan bo'lishi mumkin, maktab vazifalari bo'lgan bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Va o'sha ishni qilganingizda ko'pincha dakki eshitgan bo'lsangiz yoki qoniqish olmagan bo'lsangiz ham, bu avtonom miyada shakllanadi. Qanday? Men bu ishni qildim, lekin evaziga bir e'tirof yoki zo'r degan qo'llab-quvvatlay olmadim. Agar qo'llab-quvvatlov olinmagan bo'lsa, sizda nima bo'ladi? Bugun qo'llab-quvvatlash sharmikin yoki yana u sharmikin yoki e'tiroz eshityarmikinman degan fikr bo'ladi, to'g'rimi? Va bu nima? Bu baholash. Meni qanday baholashadi? Shu qilgan ishimdan qanday baholashadi ota-onangizmi, o'sha kattalarmi sizdan? Shu ishni buyurgan bu bolalik paytlaringizda. Bu shakllanib, keyin sizni dasturingizga aylanadi. Keyin biror bir ish qilsangiz, qanaqa baholashdi ekan? Qo'llab-quvvatlash bo'lmaganligi uchun bo'ladi bu vaziyat ko'pincha. Men yaqinda shu masalada o'zimni ichimdan izlab ko'rdim-da. Mana men bolaligimda aytaman sizga, nima ish qilsam ham, mana hozir aytib beraman bitta voqea, qarang. O'zimni eslagan voqeamni aytib beraman sizlarga, yana ham oydinlashishi uchun. Kimligini aytmayman, meni uyimda bir inson bo'lgan. Bu bittasi. Bunaqa vaziyat juda ko'p bo'lgan, juda keng bo'lgan. Meni qo'limga pul berayapti. Men taxminan o'sha paytlarda 10 yoshman. Va aytayapti, borib pomidor olib kelgin. Men ikkita yo'l o'tib, katta avtomashinani yo'lini o'tib, bozorga kirib, pomidor olib kelayapman. Lekin qo'limga pul berilganda va nima olib kelishim aytilganda menda qo'rquv boshlanyapti. Va ketayotgan vaqtimda ham qo'rquv kechayapti. Hozir qanday qo'rquvligini aytib beraman. Borib pomidorni xarid qilib qaytib kelyapman. Kelayotganda ham xuddi shu qo'rquv va uyga kirib olib keldim pomidorni deganimda ham o'sha qo'rquv. Endi qarang. Pomidorni olib keldim. Pomidor olib kelishimni buyurgan odam chiqib pomidorni ko'rayapti va meni, sen sifatsiz, ezilgan pomidor olib kelibsan deb birinchidan ayblayapti. Ikkinchidan, men pomidor olib kelib, ikkita mashinadan o'tib bu ishni qila olganimga qo'llab-quvvatlamayapti. Aslida bu bola uchun katta ish. Uchinchidan, o'zini og'rig'i bilan, uni ichida og'rig'i bor, lekin u o'sha og'rig'ini chiqarish uchun aybdor topish kerak. Uni aybini topish kerak. Va o'sha aybdan kelib chiqib, keyin uni do'pposlash kerak. Men do'pposlanyapman. 10 yoshli bolaman. Men 10 yoshli vaqtda hali tajribaga ega emasman. Qaysi pomidor yaxshi, qaysi biri mazali, qaysi biri ezilgan, qaysi biri ezilmagan. Mana shu narsa juda ko'p bo'lganligi uchun menda nima bo'lganda ham meni qo'llab-quvvatlashmayapti degan dastur shakllangan. Keyin meni radioda qo'llab-quvvatlashmagan masalan. Men juda ko'p ishlar qilganman radioda, lekin mukofot ekanini men qo'llab-quvvatlanmaganman. Men chetlatib o'tilinganman har doim. Za kadrim o'tib ketganman. Hech narsa qilmaganlar mukofot olib ketaverishgan. Bu ularni aybi emas, kimnidir ayblashdi emas. Yo'q, nega bolalikda menda nima shakllandi? Men shuncha qilsam ham, men baribir qo'llab-quvvatlanmayman degan dastur shakllandi. Va bu odat tusiga kirdi. Va qayerga borsam, rostdan ham qo'llab-quvvatlanmayapman. Lekin mehnat qilyapman, rostdan. Va bu bitta radio stansiya emas, hamma hayotimda shunaqa. Har bitta yo'lda shunaqa. Efirga kelaman, efirim tugagandan keyin o'tiraman. Qanaqa efir bo'ldi ekan, tinglovchilar nima deyishyapti ekan, nima o'ylashdi ekan, zo'r obardimmikin, yoqdimmikin, mana baho kutayapman, ko'ryapsizmi?
chunki yoshlikda baho bo'lmadi-ku. Qo'llab-quvvatlash bo'lmadi-yu. Buni taxminan 3-4 kun bo'lgandi yechganimga bu masalani. Mana qarang, bugun tinglovchi yozyapti xabar. Tanqidiy xabar yozyapti, qo'llab-quvvatlamayapti meni. Demak, hali bor. Menda hali ichkarida turibdi. Meni qo'llab-quvvatlashmaydigan dastur. Va boyagi tinglovchi tanqid yozmaydi, qo'llab-quvvatlamaydi. Men lohamni eshitib, men ovozimni eshitib, nima qilyapti, tanqid yozyapti. U meni qo'llab-quvvatlamayapti. Boyatim, u kasallik meni ichimda, u istmasi u. U meni ko'zguyim ichimda kechayotgan holatni ko'rsatib beruvchi u.

o'ylaymanki, Bekzod, men sizga tushuntirib bera oldim nimaga bunday bo'layotganligini o'zimni hayotimdan misol keltirib. Chunki men yaqinda mana o'zimda bu narsani izlab topdim-da. Va asli chiqish kerak, agar bu dasturdan chiqmasangiz, chunki u siz ongingizda shakllanib qolgan olamda u ham bitta. Sizda diqqatingiz o'shatdi. Sizni quvvatingiz o'shatdi. Diqqat, quvvat bu nima? Ishonch. Ishonchingiz o'sha yerdami? O'sha ishonch natijasi bo'laveradi. Menga savol berishadi, nimaga siz televideniyada yo'qsiz deb. Chunki aytayapman, mana shu meni qo'llab-quvvatlashmaydi degan tushuncha juda kuchli bo'lganligi uchun men televideniyaga borishga qasdimanda qo'rqqanman. Meni u yerda qo'llab-quvvatlashmaydi deganman. Va rostdan borganimda meni u yerdan bo'shatishgan ozgina vaqt o'tdi. Nega? Chunki meni ichimda nima bor? Qo'llab-quvvatlashmaydi degan programma bor. Bu programmani kim kirgizdi? Yoshligimda kirgizishdi. Men nimaga ishondim? Insonlarni noto'g'ri tushunchalarga ishonib qoldim. Haqiqiy asliyatimga, meni Tangri qo'llashiga ishonmadim men. Tushunyapsizmi? Bola bo'lganman-da hali. Mana shu ishonchim ishlayapti yillar davomida. Men uzmayapman bu odamlarga bo'lgan holatimni, ya'ni ularga yolg'on tushunchalarga ishonib qolganligimni uzmayapman. Shu ishonchda yuribman. Keyin nima bo'lyapti? Radiodan ko'nglim sovuyapti. Shuncha mehnat qildim, shuncha ishladim, shuncha efir olib bordim. Baribir oxir-oqibat qo'llab-quvvatlanmadim. Mukofotini boshqalar olib ketdi. Boshqalar qo'llab-quvvatlandi. Bo'ldi, bormayman radioga. Bo'ldi, radiodagi faoliyatimni tugatdim. Kerak emas, baribir hech narsa olmadim. Shuncha yil ishlab hech narsaga ega bo'lmadim. Nima berdi radio menga degan savollar bo'ldi.

Hozir chuqur o'ylasam, radio nima berdi? Sizlarni berdi menga. O'ylab qarasam, menga sizda yuray berdi. U oladigan narsangiz mukofot, yana boshqa moddiyat u o'tkinchu, uni quvvati yo'q. Mal o'sha statusmi, statuetkami, diplommi, 10 kun turadi, 10 kun maza qilasiz. Uni ko'rib bo'ldi, u quvvatsiz, u yuragi yo'q unda, energiya yo'q unda, tugiydi u. Tinglovchi-chi, u jonlimi jonli, yuragi bormi yuragi bor, tugamaydimi u quvvat, tugamaydi. Mana shu quvvat tugamaydigan joyga qaratish kerak ekan diqqatni. U quvvati yo'q jihozlarga emas, buyumlarga emas. Mana shuni tushunib, chuqur his qilganimdan keyin radioga aytaman, men tinglovchilarni sonini ko'paytirish uchun kelmaganman, sovg'a salom ulash uchun kelmaganman. Men yuragimdagi mehrimni berganman va agar tinglovchilar o'sha mehrni qaytarishga loyiq topishsa, meni qaytarishar. Qaytarmasa, o'sha mehrimni ulashib turganligimni ko'rib turgan haqiqiy mukofot beruvchi o'zi mukofotlaydi, agar loyiq topsa. Tamam. Shuning uchun yoshlikdagi dasturlar, yoshlikdagi munosabatlar o'ta muhim. Men yoshligimda juda ko'p kalta yeganman o'zi. Juda qattiq va ko'p kaltaklangan insonlar. Toifasidanman deydim.

bitta pomidor uchun qanaqa kalta yeganman. O'zimga o'zim aytaman, shu pomidor shunaqa insondan azizmi? Bitta olmani yeb qo'yganim uchun kalta yeganman. Bitta qaysidir alifbodagi harfni noto'g'ri yozganligim uchun kalta yeganman. Hatto chap qo'lda yozganligim uchun men chapaqayman darvoqa. Chap qo'lda menda ko'p harakat. Shu chap qo'lda yozganligim uchun ham kalta yeganman. Nima o'rgatilgan menga? O'zini o'zim qabul qilmaslik o'rgatilgan bu bilan. Men o'zimni qabul qilolmaganman keyin. Chunki meni qabul qilishmayapti-yu, chapaqayligimni qabul qilishmayapti. Men o'zimni esimdan chiqarib qo'yganman. Bu kaltaklarning ichida. O'zimni yo'qotganman. Asliyatimni yo'qotib qo'yganman. Kimligimni unutib qo'ydiganman. Bular yillar davomida umrimga, karyeralarimga ta'sir qildi. Vaholanki 25 yil radio boshlovchiman, deb qarasiz. Allaqachon taniqli bo'lib, allaqachon yuzim televizorlarda ommalashib, men ham katta-katta daromadlar topgan bo'lishim kerak edi bu paytgacha. Mana shu sohamda.

Nega? Yoshlikda tan olinmadik. Uyga bormaslik uchun ko'chada qochib yurardim. Qarindoshlarimga qochib ketardim. Maktabda dars tugashmagan uchun tragediya bo'lgan. Hamma maktab tezroq tugashini xohlasa, dars menda aksi bo'lgan. Men uyga borishga qo'rqqanman har doim. Har doim 12:10 da yuragim dars tugashiga 12:10 da oxirgi qo'ng'iroq jiringlaganda maktabda yuragim o'ynardi. Dars tugatildi. Agar 12:40 da uyda bo'lmay, holim voy. Maktabga yo'llardan hozir o'tsam yuragim og'riydi. Turkiya yaqinlashgan sari yuragingiz gupillab uradi. Bolasiz oyog'ingiz uchida yurasiz uyda. Ovozingiz chiqmaydi umuman. Kechqurun qo'rqib uxlaysiz, xavotirdasiz.

bitta narsaga xursand bo'laman. Shu yo'llardan eson-omon o'tib, o'zimni buzmasdan, o'zimni halok qilmasdan ilmga kirib, bugun bu shu yuragimdagi sevgini topa olganligimdan. Ba'zi bir insonlar aytishadi, siz yo'lingizni bersin deb, radioga qisiq qalam aytaman, yo'q, meni yo'lini bermasin. Men o'zim uchun aytaman, men o'tgan yo'l oson yo'l emas. Meni yonimda bo'lganlar biladi buni. Meni yoshligimdan men bilan birga o'sib ulg'ayib katta bo'lganlar biladi.

Boya shu haqida o'zim mushohada qilib o'tirgandimda, bir yaqin insonim bilan telefonda gaplashayotgan paytim. Nima uchun qizimga sizni murojaat qilishim? Nima uchun qizimni ko'ngliga qarab yashayotganligim? Nimaga qizimni har qanaqa pozitsiyada qo'llab-quvvatlashim? Menda bo'lmagan bolalik unda bo'lishi kerak.

balki u bolaligidan dunyo azob ekan degan tushunchada o'smasligi uchun. Toki u qorong'i xonalarga kirib, qatlarga durib berkinib, yig'lamasligi uchun. Ko'chalarga chiqib, qochib, mehr qidirmasligi uchun. Unda asliyati buzilib ketmasligi uchun. Nurmi, sevgida yarardimi? Yer yuzida muhabbat ulashish kerakmi? Yer yuzi go'zalmi? Mana shu go'zallikni to'sib qo'ymaslik va to'suvchi holatlar bo'lmasligi uchun men qizimni umuman boshqacha munosabatlarda bo'lganman qizimga. Давам етамыз, шоттамыз ла, шы савалы.

yo'lni hayot deydilar. Kim og'rig'idan yomon yo'lni tanlaydi, kim og'rig'idan eson omon chiqib olib xayrli yo'lni ham izlaydi, ham istaydi. Kechki 12:32 daqiqa o'tdi. Toshkentda soat, men Sir Radio stansiyasidagi efirimni davom ettiraman.

Men sizlarga aytib berayotgan bu voqea hodisalar o'zimni ichki dunyoyim, o'zimni yashab o'tgan yo'limni nima uchun so'zlayapman deganda, toki bu aynan men auditoriyamga saboq bo'lsin. Oilalariga, farzandlariga, o'zlariga, ota-onalariga, umuman jamiyatga bo'lgan munosabatlarini ozgina ham jindek o'zgarishiga xizmat qilsa men xursandman. Sabab biz bolalarimizni ichki olamida munosabatimizda nimalar yashayotganligini ko'rmaymiz-da. Men sizga bolalik chog'larimdagi vaziyatni aytib beryapman, aka. Meni pozitsiyamda ko'ring. Bolalaringizni. Men hamisha takrorlayman. Farzandlarni hech qachon urushib, qo'yib tanqid qilib tarbiyalab bo'lmaydi. Marhamat, agar uni kelajagini sindirmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Ota-ona, mana ota-ona. Farzandni yo'lboshchisi. Va har bitta farzand yo'l boshchisini dono deb o'ylaydi. Dono odam qanday mehr beradi? U muruvvatga egadir. Johil odam qanday? Johil odam o'zingizlar bilasizlar qandayligini. Bizni farzandlarimiz bizni johil deb o'ylamaydi. Donolikka loyiq bo'ling. Biror bir insonni deydi donolar. Nimagadir o'rgatish uchun, ta'limot berish uchun, ilm yuqtirish uchun uni urish, qo'yish, haqorat qilish shart emas deydi. Donomisiz? Donoligingizcha qoling. Va yana bitta haqiqat bor. Tangri taolo sizni dono bo'lish uchun ota-ona qilgan. Johil bo'lishingiz uchun emas. Farzandlar doim qo'llab-quvvatlanish kerak. Masalan, farzandingiz nimadir chizib keldi yoningizga. Ular asosan yoshlik paytlarida chizishadi-yu. Siz o'sha chizib kelgan rasmlarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Sizga emotsiyangiz kerak bo'ladi. So'zingiz emas, sizni emotsiyangiz kerak bo'ladi. Farzandlar bizni so'zimizni eshitishmaydi, ular bizni emotsiyamizni olishadi. Ba'zi bir paytlar kayfiyatimiz yo'q bo'lsa, o'g'limizmi, qizimiz yonimizga kelib chizgan rasmini ko'rsatsa, xudbinligimizni qaraylardi, xudbimiz baribir. O'zimizni o'ylaymiz, bizda hozir kayfiyatimiz yo'q-ku. Bo'ldi, hammaning kayfiyati yo'q bo'lishi kerak bundan. Tushunyapsizmi? Ana xudbinligimizni qarang. Meni kayfiyatim yo'qmi? Bo'ldi, hammaning kayfiyati yo'q bo'lishi kerak. Rasm olib kelsa, kayfiyatimiz yo'qligi uchun, keyin olib kelarsan bor, ha, yaxshi, deb qo'yamiz. Bola bilmaydi deb o'ylaysizmi? Biladi. Chunki bola yuragi bilan his qiladi buni. Yuragi ochuv bo'ladi bolalarni. Biz o'sha ochuv yuraklarni mana shunaqa zulm qilib, urishib, tanqid qilib yopib tashlaymiz. Yopamiz o'sha yurak yopiladi. O'zimizniki yopil bo'lgani kamlik qilganda bolalarnikini ham yopamiz. Yuri yopilgandan keyin keyin u bola yaxshilik qiladimi ertaga? O'smir yoshiga yetib yo'q. Sizga yaxshi natija beradimi? Yo'q. Nega yuri yopil bo'ldi? Yurak yopib odamdan yaxshilik kutmang.

shu farzandi surat chizib kelganda shunaqa ichingiz yomon bo'layotgan bo'lsa ham kuling. Nimaga? O'sha ichingizdagi holatdan aslida chiqish uchun Tangri sizga shu farzandni bergan. Emotsiyalarni ustidan nazorat o'rnatishingiz uchun. Siz nima qilyapsiz? Emotsiyalar bilan kurashni o'rniga o'sha emotsiyaga bolangizni ham olib kirib ketyapsiz-da, sherik qilib ketyapsiz uni ham. Yomon energiyaga bolani hamroh qilib ketyapsiz. Chiqing olamdan. Chiqing u yomon olamdan. Sizga natija olib kelmaydi u yaxshi. Sizni halok qiladi u. Sizga qo'shib bolangizni ham halok qiladi u. Bola nimaga yo'ni? Yuragi bor u, pozitiv. Yoningizga keladi bola. Sevgi bilan keladi. O'rgansiz cho'shi boladan, olsangiz cho'shani quvvatini. Bolaligingizda ham shunaqa bo'lgansiz. Shunchaki yuragingizni yopib qo'yishgan. Bolangiz kelyapti, yuragingni ochgin deb. Siz nima qilyapsiz? Yopiq yuragingiz bilan unga ham yopiqlikni o'rgatyapsiz. Shu payt, voy, muncha go'zal, zo'r ding. Noyobsizdi, qo'lingiz guldi, san'atsizdi. Qanaqa xudo sizni sevib yaratgani, qarang, qanaqa boplabsizding. Qoyilmanding. Va bolangizning yuziga qarab turing, ko'ziga qarab turing, emotsiyasiga qarab turing, kayfiyatiga qarab turing shu paytda. Undan baxtli odam topmaysiz. Va mana shu motivatsiyangiz, mana shu qo'llab-quvvatlashingiz unda nimani shakllantiradi? Dunyo shunaqa ekan, meni hamma qo'llab-quvvatlaydi deydi. Va mana shu tuyg'u bilan, shu dastur bilan jamiyatga kirib keladi ertaga. Va jamiyat uni nima loyihasi bo'lsa, qaysi sohada bo'lsa, nima desa ham qo'llab-quvvatlashadi. Nega? Chunki uni yoshligidan shu dasturni berishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Unda dunyo meni qo'llab-quvvatlar ekan degan ishonch shakllandi. Uni bu dunyoga tayyorlaydigan kim? Siz? Savol, nima bilan tayyorlayapsiz? Donolik bilanmi? Yoki johillik bilanmi? Kimsiz? Johilmisiz, donomisiz? Kim edingiz o'zi? Kim bo'lishingiz kerak edi? Dono bo'lishingiz kerak har doim. Inson donolik uchun yaratilgan. Donolik degani bu mehr, muhabbat, sevgi degani. Faqat har bitta kitob ochib varaqlaganmas. U kitobni hammasini o'qib johil bo'lsangiz, qanaqa u donolik? Mehr, shafqat, dono insonlarda mehr, shafqat, sevgi, hurmat juda chuqur shakllangan bo'ladi. Avvalo o'zingizga.

0: tinglovchilarimiz nimalar yozishyapti hani? Quloq solaylik-chi burga.
1: Oka, assalomu alaykum. Shunaqa gaplarni aytyapsiz, oka. Chimdan bori, vujudimdan chiqib ketyapti-da. Uncha-muncha odam bunaqa ichidagi dardini, ichidagi dard emas, uni hissiyotini bo'lisha olmaydi, oka, lekin. Men o'zimni to'g'ri aytsam, birov bilan bunaqa ichki hissiyotimni unchalik ayta olmayman, to'g'risi. Oka, lekin sizga 5 rahmat, oka. Shunaqa ta'sirli qilyotgan, menga shunaqa ta'sir qildi shu narsa. Shunaqa bir til bilan gapira olmayman-da, oka. Nahotki bular shunaqa yurgan ekanmiz deb menda. Odamni tekkizib, chiga yetkizib berdingiz-da shu gaplarni, bor rahmat.

haqiqatlarni gapirmasam yuraklarga yetib bormaydi, yuraklar yumshamaydi, halim bo'lmaydi, ochilmaydi-da. Qaysidir ma'noda ochiq o'z yuragingiz bilaman, yana ham demoqchiman. Men avvallari efirlarda bu gaplarni aytishga biroz mitsa bo'ladim, istihola qilardim. Odamlar nima deb o'ylaydi degan tushunchalar bo'lardi. Lekin ustozimni darslarida shunaqa bir vazifa olganmiz. Ya'ni siz hayotingizda bo'lgan voqeani so'zlab berishingiz kerak, faqat achinib, afsuslanib, xafa bo'lib emas. Rostdan ham. U sizning yo'lingiz, sizning tajribangiz. U kimlargadir namuna bo'lish kerak, namuna. Sabab biz bosib o'tgan yo'limizni aslida insonlarga chiqib gapirishimiz, nimadan qanday qilib tajriba oldik, qaysi hissiyotlarni yashab o'tdik, qaysi hissiyotlar nimalarni berdi bizga. Bularni so'zlashimiz, aytib berishimiz kerak. Masalan, mana bolalarni biz ko'rasizmi, qani qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qo'llab-quvvatlamagan bolalarning ichki dunyosida nima borligini bilmaysiz. Meni bolaligim orqali siz uni ozgina bo'lsa ham his qilganday bo'ldingiz. Va meni yoshligimda qo'llab-quvvatlanmaganligim qarang qanaqa yo'llarga olib keldi meni. Qarang, u meni oilamga deyligiga, karyeramga deyligiga, salomatligimga qanaqa ta'sir qildi. Bu boshqalarda bo'lmasligi uchun mana hozir yosh ota-onalar farzand tarbiyalayotganlar biroz bo'lsa-da buni tinglab farzandlariga qilayotgan munosabatlarini jindek o'ylab ko'rishadi. Mas'uliyat ortadi. Ya'ni faqat men aytganim bo'ladi degan narsadan farzandlari borligini, uni ham yuragi borligini, u ham insonligi, u ham his tuyg'uda ekanligini anglashadi va qarash o'zgaradi. Etmasak biz, eslatmasak, qana qilib bir-birimizdan manfaat olamiz, ya'ni bir-birimizdan foyda olamiz, bir-birimizga foydali bo'lishimizni yo'li shu.

0: eshitdik, ikki ovozli xabar bor. Kimdan ekan? Hozir. Hozir. Umid.
1: Assalomu alaykum, aladin janoblar. Shunaqa chiroyli mavzu tanlabsiz. Buni eshitib yuraklar jo'sh urib ketdi. Ko'zlarimizga yosh kelib eshityapmiz. Aytganingizdek, odam mehrli, murovatli, saxiy bo'lish kerak ekan. Bolalarga nisbatan mehrli bo'lish kerak ekan. Yana bir bor rahmat.
0: O'zi bu bizni asliyatimizda, faqat u asliyatimiz qatidir yopilib qolgan. Bizni asliyatimizda mehr, muhabbat, muruvvat bor, bor. Faqat u mana aytayapman-ku, yuri yopilib qolganda, asliyat esdan chiqib qolgan. Ko'p holatlarda. Qator 77 Karol ekan.
2: Assalomu alaykum, xonalim janoblari. Efirizga gap yo'q. Insonlarning yuragini ezib-ezib tashladingiz. Hamma ishlayotganlarga xayrli oqshom tilayman.
0: Jonim, yuragini ezib tashladingiz demang. Yuragini ochib-ochib tashladingiz, xursandroq bo'lamiz deydi-yu. Dasturlar yurakni ezish uchun emas. Yuraklar biroz bo'lsa ham borligini eslatmoq, yurak bilan yashash kerakligini yodga solish.
3: Assalomu alaykum al-alin janoblari.
0: Assalomu alaykum.
3: Sizning eshitirishingizni hozir eshitib maza qilyapman. Sizdan ko'p narsa olyapman hozir. Men hozir sizning aytib berayotgan nima deymiz, hikoya deymizmi shuni,

0: eshitib juda ta'sirlandim. Hattoki etlarim jimirlab ketdi. Sizga katta rahmat, ko'p narsa oldim. Farzandlarimga qanaqa munosabatda bo'lishim kerakligini sizdan o'rganyapman hozir. Sizga respekt, rahmat sizga. Katta ijodingizga omad. Qoraqalpog'iston Tag'adosh tumanidan Shuhrat.
1: Rahmat, men aslida o'rgatuvchi emasman, men eslatuvchiman. Aslida men aytayotgan mana shu jihatlar, fazilati hammamizda bor. Faqat qayerdadir yopilib qolgan. Eslasak, harakat qilsak, ochsak, ochiladi, barchamizda bor. Demak, ichimizda bormi u? Men avtonom o'rgatuvchi emasman, chunki urug' ichimizda bor. U ekilgan. Men shunchaki o'sha urug'lar borligini eslatish yo'lida eslatuvchi bo'lib xizmat qilyapman, xolos. Hop.

0: Μίξοτ. Aytganingizdek, yoshli gimni eslab eslab chiqdim. Maqtovlar kam bo'lgan, hozir ham maqtovlar yo'q deyarli, qanaqadir yakkalanib qolgandekman deb yozadilar. Efir juda ham zo'r deb yozadilar. Mansur adashmasam 84-48. Ho-ho, 2 daqiqali ovozli xabar bor ekan. Eshitamiz, tinglovchilarimiz. Oh, qo'ng'iroq qabul qila olmayman hozir o'rtoqlar, chunki Telegramdan ovozli xabar bor ekan. Tinglaymiz. Hozir. Zerikib qolmadinglar muhimi, hurmatli radio do'stlar. Qaranglar, mana bugun 11 da ketaman deb soat 1 hali ham shuddiman.
1: Assalomu alaykum, alalimaga. Efirga gap yo'q. Hozir mana bolaligimdagi narsani endi topdim deyapsiz-ku, mana qo'llab-quvvatlash deyapsiz. Hozir mani ichki olamimda shunaqa narsa gapiryotki ichimda. Menda ham shunaqa narsa bor-da, nima desam bo'ladi. Insoniyat zotiga xoh o'rtog'im bo'lsa, xoh qarindosh. Menga jamlaka anu yordam kerak bo'lsa, qo'limdan keladigan yordam bo'lsa, nima desam bo'ladi. Qo'limdan kelganini qilaman. Mani hayotimda hozir shunaqa narsalar bo'lib o'tyaptiki, mani hech kim qo'llab-quvvatlamayapti. Aytganingizdek, nima desam bo'ladi, mana oddiy misol, bir hafta 10 kun oldin mashinam ozgina DTP bo'ldi. Men o'zimga hech narsa qilmadi. Shunaqa joyi bo'ldi. Bu yoqqa GAIga borishga mashina kerak bo'ldi. Boshqa bo'ldi. O'sha yon atrofimdagilardan kutdim. Yo, kelishini men olib borib kelaman deyishini kutdim. Bilmadim nimaga. Men masalan bu yonimdagilardan bu kun mashinasini ursa, boshqa bo'lsa, boshqa boshiga problema tushsa yugurib olaman. Mani hayotimda shunaqa narsa bo'yaptiki, aytganingizdek qo'llab-quvvatlash bo'lmayapti. Hozir shu gap so'zlari shunaqa yuragimdan o'tib ketdi.
0: Baxtiyor ismli sonimiz. Men bu vaziyatlardan o'tganman.

aktyor sizga o'xshash voqea menda ham bo'lgan. Men bemor bo'lib qolgan kezlarimda bitta do'stim bor edi. Endi bemorligim sababli xizmatga chiqa olmaganman de. Chiqa olmaganman xizmatga. Ya'ni to'y xizmatlariga bora olmaganman. Unda radioda ishlamayotgan kezlarim. Qisqa qilib aytganda pul keladigan joyi yo'q. Chunki xizmatga bormayapman, daromad topmayapman bemorligim sababli. Va bundan yonimda yurgan do'stimning xabari bor. To'yim bo'lsa doim yonimda. Chunki to'ydan topadigan mablag'imni beraman ko'nga. Qaysi ma'noda u meni olib borib kelganligi uchun beraman, foydali mumkin. Mendan manfaat bor, foyda bor unga. Lekin do'stmiz. Do'stmiz, juda qalin do'stmiz. Masalan, biror bir do'konga kiyim olgani borsam, men hurmatli radio tinglovchi do'stlar, bu maqtash yo'q, men bu narsadan uzoqman. Shunchaki mana kutuv deganingizga tushuntirib berishga harakat qilyapman. Biror bir do'konga borsam, kiyim olsam, unga ham qo'shib olaman. Inson shunaqa bag'ri kiyim bo'lishi kerak. O'zingizga olyapsizmi, yoningizdagi odam ham olgisi keladi. Mayli qimmatini olib bermang. Chunki karvoningizda unaqa katta ajratgan puliz yo'qdir. Mayli kichkinarog'ini olib bering, lekin olib bering. Agar masalamda olib bera olmasangiz bitta o'zingiz boring. Chunki siz bilan borgan odam siz narsa xarid qilayotganingizda unga bu nima yuqadi. Lekin uni puli bo'lmasligi mumkin shu paytda. Kichkina narsa bo'lsa ham olib bering, hadya qiling. Men shunaqa do'stim bor edi, men har doim hadya qilardim. Masalan, uyga bozorlik qilayotgan bo'lsam, farzandlarimga qanaqadir bir ichimlikmi, bir bolalar yeydigan yegulik olayotgan bo'lsam, uni ham bolalariga qo'shib olardim, bu sani bolalaringga derdim. Yana ko'p bunga o'xshash vaziyatlar ko'p. Lekin qo'limdan pul ketib, bemor bo'lib, ishlamay qolgan paytimda meni vrachga olib borib kelishga benzinim ketadi deb yo'q bo'lib qo'ygan, telefonlarini o'chirib qo'ygan. Bo'ldi, kelaman dedi ertasi kuni. Men kelmadim. Telefoni bir uch kun o'chib bo'ldi. Telegramdan yozaman, o'qimaydi kirib. Misol tariqasida aytayapman. Bo'lgan bunaqa kunlar menda. Vaqt juda ko'p bo'lgan. Men sizga kichkinasini aytib beraman. Hozir yangi soat ekan, yangi soatga o'tib olaylik.

o'shadan qutib yuzi olsangiz og'ir botmaydi. Nimaga shu odamdan kutdingiz? Nimaga kutdingiz? Kutmang. Ko'ryapsizmi buni? Menga og'ir bo'lganda u kelib yordam berish kerak edi degan fikr bordi. Ya'ni meni aytganim bo'lishi kerak edi. U menga moslashish kerak, u shuni qilish kerak degan narsa bor. U uni tanlovi, xohlasa kelib qiladi, xohlasa kelib qilmaydi, xohlasa yordam beradi, xohlasa yordam bermaydi. Siz nimadir unga xarid qilib sovg'a qilgan bo'lsangiz, u sizni xohishingiz, u sizni tanlovingiz, u sizni fe'l-atvoringiz va u degani u ham sizga qachondir borganingizda u bilan birga kiyim olib berish kerak degani emas. Ya'ni u qachonlardir sizga ham xuddi shunaqa mehribon yoki bo'lmasa kiyim olib berish uchun manfaatda narsa olib berish yoki hadya qilish ham kerak emas o'zi. Manfaat bo'lishi kerak emas, maqsad bo'lishi kerak emas bunda. Shunchaki berishingiz kerak agar bera olsangiz. Agar shunchaki bera olganingizda kutmasangiz, kutyapsizmi? Demak, qachonlardir nimadir qilgan bo'lsangiz yoki u inson bilan munosabatni bog'lagan bo'lsangiz, qaysidir manfaatlar ustida bog'langan u. Nimalarnidir ko'zlab nimalardir ko'zlamagan bo'lsa, kutmaysiz. Nima kelsa ham yoningizga, qanaqa bo'lsa ham undan kutmaysiz. Kutgan odam har doim xafa bo'ladi, o'rtoqlar. Kutgan odam har doim yutqazadi. Kutgan odam doim ranjiydi. Chunki kutuv u xohlagandek bo'lib chiqmaydi. Shu uchun. Nega? Chunki u sizni kutuvingiz. A sizni kutuvingizni kimdir kelib xuddi shu tarzda bajarib bera olmaydi. Nimaga? Chunki u sizniki, u odam boshqa, uni tuyg'ulari boshqa, uni tushunchasi boshqa. Tushunyapsizmi? Uni hissiyotlari boshqa, uni kutuvlari boshqa. Boshqa u. Shu uchun u sizni kutuvingizni bera olmaydi. U sizni kutuvingizni bera olmaydimi? Sizni kutuvingizni kim beradi? O'zingiz berasiz. Demak, o'zingizdan kuting, o'zingiz harakat qiling, kutmang, oling kutuvni. Shunda osonroq bo'ladi. Biz kutamiz-da, mana shu kutuv bizni qiynaydi. Mana shu kutuvlardan konfliktlar kelib chiqadi aslida. Men shu kunlarda shuni o'rgandim, shu oylarda shunga keldim.

oldin masalan deylikda endi misol kimdir qo'ng'iroq qilib yaxshimisan deyishini kutgan bo'lishim mumkin, kimdir efirimdan keyin maqtashini kutgan bo'lishim mumkin, kimgadir nimadir yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsam o'shani keyin manga og'ir kunimda qaytarish kerak edi yoki bo'lmasa man unga mana bunaqa og'ir kunimda yordam beruvdimu, hozir man og'ir vaziyatdaman, nimaga u kelmayapti, nimaga shu yordamni qaytarmayapti, man qilgandimu ne u qilmayapti degan pozitsiyalarda yashaganman men ham. Qarang, shunda mana yaqinda tahlil qilib chiqsam manfaatda u man qilib qo'ydim, u ham qilib qo'ysin, u xohlasa qiladi xohlamasa yo'q, nimaga u man aytganimni qilishi kerak, mana aytaman xohlasa qilsin xohlasa yo'q. Bizni kutuv asosan ko'p holatda ishdan chiqaradi, munosabatlarni uzilishiga, konfliktlarni paydo bo'lishiga, munosabatlarni sovishiga, ziddiyatlar kelib chiqishiga shu kutuvlar ko'pincha xizmat qiladi. Kutuvingizni o'zing maza qilasiz, ishoning maza qilasiz, ichki dunyoyingiz, qalbingiz xotirjam bo'ladi. Men hech kimdan hech narsa kutmaslikka harakat qilaman bugun. Menda kimdir shuni qilishga majbur degan narsalar yo'q. Yo'q, umuman yo'q.

siz jarrohlik operatsiyasini o'tkazishingiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Yoningizda do'stlaringiz bor. Bor. Ular sizni qo'llab-quvvatlab turishibdi. Lekin ular siz bilan jarrohlik stoliga kira olishmaydi-ku. Jarrohlik stolidagi amaliyotda birga bo'la olishmaydi-ku. Siz bilan jarrohlik xonasining eshigini tagigacha boshladi. U yog'idan o'zingiz o'tasiz. O'zingiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz, ular sizni yolg'iz qoldirishadi. Qancha qarshi chiqmang, qancha pul bermang, misol deyapman, misol. Chunki siz o'tadigan yo'l. Hech kim bo'lmaydi. Faqat siz bo'lasiz. Tanangiz bo'ladi, ruhiyatingiz bo'ladi. Va sizning resurslaringiz bo'ladi o'sha jarayondan chiqish uchun. O'sha sizni muolajadan chiqarib berish uchun, o'shadan omon qaytishingiz uchun. Nima harakat qiladi ayting? Resurslaringiz, ruhiyatingiz, tanangiz, o'zingizga ishonchingiz. Kim qo'llab-quvvatlaydi sizni o'zingiz? Mana shu sizda bor narsa, ichki olamingizda bor narsa. Aytmoqchiman, shunaqa og'ir jarayondan o'zingiz o'ta oldingizmi? Qolgan vaqtdan ham o'zingiz o'ta olasiz. Demak, har bitta inson o'zi o'tarkan. O'zingiz o'ta olganingizdan keyin nega kimgadir ishonib, kimgadir suyanib qolyapsiz? Nega? Yo'q, o'zimizga ishonmayapmiz. Qancha resurslarimiz bor?

Baxtiyor Isabayev, assalomu alaykum. Tungi efirni olib boruvchisi kim? Seshanba, payshanba kuni efir olib boradilar. Menman o'zim, men. Qanday bog'lanishni bilmayapman, yordam bering. Mana siz bog'langansiz, ayni daqiqalarda men sizni Telegram tarmog'i orqali xabaringizni o'qimoqchiman. Agar ismi sharifni bilmoqchi bo'lsangiz, ismi sharifim Al-Alim. 0202, rahmat. Ammo o'sha kutuvingizni amalda oshirmagan insondan uzoqroq bo'lish ma'qul. Bu ham sizni tanlovingiz. Aslida o'sha kutyapsizu qarang, mana kutuvni bog'lab qo'ygansiz-da va u kutuvingizga javob bermadi. Nima bo'ldi? Og'riq paydo bo'ldi. Siz o'sha og'riqni davolamayapsiz-da aslida. Siz o'sha og'riqni yaxshisi ustiga bunday narsa yopib chetga surib qo'yasiz, ya'ni u odamni hayotingizdan uzoqlashtirib qo'yapsiz-da. Vaholanki u odam sizni yaringizni ko'rsatyapti, shu og'riqingizni ko'rsatyapti. Boya mana tinglovchi menga og'rig'imni ko'rsatib ketdilar, yaramni ko'rsatib ketdilar, kasalligimni ko'rsatib ketdilar, isitma bilan. Shunaqa narsada. Shu uchun aytadi-da Jaloliddin Rumiy, qarang, sizga tosh otgan insonga gul tuta olasizmi deydi. Mana shu yerda ketadi. Asli bu gapning mag'zini mohiyati. O odam ana qarang, sizni kutuvingizga javob bermadi. Siz undan gul kutgandek sizga tosh otdi, misol tariqasida. Lekin siz nima qilasiz, u toshni olib otayapsiz o'ziga. Vaholanki siz o'sha yerda aytilyapti, o'sha tosh otgan odamga siz gul bera olasizmi deyapti. Sizga og'riq bergan odamni og'rig'i bilan qabul qilib, minnatdor bo'lib, o'shani bor vaziyatichi qabul qilib, o'shani o'sha holatda sevib, o'shani gul bilan, ya'ni sevgi bilan bunda qabul qila olasizmi deyapti. Biz tosh otsa tosh otishga odatlanganmiz, deb vaholanki tosh otayotgan odam o'zidan o'zi tosh otmaydi. Sizni qayerdadir og'rig'ingiz bor, shu og'rig'ingizni ko'rsatadi u. Kasal bor hattadir. Biz nima qilamiz? Qidirmaymiz-da. Bir pasda ayblaymiz. Aybdor uni yo, chunki tosh otdi. Tosh otgandan keyin jonim og'ridi. Nega otdi? Nima demoqchi bo'ldi? Oddiy misol. O'ylaymanki, Simba multfilmini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Simba multfilmida aynan Simba qochib ketib yurganda boshiga kelib maymun dono maymun hassas bilan bir uradi-yu, ay og'ridi deydi. Shu og'riq bilan nima bo'ldi? Uni yuragi ochildi uni. Uni yarasi borligi ko'rsatilindi shu multfilmda. Keyin u tushunib yetdi nima bo'layotganligini, nima bo'lganligini. U og'riqlar bilan yurgandi u. Og'riqiga qaramay yurgandi. O'zini ayblab yurgandi. Shuna qilarsiz mana. Assalomu alaykum, Al-Alim aka. Hammasi yaxshilikka bo'ladi yoki yaxshi bo'ladi? Asli yaxshisi hozir mana shu turgan joyingiz yaxshi. Baxtiyor, rahmat debdilar. Instagramda nega blokdasiz? Efirdan so'ng ancha vaqt prямой efirda bo'lardingiz. Instagramni o'chirganman, delete account qilganman. Diyorbek, rahmat. Dastlanish qolyapsizmi? Ola olyapsizmi shu narsani?

tangan ikkita tomoni bo'ladi. So'zni ham ikkita tarafi bor har doim. U va bu tomoniga boqib ko'ring. Tangani u tomonida boshqa, bu tarafida boshqa. Tasvirlar ko'rasiz. Sozlarda ham xuddi shunday. Assalomu alaykum, efiringizni eshitib, ertangi rejalashtirgan ishlarimni ham bitirib qo'ydim. Makin urani kuch kelib turdi, energiya kelib turdi, lek xayolim uzoqladi. Xo'p, katta-katta rahmat, mazza qildim. Ichimdagini aytdingiz, yoshligimni esga soldingiz. Tashakkur do'stlar. Simba multfilmini zo'r misol qildingiz, dars o'rnak bo'ldi menga. O'zi multfilmlarchi juda bir bizni donolikka olib boradigan, uning ichida katta-katta haqiqatlar yashiringan bo'ladi. Biz shunchaki uni multfilm deb qaraymiz-da, aslida shunchaki multfilm emas. Uning ichida katta bizga to'g'ri yashashimiz uchun ko'rsatmalar mavjud. Shuni aytdi, ertaklar yaxshilikka yetaklar dedi. Avvalgi yosh katta ulug'larimiz bu gaplarni ko'p eshitib katta bo'lganmiz biz. Bejizmiz. U ertaklarda xazina bor. Assalomu alaykum, sizni efirlaringizni mazza qilib eshitdim. Efirlaringizni qayerda eshitsam bo'ladi boshqa payt? Faqat Xitofim radio stansiyasida, faqat kechki tungi onlarda. Seshanba, payshanba jonli, hammasi jonli. Tugatmay turing, yana ozgina ishlarim bor deb tili qaraydi. Ay, ajoyib sizlarda, hurmatli radio tinglovchilar. Yana bitta misolni bugun o'zimda insight tariqasida boya xayolimda o'tkazgandim. Sizni eshitib, ishim tugab qolganligini sezmay qolaman. Shunga qoling degandim, rahmat. Aman bo'ling. Ishlar xayrli, barokatli bitsin. Mana bir insonni tasavvur qiling, bir insonni. Soat 1 dan 17 daqiqa o'tib uxlab qolmadinglarmi? Shu tomonsizlar. Yana bir misol bordi, shuni aytib bersam havoga ketmasin deyapman. Odamlarning yuragiga yetib borishni xohlaganligim uchun savol berib qo'yibman, shu yerdamisizlar deb. Uxlab qolmadinglarmi? 4 ta odam shu yerda ekan bor yo'g'i. Qolganlar qani? Xo'p. Qarimanim, bitta insonni talqinida ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, ko'zingiz oldiga keltiring. Bir yigit o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilyapti. Nega? Uni ichida sababi bor. Lekin u o'g'irlik qilib qonunni buzayaptimi? Ha. To'g'ri yo'ldami? Yo'q. Qonun buzganga chora bormi? Shubhasiz. Jazolanadimi qo'liga tushsa? Qo'lga tushdi. Qilgan ishi uchun ma'lum bir muddatga nima qildi? Ozodlikdan mahrum qilindi. Nega ozodlikdan mahrum qilindi? Qilgan jinoyati uchun, buzgan qonuni uchun deymiz. Undan tashqari qarang. Foydali tomonini qarang-da. U ozod yurganda, qarang mana, ozodlikda yurganda va bir marotaba o'g'irlik qilganda qilayotgan ishi xatoligini tushunmaganligi uchun ikkinchi bor qildi. Lekin uni ichkarida qilishga undayotgan holat bor-da, qanaqadir bir yolg'on fikr bor.
uni boyatdiki og'rig'i, yarasi bor. U ozodlikdan mahrum qilindi. U o'g'irlikni o'ziga sherik qildimi? Mana u o'ziydi, to'g'rimi? O'g'irlikni sherik qildi, buzilgan qonunni ichkariga olib kirdi. Va u o'sha ozodlikni mana shu ichkariga olib kirgan sherikni vaqtida ichkaridan o'zidan chiqarishni bilmadi. Harakat qilmadi. Va uni mana shu o'g'irlik bilan ajratish uchun undan nima olindi? Ozodlik olindi. Agar ozodlik olinmaganda u o'sha ozodlikda yana o'sha sherigini o'ziga sherik qilib, kattaroq, yana ham kattaroq jinoyatlarni sodir qilishi mumkin edi. U jinoyatlardan kim talafot ko'ryapti? Dastavval o'zi o'zini umrini xazon qilyapti va atrofdagi insonlarni tinchini, holatini buzayapti. Odamlardan shubha qilishga, gumon qilishga, xavotir olishga odamlarni nima qilyapti? Undayapti. Shu kim uy o'g'irlikka masalan borgan bo'lsa. Qarang mana. Shotda ham uni foydasiga ketyapti aslida. U o'zi ozodlikda shu narsani o'zidan chiqara olmadi. Shu sherikni uzib tasha olmadi ichidan. Ozodlikdan mahrum bo'ldi. Endi u ozodlikdan mahrum bo'lgandan keyin qiladimi shu o'g'irlikni? Yo'q. Nega? Imkon yo'q. Chunki u ozod emas. Va o'sha izolyatsiyada o'tirib, mana shu uni tuzatadigan xonada o'tirib, u ozodlikda mahrum qilinib, nima qilyapti? Uzilyapti o'sha sherigi bilan, bo'linyapti. Ajralyapti. O'zi ajrata olmadi-ku. Taqdir unga yordam beradi har doim shu ajratib olishiga. O'sha yerda o'tirib bu nima qiladi? Xumor tutganda ham, masalan, iloji yo'q, buni hech qanaqasi iloji yo'q. To'rtta devor ichida o'tiribdi. Va nima bo'ladi ichkarida? Halok bo'ladi shu dastur. Oila davomida, yil davomida halok bo'ladi. Buni o'zi yetarli emas, u shu narsani ichkaridan ham halok qilish kerakda o'zi. Shu hujayrani, shu og'riqni tuzatish kerak. Shu olamdan chiqish kerak.

Aytmoqchimanki, o'zingizdagi yomon fazilatni agar kirganligini bilib, u sizga zarar berayotganligini tushunib, vaqtida o'zingizdan ichingizdan chiqarmasangiz, agar u sizni halokatingizni ko'paytirayotgan bo'lsa, bu yerda taqdir albatta sizga yordamga keladi. Sizning foydangizni o'ylab, siz o'zingizdan ajrata olmagan sherigingizni ajratishga ko'maklashadi. Mana shunday yo'llar bilan. Pulsizlik bo'lishi mumkin, uysizlik bo'lishi mumkin, bemorlik bo'lishi mumkin u. Mana shuni yana bemorlikda ko'ring. Nimadir bo'ldi, jarrohlik sodir bo'ldi. Bir yilcha yura olmaydi umuman. Umuman yura olmaydi. Yura olmagan odam borib o'g'irlik qila oladimi? Qila olmaydi. Xumor tutganda ham chiqa oladimi? Chiqa olmaydi. Chunki imkon yo'q. Lekin yurish imkoni bor. Bir yilgacha nima qilish kerak? Halok qilish kerak o'sha sherikni. O'zi halok qilmadi-ku. O'ziga berilgan imkoniyatdan foydalanmadi, vaqtdan foydalanmadi, aqldan foydalanmadi. Keyin taqdir yordamga keldi. A o'tirdi-da kasallik, men bilan bo'lish kerak emas edi, adolatsizlik. Noto'g'ri bo'ldi, qaysi qilgan xatoimga. Yana ichkarida nima kurash. O'zinikini ko'rmayapti. Og'riqini ko'rmayapti yana. Ana shunaqa. Uchun ajralish kerak. Yomon jihat bormi? Izlab topib ajralib olish kerak undan. Ajralmasangiz badal og'ir bo'ladi har doim. Va badaldan burun yordam berishadi sizga. Hayolimdan o'tdi mana shu fikr o'zimdan. Men bosib o'tayotgan hayotimga qarab nimani badalini to'layapman? Qaysi qonunni buzdim? Nimaga berildi bu? Nimani anglashim kerak? Nimadan ajralishim kerak edi? Nimadan ajralmaganligim uchun bo'ldi bu degan savollarda mana shu fikr keldi keyin. Do, agar shu vaziyatni eshitsangiz, qarang, aybdor bormi mana hayotda? Aybdor yo'q o'zimda. Uzatsiz. Yomonlik ham yo'q, aybdor ham yo'q. Adolatsizlik deyishadi ba'zida. Yo'q adolatsizlik. Hamma narsa adolatli. Hamma narsa. Shunchaki adolatini topib olib, adolatiga qarash kerak-da. U uchun o'zi bilan to'g'ri bo'lish kerak odam. To'g'ri bo'lish kerak.

bilamanki, bu misollar bilan fikrlarimni tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Nima uchun kasallik, pulsizlik, kelishini tushunganday bo'ldik bugun. Sizlar bilan men ham anglashib olamanda. Qanaqa insonlar bor sizlarda?

gaplaringiz yurakni og'ritayapti. Nimaga yurakni og'ritadi? Bu gaplar yurakka malham bo'lish uchun o'zi. Yurakni nurga to'ldirish uchun, malham bo'lish uchun, yuragingizni eshitishingiz uchun, yuragingiz borligini his qilishingiz uchun, yuragingizda nimalar borligini ko'rishingiz uchun bu. Hamidulla mana shu tutirgani keldi. Eshityapmiz, men borman. Ko'chada mashina qoldimi o'rtoqlar? Hamma eshityapti. Shu yerdamiz deb yozadilar. Ish ortidagi musiqa alohida mavzu. Endi ikkinchi marotaba eshitmoqdaman. Yaxshi chiqib qoldi shu to'lqin. Endi seshanba va payshanba qilmayman debdilar. Baxtiyor. Rahmat albatta shu yerdamiz.

Qozog'iston kinoteatri. Mana shu yerdamiz. Toshkentda mashina ko'p, Toshkent hali uxlamadi. Bo'ldi. Uyga yetib borsam bo'ldi. Mashina bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, men shu yerda efirni tamomlasak bo'laveradi. Bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Tinglovchimizni eshitamizmi? Biz ham shu yerdamiz, shahar uxlamadi. Yolg'on bo'lmasa bir soat bo'ldi uyga kelganimga, kiromi eshitib o'tiribman mazza qilib. Gaplar bo'layotgan bo'lsa xursandman. Yomon gaplar yo'mi? Dilingizni g'ashlayotgan gaplar. Jahlingizni chiqarayotgan. Yomon gaplar hammasi yaxshi. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, kecha 29 iyul sanasida to'lin oy kuzatilindi, bildinglar. To'lin oy degani bu oy bilan quyosh yer atrofida 100-100 bir-biri bilan ro'baro bo'ladi. Bu tarafda, bu tarafda faqat 100-100 uchrashadi, 100%. Ya'ni quyoshning nuri oyga 100% tushib turadi. To'lin oy deyiladi. Oyning to'liq to'lishi bu. Bu bir yilda bir marotaba bo'ladi. Agar adashmayotgan bo'lsam, agar xato bo'lsa, uzr so'rayman bu info haqida. Va bunday kezda odamlarning, mana qarang, qorong'i xonadasiz, qorong'i xonaga agar shamchiroq bilan kimdir kirsa, xonada nima borligini ko'ra olasiz. Ya'ni shamchiroqni nur orqali, yorug'ligi yordamida nima borligini biz bemalol aniqlay olamiz. Kechagi oy bilan quyoshning mana shunda 100% bir-biri bilan yuzlashishida shu oy insonlarni yuragiga, qalbiga mundo shag'am tutqizganday bo'ldi-da. Uni ichkarisida nima borligini ko'rishlar uchun. Va bu minus quvvatlar asosan, odamdagi minus quvvatlar ko'tariladi hozir 28-29 iyulda. Ko'pchilik odamlarni bosh og'rigan bo'lishi mumkin, ko'pchilik o'zini tushunmagan bo'lishi mumkin, ko'pchilikni uyqu tortgan bo'lishi mumkin, umuman o'zini ushlolmay uxlagandir. Kimdir kim bilandir janjallashgandir, kimdir ichlarida qanaqadir xavotirlar paydo bo'lib ketgandir, kimdirga nimalardirlar yoqmay ketgandir. Ichkarida bo'lganda shunaqa tushkun holatlarni, minus quvvatlar bo'lgan. Men bir nechta yaqinlarim bilan aynan shu 28-29 kunlardagi bo'lgan holatlarini so'radimda va aksariyat yaqinlarim tasdiqlashdi ularni hayotlarida shunaqa minus, kimdir kimdir bilan urushib ketgan, kimdir kechasi bolasi mazasi bo'lmay uxlolmay chiqqan, kimdir boshi og'rigan, kimdir yuragi o'ynab ketgan. Shu oy bizni ishimizdagi minus quvvatlar borligini hozir ko'tarib ko'rsatadigan vaqt, shunday palladamiz. Shu shu odamlar boya yozdilar, tinglovchimiz bir-birini xafa qilishyapti, odamlar nima bo'lyapti insonlarga shu kunlarda deb minus quvvatlar ko'tarilgan xolos. Inson ichidagi bor narsalar tashqariga chiqyapti. Aynan minus quvvatlar tashqariga chiqmoqda. Ya'ni ko'rib qo'yni men bor, ko'rib qo'yni man ustida ishlashim kerak degan narsalar bo'layaptida. Ham eshitib o'tiribman, uyga kirgim kelmay, kirayli uyga. Alaling she'riyat olamidan bir shingil eshitsak, rahmat deb bilan. Ishri zo'r ketmoqda. Rahmat, Ahmad, Ahmedov, rahmat. Rosa ham yorug' bo'ldi, ha, kecha oy to'lin oy kuni bo'lgan, kecha. Kecha men Telegramdan xabar olib kuzatgandim oyni, ha, chunki kecha aytayapman-ku 100% quyosh oyni yoritgan, 100%. Kutu,
so'zni o'zbek tili lug'atini boyitadi degan umiddaman. Demak, hech kimda bo'lmabdi-da. Bosh og'riqlar, minus quvvatlar, jahl, o'zini qabul qila olmaslik. Kuzatilmadimi boshqalarda? Sezmadinglarmi? Faqat menda bo'ldimi deydi-yu. Men yuragim gupillab uyg'ondim tongdan. 29-28-29-29-ga kirib kelgan efir tugatdim aynan. Seshanba kuni efir tugatib 28-da efir amada 29-ga o'tdik. Efir tugatib ketdim. Shu taxminan 4:30da yotib uxladim. 7-da yurak gupillab butun vujudimda qo'rquv titroq bilan uyg'ondim. Shunaqa vaziyat. Butun yurak, butun ko'ksalarim titrayapti. Taxminan bir 3 soat bo'ldi. Bu hech qanaqasiga to'xtata olmadim. Hech qanaqasiga. Hech narsa yo'q bo'lmasa, bir fikr kelayotganda yo'q nimadan yoki bu qo'rquv nimadan qaltiroq bu degan savolga ham javob yo'q-da. Sabab yo'q. Keyin yodimga tushdi. Oy turin shakldaku minus quvvatlar ko'tarilar degandim. Gap nimadaligini payqab qoldim deydi. Menda kecha bo'ldi, 21-dan keyin minus quvvat chiqdi ana. Bosh og'rig'i betoqatlik bo'ldi, minus quvvatlar bugun qo'yib yubordi. Shunaqa edi o'zi. 28-29 asosiy kunlar edi minus quvvatni ko'tarishi. Ahmedov rahmat. Nimagadir kayfiyatim zo'r yuribman shu kunlarda, boshqacha ro'man. Bo'ldi menda ham deb yozadilar Baxtiyor. To'ychi zo'r degan smaylik Nigora uyda jahl qilib chiqib ketdim. Manasini eshitib yuribman ham. Bugun ham menda bosh og'riq bor. Bu past chastotada qancha inson ichida minus quvvat katta bo'lsa, uning holati aniki unga yoqmayotgan holat, shu jahl deymizmi, yani shunga o'xshagan jarayonlar uzoq muddat davom etadi, 2-3 kunlab kechadi. Bu past to'lqin. Bu degani mana shu senda bor, seni bu holatga tushirayotgan o'zingdagi fe'latvorni tozala chiqar degan, o'z aslida shunaqa rostdan. Bizga tabiat ko'rsatib beradi bizdan nima borligini. Bu ishora. Shu uchun yaxshi kayfiyatda, yaxshi fe'latvorda bo'linglar, boyitdimi buni? Biror bir inson o'g'irlik qilsa, agar o'sha o'g'irlikka vaqtida nuqta qo'ymasa, o'sha sherigidan qutulmasa, vaqtida bu sheriklikni to'xtatmasa, hamkorligini, tabiat unga yordamga keladi. Yaxshisi o'zingiz qo'yib yuborganingiz foydaliroq, durustroq. Hurmatli radio tinglovchilar. Hamma uxladi menimcha, xabarlar avtonom to'xtadi, men ham ketdim. Yaxshi dam olinglar.

Это оно хамма нарсаны озы. Икинчи тарафыге караш керек, да? Har bitta bo'layotgan vaziyat yaxshilikka. Mana qarang, boya bir tinglovchimiz e'tirozli xabar yozdilar va mana shu e'tirozli xabar sabab bugun efirimiz 2 kecha cho'zilib ketdi. Foydali ekanmi? Foydali ekan. Yaxshilikka ekanmi? Yaxshilikka ekan. Demak, u tinglovchimizga minnatdorlik bildirishimiz kerakmi? Albatta. Shunaqa. Yaxshiligini ko'ra olish kerak, yaxshiligini topa olish kerak. Siz ham yaxshi dam oling, rahmat. Efir uchun deb yozishyapti. Hali uxlamaganmiz. Rahmat efir uchun. Hop, albatta deb yozibdilar Azizbek. Yaxshi dam oling degan xabar keldi mana. Tugatishdan oldin qo'qonli qizni qo'yib bering. Bu qo'shiqdan keyin yangraydi. Man qo'yib beraman faqat mana shu yangrayotgan tarvonadan so'ng. Hop, Hamidulla shotda ekanlar. 4477. Kimdir ovozli xabarni eshitolmay qoldikmi? Yo'q, hammani eshitdik menimcha. Yo, eshitmadikmi kimdir ovozli xabarni? Rahmat efir uchun deb yozadilar Dilmurod. Xo'p, sog' bo'linglar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa bo'ldi, nimadir. Yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa bo'ldi. Ichilidimda, qanaqadimda chiroy yonib qolgan bo'lsa bo'ldimda. Nimandir anglab qolgan bo'lsanglar bo'ldi. Sog'lik tilab qolaman, rahmat. Efir uchun rahmat, Muzaffar. Xayrli tun. Oho, xabarlar ko'payib ketdi-yu, ko'p ekansizlar, uxlamaganlar. Biloliddin, efir uchun rahmat, yaxshi dam oling, Baxtiyor, Botir, hali uxlamabdilar. Hozir mana bu mashinaga qarab qo'ying. Necha daqiqada kelarkan avtomashinam?

0: Davron xabarlarini o'qiyapman. Rahmon deganlar. Xo'sh, yana Farhod. Sizni eshitib odamni ichidagi tug'ilgan savollar javob topadi. Shunaqa bo'lyaptimi rostdan? Bu yaxshi. Keyingi efir vaqtlarini e'lon qilib keting iltimos. Seshanba, payshanba 21:00 Azizbek. Ara seshanba, payshanba kechki soat 9:00. Bilolatdinga ham tashakkur. Qayta eshitishni iloji bo'lganida edi deb yozibdilar. Bo'lib qolar uyim vaqt soati bilan. Ey oddiy chiroqmas, projektorlar yondi. Hammamizni eshitib o'tiribmiz. Qo'ng'iroq ham qilmoqchi edim, hech kim telefon qilmadi, bir gaplashmoqchi edim darvoqa telefonda. Yaxshi ayki, tuningiz osuda o'tsin zilolar. Xo'p, rahmat. Endi sezdim, qornim ochgan, qornim ochganligini. Qarayman, aytaman, efirni yakunida yurak sekin ruhiyat tanaga, nafsga o'tadi-da. Nafsda oshqozon bor-u, qorning ochdi deb turadi. Endi sezibman qornim ochdiganini. Efirda gapirvordim, endi aybga buyurmaysizlar. Manfaatli g'oyibona suhbat bo'ldi, rahmat kam bo'lmang. Xo'p, xo'p. Sirojiddin. Energiya berdiz, shu uchun rahmat. Yo, energiyadan emas gap aytyapman. Yurak asta nafsga o'rin bo'shatyapti-da. Nafsga o'tmoqda. Nafs qornim ochdi deya ishora beryapti. Oshqozon borligini yodimga solmoqda. O'zi kechqurun soat nechida? Soat 16mi? Yo'q. 17larda adashmasam. 17larda tamal qilgan ekanman. 17dan beri. Endi to'xtatmabman. Bu yaxshi, bu yaxshi. Mana yana men ham och qoldim. Menga bosh qolganlar bor ekan Instagramda tiklang. Nega? Nima qilaman? Instagramni tiklab nima foyda undan? Siz alohida kanal ochib, biz bilan ko'proq muloqot qilishingiz kerak ekan. Biz ko'pchilikmiz, sizlar baxtiyor. Kanal ochib, ana takliflar bor. Sizning gapingizdan keyin sezimman qornim ochligini. Abet zanyat deyapti, abonent band deyapti. Bilmadim nega, men kutyapman, lekin qo'ng'iroq yo'q. Xo'p, rahmat deb yozdilar. Jonli efir baribir boshqa tushadi. Instagramni tiklang. Balki bir jonli uchrasharmiz hammamiz. Qachonlardir deydi. Xo'p, 11:10 abonent telefon qilyaptilar. Bilmadim ne sabab, ne maqsad. Eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hayli osom.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismlar kim?
1: Ismim Ibrohim.
0: Ibrohim, xush ko'rdik radio stansiyamizda. Osom.
1: Rahmat, salomat
0: bo'ling. Ibrohim, nimaga uxlamayapsiz? Qayerlarda siz? Shu haqida ozgina ma'lumot bering bizga. Qorningiz ochmadimi darvoqa?
1: Rahmat, qornim to'q. Ikkita o'rtoqlarimiz bilan hozir ko'rishib, mana hozir sekin uyga ketyapman va albatta ketasam. Kech bo'lishiga qaramasdan eshitib ketyapman. Kunduzi ertalabdan so'ngi Abdullayeva. Hatamat Oxundiy. Ertalablarda eshitamiz, ishdan qaytishimizda Shirin G'ofurova. Mana bugun siz Al-Alimda jonli efirizni eshitdim. Mana birinchi marta FitFM'ga tushdim.
0: Oh, debyut ekan-da.
1: Birinchi marta debyut, ha. Juda ham xursandman hozir.
0: Butun umri eslab yurasiz bu tarixni.
1: Xolasanasi.
0: Kim edi u boshlovchi desa, ha, bitta kechqurun och qoldim deb dod so'gan Alima dediz.
1: Suhbatingizni eshitolmay qoldim, lekin mashinaga chiqish bilan shunday yoqishim bilan Bu da kimete yapsalar eken.
0: Ha, telefon kılıyordu yenge.
1: Nami şeytan dedim de şapa telefon kıldım, aldım.
0: Rahmet.
1: Ben bitti Ahmet.
0: Yaşın, yaşın, kem bu
1: mey. İşler izgi Ahmet.
0: Rahmet, rahmet.
1: Yaşı damalıyla, hayırlı kez.

0: qani? Xo'p, 62-90 ikki abonent bilan yaptilar biz bilan. Assalomu alaykum, xayrli tong.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bu kim? Rahmat. Ismlarini bilsak bo'ladimi?
1: Ismim Karim aka.
0: Mana shu abonentmi? 4477?
1: Yo'q.
0: Boshqa.
1: Boya telefon qilib ko'rdim, sizga tusholmadim boya.
0: Ismingizni Karim dedingiz-a, to'g'ri eshitdimmi? Yaxshi, Karim, o'sha savol sizga. Qayerda yuribsiz hozir? Qayerda tinglayapsiz bizni?
1: Yunusobodda, Toshkentda, Yunusobodda.
0: Yunusobodda.
1: Ma'am, yig'olmay o'tiraman hozir.
0: Qorin qanaqa qorin?
1: Qorin hozir ovqatlandim. Yo'l-yo'lakay, yeb uyga keldim.
0: Yaxshi, yaxshi. Eshitirishimizni tingladingiz.
1: Ha. Endi ikkinchi marta eshitsam, o'tgan safar ham ko'rdik. Juda yoqdi, o'tkazib man sizni shunaqa seshanba-payshanba qilsangiz bu vaqtim. Shu anonni saqlanib qo'ydim. Ovqatni saqlanib qo'ydim. Qarima hech chiqmasa gap. Bugun eshitib ketyapman, qarasam
0: Haligi anu shun bola filmida qozonni ichidan chiqib keladi o'chondi. Shunaqa paydo bo'lib qolmizda bugun.
1: Yo'q qoldik. Ya mazza qildik lekin to'g'risi. Sizga mazza qilamiz. Beshta vana qilamiz. Dam oltirasiz-da. To'lqinli emas. Muzikangiz ham to'lqin qo'yib qo'yasiz.
0: Endi tundushlikda bo'lish kerak deb o'zi Karim odamlar yuragi. Man saqlab
1: qolaman. Ertalab efirlarga manchilarga kirsak, to'lqin bo'lib ketadi, savol javob nimadirlar.
0: Drive.
1: Uncha eshitmayman. Okay, bab odam dam oladi-da. Eshitib.
0: Ruhiyat yuragingizda eshitasiz.
1: Shunaqa ancha narsalar o'rganamiz. Foydali narsa olamiz-da.
0: Ha, o'rganmaysiz, eslaysiz. Bor-u o'zi sizda, hammada bor. Eslaymiz. Yodimizga tushadi.
1: Ya, sizdan

0: o'tamisiz na Telegramda?
1: Kanalni nima deb ochsangiz bo'lar ekan, haqiqatan doimiy
0: ochamiz. Ochamiz. Ozgina vaqt
1: kerak.
0: Albatta.
1: Doimiy eshitib ketardik sizni.
0: YouTube ga joylaymiz nazarimda, karim buni. Doim eshitib
1: yurish. Holatda.
0: YouTube
1: ga shunaqa qilamiz dedilar.
0: YouTube ga zapisini beramiz.
1: Ular og'izlari lekin maza qildi menga. Ham oldim.
0: Rahmat.
1: Voy telefon qildim, qayerdan topib ketdingman deb. Ana qisi. Obol qo'y.
0: Rahmat katta. Yo, maza qilib orom olinglar. Mana hozir aynan rizq nasiba qidirib yurganlar bor, biz ularga bu imkoniyatni beramiz. Sizlar esa orom olib, maza qilib uxlanglar. Oshamiz xush bo'lsin. Karim, rahmat sizga. Iltifotli savollarimiz borligidan xursandmiz. Maza qilib gaplashdik, orada shunaqa suhbatlar ham kerak. Bir o'zingiz qolib ketishingiz bu yolg'izlikmi yoki erkinlikmi deb tilabek. Hamma gap uni siz qanday ko'rishingizda, qanday baholashingizda, bu vaziyatga qanday munosabat bildirishingizda. Lekin inson o'zini yolg'izlikda topadi. Yolg'izlik haqiqiy do'st ekanligini tushunib yetadi odam. Agar tushunolsa, assalomu alaykum hurmatli alaykum aka, Istanbuldan salom, ijodingizga omad, siz bilan bir suhbat qurish niyat bor. Menimcha ko'pchilikda bor bu niyat. Xo'p, siz bilan mana bir gaplashib edimlar. 4477 qo'ng'iroq bo'lyapti, ulgurmadim. Matonatli insonsiz deb soat 2 bo'ldi ham siz hali ham efirdasiz. Doktor Xudoyor. Rostdan ham hali ham efirda o'tiribmanmi? Telefon qilyapman. Qaysi raqamdan qo'ng'iroq qilyapsizlar hozir men qaramay qopman. Soatimiz ham yaqinlashib qopti. O'qonlik qizni eshitamiz deyishganda boyagi adashmasam tinglovchilarimiz. Men unda tarvonalizda shum kerak bo'ladim. Jaloliddin Ahmadaliyev 7835 bilan ulanamiz. Assalomu alaykum. Hello assalom. Alo. Alo, efirdamiz.
2: Alo. Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Sizga juda xursandman. Barchangizni kundan bir sizlarni qidirib, mana hozir va topdim.
0: Va nihoyat
2: sizlarni topdim.
0: Xush kelibsiz.
2: Rahmat. Endi doim seshanba, payshanba sizlarni eshitaman.
0: Ismlarni bilsak bo'ladimi?
2: Man Muhabbat topaman.
0: Muhabbat topaman.
2: Mana hozir Baxtiyor aka deyapsiz-ku, ularni ayollarman. Hozir o'zimni telefonimdan qilyapman. Hamma telefonlardan qidirib axir sizni topdim. Bilasizmi, nima demoqchiman? Alloh faqat insonga ruh, tana va jon bergandi. Mana bizani ruhimiz ochiq edi-ku. Shunday gaplari shunaqa zo'r bo'lyapti. Man o'z kutubxonachimanda. O'shaning uchun menga juda yoqdi bu kitoblari. Boshqa maza qildim. Lekin eshitmayman-da, xotiramda olib qo'yaman gapirish uchun bolalarimga. Lekin baribir esimdan chiqib qoldi. Shuncha aytyapman. Qayerdadir saqlaysizmi bu narsa, bu efirlaringizni?
0: Muhabbat opa, yo'q. Ha, biz buni hech qayerda saqlamaymiz, arxiv mavjud emas. Lekin shuni yo'lga qo'yishimiz kerak.
2: Fonotekada saqlash kerak. Siz shunaqa chiroyli gapiryapsiz. Vashi, mana meni yoshim 65 yoshmanda. Bilmayman, siz mana bolalarim masalan 45-44 yoshda. Mana balkim bilmayman qandaymi.
0: Farzandlaringiz qator odamiz biz ham.
2: Ha, shunaqa. Mani hozir bitta qizim 45 yosh, bitta o'g'lim 44 yosh. Ha, aytamanki, shu yoshga kirib sizni gaplaringizni man hozir endi eshityapmanda. Man shuncha kitob o'qiganman, lekin maza qilyapman. Man kechasi yotib anaqa eshitamanda, teatr mikrofon oldida shunaqa shu chiqib qoldi mana shuncha paytdan bilmagan ekanman. Xursand bo'lib ketyapman sizni topganimdan. Mana 3 kundan beri sizni otingizni topolmayapman. Hech qayerda otingizni mana bildim kimligingizni.
0: Al-Ali.
2: Endi man sizni bilib oldim. Boringizga shukur. Omadingiz bersin. Hayotingizga bir berdingiz. Man o'zim

0: bolalarimga mana sizni ko'rsatmoqchiman. O'sha bugungi gapirgan gap boy bitta mana bola tarbiyasi juda chiroyli narsalar gapirdingizda. Mana o'shani har bitta odam deyish kerak. Ko'rsatmoqchiman. Juda ham xursand bo'ldim. Mana uyqu yo'q. Sizni eshitib uyqu yo'q. Men hozir vachi qo'rqib qoldim sizga. Lekin siz bitta kanal oching. Eng birinchi doiradan bo'lib sizni qo'shilaman. Qo'yilman. Sanjoningiz sog' bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Juda odamlar bor uchun xursandman. Men doim aytaman. Yaxshi odamlarga doim biz anaqamizdan hamma narsadan qat'iy nazar ta'zim qilamiz. Sizga ta'zim qilaman. Juda ham mazza qildim.
1: Minnatdorlik.
0: Efir orqasidagi muzikalaringiz buncha zo'r, to'g'ri. Vashi dobiyo.
1: Koinotdan uzatishadi.
0: Menga o'xshaydi. Nima desa, men juda yaxshi ko'raman klassik muzikani, har xil muzikalarni. Lekin bunaqa narsani men eshitmaganman.
1: Muhabbat opa, boya aytdingiz-ku, sizda insonlarni oldida biz ta'zim qilamiz deb. Men ham har bitta somiylarni oldida ta'zim qilaman. Aytaman, o'sha yuraklar bo'lganligi uchun men bugun shu yerdaman. O'sha yuraklar bo'lganligi uchun. Sizlar bo'lganligi uchun.

0: Qo'rqitib
1: rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Mana shunaqa samimiy so'zlarni eshitdik. Muhabbati bilan minnatdorligimiz bo'lsin. Odamni kayfiyati, dimog'i yana ham chog'landi. Odam ishini sevsa, ishlayotganini bilmaydi, vaqt o'tganini bilmaydi. Ishoning. Shunaqa. Bugungi efirni saqlab bering. Bugungi efirni zapisi yo'q. 12 kishi bo'lgan yozuv bor, 12-dan 1-2-gacha bo'lgani yo'q. Topib bo'lmaydi menimcha. Menda nagadir yurak shu 12-dan keyin ochiladi, bilmayman nega. Bilaman, shunchaki aytmayman. Sizni tushunadiganlar kam emas ekan-u, Mavlono deb bilim. Endi radiodan ketish fikringizdan qaytarsiz. Sizdan ko'p narsalar oldik, menda bor zapis, she'rlar. 12-gacha bizda ham bo'ladi, 12-dan keyingi yozuvlar yo'q menimcha arxivda. O'tgan safar bolalik haqida gapirganik, ha bu safar rashk to'g'risida gapirishamiz. Ovozli xabar kelibdi-yu, 2 minutlik yangi soatga o'tib ketamizmi deyman yana. Xo'p, qaranglar. Yangi soat yaqin, yangi soat kirib kelishi bilan bitta tarona eshitamiz. Jaloliddin Ahmadaliyevni, keyin tinglovchimizni 2 minutlik ovozli xabarlari bor ekan, shuni tinglaymiz. Keyin shuni tamomlaymiz. 4477 menga nasib qilmas ekan siz bilan gaplashish. Nega? Telefon bo'mbo'sh, lekin qo'ng'iroq bo'lmadi bu raqamdan. Siz bilan gaplashdim, men Muhabbat opaman. Xo'jayinimning telefon raqamlari bu. Bo'ldi. Boy yozgandilar. 2 kundan beri izlayman. Bo'ldi mana, seshanba, payshanba biz sizlar bilan shu radio stansiyada uchrashamiz. Muhabbat opaga bir dafa tashakkur. Yangi soatga 1.5 minut qoldi o'rtog'im. Bolaligini so'zlab bergan bo'lsam yana aytaman. U bizga har doim yaxshilik uchun xizmat qilishi kerak. Men o'tgan bolaligimdan roziman, rost. Men kulib eslayman u kunlarni. Lekin bolalik chog'larimda og'ir bo'lgan. Hozir nima uchun bu kunlarni bosib o'tganligimni anglayman. Chuqur ilizini topganman. Va sizlarga aytib berish uchun ham bo'lgan ekan-da bu kunlar. Nimaga? Sabab men bolalik paytimda aytaman-u, birdaniga osmonga qarab qolardim-da, nimadir ichimda shu narsalar kechardi-da. Nima bor ekan, kim bor ekan, nimaga bunaqa? Va o'sha paytda nimalarnidir odamlarga gapirib bergim kelardi. Shunaqa hissiyotlar yashardi bolalik chog'larimda. Va bolaligimni mana bugun sizlarga men ochiq-oydin misol tariqasida so'zlab berdim. Mamnun bo'lib, rozi bo'lib. Qo'qonlik qizni eshitamizmi? Tinglaymiz. Yangi soat yaqin. Hozir bir tinglovchimiz ovozli xabar yozdiladi, 2 minutli. Eshitamiz. Soatlarni tekshiraylik.
2: O'zbekistonda

0: har qiz qo'qonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'qonlik.
1: Hali ham uxlamadinglarmi? Xo'p, 2dan 6 daqiqada yangi soatlar muborak bo'lsin. 2 dafa radio stansiyasida ovozli xabar bor. Shuni eshitish uchun men shu yerda men qanotingizga bizga bu nomani 0663 abonenti yozib qoldirganlar Telegram orqali.
2: Assalomu alaykum alaning janoblari. Yaxshi ishlayapsizmi? Qay, havosim kelyapti hozir sizga. Juda ko'pchilik sizni maqtayapti. Inson har qancha og'ir mehnat qilmasin, boshqa qilmasin, o'zgalarni mehnatini qilganda siz ham xalq uchun xizmat qilasiz dedi bu o'ylaganman. Sen to'g'rimi noto'g'rimi bilmadim. Biz ham xalq xizmatidamiz, xalq xizmatidamiz. Sen keyin taksi deymiz. Mashinalik ishlaydimi, Weberdami, boshqadami, ko'chadami? Ash kim xalq xizmatida bo'lsa? Ma'lumki, bizning sohada minnatdor bo'lish qiyin-da odamlar. Taksi sohasi. Arzimaga juda kam, 3-ning 4-ning kepi puliga olib borib qo'yadi bechara taksini. Nechi millionlik mashinasini kechasimi, kunduzimi, suvimi, sovuğimi bozordagi arava kechdan ham kam pulga olib borib qo'yadi. Sapojni ham 50 ming 60 mingga ishlaydi-yu, lekin bilmadim. Qisqasi, bir insonni xizmatini qilsangiz minnatdor bo'lsa-da o'sha odam, yana ham siz haligi ishni qilaverasiz-da. Hozir sizni qancha odam udi-budi minnatdorchilik bildirishyapti, rahmat deyishyapti, boshqa deyishyapti, o'shangacha qani bizani ishda ham minnatdor bo'lsa-da odam. Awesome geldi. Rahmat
1: qilasiz. Endi men borini aytishga harakat qilaman doim. Men hamisha aynan meni manzilimni yaqin qiluvchi, meni kerakli joyga yetkazib qo'yadigan avtotaksi haydovchilarini bilaman. Birinchi navbatda hurmat qilaman. Doim bu shunchaki gaplar emas. Shunaqa odatim bordi, ayrim kezlarda topib qochib qolsa bo'ladi menda ham shunaqa jarayonlar ko'chada. Uyimga bir ikki bekat qolgan bo'ladi.

ilovaga kirib taksi buyurtma qilib xaribandi bir 12 mingmi 15 ming bo'ladi. Shunda inson sifatida o'ylayman. Men uchun taxminan 2 kilometr mi 2 yarim kilometr hozir yoqilg'i sarflab kelyapti. Va siz aytganingizdek, kam pulga yana meni olib borib qo'yapti.

shu paytda nima qilaman, masalan 12 ming yoki bir 15 ming ko'rsatsa 30 ming berib chiqib ketishga harakat qilaman. Doim. Nega? Mana shu ularni mehnatini avvalo insonligini hurmat qilganligim uchun. To'g'ri, undan ham ko'p berish mumkin, bermaslik mumkin, lekin men ko'proq pul berish, qo'shib berish tarafdoriman. Toki shu inson masalan kelib xursand bo'lib ketsin, rozi bo'lib ketsin. Shu orqali men doim harakat qilaman haydovchilarga hurmatimni bildirishga. Bag'ri keng bo'lishi kerak baribir. Xursand qilishi kerak. Menda shunaqa fazilatim bordi. Shukuraman o'zim shuni. Endi imkoni bo'lsa qani ko'proq pul bersangiz yanayam yaxshi. Hamma endi o'zini karmonidan kelib chiqib aytadi, o'zingizni himmatingiz deb. Bu so'zlarim bilan men har bitta soha egasini mehnatini qadrlayman demoqchiman. Men masalan biz yashaydigan uylarda farroshlar bor. Ba'zida bizni qavatimizni tozalayotgan bo'lsa Zulfiya ismli yaxshi bir opamiz borlar. Ya'ni bizni podezimizga tozaligiga qaraydilar. Maryamdan, ya'ni qizimdan bitta bananmi yoki bir qanaqadir issiq kunlarda salqin ichimlikmi eshikdan berdi turib yuboraman.

aka, shu insonlarni yaxshi ko'rganim uchun, qadrlaganim uchun, sabab biz kirib chiqayotgan yo'lakni tozalashyapti. Biz u yerni kir qilyapmiz, tozalashyapti. To'g'ri, ular maosh olishadi bu uchun, lekin aynan shu uyda yashaydigan insonlardan bir minnatdorlik olishsa yaxshida. Yana ham ishligini mazza qilib, rozi bo'lib bajarishadi shu yerda. Ba'zan mana bizni aynan taksida ishlaydigan hamyurtlarimiz yozishadi-yu, mijoz borida yozolmadim, telefonda gaplashish mumkin emas, mijoz bor paytda deyishadi. Man hayron qilaman ochig'i, chunki menda bunaqa jarayon kuzatilmaydi. Telefonda gaplashmang, telefonda gaplashdi yoki qo'shib qo'ydi haydovchi mandan so'ramadi, yana nimalardirlar. Men hayron qolganman telefonda gaplashish mumkin emasligini eshitganimda. Balki o'sha qo'ng'iroq muhimdir. Yo'lda mashina boshqarayotgan haydovchiga oilasida qanaqadir bir vaziyat bo'layotgan bo'lishi mumkin, qanaqadir muhim qarorlar soniyalarda hal bo'layotgan bo'lishi mumkin, o'sha yerda qo'ng'iroq qilib gaplashish zarurdir. Kimadir tobi qochgandir yana shunga o'xshagan holatlarda meni qarashimda va shu taraflama men doim telefonda gaplashish mumkin emas, yana shunga o'xshagandir nimani qo'ymaganman. Endi manmanlikka yo'ymang, ba'zida to'y xizmatlariga ketayotganimda biznes chaqiraman. Faqat to'y xizmatlariga borganimda biznesdan foydalanaman, buni ham ochiq aytishim mumkin. Mendan yoshroq, mendan kattaroq insonlar bo'lishadi, mashinadan tushib eshik ochishga kutib turishadi. Men uzoqdan ko'ramanda, yaqinlashganimda birinchi bo'lib salom beraman har doim. Endi bo'la bilishmaydi, siz mijozmisiz yoki boshqa mijoz. Assalomu alaykum, eshikni o'zim ochaman, ochmang eshikni deyman. Har doim aytaman, rahmat iltifot uchun. O'sha vazifasini bajarish uchun mashinadan tushib eshik ochmoqchi bo'lishga harakat qilgan haydovchilarimizga ham, shu aka-ukalarimizga ham rahmat. Lekin men o'zimni xizmatimni o'zim qila olaman. Hozircha menda bu imkoniyat bormi? Xizmat qilish oyoq qo'lim. O'zimga xizmat qilyapti, men xizmatimni qila olaman. Bu endi meni yo'nalishim bu. Kerakbo'lsa mazza qilib gaplashib ketaman haydovchilar bilan. Gapimizga kelib qolsa, tushib qolsa mazza qilib gaplashib ketamiz. Va har doim istayman, o'zimni xizmatimni o'zim qilay, umrim oxirigacha. Boyatdim, menda kutuv yo'q, harakat qilganman. Uyda ham hech kimdan hech narsa kutmayman. Kimdir mani taomimni pishirib berishi kerak, kimdir taomimni issiq olib kelib berishi kerak, kimdir choyimni damlab berishi kerak, kimdir kiyimimni dazmol qilib berishi kerak. Menda unaqa kutuvlar yo'q bugun. Kimdir majbur, menda unaqa majburiyatlar yo'q. Chunki bu majburiyatlar konfliktlarga olib keladi odamni. Men qarshi emasman shunday yashaydiganlarga, bemalol ularni qarori, ularni oilalaridagi muhitlari, ularni tanlagan yo'llari. Men bunga hech qanday qarshilik qilmayman yoki mana shunday bo'lishi kerak demayman. O'zimni taktikamni aytib ketyapman, meniki o'zimni yo'limni. Menga shunisi qulay. Menga sokinlik kerak. Menda har doim hamjihatlik bo'lishini istayman. Bir-birini tushunish, bir-biridan rozi bo'lib yashash, bir-birini ko'rganda xursand bo'lib, yaxshi ham shu bor degan so'zni ichida yashash kerak. Tashqarisida emas, ichida, yuragidan bo'lish kerak bu. Yuragidan sizdan rozi bo'lish kerak. Yuzingizga kulib turib, ichkarida yig'lab bu bo'lmaydi. Bu haqiqiy hayot emas, bu tutqunlik bu. Bu ikki yuzlamachilik bu. Bu o'zini hayotida yashamaslik bu.
мен шынақы түшінші кегемен, менден еш кім қиналыш керек емес, менден еш кім азиет чекіш керек емес, еш кім азар чекіш керек емес менден. Мені көргенде еш кім қорқыш керек емес. Мен хақлима менге көпірақ адамда тәлпілінішін. Ба шу үшін еткемелі, мақсан болады, қанақ қылып. Кейін ұстазымдан орғансам, мұны елі бітті екен севге, юрактан севге, шартсыз севге, манфатсыз севге, шүншекей севге. Шыны орған кемін ұстазымдан, ва хайатым секен-секен-секен өзгерішіні башыңге. Фарқы ек, айлада боладым, жәмиятта боладым, хамкесбір морасты боладым, өзімілен елғыз қойганымды боладым. To'g'ri oson bo'lmagan, hurmatli radio soniylar, tungi dillashlar oson bo'lmagan, men ustida juda ko'p ishlaganman, juda ko'p. Undan avval men ko'p qonunlarni buzganman. Buni ham tan olaman. O'sha qonunni buzganimda bu meni kimas degan savol bo'lganda, men qiynalganman o'sha yerda, yomon bo'lganman. Va aytganman, yo'q, bu meni kimas bo'lganman. Va unaqa hech nima mumkin emas deganman. Menga yoqmayapti, bu nimaga yoqmayapti? Nimaga men yoqmayotgan ishni qilyapman? Xo'p, menga yoqmayapti. U mana yaxshi holatga yaxshi natijaga olib kelmayapti. Nimaga men buni qilyapman? Nimaga? Qattan buni illizi. Nima meni majbur qilyapti? Qaysi og'riq? Nimaga men bir o'zgarib, bir yana bunaqa bo'layapman? Nimaga? Nimaga? Xuddi men qilmagandek u ish yoki men tanlamagandek u holatni. Nimaga o'sha paytda men o'zimni yo'qotib qo'ydim? Nimaga men o'zimni boshqacha his qildim? Kim edi u? Men mas edim u degan savollar bo'lgan. Men keyin bilsam rostdan ham u meni og'riqlarim bo'lmagandi. Meni xohishlarim bo'lmagan ular. Keyin aytganman, yo'q, o'zgarish kerak. Keyin ustozimni topganman. Ustoz izlaganman. Ustozim yo'l ko'rsatgani oson bo'lmagan. Tushunmaganman ustozim nima deyaptilar, ertak aytyaptilarmi deganman. Undaqa hayot yo'q deganman. Odam bunaqa yashamaydi deganman. Vaqt, oila, yillar, vaziyatlar, men tutgan yo'l va men amallarim ustozim aytgan hayot borligini tasdiqladi. Bugun men uni sizlarga aytib beryapman. Odam xato o'stiradi. Shu uchun kimdir noto'g'ri yo'lda bo'lsa, uni muhokama qilmang. Uni yomon ekan deb xulosasini chiqarib qo'ymang. Chunki u qilayotgan ishni u emas, uni asli emas, uni nafsi qilyapti. Va uning nafsini hozir bu sinovi, ya'ni uning musibati. Ana shu musibatdan chiqib olishini duo qiling faqat. Muhokama qilmang. U hozir shundan chiqib olish kerak. U shu yo'lda hozir. Lekin chiqadi. Lekin uni tashqaridan siz muhokama qilmang. U bu yo'lni o'zi tanlamagan. Tushunyapsizmi, uning tanlovi bo'lmagan. Biz aytamiz, o'zi tanlagan, yo'q, tanlamagan u yo'lni, uning og'rig'i tanlagan bu yo'lni. Ya'ni uning nafsi tanlagan bu yo'lni. Qachondir baribir nafsi ruhiyatga yengiladi baribir. Ruhiyat g'olib chiqadi baribir. O'sha kun kelganda o'zgaradi. Bu tushunib yetadi. Bu narsa uning og'rig'i va nafsidan bo'lganligini. Shu uchun uni muhokama qilib bo'lmaydi hech qachon. Uning musibati. Masalan, biror bir odam musibatga kirsa biz nima qilamiz? Duo qilamiz, to'g'rimi? Mana shu musibati oson bo'lsin, yengil bo'lsin, chiqib olsin, eson-omon o'tib olsin deymiz. Xuddi shunaqa. Farqi yo'q, qanaqa odam bo'lsa, nima qilayotgan bo'lsa ham. Uni tushuning uni.
bizda ko'proq nima bor, u xato qiladigan bo'lsa bo'ldi, bu xato qildi, bu yomon, biz uni bir pasda muhokama qilib, biz uni ustidan bir pasda hukm chiqarib, bir pasda uni yomonlar qatoriga kirgizib qo'yamiz. Lekin aslida bu to'g'rimi? Yo'q, biz hakam emasmiz, biz o'yinchilarmiz. O'yinchimizmi, o'yinchiligimizcha qolaylik. O'yinchi o'yinchini urmaydi hech qachon, to'g'rimi? O'yinchi o'yinchi bilan o'yin o'ynaydi. Yiqilsa yordam berib yuboradi agar yuragi qalbi bo'lsa. Agar yuragi qalbi yopiq bo'lsa xursand bo'ladi. Bu ham uni tanlovi. Muhimi o'yinchi o'yinchini ustidan qaror chiqara olmaydi. Bu qaror hakamda bo'ladi har doim. Shu joyiga chiqib qolmaylik, hakamlik joyiga chiqib qolmaylik. O'yinchimizmi, o'yinchiligimizcha qolaylik. O'yinni davom ettiraylik. Yana bugun internet platformalarga kirsangiz, hamma muhokama qilgan, xato qilsa yomonni olib, yomonga solgan,

savdo qilgan odammi, bir quduqqa tushib ketgan yoki cho'kayotgan odammi, battar cho'ktiramizda. Ustiga borib tosh otib, cho'kayotgan odamni yana suv ichiga kirgazib, bu mumkin emas-ku. To'g'ri, siz bir insonni o'limiga sabab bo'lishingiz mumkin. Muhokama ham shunday, uni o'limiga xizmat qilishi mumkin. U o'sha jarayondan chiqolmay joniga qasd qilishi mumkin. Sizning kommentariyalaringizni o'qib, misol. Siz nima qildingiz? Tushgan odamni yana ham chuqurroqqa tushishga xizmat qildingiz, yordam berdingiz. Lekin aslida biz tushgan odamni chiqarishga harakat qilishimiz kerak, chunki kelganmiz dunyoga. Shu uchun aytiladi, muhokama qilmang, muhokamadan qayting, muhokama qilmang. Muhokama bu bir-birini go'shini yeyish. Go'shini yeyish bu hayvoniy dastur. Ular bir-birini go'shtlarini yeyishadi. Shu bilan oziqlanishadi, shu bilan hayot kechirishadi. Bizda taomlar bor. Biz ulardan farqlimiz. Bizda taomlar bor. Mu hokema so'zini ham qarang, mu u degani. Hokema u hakam degani. Mu hokema so'zining ma'nosi u hakam degani. U hakam deyapti. Siz yoki men hakamman emas, u hakam. Men shu muhokama qilmang. Ana shunaqa.

0: Yutuqlarım barida bordur hissasi. Meni osmon qildi kichik jussasi. Aytganlarim onam qissasi. Bu kunlar onamga qimmatga tushdi.
1: Shunaqa paytlarda ko'p-ko'p uchrashadigan bo'ldik.

onam haqida gapiraman desam. Ko'zimga yosh qalqib ketadi, shu uchun mavzuni kimda boshqa joyga burab olib ketib qolaman. Hop. Agar istasangiz mehmon qilaman. Hech qanday manfaatlarsiz deb bilaman, lekin olikka rahmat. Men ochig'ini aytaman sizga, men hozir shunaqa paytga kelganman, tunda umuman qornim och qolsa ham ovqatdan ol qilmaslikka. Issiq choy ichib qo'yishim mumkin. Bo'ldi, lekin tunda hozir harakat qilaman. Yegulik tanovul qilmaslikka.

qondiqasi ketmaydi, tanovul qiling ozgina bo'lsa ham. Bu doktorning tavsiyasi sizga. Rahmat. Ortoq shifokor. Men hozir yog'larni ertayapman-da, shu uzoq muddat och qolib. Och qolib deganda ham anu hech narsa yemay yuribman. Baribir tunda uni yegandan keyin oshqozon qiynaladi. Chunki u vaqtda hazm uchun qonning tezligi yetarli darajada bo'lmaydi, sabab u tongi uyquga yaqin bo'ladi. Ayniqsa 4-dan 5gacha bo'lgan masofada qon tomirlari kengayib ketadi, qonning oqimi pasayadi, davleniya tushadi yoki me'yorlashadi. Hokazo. Bunday paytlarda hech narsa tanovul qilmaslik to'g'riroq bo'ladi degan fikr boshlasam.

saharga yaqlashyapsan, shunaqa bugun mana. O'zingiz aytganingizdek, ona haqida gap ketsa, ko'zga yosh keladi. Men onamdan mana oxirgi paytlarda yonlariga boraman, ko'zlariga qarayman deb. Ko'zlarida oldin ko'rmagan narsani ko'raman. Balki oldin ham shunaqa bo'lgandir. Lekin meni oldin ko'zlarim boshqacha qaragandir-da, boshqacha kayfiyatda bo'lgandir. Boshqacha qonunlarda bo'lgandir. Aniqroq kutuvlarda yashagan bo'lishi mumkin-da, meni ko'zlarim shu kutuvlar bilan ularga boqqandirman. Nima deb o'ylaysizlar? Mana onamlarning ko'zlariga qaraganimda nima ko'raman? Hozir mana sizlar nima ko'rasizlar? Xo'p, Ahmed yozayapti 65-65 aka, labbay. O'zingiz aytganingizdek, ona haqida gap ketsa ko'zga yosh keladi. Ozginadan keyin shunday Bekzod. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlar bilan chirchimayapsizmi? Efirlaringizga omad. Derazamning ortida tongda sayragan qush sizmisiz? Odam qushini qo'yib bering, bormikan ha? Shu musiqa fonda bo'lsin. Maylimi suhbatlashsak? Ha? Suhbatlashyapmiz mana bilan. Juda yaxshi bilishadi kim bilan yozishganimizni.

nega? Chunki ular bilishmaydi men buni xabar tayyorlab o'tirishimni. Baba ikkovlari ham kech qolib kelishadi. Yo'q, kech qolishyaptimi? O'zimdan ko'rib qo'rqib ketyapman. Nima bo'ldi? Nega qo'rqyapsiz? Ko'zlarimga ishonmadim. Nega ishonmadingiz? Rahmat. Ham mehr sevgi ko'rasiz, ham ko'p savollar bergisi keladi. Shunaqa deb o'ylaysiz. Qo'ng'iroq orqali, ha, qo'ng'iroq qilinglar agar chalsanglar, ulanolsanglar bemalol. Vaqtimiz bor.

ular boshqa olam, ichakni buzishadi. Ha, azimat bilan Qunduzxon, ular drive, ular zo'r kayfiyat berishadi. To'g'risini aytayin, shunday eshitganman, lekin o'zim hali kalarini tinglab ko'rmadim. Bu haqiqat. Hech bir qulaq qosib ko'rmadim ularni efirlariga. Rahmatli ota-onamni esladim. Esladilam. Man onamlarni bugun ham ko'rgani bordim-da. Qolib qolmadinglarmi?

aytaman, shu xabar yozib turmasanglar, men ketib qoldinglar deb o'ylayman. Men onamga qaraganimda keksayganlarini va mehrga muhtojliklarini ko'raman. Mansur yozibdilar. Menda ham shunday bo'lgan bo'lishi mumkin qachonlardir. Lekin so'nggi paytlarda onamni ko'zlariga qarasam, behuborlikni ko'raman. Ya'ni bolalik kezlarida, yoshlik chog'larida ularga hamroh bo'lgan behubor ko'zlarini ko'raman. Xuddi onam kichkina qizaloqqa o'xshaydilar. Va o'sha ota-onalariga quvonch, kuch bergan ko'zlari menga qarab turganday bo'ladi. Shunaqa bolalarcha qaraydilar. Shunaqa behubor, xuddi kichkinagina qizaloq ro'paramda turganday. Shunaqa qarashlarini ko'rib qoldim demoqchiman. Balki boshqalarga unaqa ko'rinmas, boshqa jigarlarimga unaqa ko'rinmas.

paradizni ko'ziga qaraganda nimani ko'rasiz? Quvonch, beg'uborlik, kuch. Uni boshqa dunyoyu ani qattiq quchoqlab yaxshi ko'rib ketasizu. Yuzlardan o'pib o'pib tashlaysizu. Boshqacha ichlaringizda tuyg'ular ochilib ketadi-yu, to'g'rimi? Men onamni shunaqa narsa ko'ryapman-da mana. Olidanmi? Ko'rgani borganimda.

men aytayapman-ku, validam yoki onalar haqida gap ketsa ko'zga yosh kelib ketadi. Shu bois so'nggi kezlarda onalar haqida kamroq gapiradigan, kamroq she'r o'qiydigan bo'lganman.

0: derazadan onasini ishdan kelishini kutgan odam bo'lmagan bo'lsa kerak deb qo'yaman. To'g'ri bordir balki. Ko'pdir, talaydir. Meni kutganlarim hech narsa emasdir. Lekin men har doim onamni najot beruvchi deb poylardim. Onam kelsalar uydagi bo'layotgan og'riq va og'riqli vaziyatlardan qutulaman degan bir intiqlik bo'lardi. Go'yo bir og'ir vaziyat bo'lib turibdi hayotingizda. Juda og'ir. Va bir farishta kelib chora berib qutqarib ketganday. Men onamni har kuni shunaqa kutganman derazadan qarab. Ko'zlarim ko'p mushtaq bo'lgan manim. Shu uchun uni haqida hozir kamroq gapirishga harakat qilaman. She'rlar o'qimaslikka urinaman. Nega? Juda yuragimni chekirib ketadim. U yerda yashaydigan og'riqlar uyg'onib ketadi. Shu sabab. Onam marham bo'lganlar har doim menga. Doim.
1: Boshimga ish tushgan.
0: Xaloskorim bo'lganlar. O'zlari bilmaydilar balki buni, o'zlari sezmaslar.

Ko'zimdan bilib olardilar. Lekin ba'zi ko'rsatmaslikka harakat qilardim. Majburdim shunga. Nega? Chunki erta kelardi-da. Erta yana onam ishga ketadilar. Men yana o'sha og'riq beruvchi insonlar bilan qolaman. Yana yolg'iz. Ertangi kunimni azobini o'ylabam. Ko'z yoshlarimni berkitardim. Mana shunaqa dardim bilan ertalab turib maktabga borardim. Ko'nglimga hech narsa sig'masdi, na dars, na ustozimni gapi. Meni diqqatim, xayolim og'riqlarimda bo'lardi. Ichimga bosilgan, yuttirilgan ko'z yoshlarimda bo'lardi. Ana shunaqa yaxshi ko'ramasizlarni ketafam radio stansiyasi Al-Alim.

0: 98 MHz. Hit FM. Hit
1: FM. Город засыпает, а я не сплю. Я пою